אז ידוע שעד לפני כ-150-200 שנה, הצניעות בעם ישראל הייתה לשם דבר, בצורה בכל עם ישראל, בכל מקום, הייתה צניעות גדולה מאוד מאוד. נשים לא הסתובבו ברחובות כמעט, לא הייתה מציאות של חנויות כמו שהיום, היה איזה שוק מרכזי שקונים משהו והולכים, הרוכל היה מביא דברים לחצר הבית שהאישה תוכל לקנות שם, אנשים כמעט לא הסתובבו. היו מכשולות, לא שהיו, תמיד היו, אבל מינורים, מאוד מעט. מאז ה-150-200 שנה האחרונות, התחיל להיות מצב שנשים יוצאות לעבוד. לפני זה, נשים לא כל כך יצאו למקומות העבודה. בדרך כלל מי שהביא את הפרנסה זה היה הגברים, הם עובדים, האישה, אשתך, ברכתי ביתך, נמצאת בבית, מגדלת הילדים, עושה את עבודות הבית, היא לא הייתה מסתובבת כל כך ברחובות, יום כביסה היה, היו הולכים לנהר ליום כביסה, אבל זה לא היה כמו היום, שזה נהיה כל כך נפוץ. את הפרנסה הבעל היה מביא, ועד כדי כך שהוא גם התחייב בכתובה, עד היום הזה, וענה איזון, והפרנס, והחלקל, כי הלכות גוברין יהודאין, אני הפרנס, והחלקל, יביא פרנסה, הוא בעצם זה שמתחייב לפרנסה בבית. והאישה יש לה את המחויבות שלה, מחויבות אחרת. גם אם היא עושה עבודות מעשי ידיה לבעלה, זה היה עבודות שהייתה עושה בדרך כלל בבית. נדיר שאישה הייתה עובדת בחוץ, ומילא המפגש בין נשים לגברים היה הרבה הרבה הרבה פחות מהיום. איך למדו תורה אם הגברים היו צריכים להביא פרנסה, אז איך למדו תורה? אז באמת הגמרא מתמודדת עם השאלה הזאת. יישא אישה, אחר כך ילמד תורה, קודם ילמד תורה, אחר כך יישא אישה. דיברנו על זה בהלכות תלמוד תורה, מה קודם, מה אחר כך, זה היה התמודדות. המציאות הזאת שהפרנסה על הגבר, על הבעל, הביאה כל מיני מנהגים איך לעשות עם ענייני לימוד התורה. למשל, אצל האשכנזים היה מקובל שבחור ישיבה, מה שהפעם נקרא בחור ישיבה, היה מתחתן, אז הוא היה אוכל אצל שולחן חמיב במשך 5 שנים, ואחרי 5 שנים, אם הוא קיבל תפקיד תורני, אז הוא היה ממשיך ללמוד, כי הוא עכשיו רב, יש לו את התפקיד שלו, ואם לא, אז הוא היה יוצא לעבוד, אבל היה נשאר ירא שמיים, היה כולו בתוך עירת שמיים, היה מביא פרנסה, ככה זה היה פעם, עד לפני כמה וכמה דורות. העולם הידרדר מאוד, והמציאות הזאת כבר לא תיתכן, גם בידיעת התורה כבר אי אפשר ללמוד כמו שהיה פעם, לכן היום יש כוללים, ובחורי שעוד ממשיכים אחרי החתונה, רובם ככולם בכולל, וגם כאלה שיוצאים לעבוד, בדרך כלל זה לא בשנה הראשונה אחרי החתונה, כמה שנים שהם מתבססים בלימוד, מתעלים בלימוד ו... מתרוממים, ואז כמנים בעל בעמיו, בעל דעה וחוזק פנימי חזק, אז הם יוצאים לעבודה, וזה אלה שיוצאים, והרבה מהם נשארים בכולל הרבה שנים, וממילא צריך פרנסה לבית, ונוצר מצב שנשים יוצאות לעבודה. פעם, נשים אפילו לא ידעו קרוא וכתוב. היום, נשים יודעות קרוא וכתוב, ויש נשים שיודעות הרבה יותר מגברים בהרבה תחומים, הן יוצאות לעבודה, הן לומדות בבתי ספר, בית יעקב, מאז ששרה שנירר, עליה שלום, הקימה את בית יעקב באירופה, ואחר כך עד היום יש את הסמינרים, ולומדים מקצועות. עד לפני כמה שנים, המקצועות בעיקר שמורות למדו, שנשות בית יעקב, בנות בית יעקב למדו, זה היה מקצוע של מורה או גננת, בסגנון הזה, שזה מקצועות שעובדים רק עם נשים. נשים לא הלכו לעבוד עם גברים, הם עבדו רק עם נשים. אבל אי אפשר שהיום בריבוי, ברוך השם, הריבוי הגדול של עולם התורה, אי אפשר שכולם יעבדו, כולם יהיו מורות וגננות, מי יהיה התלמידות, אז לכן נכנס בשנים האחרונות מקצועות נוספים, אדריכלות, גרפיקה ועוד כל מיני סוגי מקצועות, שחלקם באופן טבעי, מזכירות רפואית, עוד כל מיני מקצועות שצריך להיות בחברת, גם בחברת גברים. ואז חומת הצניעות בהכרח יורדת, וממילא צריך ללמוד את הכללים, איך לשמור על הקדושה והצניעות גם בתוך המציאות הזאת. גם גברים היום, אם פעם נשים לא הסתובבו במקומות העבודה, וממילא גברים שעבדו לא פגשו כל כך נשים, אז היום, כיוון שיש נשים במקומות העבודה, אז גם הגברים פוגשים את הנשים. אז מילא נהיה המפגשים, נהיה יותר תחופים, וצריך ללמוד איך מתייחסים לזה בצורה נכונה. זה ודאי, שלא כל איש שרואה אישה, מיד במקום יש כבר מחשבות לא טובות. זה לא עד כדי כך. לא צריך לחשוב שכל גבר שרואה אישה, או כל אישה שרואה גבר, כרש. אבל זה מביא למכשולות. יש כללים איך להימנע
מהמכשולות. כותב השבט הלוי, חלק קי סימן רשבב, הוא כותב כך, יש לבדוק את מקום העבודה בשבע חקירות. כשאישה הולכת ללמוד מקצוע, בת בית יעקב, הולכת ללמוד מקצוע במה לעבוד, היא צריכה לבדוק אם המקום הזה מתאים. כשהיא מגיעה למקום העבודה, היא צריכה לבדוק את המקום הזה בשבע חקירות. אומר עד שבט הלוי, משביע אני אתכם שכל אב והם עליהם לדרוש ולחקור בשבע דרישות והחקירות. למה? כי במקומות העבודה יש הרבה מכשולים. ואני גם אספר כמה סיפורים כדי להמחיש את הדברים. לצערנו ישנם נפילות, אנחנו פוגשים את הנפילות לצערנו. זה לא הרבה, הנפילות כבר הסופיות, שמגיע לגיטין, למצב של גט, של פירוד, הריסת בתים בישראל. זה לא הרבה הרבה הרבה סיפורים, אבל זה קיים. יש כאלה שלפירודים לא הגיע, אבל עד הפירוד יש עוד שלבים בדרך לפירוד, שגם זה אסור שדברים כאלה יקרו. גם מבחינה הלכתית. ולכן צריכים להיות חכם בדברים האלה. החיים ממשיכים, העולם היום מודרני, וצריך לשים לב לזה שאי אפשר להתנתק מהעולם, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, יש ענייני קדושה וטהרה. אם יבוא אדם וישאל, ישאל שאלה, אני, הוא אומר, אני אברך כולל, לומד בכולל וכו', והפרנסה, אשתי הולכת להביא פרנסה, אבל המקום הפרנסה שהולכת לעבוד זה מקום שבהכרח יש שם נפילות, בהכרח, מקום שחוסר צניעות. בעיקרון התשובה תהיה, תסגור את הגמרא, תלך לעבוד בעצמך ושאשתך תהיה בבית. כלומר, כמובן, תחפש עבודה אחרת, יותר בצניעות, אם זה לא ילך, תסגור את הגמרא, תלך לעבוד בעבודה, להביא פרנסה, ושאשתך תהיה בבית, ושחס ושלום, לא יהיה שם איזשהו נפילה. עיקר הנפילה, במקומות העבודה או מקומות אחרים, במציאות היום, שיש בהם גם אינטרנט וכו', גם על זה נדבר, זה מתחיל ממשהו קטן. זה לא מתחיל ממשהו גדול, אלא מתחיל ממשהו קטן מאוד. חז"ל מספרים על מיכל, אשת דוד המלך. דוד המלך ניצח את גוליאת, ושאול הבטיח שמי שינצח את גוליאת, הוא ייתן לו את אשתו לאישה, את ביתו לאישה, ביתו של שאול, שזה מיכל, דוד המלך נשא אותה לאישה. ואחר כך שהיחסים בין דוד לשאול השתנו לרעה, שאול המלך אחז שהקידושין לא היו קידושין, קידושי טעות, וממילא מיכל היא פנויה, היא לא אשת איש, ואז הוא נתן אותה לפלטי בן לאיש. פלטי בן לאיש הוא חשש שהקידושין לדוד כן היו קידושין כשרים, וממילא האישה שנמצאת איתו היא אשת איש. ומצד שני, שאול המלך אומר לו שהיא לא אשת איש, אז לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב לחיות איתה, אבל עם הפרדה מלאה כדי לא להיכשל בחטא. אומרים חז"ל, מה הוא עשה פלטי בן לאיש? אומרים חז"ל, הוא נעץ חרב בינו לבינה. נעץ חרב אצלהם בבית, הוא אמר, מי שיתקרב לחרב הזאת, ידקר בחרב. שאף אחד לא יעבור את החרב. הפרדה מלאה ביניהם, עם כל זה שהם נמצאים באותו מקום. שואל רב חיים שמואלביץ, מה עזר זה שהוא נעץ חרב? הרי תמיד יכול גם להוציא את החרב. הרי עצר נמצא, ויכול להוציא את החרב. העצר כל הזמן עובד, ויכול גם להוציא. אז מה עזר בזה? אומר רב חיים שמואלביץ, אני אקריא את לשונו. אומר רב חיים שמואלביץ, הרעיון הוא שברגע הראשון הוא נעץ את החרב, אז לא התחיל בכלל הכישלון. ממילא אחר כך כבר יותר קל להישמר מהחטא. אבל אילו הוא היה ברגע הראשון מקל קצת, אולי זה טוב, אולי זה רק ככה, ואולי, היה קשה מאוד אחר כך להפריד ביניהם. כדי שהפירוד יהיה כמו שצריך, מהרגע הראשון צריך לעצור את הפירוד. ולכן אני אקריא את לשונו של רב חיים שמואלביץ שאומר כך. מזה רואים גודל מעלת ההחלטה של הרגע הראשון, שבעת שנתן לו שאול את מיכל לאישה, ידע שאסורה היא לו, כיוון שקדש אותה דוד לאישה, והחמורה הייתה בעיניו עבירה זו כחומת אש. אולם חששו היה שבמשך הזמן יפוק בעיניו איסור זה, והיצר הרע יבוא אליו בקוף נון טעמים לתאר את השרץ. זה ביטוי בחז"ל, שהיצר הרע בא אליך עם 150 סיבות איך להתיר את האסור. לכן תכף ומיד נעץ חרב בינו לבינה,
להזכיר לו תוקף החלטתו, שלעולם תהיה אסורה עליו, ולעת החרב המתהפכת הפריד בינו לבינה. כלומר, הכלל הוא שכשמתחילים עם איזשהו ירידה בשמירה על הקדושה, הדרך החזרה היא מאוד קשה. הדרך הקלה יותר היא בכלל לא להתחיל במצב של ניסיונות בשמירה על הקדושה. זה במקומות העבודה, ובכל מקום כבר נראה דוגמאות לזה. כתוב בפסוק במשלה, מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם. מים גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם. אומר האבן עזרא, מים גנובים ימתקו כינוי על העבירות והניאוף הנעשה בסתר. וכל הנמנע, היצר לאות אחריו יותר. כל הנמנע, הכוונה כל דבר אסור, היצר לאות אחריו יותר. והטעם, כי בזה יתפתה לב הפתי והחסר לב. כשהמים הם גנובים, שדברים אסורים, אז לב הפתי וחסר לב, כאן מי שלא עובד על המידות, מי שלא מתבונה, לא לומד הלכות, הסיכוי שלו להיכשל יותר גדול מאשר מי שאין לו סיכוי להיכשל. מאשר שהוא שמר את עצמו מלכתחילה ולא נכנס למקום הזה. או מאשר דבר שבכלל אין בו עניין של היצר. לכן לא נראה יצר לדברים אסורים, לדברים שאין בהם שום עניין, שום טעם. דרך כלל נראה את היצר בדברים שהיצר אוסר אותם. צריך לזכור שהדור שלנו, שלצערנו הניסיון הזה הוא גדול מאוד יותר מאשר דורות אחרים, הוא גם נקרא בקבלה דור היסוד, מידת היסוד. מידת היסוד זה העניין הזה. הרי העולם הוא מתקיים 6,000 שנה, ואחר כך חרוב, יחרב, וה-6,000 שנה האלה מתחלקים על פי הקבלה ל-6 ספירות, חסד, זה האלף הראשון, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. האלף השישי הזה שאנחנו נמצאים בו, זה מידת היסוד. מידת היסוד זה הניסיונות בדברים האלה, ולכן הניסיונות בהם מאוד מאוד קשים. חזל אומרים למשל, סקווה דשאטה רגלה, מה פירוש? הניסיון ברגל, בחגים, ששם היו באים לדרשה, גברים ונשים, לשמוע את הלכות פסח, הלכות פורים, הלכות חגים, בעיקר זה יום טוב, היו באים לשמוע את ההלכות, אז הניסיון שם זה הרגלה, זאת אומרת שבאים לדרשה של הרב, אז יש גברים, נשים, מסתכלים אחד על השני, עזרת נשים לא כל כך, לכן כמו שדיברנו, שעשו עזרת נשים בקומה למעלה, כדי שהגברים לא יסתכלו על הנשים, כי הדברים האלה הם מקרבים ומנסים את האדם. חזל אמרו, אל תאמין בעצמך, עד יום אותך, שאדם לא יחשוב שהוא יכול להיות שמור. היה פעם בחור ישיבה אחת בא לרבי אליהו לופיאן, הוא היה משגיח של ישיבת כפר חסידים, וסיפר לו שהוא הולך לחתונה, שאל אותו הרב חיים לופיאן, איך החתונה שם נפרד, מעורב? אמר לו, מעורב, אבל כבוד הרב, לי זה לא מפריע. אמר לו בחיים שמואלביץ, אתה בחור בן 17 ואומר שלך לא מפריע, אני זקן בן 80, עין אחת לא רואה והשנייה בקושי רואה, ולי זה מפריע. ואתה בן 17 אומר שלך זה לא מפריע. אנשים לפעמים מדמיינים, נסים להתכחש ליצר הזה. אדרבה, צריך לדעת שזה קיים. יש מגדולי ישראל שהיו נוהגים, כשבן הגיע לבר מצווה, היו מדברים איתו על העניין הזה, בבר מצווה. יום קודם הבר מצווה, או ביום הבר מצווה, מדברים איתו, תדע לך, אתה מתפתח, אתה גדל, לא לגעת במקומות בגוף שלא צריך לגעת, לדעת לזהר משמירת הקדושה, כי אז זה בעיקר רגיל שהדברים עולים ועולים. אז בואו נראה קצת על מקום עבודה. אישה הולכת לעבוד במקום העבודה, וגם איש הולך לעבוד במקום העבודה, אין הבדל ביניהם. מקום העבודה, דבר ראשון, צריך לבדוק בעיה של איסור איחוד. האם יש איסור איחוד? אם זה מקום שיש הרבה אנשים, כמו שלמדנו 3 גברים, 3 נשים לפחות, זה נקרא הרבה, ומעלה, ובפרט אם אנשים יראי שמיים, אז זה בסדר. אם זה מקום שאין 3 ו-3, וזה בפרט יכול להיות במשרדים קטנים, צמודים לבית, או מקומות כאלה שלא באים, משרדים סגורים, שזה רק, היום הכל, הרבה דברים עוברים דרך הרשת, אז מלא לא צריך כל כך במשרדים את הציבור ה... אז אם כן, במקומות כאלה, יש בעיה של איסור איחוד. גם במקומות ציבוריים, אם זה נמצאים בעבודה בשעות מאוחרות, כשכל הציבור במקום כבר לא מגיע, לא נמצא, והם נמצאים שם בשעות מאוחרות, שעות הלילה המאוחרות, או אולי אפילו בשעות הבוקר המוקדמות, לפעמים למקרים מסוימים, אז שעות שאנשים לא נמצאים, כבר יש שאלה של איסור איחוד. זה איחוד, ואיחוד זה הדבר הקל, לשמור, יש כללים ברורים, ובזה שומרים את הכללים האלה של איסור איחוד, ובזה פותרים פחות או יותר את הבעיה. הבעיה הגדולה יותר, זה הנושא של השיחות, הדיבורים בין גברים לנשים. כתוב במשנה מסכת אבות, אל תרבה
שיחה עם האישה, אבות פרק א' משנה ה', אל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. זאת אומרת, אפילו באשתו אמרו חכמים, אל תרבה שיחה. מה פירוש? אז לא לדבר עם אשתו. ודאי שלדבר, ודאי וודאי לדבר. צדיקים שהקדישו כל יום זמן רב לדבר עם האישה, לשמוע את מה שהיא מספרת, את מה שעובר עליה, אבל לא להרבות. מכאן אמרו חכמים, אומרת המשנה, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו, בוטל מדברי תורה, וסופו יורש גיהנום. לא להרבות שיחה עם האישה, כי כשמרבים שיחה עם האישה, שיחות מתפתחות, אם זה עם אשתו, זה יכול להיות שיחות ארוכות, ופשוט הוא מתבטל מלימוד תורה, ועל זה כתוב סופו יורש גיהנום. אם זה עם אישה אחרת, בטח שזה בעיה. אם זה דבר נצרך, שיחה נצרכת, מה שצריך לצורך העבודה, זה מותר. אבל ברגע שגולשים, מרבים שיחה בדברים שהם לא צורכי העבודה, מתחיל להיות בעיה גדולה, איסור של צניעות. גם בצורכי העבודה, תלוי איך הניואנס של הדיבור. יש נשים או גברים שיודעים לדבר בצורה מאוד מושכת, מאוד מקרבת, וזה גם כן יש בזה איסור. אומר שמואל בגמרא בקידושין, אין שואלים בשלום אישה כלל. לא שואלים אישה מה שלומך, ככה בצורה כזאת שמתעניינים בשלומה. אומר רש"י, למה? שמא מתוך שאלת שלום יהיו רגילים זה עם זה ויבואו לידי חיבה. האיסור שאלת שלום שנאמר זה שאלת שלום שמתעניין בה. המתעניין בה זה שאלת שלום שאסור. כשזה נימוס זה מותר, דרך ארץ. למשל להגיד בוקר טוב, לא. אבל להתחיל להתעניין, איך עבר היום, איך היה השבת, איך היה סופש, סוף שבוע, וכן כהנה וכהנה, זה כבר מתחיל להיות מעבר למה שצריך. יש הרבה צדיקים שנהגו לשאול נשים, נגיד להם מזל טוב, לשאול אותם אם הכל בסדר, בכל מה שצריך, לא בשאלת שלום, אלא לדבר איתם מה שצריך, מטעמי דרך ארץ. הרבה צדיקים נהגו ככה, לפעמים גם רואים בחתונות שנפרדות, שזה צדיק או אדמור, בא למחיצה, קורא לה, נגיד שהאימא של הכלה היא משפחה שלו, או שמכיר, קורא לה אימא של הכלה, של החתן, מזל טוב, שיהיה בניין הדיעה, מברך אותם, בדרך צניעות והולך, וזהו, ולא נכנס לתוך הדברים האלה יותר מדי. אז העניין של שאלת שלום זה דבר ראשון שצריך לדעת לא להרבות בשאלת שלום. זה נקודה אחת, הנושא של שאלת שלום. דבר שני, זה הנושא של שימוש בשם. היום מקובל מאוד כדי לקרב בין העובדים, להשתמש בשם פרטי. לא לקרוא מר כהן או מר לוי, אלא בשם הפרטי. ראובן, שמעון, ואם זה אישה, שרה, רבקה, השם שלה. שימוש בשם הפרטי. אי אפשר להגיד שאסור, לא כתוב שאסור להשתמש בשם הפרטי, אבל כשאפשר להימנע מזה, כדאי להימנע. כשאי אפשר להימנע וצריך להשתמש בשם הפרטי, אז מותר בשם פרטי, אבל להיזהר, לא בשם חיבה. למשל, אם קוראים לה שרה, והשם חיבה שכולם קוראים לה זה שרי, אז שלא יקרו לה שרי, ואם המנהל קורא לה שרי, יגיד לה, קוראים לי שרה. לא קוראים לי שרי, שרי זה בבית, פה זה שרה. פעם אמרה לי, בת ישראל צדיקה, בחורה צדיקה שהתקשרה לברר מה לעשות, נגיד שהשם שלה, אני לא אגיד את השם האמיתי, נגיד שהשם שלה שרה, והמנהל קורא לה שרי. אז אמרתי לה שתגיד לו שזה, כמובן בדרך ארץ לא לפגוע בו, כן? חשוב לא לפגוע בו, שתגיד לו בדרך ארץ שהשם שלה שרה ולא שרי. אז היא אמרה שכן, זה קשה להסביר לו, לא? ואז נפלטה לי שאלה מהפה, שאלתי אותה, ואת נהנית שהוא קורא לך שרי? היא אמרה לי כן. זאת אומרת, רואים שזה עושה לה קירוב הדעת. זה עושה קירוב הדעת. תראו עד כמה זה יכול להגיע. זה העניין של שאלת שלום. שוב, כשמקובל לקרוא בשם פרטי, אי אפשר לאסור את זה. כשלא מקובל בשם פרטי, אז כדאי מאוד להקפיד על זה רק בשם משפחה, או בשם תואר, דוקטור, אם זה רופא, או דברים כאלה. זה הנושא הזה. קרבה פיזית. יש קרבה פיזית במשרד, במשרדים, מקומות עבודה, לפעמים יכול להיות קרבה פיזית. איזה קרבה? בוא נגיד למשל נגיעה. מקובל, דרך ארץ, ללחוץ ידיים. אסור בשום אופן לאישה ואיש ללחוץ ידיים אחד לשני. אין שום היתר לזה בעולם. יש דעות, מתי זה מהתורה, מתי זה דרבנן, אני לא נכנס לשאלה הזאת, אבל סופו של דבר, אסור ללחוץ יד לאישה. בין פנויה ובין אשת איש. היה מעשה בשנת תפשי למד, שהרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, קיבל פרס ישראל על ספרות תורנית. משהו שהוא כתב אז, שהוא תביא עומר, והיה כנס של פרס ישראל, ובכנס השתתפה גם ראשת הממשלה,
זה הייתה ראשת הממשלה דאז, ולוחצים יד, כן, מקבל הפרס, עובר, לוחץ יד לכל הנותנים, וכשהיא הגישה יד ללחוץ, אז הוא אמר לה שאני לא לוחץ יד לאישה מטעמים דתיים. התקשורת בזמנו חגגה על העניין הזה, ועשתה מזה צימס שמח מאוד, עשתה הרבה שמח מהנושא הזה, והוא נשאר בשלו, וככה צריך להיות. היום כשמסבירים לאנשים לא דתיים שאנחנו לא לוחצים יד, אז הם יודעים שזה אסור. יודעים שהדבר הזה אסור. הם מבינים את זה היום, מבינים היום את המרחק. הדברים היום מפורסמים יותר מפעם. היום זה מפורסם, יודעים את זה. אז לכן לא לוחצים יד, אין לזה שום יותר בעולם. על אחת כמה וכמה שלא יותר מלחיצת יד, חיבוקים כאלה שיש כאלה, או כל מיני דברים כאלה, זה ודאי שיש בזה איסור. לפעמים חיבוק זה ודאי מהתורה, לחיצת יד יכול להיות דרבנן, תלוי לפי שיטת מי, באיזה מקרה. חז"ל אומרים, המרצה מעות מידה של מידו לידה. אדם נותן מעות מידו ליד של אישה, והיא פושטת את היד כדי לקחת את הכסף, והוא מסתכל כדי לענות בה, לא ינקה מדינה של גיהנום. דברים חמורים כתוב על זה. קל וחומר, לחיצת יד. זה המגע הזה, על אחת כמה וכמה, שיש לפעמים שמסתכלים במחשב, העובדת עושה איזה תוכנה, איזה משהו, היום לומדות, הנדסת תוכנה, בנות לומדות וזה, ונתקעה משהו במחשב, ובא מישהו ומסתכל למנהל, קוראת למנהל, או למנהל הפרויקט, איך שזה נקרא, ובא ומסתכל וכו', ורוכן עליה, או קרוב אליה, יכול להיות שהוא לא מתכוון, כי אין להם כל כך רגישות, גם יכול להיות שהוא כן מתכוון, אבל זה לא משנה אם הוא מתכוון או לא מתכוון. עצם הקרבה הזאת היא אסורה, יש בה דבר אסור. אנחנו רואים לצערנו במקומות העבודה, שיש כאלה שנפלו, יש כאלה שנפלו, ממש מקשר עם זה בפרט, שבמקומות העבודה באים בדרך כלל בלבוש יפה, ונראים יותר רגועים מאשר בבית, בבית זה יותר לחץ, ילדים, יש כלים בכיור, יש לשטוף את הבית, יש כל מיני לחץ של עבודות הבית, ומצפים מהצד השני לעזרה, בעבודה לא מצפים כל כך לעזרה הזאת, ומלא יש בזה חשש הקרבה הוא חשש הרבה יותר גדול מאשר שלא במקום עבודה. אז להיזהר ברכינה, יש לפעמים שיש מזכירה שהתפקיד שלה, חלק מהתפקיד שלה זה להביא קפה למנהל. כשהמנהל הוא למעלה והמזכירה היא למטה, זאת אומרת הוא יותר חזק ממנה במעמד שלו, אז יש לה איזושהי התבטלות מסוימת אליו. וזה גורם שהוא יכול להרגיש שמותר לו כל מיני דברים. ולכן כשאישה מביאה, אם זה התפקיד שלה להביא קפה, זה צריך להימנע מדבר כזה, אבל אם זה התפקיד, שתשים את זה קצת רחוק, לא ממש לידו, לא ממש קרוב, אפילו בהלכות טהרה כתוב שצריך לשים טיפה בצד, כדי למנוע איזשהו קירוב ביניהם. זה הנושא של תה, קפה, כל מיני דברים כאלה שצריך להביא, מסמכים, דברים, לפעמים ישיבות עבודה, גברים ונשים יושבים, אז צריך לשבת גברים בצד אחד, נשים בצד אחר, לא במעורב, וגם הפרדה קצת באמצע, לא שאישה תשב ליד איש באמצע, קצת מרחקים, קצת להרחיק, לעשות טיפה מרחק. היום יש מקובל במקומות העבודה לעשות ערבי גיבוש, והולכים למסעדה, הולכים לאיזשהו מקום, פעם אישה אחת שאלה, זה היה לפני פורים, אז היא שאלה אם מותר ללכת לערב גיבוש הזה, היו שם כמה נשים חרדיות וכמה גברים לא חילונים, שאלה אם מותר ללכת לערב גיבוש, שאלת אותה אם מביאים רב, זה היה במסעדה, הולכים למסעדה. שאלת אותה אם מביאים רב, במילתא דבדיחותא, אם מביאים רב לדרוש שם, אמרה לי לא, מה קשור רב כאן? אז אני לא, אז מה את חושבת שהולכים לדבר שם? הולכים לדבר, איך הבגדים שלך נראים, איך את נראה טוב, מילים. שחזל אמרו נשים דעתם קלה, כשהם מפרגנים להם, כשנותנים להם מילה טובה על הביגוד, על המראה החיצוני שלהם, זה מאוד מקרב נשים. זה חלק מהיצר של הנשים, מילה טובה על הביגוד שלהם. כשתגיד לגבר שהחליפה שלך נראה טוב עליך, בסדר, זה לא כזה מרגש. בסדר, בסדר גמור, יופי. אבל כשאומרים את זה לאישה, אז אישה זה מאוד מקרב אותה, זה עושה לה משהו. על זה אמרו חזל, נשים דעתם קלה. ולכן נשים שולחות לעבודה צריכות לדבוש בגדים יפים כמובן, לראות בסדר, אבל לא ברמה מושכת, יותר מדי איפור, לא ברמה של בוסם יותר מדי, לא תצטעצע יותר מדי. איפה היא תצטעצע כמה שיותר? תראה טוב, איפה? בבית. בבית שלה שתראה כמה שיותר טוב. ולכן גם כשמנהל עבודה מעסיק אומר לבת ישראל, את נראה טוב,
הלבוש הולם אותך, כל מיני מילים כאלה, היא יכולה להגיד לו, אני מבקשת לא לדבר איתי עניינים אישיים. אינטרנט, היום אנחנו דור האינטרנט, אי אפשר היום בלי אינטרנט, ואי אפשר להגיד שאסור אינטרנט בכלל, לכל הציבור, ודאי שזה לא שייך, הדור שלנו התפתח בתחום הזה, זה גם חלק מעצת השטן, אומרים שזה הנשק האחרון שהוא הוציא לפני ביאת המשיח, זה האינטרנט עם כל המכשלות שיש בו. מקומות העבודה שיש אינטרנט, צריך לדעת אינטרנט, זה דבר, זה כלי משחית, יש בו גם תועלת כמובן, אילו זה היה רק משחית, בלי תועלת, אז כולם היו מוציאים, אבל כיוון שיש גם תועלת, אז מלא חושבים שיש בזה משהו טוב. אינטרנט חייב חסימה, אסור להחזיק אינטרנט בלי חסימה, עד כדי כך שהפוסקים אומרים שמי שיש לו אינטרנט בלי חסימה, או סמארטפון בלי חסימה, פסול לעדות, יש לו מחר חתונה, החבר שלו אומר לו בוא תהיה עד בחופה, אילו אני פסול לעדות, למה? מחמת עבירה. כי אין מציאות באינטרנט לא חסום, אין כמעט מציאות לא להיכשל במשהו. אספר לכם סיפור. היה פעם יהודי תלמיד חכם, פעם הוא היה תלמיד חכם, תלמיד חכם מבוגר, שהוקם איזשהו אתר באינטרנט בשם Ask the Rabbi. דהיינו, תשאל את הרב שאלות. הרעיון של האתר הזה היה שכל מיהודי שיש לו בעולם, שיש לו איזושהי שאלה הלכתית, יוכל להיכנס לאינטרנט ולשאול אותה באותו, קבל תשובה מיידית. בכל העולם. אינטרנט, רשת בכל העולם. ואותם רבנים שיכלו לענות, כל רב שענה שם קיבל שעה ביום או שעה שבועית, כל אחד לפי מה שהוא קיבל, והוא צריך לענות על שני תנאים. דבר ראשון, הוא צריך להיות בקי מאוד בכל 4 חלקי שולחן ערוך, כי אי אפשר לדעת מה השואל ישאל. אולי השואל ישאל שאלות באור החיים, תפילה, מועדים, שבת, עירוב, אולי ישאל ביורה דעה, כשרות, שאר המצוות שיש ביורה דעה, ולו, דברים אחרים, יש הרבה מצוות, תרומות ומעשרות וכו'. אולי ישאל שאלה באבן העזר, שאלות של אבן העזר, כל מיני שאלות שיכול להיות. אולי ישאל שאלה בחושן משפט. לכן מי שעונה שם צריך תנאי ראשון להיות בקי ב4 חלקי שולחן ערוך. תנאי שני, הוא צריך להיות בקי ב3 שפות שיהודים משתמשים בהם היום. שזה עברית, אנגלית, ויש הרבה יהודים ביידיש. עברית, אנגלית ויידיש. זה 3 השפות שבדרך כלל משתמשים. ומילא כל יהודי בעולם שיכתוב את השאלה, הוא יוכל לקבל את התשובה. יושבים שם רבנים, כל אחד בבית שלו, קיבל מחשב, עם אינטרנט, עם מצלמת אינטרנט. הסיפור הזה היה לפני בערך כ-12 שנה. אני הייתי בדיון בסיפור הזה, ואותו תלמיד חכם, הוא היה תלמיד חכם גדול, גדול מאוד. התחלנו להתווכח איתו שם באיזה הלכה, הוא הראה בקיאות עצומה, בשוטים, שוט נודע ביהודה, חתם סופר ועוד דברים, אני לא אכנס לפרטים. ומתברר, לכן זה הגיע גם לדיון עם אשתו, כי מתברר שהוא יושב וגולש באינטרנט 24/7, לא 24/6, אלא 24/7, כולל שבת. ולאט לאט הוא גלש והגיע לכל מיני, מאסק דה רבי, זה נהיה את הרבניות, במרכאות כפולות, הלא צנועות, והוא הגיע אליהם ונהיה שם קשרים וכו' וכו'. בסוף הדיון, אשתו שאלה אותו לידינו, אישה חרדית, הוא היה יהודי חרדי. בדיון הוא נראה כיהודי חרדי לכל דבר. אשתו שאלה אותו בסוף הדיון, שאלה אותנו בסוף הדיון, היא אמרה, אני לא יודעת אם אני יכולה לשתות מהיין שלו של הקידוש. בליל שבת הוא עשה קידוש. אני לא יודעת אם אני יכולה לשתות מהיין של הקידוש, כי הוא מחלל שבת. הוא אפילו לא התבלבל. הוא מיד ענה במהירות, זה לא בפרסיה. היא כתוב שמחלל שבת בפרסיה, היין שלו היה נסח. הוא אומר, זה לא בפרסיה, הוא סגור בחדר ונמצא שם. היה יהודי אחר, שגם אברך, שהתחיל עם מטיבטה ולכתוב דברי תורה ולהעביר במייל וכל הדברים האלה, ולאט לאט הגיע למצב שהוא חובר אל המחשב, אשתו חושבת שהוא תקוע בחדר ימים ולילות, כי הוא כותב חידושי תורה. אבל זה לא חידושי תורה, אלא כתב דברים הפוכים, הגיע למקומות אסורים, והוא ביקש יום אחד להתקשר למרכז העזרה בתחום הזה, מרכז שנקרא בנפשנו, שנתן שירות אז לאזרח וליהודים שרוצים להתפטר מזה, והמציאות הייתה עד כדי כך, שזה שבצד השני היה צריך לשכנע אותו, שעכשיו איתי, אתה איתי בשיחה, הוא ביקש עזרה, זה יפה שהוא ביקש עזרה, אתה עכשיו איתי בשיחה, לך תיקח פטיש, תביא פטיש מארון כלים, תוך כדי שאנחנו בטלפון, ותשבור את המחשב, אני רוצה לשמוע את השבירה של המחשב, לא שעוזר שבירת המחשב, להחליף מסך זה לא הרבה כסף, כן, אבל תשבור, ובאמת הוא הלך ושבר עד כדי, זה יצר מאוד קשה, כמו שאמרנו מקודם מרב חיים שמואל לויץ, החוכמה היא לא להתמודד אחר כך, אלא החוכמה היא לא להתחיל את ההתמודדות, לא להיכנס
למקום של ניסיון. רבותיי, אם אני אספר לכם סיפורים, לצערי אני קצת עוסק בדברים האלה, הסיפורים הם מסמרי שיער, הם לצערנו הרבה סיפורים, ואנחנו מגלים שנוער שמתחיל עם סמארטפונים, מתחיל עם כמובן בלי הגנה, נדבר גם על הגנה, בלי הגנה כמו שצריך, הוא יכול להגיע לכל מיני מקומות אסורים. לכן החוכמה היא לא להתחיל בכלל את צורת הניסיון הזאת, לא להיות שם בכלל, לא להתמודד, אלא הפוך, לא להיכנס לניסיון. אחד אומר, אני אתן לילד שלי שיבחר מה שהוא רוצה, זכות הבחירה לאדם, נכון? אז אתן לו שיבחר מה שהוא רוצה, שיבחר את הדרך שלו בחיים. זו טענה כל כך מטופשת. הרי חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. תפקיד של ההורים זה לחנך את הילדים, תפקיד שלהם לתת להם את ה... לעזור להם בבחירה הטובה. מה אתה מצפה? אולי שים את הילד שלך בשפת הים, בן 3, תגיד לו, תשמע, בחירה שלו להיכנס לתוך המים, מה הבעיה? שיבחר. זה בחירה שלו. לא, אתה תשלח אותו לקורס חייה, תן לו שיגדל, תלמד אותו לשחות, אחר כך הוא ייכנס לתוך המים. לא תשלשים אותו ליד המים. אולי אם יש לי מישהו בשביל נגזים, בשביל הדוגמה, רימון יד, יגיד, אני אתן את הרימון יד לילד, שישחק בו. שחק, זה בחירה שלו. ירצה להוציא את הנצרה, יוציא, לא ירצה, לא יוציא. את התוצאות אנחנו יודעים מה יקרה בסוף. או תן לו אולי מסור חשמלי או סכין חדה. כך שחק בסכין חדה, מה אתה עושה בה? מה שאתה רוצה, תחתוך האצבע, תחתוך יד, זה בחירה שלך. אני מציע לך לא לחתוך את האצבע או את היד. נו מה, באמת, מה זה שייך? אולי תשים אותו בכנסייה ותגיד שיבחר. מה זה שייך? חינוך מוטל על ההורים, זה חובת ההורים לחנך את הילדים, וגם להתפלל על הילדים, לחנך אותם לשמירת הקדושה והטהרה וכל שאר המצוות. אחר כך שהוא יגדל, הוא יכיר גם את הצד השני, הבחירה תהיה קלה. יהיה לו קל לבחור. אבל אם הוא רואה את המכשירים היום, כל כך המעניינים האלה והמושכים, והוא נמצא שם, קשה יהיה לו לבחור, כמו שאמרו חז"ל, שאם שמים אדם במקום של חוסר צניעות, מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה? יש יצרה, הוא עושה את העבודה שלו. לכן מקומות עבודה, אינטרנט, דברים כאלה, זה מאוד מאוד, צריך מאוד מאוד לשים לב לנושא של האינטרנט. אם יש עבודה עם אינטרנט פרוץ, ללא שום חסימה, אני ממליץ תמיד לאלה ששואלות, בפרט זה בנות שואלות, לא לעבוד שם. פרנסה משמיים. וברוך השם ראינו סייעתא דשמיא, לא מעט בנות, אמרתם, תמצאו עבודה טובה, תתקשרו, תודיעו לי. באמת לא עבר תקופה מסוימת, מצא עבודה עם משכורת יותר טובה ממה שהציעו לה שמה. לא לפחד. מי שקובע את הפרנסה זה השם יתברך, זה חוזק האמונה שלנו, שפרנסה היא מהשם יתברך. אם זה אינטרנט פרוץ, לא. אינטרנט מוגן, בסדר. אם אין בעיות אחרות של צניעות, האינטרנט אבל יש לו הגנה, בסדר גמור. היום יש 3 הגנות טובות, השלושת הטובות, זה לא משנה הסדר, אחד מהם זה נתיב, יש ארגון שנקרא נתיב, נותן הגנה מאוד טובה, יש הגנה שנקראת אתרוג פלוס, יש אתרוג רגיל ויש אתרוג פלוס, המומלץ זה אתרוג פלוס, והגנה השלישית הטובה זה נטפרי. שלושת אלה הגנות טובות מאוד. עדיף כמובן בלי אינטרנט, כמובן, שלא יהיה הבנה, כמובן עדיף שלא יהיה אינטרנט. אבל אם כבר צריך, 3 הגנות טובות האלה, שזה נתיב, אתרוג, בפרט אתרוג פלוס, והשלישי זה נטפרי. 3 אלה הם הגנות טובות. לא רק שהם הגנות טובות, גם אם רוצים ליצור איזושהי קבוצה בתוך ההגנה, שיהיה אתרים שצריכים אותם לצורך העבודה, אז אפשר לדבר איתם, יש להם כל מיני אפשרויות לסנן אתרים. יש, 3 ההגנות האלה עובדות כל אחת בשיטה שלה, אבל 3 הם מורידים תכנים פסולים, בין בענייני צניעות, בין בענייני לשון הרע על סתם עם ישראל, וכל שכן על תלמידי חכמים וכדומה, הם מורידים אתרי חדשות לא נקיים, כי החדשות שהם לא חדשות נקיים, לא מסוננים כמו שצריך, אז יש שם כל מיני דיבורים לא נעימים, שמי שלא מבין, אז פשוט כי הוא יתרגל לשמוע את זה, לכן הוא לא מבין כמה זה לא נעים לשמוע, על כל מיני דברים לא יפים. מורידים את כל הדברים האלה, וכשצריכים דבר מסוים, מה צריך? וואטסאפ זה אחד הדברים שורש לכל עוון ולכל חטאת. היום הוואטסאפ הפך להיות כלי כזה טוב, מועיל לאנשים שעובדים, כזה טוב. עד כדי כך בא אליי פעם מתקן כביסה הביתה, המכונת כביסה קצת נשבר משהו, היה צריך איזשהו חלק להחליף, חשבנו שזה לא יחליף את כל המכונה, הבא ואמר לו רק חלק. טוב, תביא את החלק, אז הוא הוציא את המכשיר שלו, צילם את החלק, ומה אתה עושה? הוא מצלם, שולח לזה, הוא רואה בדיוק את החלק, וגמר לו, בשניות זה מגיע, זה
תוך כמה שעות המכונה כבר הייתה מסודרת. איזה יופי, העולם מתקדם ויפה. זה מצד אחד. מצד שני, בוואטסאפ שולחים כל מיני סרטונים, וכל מיני בלבולים, מלא קליפים וזה, וגם אין לזה סינון אם זה יהיה נקי או לא נקי. לכן, המלצה גדולה מאוד זה לא להחזיק וואטסאפ בשום פנים ואופן. אם צריכים להחזיק וואטסאפ,

גלוי, אלא אך ורק מכשיר עבודה. ואם הוא ראה שיש מישהו שנכנס לקבוצה בוואטסאפ שהוא, הוא או היא רואים, כן, שיש מישהו שם שנכנס, שיש לו דיבורים לא יפים, שולח סרטונים מיותרים, למחוק, לא להתבלבל, להוציא אותו מהקבוצה, לדרוש מהמנהל, להודיע לו, אין דבר כזה, זה קבוצה של עבודה בלבד. פעם אמר לי יהודי אחד, יהודי שומר מצוות, אומר, מאז שיש לי אשתי וואטסאפ, אין לי בית. חס ושלום, מה קרה? שאלתי אותו. אז הוא אמר לי, חס ושלום, שלא תחשוד, שום דבר לא נקי, הכל נקי. אבל יש לה קבוצה של נשות הבית כנסת, קבוצה של בעבודה, קבוצה של עוד כל מיני קבוצות, ודברי תורה, ודברי תורה, ודברי תורה, ודברי תורה, אין בית. אין בית, הבית הלך. למה? כי כל הם עסוקים. זה כבר אישה, ברוך השם צדיקה, שלא עסוקה בדברים לא צנועים, כבר עסוקה בדברים קדושים. אבל אישה יש לה גם את התפקיד בבית. גם הגבר יש לו את התפקיד בבית. הוא לא יכול לשבת עם אשתו ולדבר איתה, וכמו ששניים הולכים ברחוב, אתה יכול לראות היום אנשים מטיילים ברחוב, וכל אחד עסוק עם הפלאפון שלו והם השיחות שלו. הם רק הולכים אחד ליד השני, אבל לא מדברים. התקשורת המשפחתית מאוד ירדה. משחקים, פעם היה משחקי חברה, היום זה משחקי מחשב. הקשר בין אנשים הלך וירד בעקבות הדברים האלה, ואשרנו שאנחנו עדיין אלה ששומרים על הגחלת, להישאר נקיים כמה שיותר. ואני שוב אומר, לפעמים צריך ואין ברירה, אבל צריך לדעת להישמר כמו שצריך. סרטים, רבותיי, לצערנו, אנשים מתמכרים לסרטים, רואים סרטים. מי שיבדוק את הסיבה, היסוד, שהגויים אומרים, למה אנשים מתמכרים לאינטרנט וסרטים, הסיבה נובעת בגלל סוג של דיכאון. זה לא נובע ממקום שמח, זה נובע ממקום דיכאוני כזה. היצר הזה בפרט, שקשור למידת היסוד, הוא מפצה על דברים רגשיים, וההתמכרות לסרטים ולאינטרנט היא נובעת ממקומות לא טובים. זה מאמרים שכתובים באינטרנט, מאמרים שנכתבו על ידי פסיכולוגים גויים. לא דווקא יהודים, לא חרדים כתבו את זה, לא דתיים. כתבו את זה פסיכולוגים גויים, שזה מביא למקומות האלה, ואני מכיר אנשים שהגיעו למה שאנחנו קוראים במבי, בית משוגעים בר יעקב, הגיעו למצב של אשפוז מחמת ההתמכרות הזאת. יש אנשים כאלה, תתפלו, כאלה שמגיעים למקומות האלה, או למחלות נפש אחרות. זה לא אומר שהמחלה לא קיננה קודם, ייתכן שהיא קיננה קודם, אבל זה הגביר את המחלה. העיסוק האובססיבי בסרטים, באינטרנט, התמכרות, ואולי לחפש קניות, וכל הדברים האלה, לקנות, ולהיות תחרות מי קונה יותר, ויותר בזול, ויותר... התחרות הזאת מוציאה את האדם משלוות הנפש שלו, מהעיסוקים האמיתיים שלו, ומעסיקה אותו כל היום במסך. את צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. לכן אנחנו משתדלים מאוד שלא יהיה אפילו סמארטפון מוגן. אבל מי שצריך לצורך העבודה, אין ברירה, יש הרבה אנשים שצריכים, רק סמארטפון מוגן. הגנה. יש היום שוב הגנות טובות, יש סמארטפון עם הגנה של נתיב, זה עוד כמה שקלים בחודש, זה לא שאלה של כמה שקלים. הכמה שקלים האלה הם שווים הרבה יותר מאשר עיבוד הנשמה והצניעות. שיהיה הגנה. אחד אומר לי, תראה, את האתרים שאני צריך, אין בה סינון שאני עושה, אני לא יכול להשתמש באתרים האלה. אמרתי, אז היא הנותנת, מה זה מגלה? זה מגלה שהאתרים האלה פסולים. אחרת הם לא פסולים, למה הורידו לך? למה הם לא נותנים את האתרים האלה? כי זה אתרים פסולים. אז אם אתה לא יכול להיכנס לאתרים האלה, תחפש לך עבודה אחרת. אני עוד לא מצאתי עבודה אחת שאי אפשר להיכנס לכל האתרים. יש, הכל אפשר להיכנס. למשל, נטפרי, השיטה שלהם זה להוריד תמונות ומילים לא צנועות. להוריד תמונות, מילים לא צנועות. מורידים. זהו. אז אפשר לעשות הכל, כמעט הכל אפשר לעשות. יש סינונים מאוד חלשים. אני לא רוצה להגיד שמות, מסיבות מובנות, אבל יש סינונים שמאוד חלשים, שגם הגבוה שבהם הוא לא כל כך חזק, יש בו אפשר להגיע למקומות לא טובים, וגם אם רוצים בגבוה שבהם אפשר בקלות לעבור למקום אחר. אני מכיר אנשים שהיו חכמים בעיני עצמם, לא שמרו לגדולי ישראל, אנשים שומרי מצוות, אנשים יקרים ויראים, שנתנו את האפשרות הזאת בבית, כי כל מיני סיבות, לי זה לא יקרה, אבל להם זה קרה. ודווקא הילדים שלהם, פתאום גילו אחרי כמה שנים שהילדים שלהם כבר עקוף הכל מבפנים, ויצאו לתרבות רעה, והמאמצים להחזיר אותם לדרך המלך הייתה מאוד מאוד קשה. ולמה? כי כבר הילד עקוף מבפנים. איפה זה התחיל? בבית. סיפר אדמור אחד, שהגיע אליו יהודי אחד ואמר לו, אני רחמנא ליצלן, איבדתי את ההורים שלי בשואה הנוראה. ההורים שלי, איבדתי אותם בשואה הנוראה. ואת הבן שלי איבדתי באינטרנט. הבן שלי דרך האינטרנט, איבדתי אותו. אמר אותו אחד לאדמור, אמר לו, שכשאני אגיע לעולם האמת, בעזרת השם אני אראה את ההורים שלי בגן עדן. זכה לראות את ההורים שלי בגן עדן, עולם האמת. אבל את הבן שלי, איפה שהוא הגיע, כבר לא זכה לראות אותו. אמר לו הרב, בדיוק הפוך.
כשתגיע לעולם האמת, את ההורים.

הבן שלך בגן עדן כבר לא תזכה לראות. את הבן שלך בגיהנום, שם אתה תשב איתו שם, ביחד. למה? כי אתה זה שגרמת לו שהוא מתעסק עם הדברים האלה. העולם שלנו, רבותיי, הוא פרוץ נורא. זה לא היה פעם. פעם גם היה פריצות וגם היה, שלא נבין לא נכון. היצר תמיד היה. אבל הדור שלנו, דור היסוד, כבר הזוהר כותב, שבדור שלנו, דור היסוד, מידת היסוד, זה דור שהנושא הזה עולה מאוד מאוד. ולכן אם פעם נמנעו מלדבר על הדברים האלה, כי זה היה לא צנוע לדבר על דברים לא צנועים, היום צריך כבר לדבר על זה יותר, לגלות טפח ועדיין לחסות 2000 אמה, אבל קצת לגלות שאנשים ידעו את הסכנה שיש בדבר הזה. סיפר לי אדם אחד שהוא רואה סרטים הכי גרועים בעולם, הכי הכי גרועים שיכול להיות בעולם, דרך האינטרנט. שאלתי לו, איך אתה רואה? יהודי שומר מצוות, איך אתה רואה את זה? אז הוא מספר לי שאבא שלו, סופר סתם, מחזיק סמארטפון מוגן, לא יודע איזה הגנה, והוא לא רוצה שיהיה אינטרנט בבית, כיוון שהוא לא רוצה אינטרנט בבית, אז הוא מחזיק סמארטפון מוגן, והוא מרשה להם להיכנס מהמחשב דרך הווי-פייל לתוך הסמארטפון המוגן שלו. נו, אז איך אתה מגיע למקומות אסורים? כי הוא לא יודע שבסמארטפון יש דבר שנקרא נקודה חמה, מי שיודע ומבין בתקשורת הזאת, יש דבר שנקרא נקודה חמה, שחלק מההגנות, אתה מגיע למכשיר, אמנם על המכשיר יש הגנה, אבל הנקודה החמה מעבירה אותך, אם אתה גולש דרך מחשב, מגיע אותו ישירות לרשת בלי שום הגנה. ואבא חושב שהוא צדיק, הוא לא מסכים שיהיה אינטרנט בבית, חס ושלום, אפילו לא מוגן, שחס ושלום לא יהיה משהו, ורק הסמארטפון שלו המוגן, הוא חושב שזה קטן כזה, אז אין בזה כלום, נראה לו איזה משהו כזה, זה כבר יכול להיות כמה סנטימטרים, ואומר לילדים, אתם צריכים משהו, זה, אז תכנסו דרך ההגנה שלי, והוא לא יודע שדרך ההגנה שלו מגיעים למקומות הכי גרועים. רבותיי, זה סיפור אחרי סיפור. לצערי, אנחנו מכירים את הסיפורים. לצערי, נחשפתי, אני נחשף לדברים האלה, ואני מגיע לזה הרבה למקומות, מגלה דברים נוראים. יש אברכים, לפעמים מתקשרים לאברכים, אומר לי, אני רוצה לקנות מחשב כדי לכתוב דברי תורה. באמת זה חשוב לכתוב דברי תורה. אפשר לכתוב על דף ולהעביר לקלדנית. ואחר כך לקבל חזרה, ותמיד יש טעויות, יש 20% טעויות, לתקן ולהחזיר ושוב, אבל הוא רוצה מחשב לכתוב במחשב, דברי תורה עם כתיבה עיוורת. אני אומר לו, רוב האברכים שלמדו בישיבות, חלקם הגדול, לא יודעים להפעיל מחשבים, עד שתלמד מחשב ולהפעיל את האופיס, ואז תתחיל להתעניין בכל מה שיש שם, ופתאום תגלה את המדיה פלייר, תגלה את האפשרות של כל מיני צפייה, כל מיני דברים, בסוף במקום לכתוב דברי תורה, יתברר שהמחשב שימש למשהו אחר. תמשיך בשיטה הישנה של קלדנית. אבל לפעמים, יש כאלה שכן, יש דברי מחשבים, דברי תורה, וזה בסדר, אלה שיודעים איך לשמור את עצמם, זה מצוין. היום יש חברה שנקראת Outnet, שהם מורידים את הכרטיס Wi-Fi. יש הרי כרטיס שאפשר, בתוך כל מחשב נייד, יש כרטיס שמתחבר לרשת אלחוטית, אתה בא אליהם, פותחים, מוציאים את הכרטיס הזה, כדי שאי אפשר יהיה להתחבר לרשת אלחוטית. כי לצערנו, בהרבה מקומות יש אינטרנט חופשי, כולם מכירים, אינטרנט חופשי, ואפשר להיכנס לכל מיני מקומות, תוך הדברי תורה. באמצע שהוא כותב דברי תורה על הפסוק, קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם, באותו רגע הוא גם נכנס, יכול להיכנס למקומות שבדיוק הפך הקדושה לחלוטין, בלי שום בעיה. לכן יש חברה שנקראת Outnet, ככה זה נקרא, שהיא מנתקת את הכרטיס וייפיי הזה, מוציאה אותו, כמובן משאירים את ה... בלי להזיק למחשב בשום דבר, לא צריך לחשוש, וזהו. יש כאלה שהם רוצים שהילדים לא יראו סרטים בבית, כן, התמכרות לסרטים, ילדים יושבים, סרטים, ומה היה, איך זה הולך בסרטים, יושבים כל המשפחה ורואים, ופתאום אחד אומר, וואו, מדבר משהו, תשתוק, תפסיק, אתה מפריע לראות. זה הקשרים המשפחתיים החדשים, אה? זה הצורה. אז מי שרוצה, יש תוכנה שנקראת, תוכנה שנקראת וידאו אוף, אפשר להוריד את זה, לקבל קשר לנטרי, כל אחד יכול למצוא את התוכנה הזאת, וידאו אוף, שפשוט מורידה את האפשרות של מדיה פלייר במחשב, ואי אפשר לראות סרטים. כל מי שרוצה לקשל, יכול תמיד להתקין תוכנות, תמיד אפשר להתקין. אבל זה לפחות ההשתדלות, שהילדים איכשהו משתמשים, אז כמה שיותר לצמצם את הנפילה בזה. מי שרוצה את הטלפון של Outnet, אני אגיד את המספר אפילו כדי שידעו, אפשר להתייעץ איתם, 0722-613-613. מה זה 613? תרג מצוות. 0722-613-613. הם נותנים ייעוץ בכל התחום הזה. לא להגיד,
אני לא, אני רק דתי, אני, מה זה שייך אליי? הרב, אתה מדבר פה דברים גבוהים, זה לא שייך אליי. זה אתה דבר לחרדים, בבני ברק, בקריית ספר, לא, לא, רבותיי, זה שייך לכל יהודי. והגבל ליבו בדרכי השם, אל תהיה ענוותן וצנוע פתאום פה. בדיוק כשמדברים על עניינים לא צנועים, אז הוא נהיה צנוע. פה תהיה חזק. והגבל ליבו בדרכי השם, מי שיש לו את האינטרנט, את הגישה לאינטרנט פרוץ, שיעשה את הכל כדי להציל את נפשו ונפש ביתו. אין אפשרות כמעט שלא להיכשל בנפילה באינטרנט. אין כמעט אפשרות כזאת, זה לא שייך. אז לכן, באינטרנט לא מסונן. גם במסונן צריך לדעת לבחור טוב, להתייעץ טוב, מה מתאים, מה יותר טוב, מה פחות טוב, לבדוק טוב, כדי ש... בסדר, אז צריך, נכון, יש אנשים היום משתמשים באינטרנט, וצריך להשתמש באינטרנט, אין ברירה היום, צריך להשתמש ככה, העולם היום בנוי, נהיה שינוי, אז מי שבאמת נאלץ להחזיק באופן קבוע, חסימות. בציבור החרדי קם היום כל מיני חדרי מחשבים, שיש שם עמדות מחשבים עם כשרות שנקראת חותם, שבריכוזים החרדים זה קיים, שאם מישהו צריך מחשב עם אינטרנט, ביטוח לאומי, לבן, כל מיני דברים, הולך לשם, משלם כמה שקלים לשעה, וגולש בשעה הזאת, 20 דקות לפי הזמן, יש כרטיס כזה לפי הזמן שהוא גולש, לפי הזמן הזה הוא משלם כמה שקלים, פעם בשבועיים, פעם בחודש, מה שהוא צריך, וזהו, זה נגמר העניין. לא צריך להחזיק את זה בבית. איך אמרנו, בשביל כוס חלב, לא צריך להחזיק פרה שלמה. אפשר לקנות חלב בחנות, לא צריך להחזיק פרה בבית בשביל כוס חלב. אבל מישהו צריך כל היום את הפרה, אין ברירה, הפרה אצלו בבית כל היום, הוא צריך את העיסוק הזה הרבה במה שהוא צריך, אז יש את האנשים שהם יודעים את הסינונים, את הזהירות, כדי להציל אותנו מהדברים האלה, וכדאי לעשות את זה. כמו שאמרנו, נשים היום עובדות במקומות העבודה, או עובדות כל מיני עבודות שקשורות לאינטרנט, אי אפשר בלי מחשב אינטרנט, כמו גרפיקה, הנהלת חשבונות, אדריכלות, ועוד כל מיני מקצועות שנשים היום, בנות לומדות היום, אין מציאות במחשב אינטרנט, אבל לדעת לעשות את זה בצורה נכונה. גם כשבנות הולכות ללמוד, בנות הסמינרים הולכות ללמוד בכל מיני מקומות, כל מיני מקצועות, הן צריכות לדעת איזה סמינר. יש מקומות שלא מתאים לבנות. מוסרי השיעורים שם הם לא קשרים, הם אומרים דברים לא צנועים, לפעמים מוסר שיעור הוא אדם לא צנוע, הוא אומר דברים לא צנועים, כי זה הרגיל אצלו, זה הולך ילך שלו, זה לא משהו מיוחד שלו, הוא לא מרגיש אפילו בעיה, גם כשמאירים לו, הוא לא מבין למה מאירים לו, מה אמרתי? כאילו, לא מבין מה הבעיה, נכון, שם מתחיל הפרצה, פה מתחיל הפרצה בדברים האלה. ושוב, אז אפשר... לנסות את כל הדברים האלה, לנסות כל מיני דברים, נתתי מספר של אאוטנט, אני אתן עוד מספר של חברה שנקראת לחתחילה, ארגון שנקרא לחתחילה, השירותים האלה בדרך כלל ניתנים חינם, כדי להציל את עם ישראל כמה שאפשר, הלחתחילה הם עוזרים לאלה שרוצים להשתמש באינטרנט, בלי שיהיה להם אינטרנט, מספר טלפון זה 073-732-3050, ועוד מספר אחד ניתן, של אלה שעוזרים במקומות עבודה, ייעוץ למקומות עבודה, אם יש חלילה חשש של כישלון בכל מיני דברים, אז יש מוקד ייעוץ מקצועי של ועידת הרבנים לביצור חומות הדת, כך זה נקרא, טלפון 1599-550-330. אפשר אחר כך שוב לשמוע ולקחת את המספרים האלה, לדעת להשתמש בהם כמו שצריך. העולם החרדי לקח על עצמו על ידי ועדת הרבנים לענייני תקשורת לפני כ... 13 שנה, להחזיק רק טלפונים לא חכמים, טלפונים רגילים, שאין בהם נגן ואין מצלמה, יש רק טלפון לדבר, ולפעמים גם יומן ומחשבון, בתקווה שהוא לא טועה, זה רק במיטה דבדיחותא, ודאי שהוא לא טועה. אבל לא להחזיק בסטיופדפון, כן, במכשירים הפשוטים, בלי נגנים ובלי מצלמות. הרבנים שישבו על זה, במשך זמן רב, לא סתם בחרו את הנושא בלי נגן ובלי מצלמה. יש כאלה בני ישיבות או בנות סמינרים ששואלות את עצמם, מה הבעיה נגן? הרי בין כל אנחנו נקנה נגן בפני עצמו. אם לא יהיה במכשיר, אז יהיה נגן בפני עצמו. אבל רבותיי, זה שונה. אני לא אכנס לפרטים כדי להסביר את זה, אז זה יכול לעורר ויכוח. אבל הם בדקו בראש שיש לא מעט מכשלות מזה שזה נמצא בתוך המכשיר שנמצא כל הזמן בכיס וזמין יותר מדי כל הזמן. וכן המצלמה שמצלמים בה כל מיני דברים שלא צריך לצלם. וכבר היו אסונות מזה, היו אסונות רוחניים, היו אסונות גשמיים, לכן העולם החרדי נלחם בעניין הזה, שתהיה קומה כשרה, והקומה כשרה היא תהיה
למספרים כשרים, במכשירים כשרים, בלי נגן ובלי נגן ובלי מצלמה, ונלחמים על זה והולכים על זה וחזק. כמו כמה כאלה החליטו, כן, נעשה תומך כשר, או יש היום מכשיר שיומי, שזה בעצם יש אחד כשר ויש את אחיו הבן דוד שלו שדומה לו שתי טיפות מים, הוא ממש לא כשר, הוא בלי, וכל מיני הטעיות וכל מיני דברים, והיצר כל כך חזק, שישנם צעירים שרוצים לבלבל את הרבנים שלהם, אז הם קונים כזה ומדביקים חותמת כזאת, וכל מיני, טריקים, איך שכן יהיה להם לא קשה, ורק שלא יתפסו וכו'. אם הייתי מספר סיפורים ברבים, דברים שאני יודע שהגיעו, אליי הגיעו, ואני מאמין שהגיעו לעוד הרבה אנשים, לא הכל מגיע עליי ברוך השם, אם הכל היה מגיע עליי לא הייתי מחזיק מעמד, אבל ברוך השם, אבל מה שמספיק מה שהגיע עליי זה מצרר אוזניים. מי לא רוצה שהילדים שלו יהיו יראי שמיים, צדיקים, בין אם הוא בחור ישיבה, בין אם הוא עובד בצבא, לא משנה איפה, שיהיה יראי שמיים. מי לא רוצה שהילד שלו יהיה, ישמור מצוות, מה שצריך לשמור, כל אחד ברמה שלו, אבל לשמור מצוות כמו שצריך, וחס ושלום, לא ילך ויתקלקל. חס ושלום. חדשות, רבותיי, צריך להיזהר מאוד מאוד מה ששומעים בחדשות. בפרט מה ששומעים בחדשות על הציבור החרדי, צריך להק... כל מה ששומעים בחדשות אי אפשר להאמין, ואם שומעים בציבור החרדי, אז צריך מצווה לא להאמין. היה לפני בערך 10 שנים, אולי קצת פחות, היה סיפור על איזשהו מקרה חמור מאוד, שכביכול קרה במודיעין עילית, ואני אז עליתי לתקשורת בגלי צהל, אחרי כמה ימים ש... ודיברו ביום זה היה ראשון, שני, שלישי, לכלכו בתקשורת על הציבור החרדי, שהרבנים משתיקים, והרבנים זה, והנוסח שאז כתבו באחד הרשתות, כתבו שם שאנשים אומרים שפחד להסתובב במודיעין עילית, זה נהיה המאפייה האיטלקית, איך אומרים, מאפייה או מאפייה? אני לא יודע, מאפייה, אה? מאפייה, נכון? חשבתי שאני לא יודע. המאפייה האיטלקית יכולה ללמוד ממה שקורה במודיעין עילית, הוספנו בסוגריים, איך לעשות פיצה, כן? פיצות באמת טובות. המאפיה האיטלקית יכולה ללמוד. ואיזה כתבה כתוב שם? כל אחד יכול למצוא את זה באינטרנט, כמובן, לא קשר. תכתבו את השם שלי ותגלו, תראו את הכתבה הזאת לבד. ושם כתוב, אב בדין של היישוב, הכוונה אליי, אמר בגלי צהל, לא משנה למי זה היה, כתבת היא מפורסמת, אמר שהסיפור רמז, שהסיפור לא היה ולא נברא. ואבל, טוענים שזה כן היה וזה, וכאילו שאני... עליי, אני באופן אישי הייתי בסיפור הזה, זה לא סיפור ששמעתי, זה אני באופן אישי. עליתי 3 פעמים לגלי צהל לדבר על הנושא הזה, לא היה ולא נברא, הייתי גם בתיאום עם המשטרה, ואנחנו עובדים בתיאום עם המשטרה, הסיפור הזה לא היה ולא נברא. ובאותה הזדמנות אמרתי לכתבת, היא אמרה, מדברים שפחד להסתובב במודיעין עילית. אמרתי לה בשלווה, מי שמפחד לגור במודיעין עילית, שילך לגור בדרום תל אביב, נראה לי ששם יהיה לו יותר קל. השמצות בלי סוף. בפרט שמגיעים לנושא הזה, וואו, זה משהו שפורץ גבולות, וזה מעניין, זה מעניין, היצר אוהב את זה, שומע, ואנשים מאמינים, הם מספרים, לפעמים אנשים שמכירים אותי, מחוץ לה, מה, שמענו שהיה, אז מה אם שמעת שהיה? אני יכול למנות לפחות 30 כתבות שאני מכיר אישית, שאני הייתי בסיפור, שמה שכתוב בעיתונות, ומה שכתוב באינטרנט, או בעיתונות, ומה שלא יהיה, שאני אישית הייתי בתוך, בסיפור הזה, 80% לא היה ולא נברא, 20% היה משהו. זה לכן אסור להאמין למה שקורה שם, אסור בשום פעמים באופן להאמין. שאל אותי מישהו היום, שאל אותי, למה אנחנו לא, הציבור החרדי, לא מקים איזה ועדה או איזשהו ארגון שיענה תשובות ויפריך את מה שהם אומרים שם? זה התשובה פשוט. אם אנחנו נתחיל להתעסק עם כל מה שאומרים על הדתיים ועל החרדים, נתחיל להתעסק עם כל זה, יהיה לנו הרבה עבודה, לא נגמור. יותר טוב להתעסק בעשייה, בקירוב רחוקים, להתעסק בדברים טובים, ולא להתעסק בהמצאות ובפוקוסים שהעיתונאים רוצים להוציא, לשים את הפוקוס על איזשהו נושא, לפעמים זה גם במטרה להסיט נושא אחר, אבל כל אחד מבין שזה דבר שלא כדאי, אין לנו טעם ואין ריח להשתמש ולענות יותר מדי השאלות כאלה. קיצורו של דבר, רבותיי, זה הנושא של הצניעות. האם לקחת אישה טרמפ אחרי העבודה, המעסיק רוצה לקחת, הולך הביתה, העובדת אומרת, אני כפות שעה איתך הביתה, מאוד מאוד מומלץ שזה לא יקרה. למה? כי כשהוא מכיר אותה והיא מכירה אותו, זה לא יהיה נעים. וגם אם קרה פעם אחת, בטח לא לשבת לידו, בשום פנים ואופן, לא לשבת ליד הנהג. סיפרה לי אישה אחת שנסע טרמפ, עם יהודי שומר מצוות, ובדרך דיבר איתה דברים, השם ישמור וירחם. היה מאמץ אחר כך
ממש הייתה בפחד, בפניקה, אישה, אישה עדינה בסך הכל, היה אחר כך למצוא, לאתר אותו ולהגיש תלונה כדי שיזהר לפעם הבאה. רבותיי, זה דברים שצריך מאוד לשמור על קדושה וצניעות, דיברנו על הלכות יחוד, הלכות צניעות, הצניעות בעידן המודרני, שזה לא צניעות שמה שהיה פעם, זה הרבה יותר קשה מפעם, והקדוש ברוך הוא יעזור שנזכה לשמור על הקדושה והצניעות, נקיים בנו את הפסוק, קדושים תהיו, כי קדוש, אני השם אלוקיכם, הקדוש ברוך הוא קדוש, רוצה שגם אנחנו נהיה קדושים כמו, לשמור על הצניעות ונזכה בזכות זה, לעבור את דור היסוד, שמירת היסוד, לגמור אותו בצורה טובה ונזכה ביד גואל צדק, שיח צדקנו, בניין בית המקדש, שמירה בימינו.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה.

ערב טוב לכולם, ציבור יקר, ברוכים הבאים והנמצאים. היום אנחנו ממשיכים את הסדרה שלנו, חינוך ילדים, כאשר הנושא שלנו היום, הענשה כיצד. איך מענישים או איך לא מענישים. אז אנחנו היום נתחיל ללמוד הענשה כיצד, נקרא לזה חלק א', נראה מה נספיק היום ומשלימים שבוע הבא, ואולי שבוע הבא אולי נדבר טיפה אולי על משבר גיל ההתבגרות, אבל קודם כל נדבר על הענשה כיצד. רבותיי, מה זה עונש? אם למדנו קודם כל את נושא התמודדות עם חוצפה, הורדת פקודה, חזית אחידה, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, חינוך או אילוף, וכל זה לא עזר, מגיעים לשלב האחרון שנקרא עונש. כשקלו כל הקיצים, אז אנחנו מגיעים לשלב שנקרא הענשה. ונא לדעת רבותיי שעונש זה סוג של כפייה. נכון שאנחנו נמצאים בעולם של חירות, אמנת ג'נבה, תנו לחיות לחיות, הכל בזרימה, נכון, אבל לדעת שעונש פירושו כפייה. אבל היות ואנחנו לא אוהבים את המילה כפייה, אנחנו ליברלים יותר, אז אנחנו ניתן הגדרה למילה עונש. אתם התרגלתם שכשיודעים את ההגדרה יודעים את התשובה. מה זה עונש? להגיש עזרה לילד להתגבר על מידותיו הרעות. זה הגשת עזרה. נכון שהגשת העזרה נעשה בצורה של כפייה, נכון, תעמוד בפינה, הפסדת את זה, נכון, העונש הוא פועל, אבל זה הגשת עזרה לילד. מי שלא אוהב את המילה לכפות עליו, אז נגיד שמגישים לו עזרה. כשאני רואה בן אדם טובע ואני מושך אותו וזה כואב לו מהאוזניים, אבל אני חייב להציל אותו, אני מגיש לו עזרה, אבל זה כואב, אבל אני מציל אותך. אותו דבר גם כאן, העונש תפקידו למעשה לעזור לילד להתגבר על המידות הרעות. וכולם מכירים את מה שאמר החכם מכל אדם, חוסך שבטו שונא בנו. מי שחוסך מבנו את השבט שלו, אז הוא שונא אותו. ואוהבו שחרו מוסר. תראו, הרבה חשבו שבטו זה המקל. זה לא מקל, זה שבט פיו. אתה רואה מסוף הפסוק. חוסך שבטו שונא בנו. עדיין אני לא יודע אם השבט הזה הוא מקל או שבט מוסר. בסוף מה כתוב? ואוהבו שחרו מוסר. אז איך נגיד, אם זה המקל ואוהבו, מחטיף לו. לא, הוא לא אמר מחטיף לו. מה הוא אמר? שחרו מוסר. הלמדת שהפסוק דיבר על שבטו, שבט פיו. אנחנו בנושא של האנשה לא נדבר אולי רק בסוף, בסוף על פליקים ומכות, אם צריך. אבל הנושא של עונש בכלל לא קשור למכות. יש כאלה, ישר עונש, פליקים, מכות. חס וחלילה. שלמה אמר, חוסך שבטו זה שבט פיו, שבט מוסר, התוכחה. מי שלא מוכיח את הילדים שלו, הוא לא אוהב אותם. למה? שיגדלו, יהיו פראי אדם, ואז הריתם מרה, יתברר למפרע שהוא לא אוהב אותם. עוד דבר, אומר הפסוק, את אשר יאהב השם יוכיח. היות והקשבחו אוהב אותנו, הוא מוכיח אותנו. מצוות התוכחה והעונש נובעת מתוך אהבה ולא מתוך שנאה. אם היינו מתעלמים מהמידות הלא טובות, זה נקרא לא אוהבים. לרוב הכוונה להעיר. לכן בעל יקר, כשאשתך מעירה לך, היא מעירה לך כי היא שונאת אותך או אוהבת אותך? אף גבר לא ענה, עוד פעם. שונאת אותך, אוהבת אותך? אוהבת אותך. אם היא הייתה שונאת אותך, לא הייתה מעירה לך בכלל, תתפוצץ. תעשה מה שאתה רוצה. אם היא אומרת לך נו נו נו, סימן שאוהבת אותך. גברת שבעלך אומר לך מוסר נותן לך על הראש, זה אומר שהוא שונא או אוהב? הוא אוהב. אני לא הבינה, אני מתחיל את השיעור מההתחלה. זה אומר שהוא אוהב. למה? כי באמת אם לא היה לו שום קשר איתך, למה על השכנה הוא לא צועק? אכפת לי ממנה מהשכנה. שכנה. ולמה עלייך הוא כן מאיר? כי את אשתו. אז אכפת לו ממך. לכן רבותיי, התוכחה נובעת מאהבה. את אשר יאהב השם יוכיח. ולכן רבותיי, בהקדמה מספר 2 שלנו, למדנו את המושג חוסך שבטו שונא בנו. הקדמה 3, לפני שאנחנו נכנסים בכלל על מילה, על העונש. הקדמה 3,
בשעה שרוצים להעניש, צריכים להכניס לראש שלנו שהילד הוא לא שלנו, הילד הוא רק פיקדון. הילד הוא לא שלנו, הוא רק פיקדון. ואני אסביר למה אני מתכוון. הגמרא בקידושין אומרת, שלושה שותפים באדם, בתינוק, הקדוש ברוך הוא, אבי ואמו. האבא נותן בילד את הלובן של העיניים והגידים והעצמות, לכן האבא מזריע לובן. אישה נותנת בתינוק, האמא, את הבשר, דם והכבד, לכן פעם בחודש יש אדום. אודם ולובן יוצרים תינוק, שאת חלקיו הלבנים תרם האבא, ואת חלקיו האדומים תרמה האמא. תינוק שנולד הוא מורכב מאבא ואמא. מה נותן הקדוש ברוך הוא בילד? מה הוא נותן בו? נשמה. רבותיי, התינוק, עיקר התינוק זה לא הגוף, עיקר התינוק זה הנשמה שניתנה בו. מה זה אדם? אדם זה לא 80 קילו בשר. אדם זה האישיות שלו, זה הנשמה שבו. כשאתה אומר יוסי, כשאתה אומר מירי, אתה מתכוון לאישיות. אתה לא מתכוון למטר 70 מים, נוזלים ודם ושיניים. מתכוונים לאדם, הכוונה לנשמה שבו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נתן נשמה בילד. זאת אומרת שהנשמה היא רק פיקדון. איך אנחנו אומרים בבוקר? אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. אתה נתפחת בי ואתה עתיד לתלה ממני. ולהחזירה בי לעתיד לבוא. זאת אומרת כל הנשמות הם רק פיקדון. הילד הוא לא שלנו, הוא פיקדון. אני אומר לכם אוכל יותר פרקטית. הרבה פעמים אנשים מתפללים שלהם ילדים. מה לא עשו? קברות הצדיקים, פתקים בכותל, סגולות מסגולות שונות, טיפולים, רופאים, הפריות, בדיקות, מה לא? מקובלים, בבות, איפה הם לא היו? עד שקיבלו את הילד. אז אתה רואה שאתה רוצה, לא תמיד הוא בא אליך. הילד לא תמיד נולד מהר. וגם אחרי שהוא נולד, יש למישהו חוזה כמה זמן הילד יישאר אצלו? אין חוזה. אין מי אומר לו מה תעשה, ואין מי אומר לו... כשהוא רוצה הוא נותן, כשהוא רוצה הוא לוקח. זאת אומרת, הילדים הם לא שלנו. הילדים הם רק פיקדון. הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס. זכותו תגן עלינו. שני בנים היו לו. ושבת אחד נפטרו לא עליכם ולא עלינו, שני הבנים במכה אחד נפטרו. אשתו של רבי מאיר הייתה ברוריה, ברוריה הייתה אישה מאוד חכמה. הגמרא אומרת 300 סוגיות הייתה מעבירה בראש ביום אחד. 300 סוגיות. היא הייתה פולפלת מאוד. והנה, הילדים נפטרו בשבת. בשבת אסור לבכות. למה אומרים שבת שלום? אסור להצטער ואסור לבכות. מה עשתה עם אשתו? חיסתה אותם. והנה, הבעלה רבי מאיר מגיע, אומר לה, אשתי, איפה הילדים? אני שומע פה שקט, איפה הילדים? אז היא אמרה לו משפט אחד. בא בעל הפיקדון ולקח את פקדונו. הוא לא הבין. בערב עוד פעם אומר לה, אבל ברוריה, איפה הילדים? אמרה לו, אמרתי לך, בא בעל הפיקדון ולקח את פקדונו. הוא לא הבין. הביא אותו לחדר, הוא הרים את הסדין, אז הוא הבין מה שבת שלמה מרקחת אותו לקראת הבשורה, בא בעל הפיקדון ולקח את פקדונו. רבותיי, מי שחושב שיש לו פריג'ידר, דישוושר, מיקרוגל, אוטו וילד, אוי, הילד הוא לא שלך, הילד גם לא חפץ. למה אני מדגיש את זה? אם אנחנו נכניס טוב טוב לראש שלנו שהילדים הם לא שלנו, עוצמת האנשה תפחת. זה יוריד הרבה מהעונש, מעוצמת העונש, ואת זה תרשמו. כיוון שאנחנו נכניסים לנו לראש, הילדים הם רק פיקדון, עוצמת התגובה צריכה להיחלש. דוגמה, בוא נניח שזה לא הילד שלי, זה ילד של השכן. הילד של השכן שבר את המנורה. הנה דוגמה. הבן שלך והבן של השכן שחקים בחדר. והבן של השכן, אתה יודע, הוא כזה, כולו אש, הלבן של העיניים אדום קבוע. והוא עם הכדור, בום, בום, בום, בום, בום. ואשתו, והאימא, אל שחקו בכדור, לא זעק בכדור, כן זעק בכדור. פתאום הבן של השכן נתן ועיטת וולה, הרים את הכדור, בום, ניפץ את המנורה. ואז אימא באמת הגיעה.
היא עמדה, הם רואים שאין אוויר מהמשקוף. מי שבר את זה? ישר היא רואה שהבן של השכן עושה ככה. היא תצעק עליו, תשמע, זה ממש לא העניין, זה הבית שלנו, זה היה לנו כסף. ואם זה היה הבן שלה? אמרתי לך לא לשחק בכדורגל, אני... רגע, למה על הבן שלך את 100 קילו נופלת? ותראה, אני אומר לך, אני, תשמע, זה לא, זה לא ממש לא לעניין, אני אדבר עם ההורים. איזה חי עדינה. ולמה עם הבן שלך התוקפנית? כי הוא לא שלי, גם הבן שלך לא שלך. רבותיי, בואו נבין. הילד הזה הוא לא שלנו, הוא רק פיקדון. ועכשיו תוסיפו עוד משפט נפלא. כיוון שהילד הוא שייך לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא התיר לנו להעניש, אבל לא התיר לנו להשפיל. תזכרו את זה טוב טוב. יש עונש ויש השפלה. שני דברים שונים. הקדוש ברוך הוא התיר לנו להעניש, התיר לנו לחנך, אבל לא התיר לנו להשפיל. השפלה זה כבר לא, זה לא בתחום של ההורים, של ההורים בכלל. לכן, אני מדגיש את הנקודה שהילד הוא רק פיקדון, להרגיע את התגובות. הרבה פעמים אדם מגיב בצורה חריפה מדי לגודל המעשה הלא טוב שהילד עשה. לכן, אם אני מכניס את הראש, זה לא שלי, זה של השם. זה ילד לא שלי, הוא שישבחו. ישבחו יתיר לי להניש אותו, לא יתיר לי להשפיל אותו. אני מודיע לכם, העונש יהיה מבוקר ומדויק ויעשית את התוצאות הנכונות. כשאנחנו עושים מתוך כעס, אז כבר יצאנו מהפרופורציות לגמרי. ואחרי שהוא העניש את הילד, שניים בוכים. האבא והילד. הילד בגלל שספג, ואבא, אני אדם רע, אני לא נרחב, אבל איזה טעות עשיתי, הגזמתי. נכון? יצאת מהכלים? אז שניים אוכלים את הלב, האבא והילד, בשביל מה להגיע לזה? אם אני אכניס לראש של הילד רק פיקדון, אז ממילא הכל יראה אחרת לגמרי. הקדמה מספר של 4, כבר 4, הקדמה מספר 4. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוד הקדמה. כדי להעניש, חייבים האבא והילד המעניש והנענש להבין שהוא עבר על קו אדום ברור. אם הילד לא ראה קו אדום ועבר עליו, אסור להעניש אותו. שמעתם? אתה חשבת שאמרת לו לא, והוא לא ראה את הלא, ועבר על זה. אדוני היקר, אם תעניש אותו זה עוול. אתה והילד צריך להיות בטוחים שפה, אתה רואה קו אדום מושיקו? אסור לעבור את זה, אתה מבין אותי? אסור לעבור את הקו. כשאתה יודע שהילד ראה קו אדום, ואחר כך עבר עליו בשעת נפש, אז צריך להעניש, אז אפשר להעניש. אבל, אם הילד לא ראה קו אדום, ואנחנו חשבנו שאמרנו קו אדום, אסור להעניש. דוגמה, הילד בא אומר לי, אמא, מלחיץ את האמא. אמא, אני חייב לרדת למטה, מחכים למטה, החברים שלי, וואו, אני חייב לרדת, הוא יביא לי את המחברת של המבחנים, אמא, אני יכול לרדת, אמא, אני יכול, אני יכול, שימו לב לאמא, לא כדאי. מה הילד הבין? לא, כדאי, וירד. חזר בערב, אמרה לו, עכשיו תקבל עונש. אמרתי לך לא. סליחה, היא אמרה לא? מה היא אמרה? לא כדאי. גברת, אסור לך להעניש אותו. את לא היית ברורה, הוא לא ראה קו אדום. אם תענישי אותו, זה עוול. מה זה לא כדאי? אבל הרב, הוא נחיץ אותי, הוא נכניס ללחץ. אם אני יורד, אם לא... עוד 2 דקות אני אענה לך תשובה, בינתיים לא. או, זו אמא שקולה. אמא מסובבת עם שכל. אז מה אם הוא מלחיץ? ילדים מלחיצים אותנו, בא לך מיד לשחרר אותו. אבל אתה מרגיש שהלחץ הזה הוא לא טוב. עוד 5 דקות אין לך תשובה. אבא לא קבלן תשובות, אבא לא חייב לענות מיד על תשובה. הוא שאל, הוא חקר, אוקיי, אחר כך תגיד לו, 5 דקות אני אחשוב, בינתיים לא. אחר 5 דקות אבא, מה אתה אומר? עכשיו תגיד לו, כן או לא. אבל הנה, אתם רואים תגובות שלא כדאי, לא יודעת, אולי לא, אולי, אולי לא. מה זה אולי לא? אין כאן קו אדום. ורבותיי כאן, בנקודה הזאת של השיחה שלנו, אני מאוד שמח שלמדנו 3 טיפים בהורדת פקודה לילד. זוכרים את החוצפה? זוכרים?
בבלימת החוצפה למדנו שלושה טיפים בהורדת פקודה ברורה, קו אדום ברור. בוחן פתע, להרים את הראש מהדפים. שלושה טיפים בהורדת פקודה. אחד. לא, אחד. לדבר בגובה העיניים. כלומר, מי שלא רשמה עכשיו שתרשום. כדי להוריד פקודה ברורה, לשמור על שלושה כללים. ואז אני והוא בטוחים שהבנו, יש בינינו הבנה. אחד, לדבר בגובה העיניים, כלומר, לא מילים מסובכות, לא מופשטות, לא קשות, לא מורכבות, אלא מילים ברורות. שתיים, טון דיבור, יפה, עכשיו תגידי, טון דיבור חד משמעי. שתיים, כלל שתיים, טון דיבור חד משמעי, קרי, לא מתנצל, לא מתחנחן, לא מתחנן, לא מתרפס, אלא פוקד. הילד לא שומע רק את המילים, אמרנו הוא שומע גם את המן, את המן, המנגינה משנה משמעות, למדנו איך מנגינה משנה משמעות. אז שתיים, טון דיבור חד משמעי. שלוש, לא לאיים, כי באיום אתה פותח אופציה שבה אתה לא מעוניין. אתה יושן או לא, אמרנו זה פה הטעות, מה זה יושן או לא? יש מצב שהוא לא ישן, אז מה אתה אומר לו או לא? אז ילד מבין, יש מצב גם לא לישון, יפה, נתקדם עם אבא, מה עכשיו אתה אומר? אם תישן תקבל במבה, אם לא תישן תפסיד, אומר זה אחלה עסקה, לא יושן, לא רוצים לישון. אתה מבין מה שקורה? האבא רצה לתת לו תמריץ, אבל סחב אופציה שהוא לא רוצה. אם לא תפסיד, אין אם לא. אז אמרנו לא לתת אופציות, לא לאיים הכוונה, לא לאפשר אופציות. אם יש אופציה, אז הילד בחר באופציה שלא רצית בה, הוא לא עבר על קו אדום. נתת לו אופציה. אז המילה לא לאיים, הכוונה לא לתת לו אופציה שבה אנו לא מעוניינים. אז שלושה כללים. ועכשיו אני מאוד שמח שלמדנו את זה בעריכות, בהרצאת של התמודדות עם חוצפה, בלימת החוצפה, נתנו דוגמאות בשפע וכו'. מי שלא היה בהרצאה של חוצפה ובהרצאות הקודמות, חייב, כשהוא יוצא מכאן, לרכוש את הסדרה של חינוך ילדים. רבותיי, הסדרה הזאת נועדה לכם לחזור ולשנן וללמוד ולסכם. מי שחושב שהוא סומך על הזיכרון שלו, עוד חודשיים הוא ישכח כמעט את הכל. לכן לקחת ולשנן. כל שכן מי שהפסיד חלק מהסדרה ועכשיו בא להשלים קו, חייב להשלים את ההרצאות הראשונות בפרוטרוט. אז עכשיו למדנו איך קובעים קו אדום. יפה. אז הקבמה מספר 4 אמרה, גם המעניש וגם הנענש צריכים להבין שיש פה קו אדום ברור. אם אין פה קו אדום ברור, אסור להעניש. עכשיו תרשמו עוד משהו מעניין מאוד. הילד, עזוב ילד, כל אדם שברור לו שהוא עבר על קו אדום, על דבר אסור, באופן עקרוני הוא מוכן לקבל עונש. וכותב הרב דסלר, לכל אדם בעולם יש נקודת אמת שנקראת מצפון. אמרנו המצפון מלשון מה? מלשון מה? יפה. כל אדם בעולם יש לו נקודת אמת שנקראת מצפון, והמצפן לא טועה. המצפון אומר לי שאם יש פה קו אדום ואני עובר עליו, אני צפוי לעונש, אז מה זה עושה? אני מוכן לקבל את העונש באהבה. העונש לא יגרום לי שנאה כלפי האבא או האמא, אדרבה זה לא יגרום דחייה אלא אפילו אהבה. שמו דברים, חבר'ה, אני אומר לכם, כל דבר פה זה יסודות. אם הילד יש לו נקודת אמת ויש לו, מבין שהוא עבר על קו אדום, הוא מוכן לקבל את העונש. רבותיי, בואו נראה את זה בגדולים. שמעון, בעלה של ויקי, תושב קריית מלאכי, הלך לאירוע של בן דוד קרוב, אשתו לא יכלה לבוא להרגישה טוב, בירוחם. טוב. 3:00 לפנות בוקר, הוא מגיע לקריית מלאכי. האירוע הסתיים ב-12 בלילה, 12:45, וברב 3:00 לפנות בוקר נוסע ככה בכבישים, פתאום בצומת הראשית, הרמזורים עדיין עובדים, איכשהו בא נהיה צהוב אדום, אדום, לא צהוב, אדום, הוא עוצר, אומר לבונו של העולם, החתולים הלכו לישון,
החיידקים מתו. אין פה נפש חיה. מה אני כמו איזה טיפה שיושב פה באוטו וממתין לירוק? אין בנפש חיה פה. ואיפן כובחו, ויער כי אין הידת. אומר שאלוהים יסלח לי, אני חייב לנסוע באדום. איכשהו חצה את הצומת, אני לא יודע, כמו שד, פתאום איזה ניידת סמויה, קלינק, קלינק, קלינק, קלינק, והוא עם השרבית האדומה עושה לו ככה. חבר'ה, זה לא סהוב, זה אדום אדמדם. עושה לו ככה, אתה יודע. איך שאתה רואה, אתה לא יודע מאיפה השוטר הזה, ריבונו של עולם. באופן עקרוני, אתה אומר בלב שלך, מגיע לי. נכון או לא? בטוח. אפילו שהוא מתווכח, מה פתאום, אדוני השוטר, היה ורוד, היה צהוב, היה כמעט ירוק. והוא מנסה להציל את המצב. זה נקודות. כמה שקלים זה? 1,000 שקל. 1,500, אדום. וואי, וואי, וואי. הוא רואה את ה-1,500 מהבהב בו, לא? אז הוא מנסה להגיד, לא, תבין, אשתי בדיוק כזה, השוטר היה קשוח. אומר, זה סיפורי סבתא, מה שאתה מספר. הכניס לו את הדוח, אין מה לה... מה הוא אומר? מגיע לי. תדעו לכם רבותיי, כשאדם עובר על אדום, הוא יודע שמתפוס את השוטר הוא יקבל עונש, ובאופן עקרוני הוא מוכן לקבל את העונש, כי זה נקודת האמת אצלנו. אגיד לכם סוד, גם בעולם האמת, אחרי 120 שנה, אם הנשמה לא מסכימה לעונש שנגזר עליה, היא לא תיענש בעונש שנגזר. עד שהנשמה תצדיק עליה את הדין. אתם יודעים את זה רבותיי? מראים לאדם את כל חייו, מצוות, עבירות, חסדים, בעיות, כן? מראים לו את המוזניים, מראים לו את החשבון, מראים לו מה העונש שהוא צפוי לקבל כדי להתדכך. אם הנשמה חושבת שיש פה עוול, לא ידונו אותה, יעשו משפט חוזר. עד שהנפטר, עד שהנשמה תצדיק את הדין, גם למעלה יש נקודת אמת. לכן נקרא עולם האמת. למה? כי הנשמות מצדיקות את הדין לגמרי. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אז תראו שגם בעולם האמת הכללים האלה עובדים. זה פלא פלאים. למה? כי לנו יש, ברור שעברנו על קו אדום, הנשמה ברור לה שצריכה לקבל עונש, אז היא מרצה את העונש שנגזר עליה. אם כן רבותיי, אחרי כל ההקדמות והכללים הללו, הכנסנו פה כמה, חיזקנו פה כמה ברגים, עכשיו נצא לשטח שנקרא האנשה. שימו לב, שבדברים שאנחנו הכי הכי הכי לוחצים, לא תמיד יש הצלחות. ודווקא בדברים שמדי פעם אנחנו מאירים, שם יש הצלחות גדולות. מה שאנחנו נורא לחוצים שזה יקרה, זה לא קורה. ומה שאנחנו לפעמים מאירים, פה הילד מצליח. לכאורה נשאל את עצמנו למה. איפה שצריך להאיר לו יותר, אז שם יש הצלחות. מה שמדי פעם, אז יש פספוסים. בדיוק המציאות היא מנוגדת למה שאני אומר. ולמה רבותיי, איפה שיש לחץ זה לא כל כך פועל, איפה שיש פחות לחץ זה יותר מועיל? אני רוצה לספר לכם מקרה, מחקר אמיתי שעשו אומות העולם. חוקרים של חינוך הלכו ליער, סיפור אמיתי, ולקחו דובים מהיער. הדוב, כידוע לכם, זה חיה מאוד מסורבלת, מאוד כבדה. איך אומרים, שנת הדוב, רק תן לו לישון. בחורף בכלל הוא לא מתנוענע. הדובים, יסודם עפר, ולכן הם גם לא זריזים. מה עשו החוקרים? לקחו עדת דובים, והכניסו אותם לאולם נגיד כזה. הקיר הזה היה כולו זכוכית, ומאחורה עומדים כל החוקרים, כל אלה שבודקים, עושים את המחקר. עומדים ומסתכלים על הדובים. הדובים האלה, רבותיי, הכניסו אותם לחדר, וכל רצפת החדר הייתה מלאה גחלים לוחשות, גחלים אדומות. רבותיי, הדובים האלה, זה אסור מצד ההלכה, זה צער בעלי חיים, אבל גויים עושים מחקרים על הכל, לא אכפת להם. הדובים דרכו על הגחלים, וכידוע לכם, פרסת הדוב היא לא פרסת הסוס. סוס זה עצם, הוא לא מרגיש חום וקור, חד, לא מרגיש.
אבל הדוב יש לו פרסה של בשר, הוא מרגיש חום, קור, חד, כואב. מה שקרה, הדובים האלה נכנסו לתוך כל העדת הדובים, כל הרצפה גחלים, וכל כך שרף להם הידיים והרגליים. מה שקרה, הם הרימו את רגליהם הקדמיות ונשארו על רגליהם האחוריות. עכשיו, גם למטה שורף להם. אז הדובים עשו את התנועה הבאה. מי שלא יראה את הרצפה עם הגחלים, יגיד שהדוב מה? רוקד. וואי, איזה דוב. הוא רוקד. וכולנו רואים שיש פה גחלים, ולכן שורף להם. באותה שעה ששרף להם, שמו רמקול בחדר, באולם, והשמיעו להם מוזיקה דיסקו שמחה וצוהלת. עכשיו, מי שלא יראה את הגחלים, יגיד, הנה, הדובים רוקדים לכל המוזיקה. ואנחנו יודעים שלא מוזיקה ולא כלום, הם סובלים. שורף להם. חודשיים. כל יום מכניסים אותם לאותו חדר. כל הרצפה גחלים, הדובים סובלים, עושים ככה, והמוזיקה ברקע, בכלל לא קשור למוזיקה. שורף להם גם לא מוזיקה אם יעשו את זה. רבותיי, חודשיים ימים, מוזיקה, אותו מוזיקה, והם עושים ככה. והנה הגיע סוף המחקר. לקחו החוקרים את אותם הדובים, הכניסו אותו לאותם, לאותו אולם, והפעם רצפה רגילה. אין כלום על הרצפה. הדובים הלכו לכאן ולכאן, ואז החוקרים שמאחורי המראות, אחרי הזכוכיות, לחצו פליי. איך שהם לחצו פליי, המוזיקה שהם שמעו חודשיים, חודשיים, התחילה לנגן. קרה תופעה מאוד מוזרה קרתה. הדובים הרימו את ידיהם הקדמיות, ועל רגליהם האחוריות הם עשו ככה. יבוא האדם יגיד, הנה, אילפו את הדובים לרקוד. הדוב רוקד לכל המוזיקה. וכולנו יודעים שהקשר בין דוב למוזיקה הוא מקרי בהחלט. החוקרים הגיעו למסקנה אחרת. המוח של הדוב עשה התניה שלילית שכשהוא שומע את המוזיקה הזאת הוא סובל. ולכן כששמעו רק את המוזיקה ללא הגחלים, כאב להם הרגליים והקדמיות והאחוריות, כאילו יש גחלים בפועל, סוף מחקר. זו הייתה מסקנת החוקרים. המוח של הדוב התנה בלי משים, שכששומעים מוזיקה כזאת, סובלים ברגליים. אז חזרו לדוב הכאבים בדיוק אותו דבר, כמו שהיה בשעת הגחלים ממש. והדוב לא מוזיקלי, הדוב מה? סובל. עד כאן המחקר. באו החוקרים ועשו קל וחומר. אם בדוב שפחות, הוא הרבה עוד פחות מפותח מאדם, המוח שלו הרבה יותר פרימיטיבי ממוח של אדם, מסוגל לעשות התניות שליליות, כל שכן וקל וחומר, מוחו של האדם המתוחכם, שיש לו התניות שליליות וחיוביות בחיים. זאת הייתה מסקנת החוקרים הסופית. ציבור יקר, ועל זה אני רוצה לדבר איתכם עכשיו. מה זה התניה חיובית ומהי התניה שלילית? תרשמו כותרת, התניה חיובית והתניה שלילית. היום אני אלמד אתכם, אני אומר לכם, מי שבא להרצאות האלה קנה את עולמו. היום אני אלמד איך להוריד לילד חסימות ואיך להופתח לו מוטיבציה. הורים מסתבכים עם זה נורא. איך עושים לו חשק לעשות א' ב' ג' ואיך מורידים לו את החשק לעשות ה' ו' ז' ח' ת'. איך עושים את זה? בלי להיות פסיכיאטר, בלי להיות פסיכולוג. אנחנו היום נלמד את השיטה, איך לדרבן אותו לעשות דברים בלי עונש. אנחנו ניכנס למרכז הבקרה של המוח של הילד, ונלמד לכוון אותו לאן שאנחנו רוצים, והוא לא מרגיש אפילו. זה דבר נפלא! איך עושים את זה? אז נחזור למחקר של הדובים. שם למדנו שמוחו של הדוב עשה התניה. ציבור יקר, נא לדעת. כל היושבים פה, יש להם התניות עם מוזיקה, קולות, ריח, טעמים, מקומות, שהם ייתנו בחיים שלהם והם לא מרגישים את זה. ואני אביא לכם כמה דוגמאות, רבותיי, דברים מדהימים. בואו נתחיל עם דוגמה פרקטית. ויקי, אשתו של... יפה. כשהייתה בחורה בתיכון בבית יעקב,
כיתה י' א', י' ב', כיתה י' א', הייתה לה שנה מרה, מרה, לא יודע ממה, קלענה. החברות שלה לא אהבו אותה, המורות ירדו עליה, אתם יודעים, שנים נחסיות. לא סבלו אותה, ההורים שלה התקיפו אותה וירדו עליה, והיא הייתה בוכה, מרטיבה קריות בלילות, ואף אחד לא מבין אותה, ואף אחד לא זה, וכולם נגדה, וכל העולם נראה נגדה, זה עכשיו שנה מרה נורא. ובאמת, באותה תקופה, במצעד הפזמונים, שכולם שמו מצעד הפזמונים, היה איזו מוזיקה מאוד מאוד יפה ושמחה, וכל העולם שר את זה, כן, מצ'יח, מצ'יח, לא יודע, היה איזו מוזיקה, כולם שמעו וכולם נהנו, וכולם שמחים, והיא בוכה. טוב, עברה השנה, שנה הבאה, שנה אחרי זה הייתה יותר טובה, אחרי זה עברה לתיכון וסמינר, אחרי זה עמדה מקצוע, הקימה בית, היא כבר 20 שנה נשואה. יש לה כבר ברוך השם ילדים, והנה ויקי שלנו ביום שישי נכנסה למטבח והתחילה להכין את השבת. בעלה, לא יודע מאיפה בא, אמר לה, ויקי, אני עוזר לך היום, מה את רוצה שאני אעשה? סתכלה עלה, אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו, אני לא מאמינה, אליהו הנביא. אומר, כן, הייתי בהרצאה של הרב קבס אתמול, מה את רוצה שאני אעשה? מה את רוצה? בקיצור, התחיל לעזור לה, אמר, אבל יש פה יותר מדי שקט. הפעיל את הרדיו, והנה רבותיי, מה שומעים ברדיו? אומר הקריין, ציבור יקר, מאזינים חביבים, אנחנו משמיעים לכם את מצעד, מצעד הפזמונים, נים, נים, נים, נים, ששנות ה-60, שים, שים. באותו תקופה, הפזמון הכי הכי שמח היה, והשמיעו, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא, בא. ואיך שהיא שמעה את זה? זרקה את הכל, תחבא את הרדיו, התחילה לפקוט, מה קרה? תחבא את הרדיו, אבל זה, תחבא את הרדיו. שמעון חשב, קרה לה משהו. סגר את הרדיו, אשתי תירגע, קחי כוס מים, קפה, מה את רוצה? קפה או תה? קפה, עם כוס או עם קש, קש, אשתי בבקשה. מה את רוצה? זקנה עד שנרגיעה. אמר לה, אשתי, מה קרה? זה מוזיקה שמחה, למה פתאום את יודעת? אומרת, תשמע, לפני שהתחתנתי איתך, הייתי בכיתה י' א', הייתה לי שנה מרק על הענה. כולם ביזו אותי, לא היו לי חברות, אפילו ההורים שלי ירדו עליי, המורות לא סבלו אותי, התעודה שלי הייתה נמוכה. היה לי שנה שלא יודעת, לא רוצה לזכור את השנה הזאת. ובאותה שנה, כל העולם שמע את השיר הזה, וזה זכה במצעד הפזמונים במקום הראשון. עכשיו, שאתה משמיע לי את השיר הזה, אני מרגישה שאני סובלת, כאילו אני בכיתה י' א'. עד כאן. יוצא רבותיי, שהמוח של ויקי עם השיר הזה עשה התניה חיובית או התניה שלילית? אהה, זה נקרא התניה שלילית. המוח שלה עשה תנאי והיא לא הרגישה אז, לפני 22 שנה היא לא הרגישה. היא לא חשבה בכלל שיש קשר, אבל ברגע שזה קרה, היא חוותה את אותם ביזיונות, את אותם צעקות, את הדמעות, הכל עלה לחזרה. למה? זה החזיר אותה אחורה. זה בדיוק מה שקרה לדובים במחקר. עכשיו תדעו לכם, כל אחד ואחד מאיתנו יש לו התניות עם ריחות מסוימים. פעם היינו בצער, אדם שהיה בוכה והיה מריח את האבקת כביסה של בקרית, אחרי עברו כמה שנים, רק יתנו לו את האבקת כביסה, עוד פעם יבכה. והאבקה הזאת, הריח הזה, אני זוכר שכשהייתי ילד ואבא נתן לי מכות, אמא הייתה בדיוק מכבסת באבקה הזאת, ועכשיו תיתן לו את זה שכבר בין 40, הוא לא יכול להריח את הריח הזה. למה? זה מחזיר אותי לילדות. יש לנו התניות עם מקומות, זוג שהיה להם כמה שנים מאוד קשות בשלום בית וכמעט התגרשו, והתקדשויות ואלימות מילולית ואלימות פיזית, הרי זה נכנסו לתמונה ארגון ביתנו החדש, נכנסו לתמונה, עזרו להם, סייעו להם, עשו את מה שצריך לעשות, ברוך השם, חזרו לחיים תקינים, עברו דירה מזמן. תגידו לי, הזוג הזה מסוגל לעבור ברחוב של הדירה ההיא שהיה להם צרות? לעולם לא. הם יעדיפו אליכם, מה אכפת לך? עזוב אותי, לא יכול. תסתכל למעלה, לא יכול.

שנחזור לדירה הזאת. זה דירה שהיה לנו שם סבל נוראי. הנה אתם רואים שאנחנו עושים התניות עם מקומות. הנה התניות עם מוזיקות, עם ריחות, עם מקומות. ואני אספר לכם סיפור שקרה משהו מדהים. וגם עם לבוש מסוים, בטח, לבוש, כל מיני דברים. אנחנו לא מבינים כמה אוסף של התניות יש לנו, ואנחנו לא יודעים. מתי מגילים את זה? כשנתקלים עם הדבר, לא אוהב את זה, לא יכול. לא יכול? יש לך התניה. זה נקרא חסימה. או, זה נקרא בלשון המקצועית, חסימה. יש לי חסימה לריח הזה, לדבר הזה, למקום הזה. רבותיי, זה נקרא התניה שלילית. אני אספר לכם סיפור מדהים. הייתה ילדה שסיימה את הגן ועלתה לכיתה א'. טוב, כל בוקר האמא שולחת אותה לכיתה א' עם פרוסה ובננה למורה שושנה. כל יום היא חוזרת בשעה אחת, אחת ורבע, יש להם מתחת לבלוק ספסל של העירייה, והכיף שלה לשבת עם הספסל ולעשות עם הרגליים ככה. זה הכיף שלה. לא תמיד ילדים ישר עולים הביתה. אתם יודעים את זה. יש להם כל מיני ביקורים מסוימים, מקומות שצריכים לראות. מהבית ספר עד הבית עוברים מים רבים בירדן. גם הם לא רוצים לפגוש את אמא, כשיש פוגש לו, מה אתה, תנגב את האף, תכניס החוצה. לא רוצה, תן לי לשבת על הספסל. אף אחד לא צועק עליי על הספסל. תדעו לכם. פעמיים ביום צריכים להיות הכי נחמדים עם הילד ששולחים אותו ללמוד וכשמקבלים אותו מהלימודים. הוא יבין שהבית זה כיף, אחר כך הוא יחפש את הרחוב אם הוא ירגיש שמתקיפים אותו. רע לי בבית, אני לא רוצה שירגיש שרע לו, רק טוב לו בבית. אז תמיד תשתדלו, אפילו שהוא איחר, קם מאוחר, אל תשלחו אותו בבושת פנים ללמוד. תמיד תתנו לו את החיבוק והנשיקה. כשהוא יצא מהבית, נכון, הוא במקום בא ב-8, בא ב-10 ללימודים. הוא היה עייף, הרתיח אותנו. ברגע הפרידה, נשיקה. תשימו לב לזה. רגע החזרה, עוד פעם נשיקה. כיף לי, הרבה ילדים משוטטים ברחובות כי לא רוצים להיכנס לעימות עם אמא ועם אבא. אז הם מחפשים את הרחוב. אוי ואבוי מה הולך ברחובות. בקיצור, הילדה הזאת, חבר'ה, הייתה חוזרת עם רגליים כאלה. יום אחד, היא חזרה כרגילה מהבית ספר, ו... נשאר לה מהפסקת 10 בננה בתוך התיק אוכל. אז היא פתחה את התיק אוכל, קלפה את הבננה והתחילה לאכול אותה להנעתה. עכשיו אמא למעלה, היא מחכה לה בילדה שתעלה. היא ישבה על הספסל והנה הכביש, פתאום בא רכב במהירות, ילד רץ לכביש, האוטו חרק, בום, פגע בילד, הילד עף באוויר, תוך שניות, וואו, וואו, וואו, שם משטרות, מחבש, אמבולנסים, בלגן, כל האנשים לא יודעים איפה יצרו. וילדה עם הבננה, שתקלת, ואימא שלה ירדה למטה, מה קרה? וואי, חשבת חלילה וחזה ידע, לא, ראתה את הבת שלי, בקע אותה, נשקע אותה, ישר העלתה אותה הביתה. טוב, הרגיעה אותה, כולם נרגעו, הילד הלך לטיפול, וכו' וכו'. אחרי חודש, האימא בבית, באה, קלפה בננה, ונתנה לבת שלה לאכול. איך שהבת נגסה מהבננה, התחילה להרגיז חרחורות, והיא כמעט מתעלפת. חיוורת, הולך דעף! היא אומרת, מה קרה? מה הבעיה? בננה, מה? בדקה? הריח טוב, זה לא מקולקל, אין תולעים, אין כלום. כל פעם שותה בננה, הילדה הולך תעלף. האמא בטוחה, הילדה פיתחה אלרגיה ל... הלכו לטובי הרופאים בארץ, לאלרגיות. בדקו אותה מכף רגל ועד ראש, עשו כל מיני אבחונים, אמרו לגברת, הילדה לא רגישה לבננות, תשכחי מזה. אמרה, אבל למה הילדה מתעלפת שאוכלת בננות? למה התחילה לפקוד ולשרוח? מה הקשר? באמת החוקרים לא הבינו מה הקשר הרופאים. באמת, מה זה? עוד לא ראו בחיים שלהם, אדם אוכל מתחיל לצרוח, זה לא אנרגיה. זה לא אנרגיה, זה לא איזה מין, איזה פריחה. מה הולך פה? פתאום האמא נזכרה. ואז היא חזרה לתאונה, נזכירה שברגע התאונה, כשהיא פגשה את הבת שלה מבוהלת, הילדה בדיוק מה היה בעד שלה? המוח של הילדה הסכים שכשאוכלים בננות רואים תאונה. אז נהיה התניה, כמו תמונה בראש, שאם אני אוכלת בננה, עכשיו מישהו צריך חלילה להידרס. ואז ממילא, שהיא נתנה לה את הבננה בבית אחרי חודש,

רואה לפניה עוד פעם את המחזה. זה לא אלרגיה, זה התניה שלילית עם בננה. מזעזע, נכון? אבל תראו כמה המוח שלנו עושה התניות עם הסביבה, עם כל מיני דברים, ואנחנו אפילו לא יודעים ולא מרגישים את זה בכלל. ואז יורדים על הילדים, אתה ככה, אתה ככה, זה מה זה לא פייר? ואם יש לו חסימה בזה, אולי קרה לו משהו בבית ספר והוא שונא את זה כי קרה לו משהו בבית ספר, אתם מבינים? תלך למכולת, לא רוצה. למה? כי במכולת הזאת מישהו יהיה מעליו, פעם אחד הוא חזר, שהוא כמה פושעים. ילד, בוא רגע. תשמע, מוכר, אני קניתי אצלו משהו, הוא שכח להביא לי, אני שילמתי על הבטריות והוא לא הביא לי. תביא לי את הבטריות משם. הלך הילד, מסכם בתמימות, ולא בטריות, אומר, עכשיו אתה לא נכון. המוכר לא חייב לי כלום, אתה גנב את הבטריות. עכשיו אני אספר לאבא שלך שאתה גונב בטריות. לא, לא, אל תספר. לא אספר? תביא לי עכשיו ארטיק. זה נקרא סחיטה. הילד הקטן הזה מסכן, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. אוי ואבוי אם אבא ידע, אבל הוא גונב. הוא מרגיש שהם סוחטים אותו. הרי כמה חודשים, אמא אמרה לו תלך למכולת, הוא תחיל לצרוח, הוא לא רוצה למכולת. מה קרה? אדון כהן מאוד נחמד. מה נהיה לו עם המכולת הזאת? מה? התניה שלילית. כשהוא נכנס לשם, הוא זוכר את תקופת הלחץ שאימו עליו וחייבו אותו להביא להם מהמכולת, לגנוב. רבותיי, תראו איזה דבר מדהים זה. עניין ההתניות, עם מכולת אפשר לעשות התניה. עם כל דבר. עכשיו, אם זה פועל בחלק השלילי, ההתניה פועלת גם בחלק היפה, ועל זה אני רוצה להמשיך לדבר.

0: שמעת את הבדיחה הזאת? רבי אחד עמד בנהר, רצה לעבור לצד השני, פתאום עובר לצירה עם כומר, כומר נוצרי מהסילבסטר. יש עכשיו סילבסטר. איך אנשים חוגגים סילבסטר, תגיד לי? איך אנשים חוגגים את הסילבסטר?
1: הרב, אפילו בחול.
0: הם לא יודעים מי זה בכלל. מי זה סילבסטר? מה הוא עשה?
1: הוא היה רשע, רצח אלפים. כמו שהחגגו את מילה.
0: אלפי יהודים מתו מהבן אדם הזה. אלפי יהודים. כאילו אם אתה עושה עליו חג, אתה כאילו רוקד על הדם של היהודים. קצת רגשות, אתה יודע מה זה? זה לא יאומן. הנצרות הרגה מיליוני יהודים במסעי צלב, בפוגרומים, בכל מיני סיטואציות. עשו עלילות דם. מה זה עלילת דם?
2: מצות, פסח.
0: הם אמרו שהיהודים עושים מצות מדם של נוצרים. הם צריכים לשחוט ילדים ולעשות מזה מצות. תגיד לי, עלילה כזאת על היהודים, זה שקר. וזה היה המוטו המרכזי שלהם, שאנחנו עושים את זה. מאיפה זה בא? אז תקשיב טוב. הכומר הזה עומד עם הסירה, הרב אומר לו, אתה יכול להעביר אותי לצד השני? אומר לו, למה לא? בוא תעלה. הוא עולה. פתאום נהיה נחשול של מים, נכנס לספינה מים. המים הגיעו לפה. הכומר מחייך, מסתכל על הרב. אתה היית פעם בכנסייה? אמר לו, לא. אמר לו, חצי מהחיים שלך הלכו. המים עלו לפה. אמר לו, אתה מאמין בישו? אמר לו, לא. אמר לי, 3/4 מהחיים שלך הלכו. המים הגיעו לכאן. הרב אומר לכומר, אתה יודע לשחות? אמר לו, לא. אמר לו, כל החיים שלך הלכו. זה על הרב שאתה אמרת. הבנת מה קרה פה? אז קודם כל, זה הדבר המדהים. הרי איך בן אדם יכול להיות מאושר בחיים שלו? בן אדם עובר כל כך הרבה דברים בחיים. איך הוא יכול להיות כל הזמן בשמחה? בלי להפסיק, כל הזמן רק לשמוח. אדוני, הלו, יש מקרים, יש מצבים. מי נתן לך את הזריקת חיסון הזאת, שאיתה אתה יכול ללכת כל החיים, ובכל מצב, להסתכל עליו בצורה נכונה? איך אתה יכול לעשות את זה? מאיפה אתה יכול להביא דבר כזה? מאיפה אני אשאב את הכוחות שמהם אני יכול להגיע למצב שכל מצב שלא יהיה, אני יודע איך לקחת אותו, אני מבין אותו, אני קולט אותו, אני עובר אותו, ואני יודע איך לעבור אותו גם. רק אם קיבלת לפני כן את הזריקת חיסון. אתם יודעים, עכשיו בפרשיות השבוע התחלנו ספר שמות. ספר שמות זה עם ישראל נכנס לתוך מצרים. מעבידים אותם 86 שנה, בפרך. ממררים להם את החיים. זה היה טוב או לא טוב? היום אנחנו אחרי הכל. מה אתה אומר?
2: תלוי.
0: אה?
2: היה רב שאמר שזה תלוי. אם זה יחזק אותך, זה טוב. אם זה לא יחזק אותך, זה לא טוב.
0: אתה היית פה פעם בשיעור?
2: הייתי פה שתי שיעורים, אבל לא דיברת על זה.
0: לא דיברתי על זה. אתם זוכרים שדיברנו, שאלנו, ששאלו את הרב דסלר, האם השואה זה דבר טוב או לא טוב? ואז הוא אמר, זה תלוי. מה יצא לך מזה? שאלה, מה יצא מזה? אם יצא מזה שאתה נהיה יותר חזק, יותר מבין עניין, אז זה היה טוב. אם הוא יצא מזה סתם כלום, אז זה רע. טירונות של 86 שנה שעובדים במצרים. כל סוגי הבעיות והצרות, עם ישראל עבר. בגלל שהוא עבר את הכל, לכן הוא אומר, כל מה שיש מסביב, לצחוק ילדים. אם יש עם שבא ככה פתאום, נהיה עם, יש עם, יפה מאוד, הגיע עם, שלום, ברוכים הבאים. אבל אין לו שום יסודות. צריך יסודות חזקים. אתם זוכרים שבן אדם אחד עצר טרמפים באמצע הלילה? גשם שוטף, חושך מצרים. אף אחד לא רואה אותו. מי קלט אותו? חושך, בן אדם עושה כמו דחליל, אף אחד לא רואה אותו. כולו שחור, עם מעיל שחור, לא רואים כלום. מי קלט אותו?
3: נהג וספה.
0: הה?
3: נהג וספה.
0: נהג וספה. נהג וספה, פתוח לו הכל. אז הוא קלט אותו. אמר לו, תראה, אין לי, אני לא... אני אשים אותך בסירה, אבל יושב בסירה הזאת, ירד עליך דשם, אבל יותר אותו מכלום. שם אותו בסירה, נסע, בן אדם מזיע כולו. אמר לו, בנו של עולם, ירד גשם והוא מזיע. עצר, אמר לו, מה קרה? אמר לו, אין לך תחתית לסירה, אני על הכביש. כל הדרך רץ. איך אתה רוצה ש... אם אתה לא בונה בסיס חזק, כל החיים אתה מתחיל להתעייף. אתה חייב לעשות בסיס, כאלה מצוות. ברוך אתה, אדוני. אומר מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
4: אמן.
0: אמן. עכשיו, כל אחד יש לו ייחודיות. לא רק אתה. אישה, יש לה ניסיונות אחרים מגבר. גבר, יש לו ניסיונות אחרים. כל אחד שונה.
1: יותר קשה.
0: הוא איפה יותר קשה? אצל הגבר או אצל
1: האישה? בטח אצל הגבר.
0: ה?
1: בטח לא אצל הגבר.
0: מה אתה אומר, יותר קשה ניסיונות של הגבר או ניסיונות של האישה?
1: זה לא תחרות אפילו.
4: גבר.
0: מה?
1: שאלת נשים, הם גם יגידו של הגבר.
0: נשים.
5: כל אחד פרמטר אחר.
0: או?
5: תקשיבו
0: טוב. זה גם תלוי איפה גדלת, מי אתה, מאיפה באת. אבל יש דבר אחד מדהים. יש דברים עקרוניים. אני יש לי הרצאה שנקראת תכונות האישה ותכונות הגבר. יש תכונות שזה רק לאישה. אישה יכולה לעמוד בחלון ראווה חצי שעה. מה יש לך לעשות שם? זה סמלה עם כמה דברים שם. לא, היא נכנסת לסמלה. היא בודקת איך היא הולכת איתה. איך היא זזה איתה. אתה רואה, גבר מסתכל, אתה רואה, שלום, הלך, מה אומרת? סמלה ועוד מכנסיים. מה יש לראות שם? הוא לא קולט מה שעובר לה בראש. אצלה הפיתוח הזה הוא אחר. בן אדם נקה את הבית. אמין? צלצל לאשתו לחדר לידה, תבוא, יש לך הפתעה. מה? ניקיתי לך את הבית. היא באה, מזיזה את הספה, ומה זה פה בפנים? אולי תגידי לי, בן אדם שבא, הוא מזיז את הספה כדי לראות מה יש שם. בן אדם בא, רואה נקי פה, יושב, בקרה. אתה מבין? זה עולם אחר. מה ההבדל? גבר רוצה, בוא הנה. גבר רוצה שיראה נקי. אישה רוצה שיהיה נקי. זה ההבדל, בלי עין הרע.
6: איך אמרו לקפה? קפה נגיע?
0: בלי סוכר, אתה יודע. שמעת? זה קודם כל הבדל עצום, יש הבדלים. אם אתה לא נכנס לראש של השני, לכן זוגות שמתחתנים. אם הם לא נכנסים לראש אחד של השני, הם יחיו כל הזמן במכבי אש. יכבה אותה, תכבה אותו, יכבה אותה. כל פעם מישהו אחר מתעורר. לכן אמרתי להם, זה עולם אחר. הייתה לי הרצאה בצפון תל אביב. דיברתי על מעמד האישה. פתאום אחד אומרת לי, אם באמת האישה היא כל כך חשובה כמו שאתה מדבר ביהדות, שיש לה כזאת חשיבות גדולה, אז למה כשהיא מברכת בבוקר, הגבר אומר שלא עשה לי? שלא עשה לי אישה, כמו גורילה אומר את זה. ואמא אומרת? שעשה לי כרצונו, ואיך אומרים, חליה בניילון, זה המצב, המצב על הפנים, אבל זה מה יש. אמרתי לה, זה לא יפה שאת מציירת את זה ככה. למה? כי הברכה שעשה לי כרצונו, היא פי מיליארד יותר חזקה מהברכה שהגבר אומר שלא עשה לי אישה. למה? מי יודע למה?
1: שעשה לי בדיוק כרצונו, זה אחד לאחד.
0: גם את האדם הוא ברא כרצונו.
2: כשהוא ברא את האדם, הוא אמר לאחים נעשה, וכשהוא ברא את האישה, הוא אמר אעשה. זה היה כאילו בלי להתייעץ איתה.
0: שמעת מה שהוא אומר? אומר, כשאלוקים ברא את האישה, הוא לא התייעץ עם אף אחד. הוא גם לא רוצה להתייעץ עם אף אחד. אני רוצה לברוא אותה באופן אישי. את האדם, למה הוא יצא אדם חרבך ותקוע? למה בן אדם יצא חרבך ותקוע? הוא צריך הרבה מצוות כדי להתיישר. אישה לא צריכה את כל המצוות האלה, היא ישרה גם בלי זה. גבר, כדי ליישר אותו, צריך שילמד תורה, צריך שיעשה מצוות. אישה, יש מצוות שהיא פטורה. היא חייבת בשופר? לא חייבת. מצוות שהזמן גרם, האישה פטורה. לכן אמרתי לו, אדוני, קודם כל גברת, תקשיבי טוב, שעשני כרצונו. כרצונו זאת אומרת, אישית לוחצת. לכן מי יותר רוחני בדרך כלל?
4: אישה.
0: גבר או האישה?
4: האישה.
0: למה? כי אישה שוטפת כלים, מדברת עם אלוקים. היא נמצאת איתו כל הזמן. היא לא צריכה מטפחים. אישה כשרוצה למשל לקבל שנה טובה, היא פותחת את החלון בערב ראש השנה, אומרת את הקדוש ברוך הוא שלוש מילים והיא יוצאת זכאית. מי יודע מה היא עושה? איזה מילים היא אומרת? תראה, מילים רגילות. והיא יוצאת זכאית בדין ומקבלת שנה טובה ומתוקה. איזה מילים היא אומרת? אתה עומד ליד את החלון, בנוש לעולם, יש לי דיבור צפוף איתך. מה הדיבור הצפוף? השנה שטפתי 4,000 צלחות. השנה כפתרתי 40 מיליון כפתורים. לילדים, לחוצות, לבנות, לכולם. הלילה אני השנה עשיתי 150 אלף קילומטר בשטיפות. אתה יודע, זה להיכנס לחדר, לצאת, לבוא לפה לזה. ועוד 150 אלף להחזיר כביסות לארונות. ועוד 40 אלף תזוזות כאלה, מה 40 אלף? 40 מיליון תזוזות כאלה בגיוצים ובחום של בני ברק. אתה יודע מה זה? עכשיו תקשיב טוב. ואני עושה אוכל. והילדים אוכלים. עכשיו תגיד לי, ריבונו של עולם, זה פייר? תגיד לי, אישה עושה אוכל 3 שעות, כמה זמן אוכלים אותו?
4: 10 דקות.
0: 5 דקות. זה לא פייר. ואז היא אומרת, ריבונו של עולם, למי כפתרתי את הכפתורים? למי עשיתי את כל זה? בשבילי, כמה אני אוכלת? כמה? אני כל הזמן בדיאטות. מה אני עושה? אני כלום. הכל זה בשביל בעלי, בשביל הילדים שלי. זה הכל בשבילם. אתה רואה שאני בן אדם שלא נברא פה לעצמי בכלל. מה אני כבר עושה? כמה מתלבשת? כמה מסתדרת? כמה? הכל זה הילדים ובעלי. אז אתה רואה שאני נמצאת, מה? לא בשבילי. צריכים אותי. הילדים שלי צריכים אותי. בעלי צריך אותי. מה עושים לבן אדם שצריכים אותו? מה אתם אומרים?
4: הוא חי יותר.
0: שנה טובה ומתוקה. לכן ריבונו של עולם, תן לי שנה טובה ומתוקה, כי צריכים אותי. מאיפה היא למדה את זה? מבן גוריון. בן גוריון אמרו לו, איך אתה מחזיק את משה דיין? אתה מחזיק פה שר ביטחון מושחת. אתה יודע מה הוא עושה עם הילדים שלו בבית? אתה יודע כמה עתיקות הוא גונב? אתה יודע מה הוא עושה? אמר להם, תשמעו, בן גוריון אמר להם, אני צריך אותו ותלכו כולכם לעזאזל. אני צריך אותו. זהו. אני עושה ככה, זה לא מעניין אותי. אני צריך אותו. הבנת? אז אומר, ריבונו של עולם, יכול להיות שיש לי הרבה עבירות שעשיתי, אבל אתה צריך אותי. הבנת? ולכן, בן אדם שצריכים אותו, הוא נשאר. לכן אמרתי להם, לא אמרנו את זה רגע. אנחנו עושים את זה, את השיעור לעילוי נשמת פיליפס, פיליס, בת שמואל דוד ורות.
4: שי בן זהבה.
0: ולעילוי נשמת שי
4: בן זהבה.
0: וסימונה בת פורטונה. ולהצלחת נועה בת פיליס, להקים בית נאמן בישראל.
4: אמן.
0: תגידו אמן, כי זה יעבוד עליכם גם.
4: אמן.
0: כל המתפלל לחברו,
4: אין
0: התחילה. והצלחה לכל החיילים.
4: אמן.
1: אמן.
0: שיחזרו הביתה כל הפצועים.
1: אמן.
0: שיחזרו הביתה כל החטופים.
1: אמן.
0: והכל יהיה בנחת ובשמחה, בלי מלחמות, עם כל הישועות, וכן ירצון ונאמר.
1: אמן.
0: עכשיו תפסו חמאסניק אחד, עשו לו ניתוח בראש, לראות מה יש לו שם, ראו שיש לו דלקת, כלום.
1: במוח.
0: במוח, כלום. כלום במוח. שם ישמור אותך על בן פרט יסף.
6: היום השיעור ארבע שעות.
0: בלי עין הרע. אני בירכתי על המים, אתה לא צריך לברך על זה לכולו. אם בן אדם רוצה להגיע למצב ששום מצב בעולם לא מזיז לו, אלא הוא כל מצב נשאר מאושר, זה בן אדם שאוהב לעשות טובות למי שעושה לו רעות. שמעתם את זה? מישהו הזיק לך, אתה תעשה לו טובה? הוא אומר, אם בן אדם רוצה לראות בחיים שלו דברים לא רגילים, שיעשה את זה, ככה הוא כותב חובת הלבבות. היה בן אדם בקריית אתא, חזר בתשובה, ממש התחיל ככה את התשובה שלו, הוא ואשתו, איזה כיף, איזה יופי, אתה יודע, חוזרים בתשובה והתחילו לסדר את הבית וכל הטהרה וכל מה שצריך, ונולד להם בן. אמרו, זה ממש מהקדוש ברוך הוא הילד הזה. נולד. נולד בן, צריך לעשות לו ברית. הביאו את המוהל הכי מומחה בחיפה, שיעשה את הברית לבן. הוא עשה את הברית לילד, והוא פצע את הילד. הילד הובהל לבית חולים. בבית חולים אמרו, אדוני, יש רק 2-3 מקרים כאלה בעולם שיצאו מזה. כל המקרים, הילד לא יצא מזה. ואנחנו לא חושבים שהוא יכול לצאת מזה. נעשה מה שאפשר, אבל אין מה לעשות. בן אדם בא בוכה, אמר לרב, כבוד הרב, אני חזרתי בתשובה, תראה מה אלוקים עשה לי, תראה מה הביא לי, תראה מה זה. ברית מילה, כל כך היה שמחה, ופתאום, איך יכול להיות? למה זה ככה? אמר לו, תקשיב, אין שום דבר שקורה בעולם סתם. יש לכל דבר חשבון מדהים. רק השאלה אם אתה מוכן להסתכל על זה נכון. אם תסתכל על זה נכון, יש ניסים ונפלאות, אל תפחד. אמר לו, איך מסתכלים על זה נכון? אמר לו, עולה לי בראש משהו להגיד לך, אם זה ילך, ילך. אתה רוצה? אמר לו, מה שהרב אומר אני עושה. אמר לו, תעשה מסיבה, עוד מסיבה, תזמין בשולחן הכבוד את המוהל, ותגיד לפני כולם, אדוני המוהל, אל תכעס ממה שקרה ואל תיפגע, זה הכל משמיים, אני מקבל את זה באהבה ואני מוחל לך מחילה גמורה על כל מה שהיה. אתה מסוגל לעשות את זה? אתה יודע איזה כעס יש לבן אדם, זה הבן שלו. אמר, אתה יודע מה? אני עושה את זה. תזכור. שימו לב רבותיי, זה מעשה שהיה. בן אדם הזמין אולם, עשה מסיבה, הזמין אותו בראש השולחן, ואחר כך קם, תפס את המיקרופון, ואמר ככה. המוהל התחיל לבכות. הוא לא מאמין שהבן אדם יסלח לו בחיים שלו. הוא אומר לו לפני כולם, בשולחן הכבוד, גמרנו. הודו אחד לשני, נשיקות, עניינים, נגמר המסיבה, הולכים הביתה. הם הולכים לבית חולים לראות מה שלום הילד, אמרו להם באופן פלאי ולא מובן, קורה משהו פה עם הילד. לא אומר, הוא אמר, ישראל, אתה לא יודע כמה מחכים פה לבורקסים שלך. ולא יאומן. תוך שבוע הילד יצא מבית חולים בריא ושלם, כאילו הכל הלך כמו שצריך. הם לא מאמינים. אומר, ראית? אם אתה לוקח את זה בצורה נכונה, בחזקה, כמו שצריך, אין לך מה לדאוג. יש דברים אצל בן אדם שהוא אוצר יקר, רק הוא לא מוציא את זה מהכוח אל הפועל. כל מי שנמצא כאן, וגם הבנות, כל מי שנמצא כאן יש לו אוצר בלתי נדלה, של כוחות עצומים, רק הבעיה שהוא לא מוציא את זה. רגע, התחתנת או עוד לא?
7: עוד לא.
0: מתי החתונה?
7: חודש
0: וחצי. חודש? וחצי. פשש, תבשו לעד, רבותיי, לא יאמר כי סופר. עוד חודש וחצי חתונה. נו, איזה שיר אתה שר לו? איפה הזמר שלנו?

0: יוסף, תראה איזה ברכות עושים לחתן. אני אגיד לך, אני כשאני רואה חתנים, אני אומר עכשיו הם מתחתנים, אבל אם הם לא יקלטו את הנקודה, זה בעיה, אתה מתחתן עם אישה. ואם אתה לא קולט את הנקודה, אתם מתחילים לריב. אתה לא מבין מאיפה הריב הזה הגיע. מה לפי דעתכם צריך להגיד לחתן שהולך להתחתן? מה העצה הכי טובה להגיד לו?
1: שכל
0: מה? שכל מה? שכל מילים לפני שתשכל שיניים?
2: שכח מהחיים הטובים.
0: שכח מהחיים הטובים, שמעת? היה אחד אמר לרב, אני רוצה לחיות לנצח. אמר לו, תתחתן. אמר לו, ואז אני אחיה לנצח. אמר לו, לא, אז אתה לא תרצה לחיות לנצח. מה אתם אומרים? מה יש להגיד לחתן? אתה רואה חתן עכשיו מתחתן, הולך, הטבעת הולכת להיכנס ולהמשיך עד הגרון. מה? מה אתה אומר לו?
2: מזל טוב.
0: מה? אתה אומר לו מזל טוב, אבל אומר לך זה לא עוזר לי. מה אני אעשה? אני עכשיו הולך להתחתן? מה אני אעשה? קודם כל תגיד את האמת. בן אדם שהולך להתחתן, הוא לא חושב שלראות את הסטטיסטיקה בחתונות? הרי מה אתה רוצה להתחתן? אתה נכנס למפעל, והמפעל הזה חולה. תכנס או לא תכנס? לא תכנס את המפעל. אתה בדקת את הנושא של החתונות?
2: אחד משלוש.
0: ברעננה
2: זה
0: 1-2. למה אוהבים להתרענן? מה אתה עושה, תגיד לי? איך תיכנס לזה? זאת אומרת, כל אלה שנכנסו, יש להם כנראה בעיה. הם לא נכנסו נכון. אז אני רוצה להיכנס נכון. מה אתם מציעים לו שייכנס נכון? ואיך האישה נכנסת לנשמה של הגבר? לא גופות. גופות, כל אחד יודע מה זה גופות. אני לא צריך גופות. אני צריך חתונה בנשמות. אתה יודע איזה נשמה גבוהה יש ליהודי? היו חיילים שראו את המוות מול העיניים. מול העיניים. חיילים קדושי עליון. מה הם אמרו כשהם ראו?
2: 17.
0: נזכרו באמא, באבא, במי נזכרו? אתה לא מאמין. הם אמרו באותו רגע, אמרתי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יהודי כשנמצא בצרה, הוא מיד הולך לקדוש ברוך הוא. אתם ראיתם את התאונה שהייתה לי שמה? על הקיר? מה כתוב שמה? שכשהאוטו התהפך, אמרתי, שמע ישראל, ואז האוטו חזר בחזרה למקום שלו. רק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אתה יודע, בן אדם נמצא, פתאום יש לו אוצרות עצומים, הוא לא מוציא אותם. איך אתה מוציא את האוצרות הגדולים שיש לך ולאשתך כדי לחיות עם האוצרות האלה בתוך הבית? אתם עכשיו הולכים להתחתן. לא כדאי לדעת, העצה הכי טובה בעולם. שלא תגידו שבן אדם אין לו אוצרות. זה שאנשים רבים אחרי חתונה, זה בגלל שהם לא יודעים לדלות מהשני את האוצר היקר שיש לו בפנים. אם אתה היית יודע איך להוציא את זה מהכוח אל הפועל, אתה הבן אדם הכי חכם בעולם. יש לי ספר שהולך לצאת על חינוך ילדים. זה נקרא חינוך ילדים בעידן המודרני. איך לחנך את ילדי המסכים של היום. היום כל הילדים נמצאים במסך. איך אתה מחנך אותם שלפחות הילדים שלך לא יהיו כאלה. אז יש שם הרבה עצות. אחד העצות, אתה מעניש את הילד. הוא עשה משהו חמור, אתה מעניש אותו. יושב בפינה, אתה לא זז מפה חצי שעה. הילד יושב בפינה ובוכה. מה אתה עושה באותו רגע שהוא בוכה? מה? יושב לידו בפינה. אבא, ומתחיל לבכות איתו ביחד. אמרך, אבא, למה אתה? מה קרה לך? מה זה מה קרה לי? אתה בצער, אני גם בצער שלך. אמר, אבל אתה הענשת אותי. אדוני, תפריד בין העונש לבין זה שאתה מצטער. העונש הוא כדי לחנך אותך. כי יש לך גוף, והגוף הזה חייב ללמוד להתחנך. זה שאתה בצער, זה משהו אחר. הבן שלי בצער, גם אני בצער איתו ביחד. איך זה נקרא בפסוקים? עמו אנוכי בצרה. כשאתה נמצא בצער שלו, אתה יודע איזה אהבה הוא רוחש לך? אתה יודע איזה אהבה הולכת להיות ביניכם? אבא שלי מחנך, זה אחד, אבל מבחינת הרגשות הוא מרגיש אותי. מבין? לכן אמרתי להם שכשילד מביא איזה דבר טוב שהוא עשה, אתה עושה מזה טררם. טררם. לא אומרים לו, בסדר, שמענו, יש עוד כמה כאלה שהביאו מבחן כזה. בסדר, זה לא. אל תעשה, אל תעוף, אל תעוף על עצמך. עושים טעויות אנשים. להפך. כל דבר אתה עושה טררם. אותו דבר לגבי אישה. אם אתה רואה שהיא עושה דברים טובים, ואתה יכול להגיד, בסדר, כל אישה חייבת, כולם מנקות, כולם מסדרות, כולם עושות, כולם מגעצות, מה קרה? מה, על כל חולצה אני אגיד לה, תשמעי, וכפרה, ואיזה חולצה, ותשמעי, אני הולך לרחוב, כולם יעברו על בית חמוד רק מהחולצה הזאת וזה. מה, על כל דבר אני צריך לעשות טררה? אפשר להגיד, בוא נה, יש חוות לאנשים. אני התחתנתי, אישה צריכה לדעת מה התפקיד שלה, גם צריך לדעת מה התפקיד שלו, וזהו. בוא נה, אני עושה 1, 2, 3, ואת עושה 1, 2, 3, מה הבעיה? אל תכנסי לתחום שלי, לא יכנס לתחום שלך. זה נקרא יבש. כששאלו אותי שאלה פעם, למה יש הרבה חסידויות? הרי הקדוש ברוך הוא זה אחד. יש חסידות ברסלב, חסידות חבד, חסידות סאטמר. בכבוד, בכבוד, בוא בוא. מה זה? אתה לא מבין מה הולך כאן, שאתה משהו לעד. עד שאנשים ראו אותך פה, אמרו שהאור הגיע. יאללה, זרוק מילה.
2: זה פעם שלישית כבר,
0: פעם שלישית.
2: פעם שלישית?
0: אתה כל פעם נהיה חתיך בצורה אחרת. זה לא אותו אחד שהכרנו קודם. כולם פה נראים כל יום חדשים. יהלומים יש פה, כל יום הם מלטשים עוד משהו. יהלום, אתה מלטש אותו עוד קצת, הוא לא כמו שהיה קודם. הוא היה כזה עבה, תראה איזה קטן הוא נהיה. ככה זה יהלומים, אתה לא קולט כלום. שימו לב, אם אתה תעשה טררם מכל דבר טוב, אתה בן אדם הכי מאושר בעולם. הכי מאושר בעולם. למה? כי העין שלך מתחילה לראות רק את הצד הטוב. את הדברים הרעים אתה לא רואה, ואז כל החיים שלך משתנים. בוא, בוא. אנשים, אתה לא קלטת שפה יש את הזה? הוא לא אמר לך שיש פה נשיקות? שמשמח אותך. בריאות ובנחת. כל הישועות יחולו עליכם.
1: אמן.
0: הוא חדש שלו, מה אתם אומרים?
3: חדש.
0: אה?
2: חדש.
0: מה?
2: פעם שנייה עכשיו. פעם שנייה
0: הרב. מה פעם שנייה? הוא פעם ראשונה.
2: שנייה.
0: איפה היית פעם שנייה?
2: פעם שנייה הייתי ישבתי פה ופה.
0: אז אתה מבלבל את האויב, כל פעם יש מקום אחר. עכשיו הבנתי מה שאתה עושה.
4: הוא אמר מילה, רב, אפילו שהוא היה, אחרי שהוא לא אמר מילה.
0: חננאל אומר, אם אתה היית פה, אתה אמרת מילה או לא אמרת מילה?
2: אמרתי גם, כן.
0: רואה?
4: מה אמרת?
5: אז תגיד עוד פעם, מה
4: חשוב? הרב, ראיתי
2: כלום. היה סיפור עם הרב יונתן אייבשיץ.
0: מה, נכנסנו לזה חזק בגללך?
2: סיפרת את זה גם.
0: סיפרת את זה הלאה? רבותיי, בונה, מה אתה עושה? בונה, חתיכים וגם גבוהים, שתי דברים. לא יאומן. איך לא חטפו אותך עד היום?
6: טוב לפה לא בעזר.
0: חבר'ה, יש פה אנשים שהולכים השנה להיפתח להם שערים שלעולם לא נפתחו להם. תגידו אמן. שערים מיוחדים. שער מדהים ומיוחד. למה? כי הם מתחילים לגלות לאט לאט איך הם מוציאים את האור האמיתי שיש לו בפנים. רב זושי אמר, כשאני אגיע לשמיים לא יגידו לי למה לא היית משה רבנו. מה יגידו לי?
1: למה לא היית
0: זושי? למה זושי? למה? כי בעצם יש לך אוצר פנימי שלך שאף אחד בעולם לא יכול להוציא אותו. אתה אתה עולם אחר לגמרי. כשיהיה לכם ילדים אתם תקלטו שכל ילד הוא עולם אחר. אני ראיתי אצל הילדים כל אחד משהו אחר, אחד נחושני, אחד אוהב להתפזר, אחד אוהב ככה, אחד אוהב להיות שמרני. אתה לא מאמין, כל אחד זה משהו אחר. למה אלוקים עושה את הילדים ככה? כי יש לך פאזל בגוף שצריך לבנות אותו. כדי לבנות אותו צריך שכל ילד יבנה לך פאזל אחד. כל אחד תופס לך את הצד אחד, ואז יש הרמוניה בין כל הזה. אבל אם לא יבנה לך את זה, כתוב אל תקרי בנייך אלא בונייך. הילדים בונים את ההורים, ולכן כל ילד הוא מגיע בצורה מסוימת, עולם אחר. ואז פתאום אתה קולט אותו, אתה קולט שבעצם זה מרגיז אותך פחות, זה מרגיז אותך יותר. למה? כיוון שכל אחד אתה צריך לדעת איך להתנהג איתו בזה שלו. עכשיו, מה, יש דבר שהשם עושה, שזה, אתה לא מאמין שיש דבר כזה. אתה רואה הורים פשוטים, מחנכים את הילדים שלהם בדיוק כמו שצריך לחנך אותם. למה? כיוון שאלוקים שם לכל ילד את ההורה הכי מתאים לו לנשמה שלו. כמו שכל אחד נמצא בעולם בשביל תיקון מסוים, והוא צריך עד גיל מסוים להיות בתיקון הזה, ככה בן אדם נכנס בדיוק באותה, הכל עם פינצטה. הרמב"ן היה לו תלמיד בישיבה, שבגיל 18 הוא ידע את כל התורה כולה, והוא אמר לתלמידים שלו, אתם רואים את זה? תלמידים מבוגרים, בני 50-60, זה בן ה-18, הוא ממשיך את הרמב"ן, הוא ממשיך אותו. כולם התפעלו ממנו, בן אדם ידע, ידע של הכל. יום אחד הרמב"ן מסתכל עליו, הוא רואה שאין לו צלם. אין לו צלם. מסתכל עליו טוב, הוא לא מאמין. הוא רואה שאין לו צלם. אתם יודעים מה זה צלם?
3: צל, לא?
0: אה?
3: צל?
0: יש לכל בן אדם הילה מסביב לגוף שלו ששומרת עליו 24 שעות. קוראים לזה צלם. זה שומר עליך, זה כתוב בזוהר. שההילה הזאת הולכת איתך לכל מקום כדי לשמור עליך. ברגע שההילה הזאת נעלמת, הבן אדם תוך 30 יום צריך למות. כי קודם כל לוקחים לו את ההילה הזאת, ואז אני רואה פה כולם יש להם לחם על ידורת, וכולכם פה מלאים בהילות, חבל על הזמן. אמין? גם הבנות, אפילו שקוראים לך הילה. אז יש את הזה, זה מלא מלא מלא. הוא ראה שאין לו צלם. זאת אומרת, תוך 30 יום הוא צריך להיפטר מן העולם. הרמב״ם, זה לא יכול להיות. הבן אדם הזה ממשיך אותי. למה ככה לעשות לו? ואז הוא קרא לו. אמר לו, יש לך כוח לשמוע דברים? אמר לו, כבוד הרב, למדתי כל כך הרבה תורה שאני יודע בדיוק לקחת כל מצב עם פרופורציה נכונה. אמר לו, תקשיב, עוד 30 יום אתה לא פה. אתה בשמיים. אמר לו, אם זה ככה גזרו משמיים, מה, אתה רוצה לשנות את זה? ככה רצו, רוצים לזה. תפילות יעזרו? אמר לו, לא. אם הלך לך הצלם, זהו, זה נגמר. אמר לו, אין בעיה. אתה רוצה שאני אעשה לך מערוף למעלה? אתה צריך איזה, דבר לך למלך, איזה עניין, אתה רוצה שזה? אמר, כן. אם כבר אתה הולך, תעשה משהו. אמר לו, מה? אמר לו, אני אתן לך את השבילים של השמיים. סיבר לו את כל השבילים, אתה הולך מפה, אחר כך משם, אתה עולה לזה, יוצא מזה, הולך לפה, כשתגיע לפה, תגיד להם שהרמב"ן שואל שאלה. למה אתם עושים דבר כזה? למה אתם לוקחים את הבן אדם בגיל 18, כשהוא יכול להחליף את הרמב"ן ולהיות הרב של הקהילה? למה לעשות את זה ככה? תבוא אליי בחלום, תענה לי. הלך, הרמב"ן מחכה, הרמב"ן מחכה, הוא לא בא לחלום. הוא לא מגיע בחלום. 30 יום. עכשיו, מה קורה לרבנים הגדולים כשלא באים להם בחלום? מה הם עושים? איך? הם עולים. אתה לא בא, אני בא. אתה לא בא, אני אבוא.
3: איך הם באים?
4: מוישה.
0: לא כל אחד יכול לעשות את זה.
3: סיאנס?
0: יש כאלה ש... לא. זה נקרא שאלת חלום. מדליקים נר, עוברים כמה דברים, וישנים בלילה, והנשמה שלך עולה מגיעה לעולמות העליונים. מגיעה לעולמות. זה לא כל אחד יכול לעשות את זה. אני מזהיר אתכם. אל תדליק נר ואחר כך זה יהיה נר נשמה. אז הם אומרים, יש כמה דברים שצריך להגיד ולעשות, צריכים לצום לפניכם, זה לא... אתה בא ככה עולה. אחד קראו לו רבי יצחק מבורקה. רבי יצחק מבורקה הוא היה אוהב ישראל, שאנשים לא האמינו עד כמה בן אדם אוהב יהודים. הוא היה מוכן ללכת בזמן המגפה, לטפל ביהודים, והוא יכול להידבק, יכול להידבק למות. יהודי בצרה, אני הולך לעזור לו. עליי אלוקים מגן. עליו מי יכול להגן? אז אני הולך להגן עליו. היה בן אדם יהודי משהו מיוחד. והיה לו קהילה גדולה. והוא נפטר. הבן שלו נהיה רב של כל הקהילה. האדמור. בדרך כלל האדמורים הצדיקים האמיתיים, כשהם נפטרים, הם באים בחלום לבן ומלמדים אותו איך בחלום, איך מלמדים אותו, איך לטפל בקהילה. מה לעשות, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה, תלמד את אלה, אם אלה תתנהג ככה, אם אלה תתנהג ככה, ככה הוא בא בחלום, אומר לכל האדמורים זה ככה. ואותו אדמור, הוא בא לרב, למגיד, אמר לו כבוד הרב, למה אבא לא בא אליי? למה אבא לא בא אליי בחלום? למה הוא לא מגיע? אמר לו, אני לא יודע. מה זה הוא לא מגיע? לא בא להגיד לך איך להניק את הקהילה? אמר לו, לא. אני אגיד לך את האמת, אני מתפלא גם למה הוא לא בא אליי. אנחנו חברים טובים, הוא צריך להגיד לי מה עשו לו בשמיים. הוא לא בא. אמר לו, כבוד הרב, תעשה טובה. תשאל אותו מה קרה, אתה יודע לעשות עילוי נשמה, תעלה. הלך. ועלה, הוא עלה, הגיע לעולמות הראשונים, הוא שואל איפה רבי יצחק מבורקה, איפה הוא? אמרו לו, היה פה, עלה עוד, עלה עוד, עלה עוד, הגיע לתנאים, לאמוראים, הגיע, אומר, איפה הוא עלה? לא יודע, בן אדם רק עולה. אמר, אני חייב לראות, הגיע למקום, אמרו לו, המלאכים, אתה לא יכול לעלות, אתה עדיין חי? יש פה מקום מאוד חשוך, מאוד בעייתי, אתה לא יכול לעלות. רק אחרי המקום הזה נמצא רבי יצחק מבורקה. אמר להם, אני עולה, תרצו או לא תרצו. אני עולה, אני חייב לפגוש אותו. והוא עלה ועבר את כל המסוכה. איך שהוא גומר את החושך, הוא רואה פתאום ים עם גלים של הוואי. ראיתם פעם גלים בהוואי? אלה הגלים שמסתובבים? הוואי 5-0. והגלים עולים. הגלים עולים. והוא רואה את רבי יצחק מבורקה עם המקל שלו, מסתכל ככה על הגלים. הוא לא רבי יצחק, מה אתה עושה פה? למה אתה לא בגן עדן במקום שלך? ואתה מה אתה עושה פה? איך הגעת לפה? אמר לו, אני יש לי כרטיס ויזה. אמר לו, תגיד לי, מה אתה, איך הגעת לפה? אמר לו, תקשיב, מה תקשיב לי? אם כבר הגעת, אז אני אגלה לך. שמו אותי בגן עדן. אמרתי, אני לא רוצה גן עדן. מה? אתה צדיק, תקבל גן עדן. כל עוד שעם ישראל סובל,

0: כל דמעה של יהודי שהוא בוכה בגלל שהוא מצטער, הוא לוקח אותה ושם אותה בשמיים. הוא שומר אותה, בפרט זמעות שעשו לנו הגויים. הגויים עינו אותנו, היה הרבה דמעות בעם ישראל. אלוקים אוסף את הכל, אומר לי, אתה רואה את הים הזה? זה כל הדמעות של היהודים, והם כמו גלים עכשיו מסתובבים. אומר לו, ומה הם מחכים? אומר לו, הגלים האלה, עוד מעט הם ירדו למטה. מתי שהמשיח יבוא? כל הדמעות של כל היהודים במשך כל הדורות יורדים למטה ומרתיחים את כל הגויים שעשו לעם ישראל צרות. כלומר, אלוקים יעשה להם תחיית המתים. היטלר עומד לקום בתחיית המתים.
1: גם זה שמת היום, שחיסל?
0: גם זה שערערי, איך קוראים לו? ערוארה.
2: ערורי.
0: ערורי, זה העיר אותו באמצע השינה. בן אדם ישן. באתי להעיר אותו. ערורי. אמן, ככה יערערו את כולם בעזרת השם.
1: אמן.
0: יש לו שם גם חוץ מערורי.
1: סטלה
0: אחר. סטלה, מה גם מסטול. היה גם מסטול וגם ישן.
3: סלח.
0: סלח?
2: סלח.
0: שם ישמור ויציל.
2: זאת השם, השם לא
0: יסלח לו. השם. זה לא יאומן. הוא יקום, למה הוא יקום?
1: למות עוד פעם.
0: אתה עשית צרות ליהודים? אתה צריך להרגיש את העונש. מה זה פתאום היטלר התאבד? מה זה התאבד? זה עונש? לעומת מה שעשית? בוא, לקחו את אייכמן, תלו אותו. מה זה? אתם יודעים מה העונש הכי טוב היה לאייכמן במקום לתלות אותו?
1: מוות יסורים. מוות איתי.
0: לא.
3: להעיב אותו, לא לתת
0: אותו. לשים אותו בתוך כרכרה עם זכוכית, וכל יום לעשות לו סיבוב, תל אביב, בני ברק, אילת, אור יהודה. למה? כל אלה שאתה רצית להשמיד אותם, יעשו לך ככה. הוא יעבור, יעשו לו ככה. זה המוות שלו. זה המוות שלהם. יקימו את כולם. כל גוי בעולם שעשה צרות ליהודי, הוא יקום בתחיית המתים, כדי שאלוקים ישפוט אותו לפני כולם. והדמעות האלה, זה ירד למטה, וירתיחו אותם, הם יהיו בועות כאלה, ירתיחו אותם עד שהם יהיו נמסים. זה הדמעות שלהם. אז אומר לו רבי יצחק מבורקה, אני לא יורד למטה. אני לא רוצה גן עדן. אני מחכה ליד הדמעות האלה, שכשהם ירדו, אז אני ארד איתם ביחד. אבל לא רוצה גן עדן. אתה מבין מה זה אהבת ישראל? אתה מבין, בן אדם אוהב ישראל, אבל הגענו לגן עדן, יאללה, פסה, נגמר, תהיה בריא, תודה רבה, עשינו את העבודה. זה אנשים גם בעולם הבא, הם לא רוצים, רוצים להישאר בצער של היהודים. זה הדבר הכי גדול בעולם. זה כשהם מוציאו אותה, כשאתה תראה איזה אוצרות יש לבן אדם. מוציא את האוצרות שלו. הוא פתאום אומר לך, אני אהבת ישראל זה לא ככה שאני אוהב. אני רוצה את זה החוצה. פעם סיפרתי לכם, לפני 160 שנה, היה קמצן אחד שבא לרב. הרב היה חכם גדול. הוא בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, אני מוכן לתת לך 100,000 דולר. הוא אומר לו, אתה קמצן אבו כמון. בחיים לא נתת גרוש. אתה רוצה לתת לי 100,000 דולר? הוא אומר לו, כן, בתנאי. שתמצא לי בתורה תפילה, איך הורגים את האישה. שמעת? מה? אומר, רק תפילה אחת. תעשה את זה, רק תמצא לי דבר כזה. אני אומר לך, נעשה את זה כבוד הרב, אתה מקבל 100,000 דולר מתנה. אומר לו, למה? אומר, אשתו מכשפה. אתה מכיר את המכשפה עם הנטטה? מכשפה. מה זה? בא משבט זולו. זולו, אמרתי גם זולו לטובה. לא הולך. מה אני אגיד לך? שום דבר. אתה יודע מה? היא מוציאה את העיניים לבן אדם. אתה יודע, אישה אם היא רוצה לעשות רע למישהו, אוי ואבוי לך. אוי ואבוי. יש לה... זה בטריפולטאי זה נקרא מוציאה

0: دلع وقلب دلع كيلو نعنع وقلب دلع وتصير خيطة את, את, את, את, את הלב של הדלעת, וכשהדלעת נשארת, נשארת שלמה. להוציא את הלב מבין. איך אתה רוצה לעשות דבר כזה? אמר לו, ככה, עד כדי ככה? אמר לו, כן. הרב היה חכם. אמר לו, תראה, אני לא זוכר שיש תפילה איך הורגים את האישה. אני לא זוכר, אבל אני אחפש. אולי יש. תן לי כמה ימים. הלאה, כבוד הרב, $100,000 מוכנים, הוצאתי אותם מהבנקים במזומנים. זה סטפות, מוכנים. מה, לא, אין בעיה. איך שהוא הלך, הרב קרא לשמש. בוא הנה. אתה מכיר את הקמצן הזה? אמר לו, כן. אני עושה איתו עסקים הרבה פעמים. אמר לו, תדבר איתו על איזה עסק, תכנס אליו הביתה. יום יומיים תהיה שם, תבדוק לי מה קורה. אמר לו, כבוד הרב, אין בעיה. דיבר איתו כמה עסקים, נכנס אליו הביתה. הוא יושב בבית, הוא שומע את אשתו מדברת עם אחותה בחדר השני. אחותה אומרת, תגידי, למה את עושה לו את כל הסבל הזה? אמרו לו, תגידי לי, את לא מתביישת, את אחותי, ואת אומרת, למה אני נותנת לו לסבול? את מכירים שנה, פעם אחד לא לקח אותי למסעדה. אני מתקתק את הבית, הילדים תוקתקים, הכל נקי, הכל מסודר. תגיד מילה, תגיד תודה. עכשיו, אישה שלא מקבלת תשומת לב, מי יודע מה המצב שלה? מה המצב שלה? יש פה גם קצת כמה ניסויים, כדי שהם ידעו. אישה שלא מקבלת תשומת לב, היא מעדיפה למות. שמעת? למות. ברוך השם שיש קניון, איפה שהיא יכולה להוציא את זה שלא תמות. כי אחרת, אישה בלי תשומת לב, אתם לא יודעים מה זה. מי שמתחתן ולא יודע את זה, שישאר רווק. ישאר רווק עדיף. תשומת לב היא חייבת. אם לא, אמרה למה, הוא רוצה להרוג אותי? לא כלום, לא מילה, כלום, שום מילה. אני אוציא לו את העיניים לפני שהוא יהרוג אותי. עדיף שהוא ימות מאשר אני. לכן אני עושה לו כמו מכשפה בבית. מה מכשפה? הוא הלך סיפר את זה לרב. אמר לו, ככה וככה העניין. הרב קרא לו, העשיר בנו, מצאת? כן, מצאתי איך להרוג את אשתך. זה רב חכם. אמר לו, אין תפילה כזאת ביהדות איך הורגים את האישה. אבל יש הלכה. מה בהלכה כתוב? כל הנודר ולא משלם, קובר את אשתו. הוא שומע? אמרתי את זה פעם בבית כנסת, פתאום אחד התחיל להגיע כל יום. 100, 150. חי, פעמיים חי, תורם. אחרי שנה אומר כבוד הרב, אני תורם כל השנה ולא משלם, והאישה עוד חיה. אמר לו הרב, אדוני, אשתך שומעת מהעזרה כמה אתה תורם והיא באה משלמת. אתה לא ידעת שהיא משלמת. אז הכל בסדר. אמר לו, תשמע, חסר לנו מקווה. אתה יודע שמקווה זה הדבר הכי חשוב ביהדות. יותר מבית כנסת. יותר מספר תורה. יותר מיום כיפור. מקווה שאישה הולכת למקווה לטבול, ביהדות זה א' ב'. אל תבנה בית כנסת, תבנה מקווה. אל תכנה ספר תורה. אל תקרו בספר תורה, לא צריך. תמחור אותו, תבנה מקווה. מקווה זה הכי חשוב ביהדות. למה? הילדים יוצאים טהורים. יוצא ילד בלי ילד שהוא בטומאה, יש עליו טומאה. אם הוא בא בנידה, כל הטומאה, כל החיים שלו מלווה אותו טומאה. עד שהוא מצליח להוציא אותה זה זמן גדול. לכן, חייבים, אין בעיה. אז אתה תגיד שאתה בונה מקווה, ב-$10 מיליון, שיהיה המקווה הכי יפה בעולם, בראשון לאוגוסט מתחילים את הבנייה. בראשון לאוגוסט אתה לא בונה, ואשתך מתה באותו יום. אמר לו, כבוד הרב, כפרה עליך, אין כמוך בעולם. $100,000, בראשון לאוגוסט, תבוא תיקח אותם. הביאו את כל הרבנים, הוא עומד מולם, אני נודר לבנות מקווה. $10 מיליון. בשמחה ובתולבב, בראשון לאוגוסט, מתחילים את הבנייה. כל הרבנים, כל הכבוד, ואללה חשב משתה קמצן, אבל אתה משהו מיוחד, אין כמוך, וזה תראה איזה בן אדם. בוא נה, תראה, אסור לחשב על בן אדם, צריך ללמד זכות, ללמד זכות. אתה משהו גדול, אתה אין כמוך בעולם, וזה. ורק יצאו אמר להם זכנבות על כולכם. זהו. אמר לו, הרב תקשיב, אנחנו בראשון לשביעי. עוד חודש, אשתך מתה. אמר לו, ברוך השם, שתבח שמו לעד. אמר לו, תקשיב, עכשיו יש לה חודש לחיות, נכון? אמר לו, כן, בחודש הזה, אתה תהיה הבעל הכי טוב בעולם. תאמין שהיא תמות מתוך חיוך, מה אכפת לך? אמר לו, איך? הוא אומר, תקח את הכסף שלך, תחזיר לה את כל החובות שיש לה, תזמין אותה למסעדות, תעשה לה זה, תפנק אותה, תפנק אותה, תגיד לה, הכל עליך, אני עד היום הייתי חרוות אבו חרוות, מהיום גמרנו, אין בעל כמוני, ותן לה ותעשה את זה מכל הלב. אומר, אני אעשה מכל הלב, רק שתמות כבר. תעשה מכל הלב. והוא התחיל לעשות את זה. עובר שבועיים, בן אדם בא דופק בדלת של הרב, דפיקות הרב חשב זה מחבלים. מה קרה? הרב פותח, מה קרה? הוא נכנס, מה קרה? כבוד הרב, תעשה טובה. תעשה תפילות שהאישה לא תמות, שהיא תישאר חיה וקיימת. אומר לו, מה? אומר לו, אדוני, אני אין אישה כזאת בכל כדור הארץ. רק פתחתי את המעיינות, רק התחלתי לתת לה. אתה לא מבין איזה אישה מפנקת. איזה אישה? היא בדיוק הפוך מה שהייתה קודם. היא משהו מיוחד. בוא נה, לא גיליתי את זה. זה מה ש... הטבע שלא... אומר לו, אדוני, יש לה עוד שבועיים. שום דבר. תכין נר נשמה לשבוע. מהר. למה? זהו. תתכונן. הכל נגמר. מה, אבל כבוד הרב, תעשה טובה. אני לא אשיג אישה כזאת. לא אשיג אישה כזאת בכל כדור הארץ. אני אומר לך, אין דבר כזה. עכשיו אני קולט. אני רק נתתי את שלי, נתתי את עצמי, תראה מה קרה. אין מה לעשות. אדוני, הראשון לאוגוסט, תכין קבר. הוא בוכה. אמר לו, כבוד הרב, יש פתרון? אמר לו, כן. פתרון אחד. מה? תבנה את המקווה. והוא בנה את המקווה, ונהיה לו שלום בית, והרב הרוויח גם שלום בית. גם הוציא מהקמצן הזה את המקווה. וגם 100,000. קיבל מתנה.
1: תודה.
0: שמעת? זה פטנט לא נורמלי. למה? איך הרב ידע את זה? הרב יודע שבן אדם יש לו אוצרות. רק אתה לא יודע להוציא אותם. אתה לא יודע איך להוציא את זה מהכוח אל הפועל. בהזדמנות הזאת, אני רוצה לברך את החיילים שלנו, שיחזרו הביתה לחיים טובים ולשלום. ואת כל החטופים, שיחזרו הביתה לחיים טובים ולשלום. ואת כל הפצועים, שיחזרו הביתה לחיים טובים ולשלום, בתוך בריאות. ואתם, השנה כולם מתחתנים, לא הנישואים. גם הבנות וגם הבנים, בתוך בריאות, בתוך נחת, בתוך שמחה, ותבשרו בשורות טובות. השם מלא משורות אתכם לטובה. גם הצופים בנו שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את כל הישועות, בריאות ושמחה, מלא משורות יבם לטובה. וכן ירצו ונאמר, רבי חנניה בן עקשיא אומר, בכבוד כבוד הרב.

שלום וברכה וערב טוב. הנושא שלנו היום נושא שהוא חשוב לכל בית, לכל זוג, גם רווקים, רווקות, לקראת הקמת בתים בישראל, ובכלל דברים שהם נכונים לא רק בזוגיות, אלא בכל התנהלות בין אנושית. עצה ששלמה המלך אומר לנו כאן בספר משלי, אנחנו מתחילים את פרק י' פסוק א', חכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. חכמות נשים מתחיל בלשון רבים, אחר כך עובר לבנתה ביתה, לשון יחיד, כי הפירוש בדבריו, האישה שהיא הכי חכמה, יותר מכל הנשים החכמות, היא זו שבנתה ביתה, והוא מתכוון למישהי מסוימת שהוא הביט בה, כלומר, במהלך ההיסטוריה אומר שהאישה הזו היא הכי חכמה יותר מכל הנשים החכמות, לעניין שכולנו צריכים ללמוד ממנה, גם גברים, גם נשים, צריכים ללמוד מהאישה החכמה הזו, שהיא בעצם בנתה את הבית. הוא לא מדבר על בית פיזי, מדבר על ההצלחה של המשפחה. ואיוולת, אישה שהיא טיפשה ביותר, גם כאן הוא מתכוון למישהי מסוימת, בידיה תהרסנו. היה לה בית טוב, והיא בידיים הרסה את הבית. חז"ל אומרים שלמי התכוון שלמה המלך בשתי הנשים האלה, שתיהן נשים שחיו באותה תקופה, באותו סיפור, באותה פרשה. כשעם ישראל היו במדבר, משה רבנו המנהיג של עם ישראל, הוציא אותם ממצרים, קריאת ים סוף, כל הדברים הפליליים שראו, והקדוש ברוך הוא אומר לו שאחיך אהרון תמנה אותו לכהן גדול. הרי עד אז כולם היו לוויים, גם אהרון היה לוי. מתי התחילו הכהונה? כשבנו את המשכן, והוא אומר לו את אחיך תמנה לכהן גדול, בזכות שהוא לא קינה בך, ורעך ושמח בליבו, הוא היה לפני כן המנהיג של עם ישראל, אתה תפסת את מקומו, ובכל זאת הוא שמח שאתה עכשיו המנהיג במקומו, לא הייתה בו שום קנאה, אדם כזה מתאים לו שיהיה הכהן הגדול, שיעבוד במשכן, הוא וכל זרעו אחריו. מזה כל שבט הכהונה התחיל. אז משה רבנו ממנה אותו. קורח היה קרוב משפחה של משה ואהרון, והוא עם עצמו בסדר, אם זה מה שמשה החליט, זה מה שאלוקים אמר לו בסדר. אבל אשתו התחילה להסיט אותו. מה ההיגיון? והוכיחה לו שאתה יותר חשוב מאהרון, ומבחינת השושלת, אתה קודם לו. ועוד טענות מטענות שונות, עד שקורח שהיה אדם צדיק מצד עצמו ואדם טוב, יצא מגדרו מההסתה הזו, והקהיל קהילות נגד משה רבנו שהוא לא בסדר. הכל פרוטקציות, אתה ממנה את אחיך כי זה אחיך. משה מנסה להסביר מה זה קשור אליי, אני עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם מכירים אותי שאני לא, אני עבד נאמן לבורא עולם. אבל הוא הסית אנשים והקהיל קהילות, כמין מרד במשה רבנו. בתורה כתוב פרשת קורח, כולם מכירים, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ואון בן פלט בני ראובן, ולקחו איתם עוד 250 מנהיגים שהיו שם בקהל, והתחילו את כל המהומה הזו נגד משה. בהמשך, כשהאדמה פצתה את פיה, ונבלעו קורח וכל עדתו באדמה, זה לא היה כמו היום שיש איזה בולען שפתאום נפתח, כולם נופלים. כולם ראו שזה דבר שהוא מעל הטבע, כי האדמה נפתחה, נבלעו והיא סגרה עליהם. רק בני קורח, שברגע האחרון הרהרו הרהורי תשובה, כמין מדף נוצר להם שם שהם נעמדו עליו, ואז כשהאדמה שוב נסגרה, יכלו להמשיך, יש בתהילים, מזמור לאסף. זה אחד הבנים של קורח, למנצח לבני קורח, יש כמה מקומות בתהילים שהם מוזכרים. שם, במהומה ובאסון שקרה, און בן פלט לא מוזכר. בתחילת הפרשה כתוב, ויקח קורח בן יצהר, דתן ואבירם, ואון בן פלט. בהמשך הוא נעלם מהתמונה, לא, הוא לא מוזכר יותר. חז"ל אומרים שאשתו החכמה של און בן פלט, היא זו שהצילה אותו. כי כשהוא חזר מהאספה וההמולה, גבר עצבני, איך הוא נכנס לבית אחרי שהסיתו אותו נגד המנהיג, נגד משה. הוא ספר לאשתו, אנחנו נראה לו, יש אמת בעולם, לא נוותר למשה, הוא ממנה את אחיו, מה זה הפרוטקציה הזו?
גברים יותר נסערים במצבים כאלה, ונשים לא אוהבות שיש מחלוקות וריבים, למה צריך להיכנס לתוך כל המאומה הזו? מה זה נוגע אלינו? אבל היא ידעה שאם היא אומרת לבעלה, אני לא מוכנה שאתה תתערב בעניין הזה. מה זה קשור אליך? מה הוא יעונה לה? את לא תנהלי את החיים, ואם החלטתי זה מה שאני אעשה. היא תאמר לו, ואני בשום אופן לא מוכנה, והיא תנעל את הדלת ותזרוק את המפתח מהחלון, אז הוא יצא מהחלון. הוא לא יוותר לה. אשתו של און בן פלט הייתה אישה חכמה, שממנה התפעל שלמה ואומר, חכמות נשים, זו האישה הכי חכמה שכולנו צריכים ללמוד ממנה, איך מנהלים זוגיות. היא לא אמרה לבעלה, אני לא מוכנה שתלך לשם. היא אמרה לו, בוא נשב קצת נדבר, והיא שאלה אותו, תגיד לי, היום כשאהרון התמנה להיות כהן גדול, איפה אתה נמצא בתמונה? מה, מה זה קשור אליי? אני ממשיך את החיים. עוסק במה שאני רגיל לעסוק. והיא אומרת לו, ואם הם יתחלפו, וקורח יהיה במקומו, הוא יהיה הכהן הגדול. איך תנצחו, הוא יהיה במקומו. אתה תהיה הסגן שלו, אתה תהיה מנהל הלשכה, יעלו לך את המשכורת. הוא אומר לו, לא, מה זה קשור אליי? הוא כהן גדול, אני ממשיך את החיים שלי. אמר לה, אז אתה בטוח שאתה רוצה להיכנס לתוך הפרשה הזו? את הכל היא מעבירה אליו, מעוררת לו נקודות מחשבה, מובילה אותו, עד שהוא הגיע למילים, את יודעת מה, אני באמת לא רוצה ללכת, אבל אין לי ברירה. נכון, עכשיו שאני חושב על זה, את צודקת, זה מיותר. אבל כבר הבטחתי להם, יש עוד מעט כנס ענק של הקהל בהפגנה, אני אמור להיות נועם מרכזי, אני לא יכול כעת לסגת אחורה, אני הבטחתי להם. אמרה לו, זו כל הבעיה שלא נעים לך מהם. בוא, תאכל קצת משהו, מזגה לו כוס יין משובח מאוד, שהראש שלו התחיל להסתחרר. נכון, אתה עייף, אתה רוצה לישון? אבל עוד מעט יבואו. אל תדאג, אני לא אעשה לך בושות. תיכנס לנוח, יבוא, אם צריך אני אעיר אותך. נכנס לישון, היא ישבה בפתח, הם היו במדבר, היא ישבה בפתח האוהל, הורידה את הכיסוי ראש שלה, והתחילה להסתרק. כשבאו הזקנים הנכבדים, אנשי קורח, כדי לומר לו, ללכת איתו יחד להפגנה, באים להיכנס לאוהל, רואים אישה בלי כיסוי ראש. בזמנם זה כמו שאישה מתרחצת, אי אפשר להיכנס בצורה כזו. אמרו, טוב, כמה זמן לוקח להסתרק? 5 דקות, נעשה סיבוב, נחזור. הלכו, חזרו, היא עדיין מסתרקת. עשו עוד סיבוב, היא עוברת מימין לשמאל, משמאל לימין, מקדימה לאחורה, מזיזה את השיער, לא זכרה לסיים את התסרוקת שלה. עד שהם ראו שהשעה מתאחרת, אנשים מחכים, אמרו אותם, נוותר עליו. הלכו, עשו את כל הבלגן שם, כשנפתחה האדמה ובלעה את קורח וכל עדתו, און בן פלט ומשפחתו ניצלו. מהאישה הזו התפעל שלמה, אומר, תלמד ממנה, גם גבר, גם אישה, כולנו צריכים ללמוד מהאישה הזו איך מנהלים זוגיות. זה בעצם הכלל היסודי, שהוא המפתח הגדול לשלום בית, שבזוגיות, אל תהיה צודק, תהיה חכם. המשפט הזה, אדם שיקח אותו כמורה דרך לעצמו, שאני לא אמור להיות צודק, אני אמור להיות חכם. מה ההבדל בין צודק לבין חכם? אדם שמה שמוביל אותו, אני רוצה להיות צודק, הוא יעשה הכל כדי לנצח בוויכוח, כדי להראות שהוא צודק. הוא יעשה הכל כדי להראות לשני כמה הוא טועה, כי אני צריך להיות כאן הצודק. והוא יכול להוביל את הבית לתהום, דווקא בגלל רדיפת הצדק שלו. יש מצבים שרדיפת הצדק נובעת מתוך אגו, שידעו שאני פה, יש לי דעה ואני בעל משקל, ויש מצב שזה לא נובע מאגו, אדם שהוא יותר נקי, מצד האמת. אומר, זו האמת. אני רודף צדק, והאמת היא איתי, אז הצדק צריך להיראות. אדם שהוא חכם, הוא לא מחפש להצדיק את עצמו ולהראות איך השני טועה. הוא יודע ששווה לי לוותר עכשיו, אפילו להפסיד בוויכוח הזה, אבל להרוויח בגדול את כל החיים. המבט שלו הוא לא מבט מצומצם של כאן הרגע ועכשיו. המבט שלו הוא כמו רחפן שמרחף מלמעלה ורואה את כל העיר, הוא רואה את כל החיים מתחילה ועד סוף. לא מה קורה הרגע. כולם מכירים את המשפט המפורסם, סוף מעשה במחשבה תחילה.
אדם שהוא חכם, החוכמה שלו באה לידי ביטוי בשני דברים. א', שהוא חושב, מתבונן. מה טוב, מה נכון, לא מה מתחשק לי ומי צודק כאן. במבט כללי, מה התועלת? והדבר השני, שיש לו שליטה עצמית. יש מצב שאדם בשכל מבין, הצורה שאני מדבר עכשיו היא טעות. אני לא אמור להתנהל בצורה כזו. הגישה שלי היא לא נכונה. אני פוגע, אני הורס. אבל אין לו שליטה עצמית, זה יוצא. אגב, כמה חשוב לחנך ילדים עוד מהגיל הרך, שאלה תתרגל לשליטה עצמית. היום זה דור של שפע, ברוך השם. ויש הורים שמרוב שרוצים לתת לילד טוב, אף פעם לא שמים לו גבולות. אין לו שליטה עצמית. הכל בסדר, ומה שאתה רוצה תעשה, ולעמיתו של דבר, ילד שגדל עם שליטה עצמית, מה שנקרא דחיית סיפוקים, שנכון שבא לי ומתחשק לי, אבל צריך להמתין. אפילו ילד שמלמדים אותו בגיל 5-6, או אפילו יש בתים שבגילאים הרבה יותר צעירים, כבר מלמדים את הילד לברך על האוכל. אז יש לו שוקולד שהוא מאוד אוהב, יש לו ארטיק ביד שהוא מאוד רוצה להכניס לפה, והוא ילד אז הוא להוט על זה, אבל הוא מעצמו, הוא התרגל שלא מכניסים לפה לפני שמברכים. אז הוא מחזיק ואומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. השניות האלה, חוץ מעצם הברכה והחינוך שהוא יגדל, ידע להודות להשם, ידע להכיר טובה להורים שגידלו אותו, כי הוא למד להגיד תודה, אבל לימדנו אותו גם איפוק. בשבת, מוזגים את היין אחרי שאבא עושה קידוש, יש כאלה שמעבירים את הגביע עצמו, יש כאלה שמוזגים לכוסיות קטנות, וכל אחד מקבל כוסית, שזה מנהג יותר טוב. כי חז"ל אמרו שלא ישתה אדם מהכוס וייתן לשני. יש אדם שמתארח בבית, כולם שותים מהכוס, הוא לא נוח לו לשתות מה שכולם שתו, הוא רגיש. וחז"ל הזהירו שגם משתי סיבות שם כתוב, סיבה אחת, שלא להביך אדם שזה גורם לו גועל, סיבה שנייה, שלא להדביק אותו במחלה שיש לאחד. מעניין שחז"ל ידעו על עולם החיידקים, בספר המהפך הבאתי כמה מקורות לזה, שהם הכירו את עולם החיידקים עוד לפני גילוי המיקרוסקופ. וזו אחת האזהרות שהזהירו שם. אז אפילו בתוך בני המשפחה, למה צריך שאחד ישתה משל השני? מוזגים לכוסיות, מחלקים לכולם, מהיין של הקידוש, זה לא חובה לשתות מהיין של הקידוש, אבל זה חיבוב מצווה. אדם שמתארח בבית, ששם עושים קידוש ונותנים לכולם לשתות, לא נוח לו, הוא לא צריך לשתות. עצם זה שהוא שמע קידוש, ומי שקידש שתה מהיין, הוא הוציא ידי חובה את כולם. רק יש חיבוב מצווה שכל אחד גם תואם, אבל אין בזה חובה. כשמעבירים את היין של הקידוש בין כולם, כמה חשוב להנהיג בבית, שקודם כל נותנים לגדול. ועוברים אחר כך לשני, ואחר כך השלישי, ואם יש שם סבא, אז סבא לפני כולם, אחר כך סבתא, ואחר כך יש את האימא, ואת האחים הגדולים, ודודים, הילד מתחנך, הוא גם רוצה לשתות, הוא גם רוצה לטעום יין, מצנבים, מה שמחלקים שם, אבל הוא מתחנך לכבד את המבוגרים. זה נראה דבר שהוא קטן, אבל המסרים האלה, והכל בחיבה ובחיוך, וגם אם הוא מבקש, אומרים לו, הנה תכף, כבר אתה לא מדבר ילד בן, שעדיין הוא לא בר הבנה ובוכה, ודאי לתת לו לפני כולם, הוא עדיין לא מבין כלום. אבל ילד שכבר בר הבנה, מרגילים אותו שיכבד את הגדולים. אלה דברים קטנים שהם כל כך בונים את האדם. טוב, זה הזכרתי כדרך אגב. נחזור לעניין. להיות חכם, פירושו של דבר, שהאדם מתבונן סוף מעשה במחשבה תחילה, גם ירגיל את עצמו, ישנן את המשפט הזה. בכל מיני הזדמנויות, בעבודה, בעסקים, ביחסי אנוש, תמיד יאמר לעצמו, סוף מעשה במחשבה תחילה. לפני שאתה מדבר, לפני שאתה עושה, תחשוב האם זה נכון. דבר שני, לחנך את עצמו לדחיית סיפוקים ושליטה עצמית. לא מה שבא לי אני אומר, ולא מה שמתחשק לי אני עושה, אלא תמיד המבט הוא גבוה, כדי לראות מה באמת נכון וטוב וצריך לעשות. כמו שעשתה אשתו שלון בן פלט, שממנה מתפעל, שלמה המלך, שאומר האישה הזו, חכמות נשים בנתה ביתה, ולעומת זאת אשתו של קורח, שעם היצרים שלה ורדיפת הכבוד והגאווה שלה והרצון כביכול לגדל את בעלה, איוולת בידיה תהרסנו, היה לך בית טוב, למה הרסת את הכל? למה הכנסת את כל הבית לסחרור כזה עם הלחץ שאת מפעילה על בעלך? נתבונן בכמה עצות, איך באמת החוכמה הזו באה לידי ביטוי בזוגיות. שלמה המלך אמר במקום אחר, מוות וחיים ביד לשון. מוות וחיים, לא מתייחס עכשיו ללרצוח אנשים או
לתת להם אריכות ימים, אלא הוא מדבר על איכות חיים. אתה רוצה שיהיה לך איכות חיים, את רוצה איכות חיים, מוות וחיים ביד לשון. דבר ראשון, השליטה צריכה להיות בפה. איך לדבר ומתי לדבר. מה הניסוח וגם העיתוי. העיתוי הוא מאוד חשוב. יש זמן שעכשיו לא מתאים לדבר על העניין הזה. אז אתה רואה שהבן אדם השני כעוס ועצבני. להעלות את הנושא הזה עכשיו זה רק לגרום לתבערה. אז אפילו שזה עומד על קצה הלשון, אתה אומר, אני עכשיו אשתוק, כי זה לא הזמן, אני אמתין לזמן הנכון, שאז אני אבקש, אז אני אשאל, אז אני אעשה. והקושי הכי גדול הוא בביקורת. כלל גדול צריך לזכור בשליטה עצמית, בדיבור, כשיש טענות צודקות לחלוטין. כן, מדברים עכשיו על כשיש טענה לאישה, יש טענה על בעלה, טענה צודקת לחלוטין. או הורים כלפי הילדים, או בעל כלפי אשתו. נתאר לעצמנו, זוג צעיר התארחו בבית ההורים של הבעל אחרי החתונה. נמצאים שם שבת. והקלה הצעירה הזו היא מרגישה שבעלי, אגב זו תופעה נפוצה שגברים בפרט אחרי חתונה צריכים לתת את הדעת, כשהוא נמצא אצל הוריו, אני כמעט לא קיימת. כל החיוכים וכל הגישה והשיח, הוא עם האחים והאחיות, עם המשפחה, אני כאילו אוויר שם. שם היא לא אומרת כלום. חוזרים לבית, באופן טבעי, היא רוצה להעיר לבעלה. אם היא מדברת בלי שיקול דעת, כי היא אומרת, אני רוצה צדק, ובאמת היא צודקת, הוא צריך להתייחס אליה. היא שם אורחת, למה אתה מתייחס אליה כאילו היא אוויר? הצדק איתה. אבל יש לה אפשרות אחת לומר לבעלה, אם עוד פעם, כשאנחנו אצל ההורים שלך, אתה לא מתייחס אליי, אני לא מוכנה ללכת אליהם יותר. איומים. במילים אחרות יש כאן סוג של איום. מה זה גורם לבעל? להרגיש ריחוק ממנה. להרגיש דחייה. הדרך הנכונה, האדם שהוא חושב איך אני מנסח את הדברים, ואגב זה כלל גם בחינוך ילדים, בכל תחום, במקום לאיים שאם לא תהיה בסדר אני אעשה כך, להפוך את זה לכיוון אחר. אני רוצה לומר לך שאם בפעם הבאה כשנהיה אצל ההורים, אתה יותר תתייחס אליי, אני ארגיש שאני קיימת, זה ייתן לי יותר חשק ומוטיבציה לבוא עוד הפעם. זה אותו רעיון, אבל שני עולמות, מה זה עושה לשני בלב? אם האיום, אם אתה תתנהג כך אני לא באה, יצרנו חומה בינינו. אבל אם זה בא מהצד החיובי, אם תתייחס אליי יותר, השבת היה לי מאוד קשה. אני מבינה, עד שאתה פוגש אותם, אתה רוצה להיות איתם, אבל לי היה מאוד קשה. ואם אתה תתייחס אליי טוב כשאנחנו שם, ואני ארגיש שאני חלק, שאני איתך, זה ייתן לי יותר חשק, יותר שמחה, אני אבוא בפעם הבאה יותר עם ארץ. התוצאה תהיה הרבה יותר מוצלחת, לא רק שהם לא יריבו עכשיו, היא יכולה להרוויח התנצלות ממנו. בפעם הבאה הוא יתאמץ יותר, כי היא לא אימה. כך גם הורים כלפי ילדים. אם אמא, נניח לנערה בת 16, והבת רוצה שיקנו לה איזה בגד, שאמא תבוא איתה, והיא אומרת לה, אמא, אחרי שביקשה כמה פעמים, תעזרי לי לארגן את הבית, לסדר. והיא רואה שהיא מתעסקת בשלה, עוברת לאיומים. אם את לא תעזרי לי לארגן ולסדר את הבית, אנחנו לא יוצאים היום לקניות. והאמא מרגישה, אני צודקת. נכון, את צודקת, אם היא לא, זה רק לא מגיע לה לצאת לקניות, אבל תעשי את זה הפוך. אם תעזרי לי לארגן את הבית ולסדר אותו, נוכל לצאת הרבה יותר מוקדם, יהיה לנו יותר זמן לקניות. נתת לחשק עכשיו לפעול ולעשות. הניסוח של האדם עם קצת מחשבה לפני שהוא מוציא את המילים מהפה, דבר שמרומם ומשנה את כל האווירה, כי צריך לזכור כלל גדול. לכל אדם יש, נקרא לזה חומרי בנייה, הדיבור, ההתנהלות, חומרי בנייה שאפשר לבנות מזה. השאלה מה אנחנו בונים? אפשר לבנות מזה חומה שחוצצת בין הבעל לבין אשתו, בין ההורים לבין הילדים, ואפשר באותם חומרים לבנות גשר שמחבר בין שני הצדדים האלה. וכל אדם צריך לשאול את עצמו, יש לי יכולת דיבור, יש לי יכולת עשייה, יש לי חומרי בנייה. האם אני רוצה לבנות כאן חומה, או שאני בונה גשר, שתי אפשרויות שהן בידיים שלי. בוודאי שאדם שבוחר בדרך של הגשר, הוא מרוויח לא רק שהצד השני מרגיש טוב, גם הוא מרוויח הרבה יותר, האיכות חיים. כשיש לאדם שלום בית, נקרא את לשון חז"ל בתלמוד,
מסכת יבמות דף סמך ב', אומרים חזל כך, תנו רבנן, כך שנו חכמים קיבלו מרבותיהם, האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אהוליך. שלום אהוליך זה שלום ביתך, זה גם פסוק של שלמה המלך. אגב, הגמרא הזו היא המקור של הרמב״ם, תמיד אנחנו מצטטים בשיעור את דברי הרמב״ם, שאומר שיהאדם מכבד את אשתו יותר מגופו ואוהבה כגופו, מאיפה הוא לקח את זה? מדברי חז"ל בתלמוד, זה המקור. האוהב את אשתו כגופו, והסברנו כבר פעם, מה פירוש אוהב את אשתו כגופו? למה לא כעצמו? כל אדם אוהב את הגוף שלו, דבר שבא לידי ביטוי בכך שהוא קשוב לצרכים של הגוף. במילים האלה כגופו, חז"ל מלמדים איך אוהבים אישה. כמו שאדם קשוב לצרכים של הגוף, הוא רעב, ניגש לאכול, צמא, ניגש לשתות, כואב לו, הוא מטפל בעצמו, כי הוא קשוב לצרכים של הגוף. אומרים חז"ל, ועל פי זה הרמב״ם כותב, תהיה קשוב לצרכים של אשתך. אתה רואה שהיא זקוקה לאוזן קשבת, אפילו שאתה ממהר. תשב ותקשיב בסבלנות. אתה יכול להתנצל אם זה דבר שאין ברירה, אבל האישה יודעת שמצדך אתה תמיד איתה. היא זקוקה לעזרה פיזית באיזה עניין, אתה עומד לצידה. התקלקל לה משהו שהיא לא יודעת לסדר, אתה יכול לעשות את זה, אז אתה עושה. כשאישה חיה בתחושה שבעלי לצידי, הוא קשוב לצרכים שלי, אני רק צריכה משהו, הוא כבר כאן. איך זה מתורגם אצלה? מה היא אומרת לעצמה? בעלי אוהב אותי. המדד של אהבה אצל אישה אלה לא מילים. בהתחלה היא יכולה להתפתות למילים שהוא זורק לה שהוא אוהב אוהב, אבל היא בודקת מבחן המציאות. ומבחן המציאות אומר הרמב״ם, אוהב את אשתו כגופו, על פי דברי חז"ל כאן, פירושו שהוא קשוב לצרכים שלה. והמכבדה יותר מגופו. כל מה שנוגע לכבוד הוא שם אותה מעליו, מכבד אותה יותר מגופו. בשיעורים קודמים הרחבנו איך עושים את זה גם בספר על הזוגיות, הבאנו הרבה דוגמאות. והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, זה המשך דברי חז"ל, שאם אתה רוצה שלום בבית, אהבה ואחווה ושמחה, ולא כמו שיש בתים שכל כך משקיעים בילדים, כשהם גדלים, גיל 20-25, בועטים בהורים, מזלזלים בהורים, לא מתייחסים אליהם לעת זקנה כאילו שאין הורים, מדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, שולח אותם למקומות של תורה, שיתחנכו בדרך השם, בדרך התורה, שיהיה להם ערכים, שזה הוא גיבור, לא מי שמכה את האחרים, אלא הכובש את יצרו. זה הוא עשיר, השמח בחלקו. זה הוא מכובד, המכבד כל אדם. מה שחזל לימדו אותנו על פי התורה. זה נקרא מדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, שולח אותם למוסדות חינוך שילכו בדרך נכונה, בדרך השם של תורה. עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אהוליך. על זה נאמר, אתה יכול לדעת שיש לך שלום באוהל שלך. הבית, הקן הפרטי שלך, יש לך שם שלום. כשאדם משקיע בחשיבה, בעשייה, בהתחלה זה דורש מאמץ. אבל אחרי שמתרגלים, זה הופך להיות חלק מהמהות של האדם, מההתנהלות של האדם. עוד גמרא, מסכת בבא בתרא, דף קוף ממהי, עמוד ב'. גם על דברי שלמה המלך בפסוק, וטוב לב משתה תמיד, זה שיש לו אישה טובה. שלמה המלך אומר, אדם שהוא טוב לב, אדם שטוב לו בפנים, לב זה רגש, אדם שהוא תמיד מרגיש טוב ברגשות שלו, משתה תמיד, הוא כאילו כל הזמן במסיבה. רואים אדם מגיע למסיבה, בבית היה כעוס, עצבני, אבל כשנכנס למסיבה, פתאום מחייך ויש לו מצב רוח טוב ומדבר עם כולם, ונראה כאילו אין לו בעיות והכל מסודר. למה הוא עכשיו במסיבה? אומר שלמה המלך, אם יש לך טוב בלב, אתה שמח בפנים, טוב לב משתה תמיד. אתה כאילו אתה כל הזמן נמצא במסיבה. חז"ל אומרים, על מי אומר שלמה המלך שהוא טוב לב? זה שיש לו אישה טובה. כשיש שלום בית בבית, יש אישה טובה, ואם היא טובה, אז הרבה תלוי בהתנהלות שלו. כשהוא יודע איך להתנהג איתה, היא הופכת להיות אישה טובה. אם הוא גורם לה מצוקות ולחץ, ולא טוב לה איתו, היא הופכת להיות מרירה, עצבנית, מתוסכלת, ואז הוא מאשים אותה, והיא מאשימה אותו. הדבר הופך להיות גלגל שאין לו סוף. זה גם דבר שנצטט עוד גמרא, מסכת תענית דף ח'. חז"ל אומרים, שם דובר על מורה ותלמיד. אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל,
בשביל רבו שאינו מסביר לו פנים. אתה רואה תלמיד מנסה ללמוד והוא לא מרוכז, הוא לא קולט. הלימוד קשה לו כמו ברזל, לא נכנס. הוא אומר, תדע שזה קשור למורה שלו, לרבו, שאינו מסביר לו פנים. אם היה מאיר פנים אליו, מחייך אליו, נותן לו הרגשה טובה, אז המורה יאשים את הילד. אבל אם יש לך גישה נכונה, ואני ראיתי את זה בניסיון, יש לנו בביתר, תלמוד תורה שפתחנו לילדים. יש שם ברוך השם מספר גדול של תלמידים. יש כיתות שהמורה שמלמד שם בכיתה הוא מורה טוב. אבל תמיד יש מטבע הדברים שהילד הזה בעייתי והילד ההוא בעייתי, הרבה בעיות יש. יש כיתה אחת שמשום מה אצלו בכיתה אין שום בעיות. כל התלמידים מושלמים. והם שמחים וחוזרים וההורים מדווחים כמה היה קשה לילד שנה שעברה ואיך השנה הוא התקדם והכל. כשניסיתי לבדוק מה עשות שם, מאיר פנים לתלמידים, הוא חי את התלמידים, מראה לכל אחד שהוא אוהב אותו, מדבר עם כל ילד בשפה שלו, רואה מה יגרום לילד הזה יותר מוטיבציה ללמוד, מה ייתן לו יותר ריכוז, הניסוח שלו בכיתה, הוא עושה את הלימוד מעניין, מחיה את הדברים, אז פתאום כולם טובים, כל הילדים טובים. למה? כי רבו מסביר לו פנים, הוא יודע איך לגשת. מזה צריך ללמוד שזה לא רק ילד, גם בזוגיות. אדם שרואה שאשתו מרירה, מתוסכלת, אז תמיד הוא מחפש תירוצים, למה תמיד לא טוב לה? האופי שלה כזה, היא תמיד מתלוננת, היא אף פעם לא רואה דברים טובים, המבט שלה שחור, משקפיים שחורות היא מרכיבה, במקום משקפיים ורודות, אצלה הכל לא טוב. אבל תאיר לה פנים, תיצור אווירה טובה בבית, תחייך. גם אם אתה מרגיש בהתחלה שקשה לך, אין לך סיבה לחייך, כי הבית בלחץ. אבל תמצא את הדרך בכל זאת, להיכנס, אפילו חיוך מעושה. יש מחקרים, את זה גם חכמי ישראל אמרו, אבל יש גם היום מחקרים שמוכיחים, שאדם שאין לו מצב רוח, והוא מחייך חיצונית, זה משפיע על המוח להפריש חומרים של שמחה. פתאום ירגיש, המצב רוח שלו משתנה. לפני שאתה נכנס לבית, אפילו שיש בעבודה היו בעיות, ודע שיש בבית עכשיו, אתה תשמע מאשתך תלונות. תעמוד לפני הדלת, לפני שאתה פותח את הידית, תחייך לדלת. תחייך, תמחק, תחייך, תמחק כמה פעמים, עכשיו תיכנס לבית, מחייך. פתאום אתה תראה שגם אשתך שבא להתפרץ עליך, פתאום היא משנה כיוון, והיא מתחילה לחייך. כמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם, חזל, שלמה המלך גם אמר את זה. כמה עם הפנים לפנים, כמו שההשתקפות שלך במים, מראה את הפרצוף שלך, אתה מחייך, המים מחייכים. אתה עצבני, גם אתה תראה שם, אתה בן אדם עצבני, זה שבמים. כן, לב האדם לאדם. יש סיפור מאוד עתיק שמובא בספרים, על הנקודה הזו, שהיה כפרי אחד, שמימיו לא ידע בכלל מה זה מראה. הוא חי בכפר הנידח ושכר, התמזל מזלו קצת, כי הכסף שכר דירה בעיר, דירה מרועטת. והמזכיר בא איתו לבית, נתן לו את המפתחות, הכניס אותו לשם, אמר לו, אתה יכול להסתובב בחדרים, תראה את המיטות, תראה את הארונות. והוא נכנס מתוח וכזה לחוץ, פתח דלת של ארון, היה שם מראה. הוא רץ בבהלה, אמר לו, מי זה האדם העצבני שאני מתחבא פה בתוך הארון, אצלך בבית? הוא הבין מה קורה שם. אמר לו, בוא תחייך, עכשיו תפתח את הדלת. אומר, באמת, נהיה בן אדם טוב, קיבל מצב רוח טוב. האדם שמולך משתנה בהתאם למי שאתה. חיוך זה דבר מדבק, וגם כעס, דבר שהוא מדבק. וחזל אמרו, לבן שיניים מחלב, גדול המלבין שיניו לחברו, יותר ממשקהו חלב. לא אמרו גדול המחייך, מלבין שיניו. יש שני סוגי חיוכים. יש חיוך שמצד הדרך ארץ אתה מחייך, לצאת ידי חובה. יש חיוך שהוא חושף את השיניים. כשאדם מחייך חיוך מכל הלב, השיניים בדרך כלל מתגלות. ולבן שיניים, כלומר לא רק תחייך, תלבין שיניים, שהשני יראה את השיניים הלבנות שלך, כשאתה מחייך, ואז הוא ידע שזה אמיתי, שזה בא מהלב. וזה יותר ממי שמשקה הוא חלב. תפסו כדוגמה, חלב שהוא גם מרווה, גם מזין, גם מחיה יום קר, ואתה נותן בן אדם כוס חלב חם, נתת לו הכל. אמר פעם מישהו שהחיוך לא עולה כסף למי שנותן,
ושווה מיליונים למי שמקבל. זה אמיתי לחלוטין, בפרט בזוגיות. מי שנותן חיוך לא שילם על זה כסף, אבל זה שקיבל, בשבילו זה מיליונים. בפרט אישה שעייפה, מתוסכלת, בעלה נכנס, מחייך אליה, מה שלומך, איך עבר היום, מתעניין בשלומה. גם האישה צריכה להיות חכמה, כשהוא שואל מה נשמע, מה שלומך, שהיא לא תתחיל נאום, שהוא יגיד חבל שדיברתי, חבל ששאלתי, זו פעם אחרונה שאני שואל. תסכמי לו בקצרה, מה עבר היום, מה קורה, מה קשה, מה קל, מה את הולכת לעשות, ובסדר, ממשיכים את סדר היום. גם זה חלק מהחוכמה של החכמות נשים, של ניהול הבית, שיהיה כיף לבעל לתת ולהעניק. אגב, יש נשים שלא מבינות למה הוא שוכח בכל שנה את יום הנישואין. היא צריכה להזכיר לו. או שיש לה יום הולדת, והיא כל היום שואלת את עצמה, יזכור או לא יזכור, יביא מתנה, לא יביא מתנה, בערב מגיעה הביתה בתקווה, לא יביא מתנה. והיא מתאכזבת. צריך לזכור, בשנה הראשונה, כשהוא כן קנה מתנה, הוא זכר והביא, איך היא הגיבה? אם כשהוא קונה לתכשיט מתנה, היא מסתכלת ומחמיצה פנים, אתה יודע שזה לא הטעם שלי, למה קנית את זה? הצבע הזה, אני לא אוהב את הצבע הזה. התכשיט הזה מגושם מדי. הוא אומר לעצמו בלב, זו הפעם האחרונה שאני קונה. עד שהתאמצתי, שעות הסתובבתי, חיפשתי, הבנתי שזה יפה. אז נכון, לא קלעתי לטעם שלה. זה יגרום לו, לא שבכוונה הוא ישכח שנה הבאה את יום ההולדת או את יום הנישואין, אבל זה הוריד לו את החשק לזכור. אז הוא ממילא שוכח. מה תעשה אישה שאומרת, אבל הוא הביא תכשיט שבאמת אני לא אוהבת? אגב, גבר חכם, אתה קונה לה תכשיט, תמיד עם תווית להחלפה, תביא לה פתק שהיא יכולה להחליף. לא משנה מה קנית, תגיד לה, חשבתי שזה יעמוד עלייך טוב, אבל אם לא נראה לך, הנה החנות. תבחרי מה שאת רוצה. אבל מה קורה אם את מחפשת את הפתק להחלפה? אין, אי אפשר להחליף. והוא הביא דבר שאת ממש סולדת מהתכשיט הזה. הביא שרשרת מגושמת שמתאימה לסבתות, ועד מהדור הצעיר, ולא לא, לא מתאים לך. אישה שואלת, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? זה באמת לא יפה. התשובה היא, תתפעלי. את לא צריכה להגיד לו שהתכשיט הזה יפה. כל הכבוד שזכרת, אני מאוד מעריכה את זה. כמה זה נפלא שהבאת. בוא נראה איך זה עומד עליי. הולכת למראה, שמה. מהבוקר עד הערב מסתובבת בבית עם התכשיט שהוא קנה. אחר כך שולחת לגניזה. מהיום את לא חייבת להשתמש בזה יותר, אבל לידו תראי לו שהוא עשה לך טוב. אחרי פרגון כזה, מילים כאלה, הוא יזכור כל שנה את יום ההולדת, ואז תוכלי גם במהלך השנה, שנה שלמה, לדעת למצוא את הזמן לכוון אותו, מה את כן אוהבת, מה את לא אוהבת, איך היית רוצה. כל זה נכנס לחלק של אל תהיה צודק, תהיה חכם. כשיש התנהלות חכמה, מרוויחים הכל. לפעמים זה קשה, בפרט שאדם שחווה אלבונות ודברים קשים מהצד השני, ורוצים לשקם שוב ולחזור, אבל לדעת שזה שווה. השלום בית, הרי מה זה הבית של האדם? זה המקום שהוא נמצא בו כל החיים. כמה שווה להשקיע במקום שנמצאים כל החיים? מקום עבודה, אנשים מחליפים במהלך החיים. בגדים, אנשים מחליפים. בית, אנשים מחליפים. אבל הזוגיות, כמה שווה להשקיע בדבר, גם כשזה דורש מאמץ, דורש הקרבה. אנשים שלא משקיעים ובסוף מגיעים לגירושין וצער גדול, אז במקום להשקיע, גם בזמנים שצריך להתאמץ, יאמר לעצמו, במקום להשקיע באורך הדין, גם כספים, גם צער, וכשיש ילדים, אז צער של הסדרי ראייה, עדיף לי להצטער בוויתור שאני מוותר עכשיו על כמה דברים שהם חשובים לי, אני אומר מילים טובות, גם אם אני מרגיש שקשה לי להוציא אותם מהפה, כך גם אישה כלפי בעלה. מה אכפת לך לפרגן שהאימא שלו אישה כל כך טובה? אבל אני לא חושבת כך. אבל בעלה חושב שהוא כן אימא טובה, נכון? אז תגידי לו, שהאימא שלך אימא טובה, איך היא מטפלת בנכדים, שהיא כל כך, תני מילים, תעשי, תפעלי, ואתה תפעל למענה. כשכל צד שומע את הדברים שהוא רוצה לשמוע, זה נותן חיות, נותן שמחה. ודבר שיכול לתת הרבה כוח להתמודד בשלום בית, זה לזכור את המשנה הראשונה במסכת פאה. הרבה מכירים את המשנה, כי אומרים אותה בתחילת התפילה בשחרית. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא.
ואז המשנה מונה רשימה. כלומר, יש מצוות שאדם מקבל שכר בעולם הבא. יש מצוות שהאדם אמנם את השכר מקבל בעולם הבא, כי אי אפשר לתת בעולם הזה שכר, זה כמו לתת מיליונים תמורת סוכריה קטנה. אי אפשר בעולם הזה לתת שכר של מצווה שבעולם הבא, שכר הוא נצחי. לכן, כל המצוות, הקרן היא נשמרת לעולם הבא. אבל יש מצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. כלומר, ריבית. יש מצוות שהן רק לעולם הבא, ויש מצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. ואלו הן, והמשנה מונה כמה דברים, ביניהם והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אדם שמביא שלום, גם מרוויח שכר גדול בעולם הבא, וגם מקבל את הריבית, את הפירות בעולם הזה. והבאת שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, זה לא רק בין השכנים שמתקוטטים, אלא גם הוא ואשתו. ועד רבה, אדם שמבטר בשביל השלום בית שלו, השכר שלו יותר גדול מאשר אדם שעשה שלום בית בין השכנים. כי להביא שלום בית בין השכנים, זה לומר לו, אתה תשתנה באלף בית גימל, את תשתני באלף בית גימל. זה יותר קל מאשר שאני אשתנה בעצמי. כשאדם משנה בעצמו בשביל השלום בית שלו, שכרו הרבה יותר גדול מאשר אדם שמביא שלום בין אחרים, ואוכל פירותיהם בעולם הזה. עוד דבר שיכול לתת הרבה כוחות בהתמודדות, להיות חכם ולא להיות צודק, להכיר בשוני ובהבדלים שבין גברים לנשים. הקושי הגדול הוא כשאדם שופט את השני לפי עצמו. ואז הוא אומר, אם אני הייתי במקומה, לא הייתי אומר את מה שהיא אמרה. וכך גם היא אומרת, אם אני הייתי במקומו, לא הייתי מתנהגת כך. אבל להיות במקומו פירושו, אם את היית גבר. ולהיות במקומה פירושו, אם אתה היית אישה, תיכנס לראש של אישה, מה עולם החוויות הפנימי שלה. נקריא פה ממש בקצרה, בספר על הזוגיות הבאנו פרק שלם עם מחקרים, שם הפרק כאן, הבדלים פסיכולוגיים בין גברים לנשים. הקדשתי לזה עריכות רבה בפרק הזה, כי ברגע שמבינים את ההבדלים, הרבה יותר קל לדעת איך להתנהג עם הצד השני. קודם כל, יש כלל להבין זה לסלוח. כשמבינים את המניעים של הצד השני, שזה לא רוע, אז יותר קל להכיל ולקבל. כי בתור אישה, זו ההתמודדות שלה, כך היא התנהגה. והיא יודעת, הוא בתור גבר, קשה לו עם זה, אז הוא מתנהג כך. נקריא ממש רק כמה קטעים פה מתוך, נדלג על המקורות והמחקרים, מהכן, איפה כל דבר נעשה כדי לחסוך זמן. במחקר התברר כי גברים ונשים מגיעים לאותה מנת משכל, למרות שהם משתמשים באזורים שונים של המוח. עם זאת התברר שאצל הגבר קיימים במוח תאים אפורים המייצגים את מרכזי עיבוד המידע במוח במספר גדול פי 6.5 מאצל האישה. כן, עיבוד מידע אצל הגברים, התאים שעוסקים בזה, פי 6.5. ואילו אצל האישה קיימים תאים לבנים שהם הרשת המקשרת בין מרכזי עיבוד המידע במספר גדול פי 10 מהגבר. מה זה אומר לנו? תוצאות המחקר הוכיחו והסבירו מדוע גברים מצטיינים יותר בתחומים הדורשים עיבוד מידע ממוקד, כמו מתמטיקה, ונשים נוטות להצטיין בשילוב הטמעת מידע שהן יכולות הנדרשות לדיבור ולשיח. עכשיו, הבנת למה אשתך מדברת הרבה? זה עניין שבמוח. יש לה שם נתונים במוח, שהיא יותר כישרונית בזה, בניסוחים שלה. וחזל אמרו שמתוך 10 קבין של דיבור שירדו לעולם, 9 נטלו נשים, זה כתוב בגמרא במסכת קידושין, ולמה? כי בחינוך ילדים צריך הרבה דיבור. היא צריכה להעריך, לרפד, אז אתה בתור גבר, אל תאמר לעצמך כמה היא מדברת. היא מדברת כי כך קדוש ברוך הוא ברא אותה. והתחתנת, אתה רוצה ילדים מחונכים, אתה רוצה ילדים טובים, ילדים בריאים בנפשם, אז המחיר שאתה משלם, שאתה מקשיב לאשתך גם כשהם משעמם לך. זה שווה. והאישה מצידה מבינה שהוא לא בנוי להרבה שיח, אז צריך לדעת, גם הוא לא חברה שלי, הוא בעלי. צריך קצת לקצר. קצת נדלג. עוד מחקר. מתחת לעדשת המיקרוסקופ, זה ציטוט של חוקרת שכותבת, או בסריקת MRI, מתברר שההבדלים בין מוח הגבר למוח האישה מורכבים ונרחבים.
פירוש הדבר הוא שנשים בממוצע מטיבות לוותר רגשות ולזכור את הפרטים של אירועים רגשיים. מדענים הצליחו לתעד מגוון מדהים של הבדלים מבניים, כימיים, הורמונליים ותפקודיים בין מוח האישה למוח הגבר. מתברר שגברים ונשים שונים אלה מאלה ברגישות של המוח למצבים של תעוקה או עימות. נשים עשויות לזכור את הפרטים הקטנים ביותר של הפגישה הראשונה עם בני זוגן או של המריבה הקשה ביותר איתם, בעוד שהבעלים כמעט אינם זוכרים שהדברים הללו התרחשו. היא זוכרת את הפרטים בפרטי הפרטים, ואומרת, בכלל לא זוכר שהיינו שם. אפילו לא יודע. נשים מבשלות כחלק מהדאגה לזולת. בשעת הבישול הן רואות לנגד עיניהן את הסועדים הנהנים מתבשיליהם, בזמן ששפים, שרובם גברים, מוקסמים מעצם הכימיה של הבישול. הגבר נהנה מעצם מה קורה כאן, והיא נהנית מהאנשים שיוכלו אחר כך. בעולם הפרסום עושים שימוש רב במה שהתברר כהבדל מהותי בין גברים לנשים. העצמי מול האחר. אצל מי זה העצמי? הגברים. והאישה זה האחר. בעוד גברים מתמקדים יותר בעצמי שלהם, נשים נוטות לחשוב יותר על בני משפחתן ועל האנשים היקרים להם. לכן, אם יש כאן למישהו עסק או חנות, תיקחו את ההצעה הזו, כדי לגרום לנשים לרכוש מוצר, יש לפנות עליהם בפרסום.

0: באופן המכוון יותר עליהם עצמם. אתה רוצה שיהיה לך טוב? תקנה את זה. זה בעצם ההבדל. טוב, מקוצר הזמן לא נאריך פה יותר מדי, אבל על כל פנים הרעיון מובן. הקדוש ברוך הוא יצר את האיש ואת האישה שונים מבחינת התכונות הנפשיות, דבר שדורש מכל צד ללמוד את הצד השני ולספק את הצרכים, כך גם יותר קל להבין, ולא לשפוט את השני לפי מה שאני. היא אישה, אני גבר, וכך היא מרגישה כלפיו. והכלל הכי גדול, הבסיס הכי גדול שצריך לקחת לעצמנו, זה מידת הסבלנות. כשהגיע פעם מישהו לרב שטיינמן, וסיפר לו על הבעיות שיש לו בשלום בית, ושהוא רוצה עצה, ואמר לו שדיבורים כאלה, וגם הוא מגיב, והיא מגיבה, אז הרב שטיינמן אמר יותר לך שלוש עצות. ידוע, הרב שטיינמן היה חכם גדול, מי שרואה את הספרים, רק הסיפורים שעליו אפשר... גם אדם טיפש יכול להיות חכם, כשיקרא את דפוסי ההתנהגות והעצות שלו. אז הוא אומר, יש לי שלוש עצות לתת לך. הוא יתארגן, לזכור, שלא ישכח שום פרט. אומר לו, עצה ראשונה, לוותר. טוב, מילה אחת קל לזכור. עצה שנייה, לוותר. שלישית, לוותר. זהו, שלוש עצות, לוותר. מידת הסבלנות, כשאדם לוקח לעצמו, שגם אם אמרו, אני לא מגיב עכשיו, אני חושב, אני מהרהר, בא לי, אני לא עושה. זה בעצם האיפוק והשליטה העצמית. קראתי איזה סיפור שמספרים על זקן סיני, נבון וחכם, שהייתה לו משפחה שכולם שלווים ואוהבים, והנין שלו בא אליו פעם ואמר לו, סבא, אני עומד להתחתן, ואני רוצה ממך הדרכה, אבל בכתב, שאני אוכל לקרוא את זה תמיד, שאני אזכור את זה לכל החיים. אמר לו, טוב, תשב, תקרא ספר, זה ייקח זמן. והוא לקח כמה דפים וישב וכתב בסינית, כתב וכתב וכתב. והוא בסבלנות, קורא שם חצי שעה, שעה, שעה וחצי. עד שהוא סיים, נתן לו את הדפים. שמח, יש לו פה הדרכה לכל החיים. הוא מסתכל והוא לא מאמין, למראה עיניו. אות אחת בסינית, הרי זה ציורים כאלה. היא כתובה על כל הדפים. את אותה האות, הוא כתב אותה שוב ושוב. אומר לו, סבא, מה זה? הוא אומר לו, זה. סבלנות. המטרה כאן להעביר אליך מסר, סבלנות. ואם אתה תהיה סבלן, הרי מה פירוש המילה סבלן בעברית? סבלן זה מלשון סבל. אתה מרים על עצמך מסע. זה סבלנות. אני מרים עליי מסע, אבל אני ממשיך עם זה, עד שהדברים יסתדרו. ונסיים בברכה לכל הציבור שנמצא איתנו כאן, לכל הצופים, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכולם חיים טובים, מאושרים, שלום בית אמיתי. וישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, שנזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן. לפני שלב השאלות רק נזכיר, יש בעזרת השם בביתר, בשבת הקרובה, לבחורים רווקים שרוצים להתארח שבת בישיבה, יש שם שבת עם הרצאות וסעודות ושירים ושמחה, אז מי שירצה שלך להירשם, יש כאן אצל מישהו? או שהדף הזה יהיה פה בכניסה, או אצל משה, או אוריאל שנמצא כאן, יהיה אפשר לתת מספרי טלפון ויצרו קשר למי שמעוניין להגיע לשבת, להתארח בעזרת השם.
1: תודה רבה לכבוד הרב זמיר כהן, שליטה, ואנחנו מתחילים בשאלות. שלום, מעניינת אותי תגובת הרב לשניים מאירועי השבוע. אחד, דברי הפרקליטים בבגץ נגד לומדי התורה, שנקלטו במיקרופון בדיון בבית המשפט העליון. כשאחד לוחש לשני, נפרק את עולם התורה. והשני, דברי המרואיין שראה ניצחון יהודי בנישואים של דודו, בן לניצולי שואה עם נוצריה גרמניה.
0: ראשית, פליטת הפה של המיקרופונים האלה שנשארו פתוחים וקלטו את הדברים של אותם פרקליטים. ראשית, ודאי שזו בהשגחה פרטית, שהמיקרופונים נשארו פתוחים כדי לגלות את האמת, שלא באמת מעוניינים לגייס חיילים לצבא, שדרך אגב, אין לי ספק אם יצליחו לגייס את המספר של החיילים החרדים שהם רוצים לגייס, יבוא יום שאותם שמאלנים שרוצים לגייס אותם יתחרטו על אותו הרגע, כי כל הצבא יחזור בתשובה. כל הצבא יהיה סמינרים ויתחילו שם שיעורים ולארגן דברים. יגידו, היה עדיף שישארו בישיבות ולא יעשה לנו פה את מה שהם עושים. אבל אותם שדיברו, שני הפרקליטים האלה והמיקרופונים תפסו את דבריהם,

0: אנחנו נפרק את עולם התורה, זה מראה שזה מה שהם רוצים, השנאה הזאת לדעת, השנאה לתורה, לא מתוך שרוצים, הרי באמת, שם בבית המשפט נשאלו שאלה, האם גם אצל אותם שהם לא לומדים תורה והם עריקים, גם איתם מתנהגים באותה צורה, ברור שזה אחרת. אבל עצם העניין, הביטוי הזה, אנחנו נפרק את עולם התורה, כששמעתי את ההקלטה הזו, הרהרתי לעצמי משל למה הדבר דומה. בונקר, שהוא יותר חזק מאיפה שהיה שם נסראללה, ונשיא ארצות הברית נניח משתמש בו, גם אם יפילו עליו או שיפילו עליו מיליון פצצות מ-B12 ו-B50, כלום, זה רק מדגדג שם את כל הבטון, אי אפשר לפצח את הבונקר הזה. והנה שני נמלים נכנסו לשם, והנמלה האחת אומרת לחברתה, את רואה את החמישה שיושבים כאן? אנחנו איתם מפרקים את כל הבונקר הזה. מי הם בכלל שני הפרקליטים האלה, שני הנמלים האלה, שהם יפרקו את עולם התורה? אנטיוכוס, עם כל הצבא היווני האדיר, ניסה לפרק את עולם התורה, איפה הוא ואיפה התורה? עם ישראל ממשיך עם התורה והמצוות, טיטוס, אדריאנוס, האינקוויזיציה, שרפו על המוקד, שחטו אנשים, רבי עקיבא, שרקו את בשרו במסרקות של ברזל, כשמסר שיעורי תורה. אז שני נמלים יבואו ויגידו, נפרק את עולם התורה. ממש לצנים שני אלה. אז לא צריך להתייחס לדברים האלה, רק לזכור שכמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, זה כל כלי נשק, וכל לשון תקום איתך למשפט, תרשי. גם אלה שיבואו נגד, ודאי שעם ישראל ימשיך עם התורה. למה הם באמת רוצים לפרק את עולם התורה? כי הם לא רוצים יהדות. מבחינתם שעם ישראל יתבולל בכל הגויים, ונהיה עם ככל העמים. בלי תורה אין המשך לעם ישראל. זה דבר שהוא פשוט וברור. כל קהילה בעולם שלא היו בישיבות, לא היו במרכזי תורה, גם הייתה קהילה דתייה. עם השנים, נכדים, נינים, כולם נמחקו מעם ישראל והתבוללו. לא כל עם ישראל אמור להיות בחורי ישיבות, אבל הקבוצה של הלומדי תורה הם המגדל אור שמאיר את כולם, מרביץ תורה, מלמד תורה, עליהם נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, הם סוד השימור של עם ישראל. עולם הישיבות זה האינטרס הלאומי ממדרגה ראשונה שיש לעם ישראל, לא פחות מכל דבר אחר, שהכל חשוב, צבא זה חשוב, עולם הישיבות זה חשוב, ואסור שאחד יבוא על חשבון השני, צריך שהכל יהיה טוב ומושלם, איש את רעהו יעזורו, ולחיו יאמר חזק. לגבי... לגבי הנקודה השנייה שהעלו, גם דבר מצער שפורסם השבוע על כתב מדיני או משהו של אחד מערוצי התקשורת, שהוא מדבר על כך שהסבא ניצול שואה, כל המשפחה נמחקה, רק הוא ואחיו עלו לארץ, התחתן, ובנו היה כתב ספורט של איזה עיתון, יצא לגרמניה, התחתן עם גרמניה נוצריה, והכתב הזה השבוע אומר במי שראה את זה, הוא אומר שהוא רואה בזה ניצחון של העם שלנו, זה שיהודי מתחתן עם גרמניה נוצריה, זה ניצחון של העם שלנו. והוא לא קולט שזו השואה השנייה. זה שעם ישראל, אם יש יהודים שמתבוללים, זו שואה שקטה. יש שואה שטבחה יהודים, ויש שואה שמוחקת את עם ישראל על ידי התבוללות. הרי הילדים של הדוד שלו, שהוא בן לניצולי שואה, הילדים שלו כבר לא יהודים. זאת אומרת, כל השושלת, מאברהם אבינו, אברהם, יצחק, יעקב, כל הדורות, משה רבנו, רבי שמעון בר יוחאי, כל הדורות שמסרו נפש על התורה, אצלו הכל נקטע, שושלת של חוליות חוליות, ודווקא אצלו זה נקרא. ולהגיד זה הניצחון של עם ישראל, זו השואה של עם ישראל. והוא אומר את זה באדישות. מזה גם נלמד עד כמה בלי תורה, אנשים יכולים להגיע לעיוות מושגים שאין כדוגמתו. לשואה, לקרוא ניצחון. זה ניצחון של העם היהודי שמתבוללים. לכן שוב, כמה חשוב שכל אדם ישלח את הילדים שלו למקומות של תורה, שילמדו תורה בבתי ספר תורניים, שיהיה להם את החיבור ואת השורש, שידעו מה אנחנו עושים פה בארץ ישראל, מה זה יהדות, עשו סקרים עם ילדים, לא יודעים שום דבר. מתחילים שמה ישראל, הוא לא יודע להמשיך את הפסוק. מי היו האבות, מי האימהות, מה עם עשר המכות, קצת היסטוריה. ההיסטוריה התחילה רק מאז הבילויים הגיעו לארץ והתחילו לייבש את הביצות, ואז משם התחילה ההיסטוריה היהודית. לפני כן הוא לא יודע כלום. כמה זה עצוב שזה המצב של ילדי ישראל, וצריך לדעת שזה מכוון על ידי כל הפרוגרס, השיטה הפרוגרסיבית הזו שרוצה לעקור את התורה מעם ישראל, שלצערנו בתי המשפט נותנים לזה גיבוי. הרי רוב ככל העם הוא לא בראש הזה. יש קבוצה קטנה שהשתלטו שם על מוקדי כוח, והם מנסים לכפות את דעתם על כל העם. אבל העם לא טיפש. רק כל הורה צריך לדעת לשלוח את הילדים שלו, זו אחריות שמוטלת עלינו, לחנך אותם בדרך השם, בדרך התורה, ואי אפשר להגיד, אם שולחת אותו בית ספר חילוני, בבית הוא יקבל את הערכים. זה לא עובד כך. המציאות הוכיחה שזה לא כך. ובעזרת השם, שיזכו כולם לרוות נחת מכל יוצא חלציהם.
1: שלום לרב זמיר כהן. אני בחורה שמחה בדרך כלל. יש לי עבודה שאני אוהבת, ואני גם מקפידה ללכת לשיעורי תורה, זה עושה לי טוב. חיים טובים ברוך השם, אבל יש לי מדי פעם תקופות של עצבות בלי הסבר ברור לכך. אשמח לעצת הרב מה גורם לכך ואיך אפשר לצאת מזה.
0: בדרך כלל עצבות נגרמת או כתוצאה מאכזבה על דברים שקרו בעבר, או מתוך דאגה לעתיד. ויש מצבים שהשעמום גם מביא עצבות. גם אדם שאומר אין לי דאגות על העבר, על העתיד, ולא אכזבות על עבר, הכל טוב, הכל נחמד, אבל כשמשעמם לבן אדם והוא מרגיש אני לא עושה כלום עם עצמי, זה מביא את האדם למצב של חוסר סיפוק, לעצבות. לכן, כשמרגישים עצבות בגלל צער, אכזבה ממה שקרה בעבר, לומר תמיד את הכלל שלפני מעשה צריך לעשות הכל, שהכל יהיה מושלם וטוב, לאחר מעשה, הכל משמיים והכל לטובה. לא להגיד איזה טיפש הייתי ולמה עשיתי, מה שהיה, הפסדתי כסף, קרה כך, הוא ניזוק, ניזוקתי, לא רציתי שזה יקרה, והכל משמיים והכל לטובה. דברים שהאדם בחר לעשות, כמו מצוות ועבירות, שזה לא בידי שמיים, גם כאן נגיד, יש לי אפשרות של תשובה, לתקן את מה שעשיתי בעבר, להתחרט, להתחיל דף חדש, והקדוש ברוך הוא ערך אפיים, ומוכן למחול כשאדם עושה תשובה אמיתית ומתחיל דף חדש. לגבי דאגות לעתיד, יאמר לעצמו, הכל משמיים, והקדוש ברוך הוא יעשה את הכל לטובה, אני אעשה את ההשתדלות שלי. חוסר סיפוק שבא כתוצאה משעמום, שאדם מרגיש שאני לא עושה כלום, זה כבר פתרון אחר, שבהווה שלו, ימצא תמיד למלא את הזמן, או בלימוד. להשקיע, התורה שלנו היא אינסופית, כמה יש ללמוד ולהחכים בספרים, בהרצאות, בשיעורים, אפילו אדם שעובד בבית, עוזר לאישה, אישה מטפלת, לשים ברקע שיעור תורה, אפשר לשמוע דברי תורה, לקבל עצות, הדרכה לחיים, לא לבזבז את הזמן, נסיעות, כמה אפשר להחכים בזמן הנסיעות, כששומעים הרצאות ודברי תורה. ואדם שלוקח איתו טרמפיסטים, יזכה גם אותם, אדרבה, שגם יעשה כולל בתוך הרכב שלו, וילמדו כולם ביחד דברי תורה. או חסד, למצוא זמן של חסד, של עשייה, דברים שנותנים לאדם סיפוק, שהיום רווי בתוכן, בלימוד, בעשייה, גם לא נכשלים בעבירות, אין זמן לעבירות. אדם שמשעמם לו, מתחיל לחפש מה לעשן ומה לשתות ולאיפה ללכת ומה לעשות. כשהיום מלא בלימוד, בתוכן, אין אדם מאושר יותר מזה. לסיום אנחנו רוצים להודות למשה חיים היקר על כל תרחתו ועמלו, שניתן לו כוח ובריאות, וכל העוזרים והמסורים.

מסכת סוטה דף ט"ז, אנחנו מתחילים בשורה החמישית מלמעלה. כזכור, למדנו לעיל שלצורך השקעת הסוטה את המים המרים, יש לערב בהם אפר. מאיכן האפר? נאמר בתורה, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. על פניו נאמר שיש לקחת אפר מקרקע המשכן, אבל כבר ביארנו שאליבא דכולי עלמא אפשר לקחת אפר גם מן החוץ, ואין צורך לקחת דווקא מקרקע המשכן, אלא שאפשר לקדש את אותו האפר הבא מן החוץ במשכן עצמו. השאלה אם באווירו של המשכן די לנו, וממילא הוא יכול לקחת מתוך קופתו, או שצריך דווקא להניחו על קרקע המשכן. בזה נחלקו התנאים, הברייתא הראשונה והברייתא השנייה. בברייתא השנייה ראינו שתי דעות, דעת רבי איסי בן יהודה, שהוא למעשה סובר שאפשר לקדש אפילו שלא בקרקע המשכן, אלא די לנו באוויר המשכן. מה הוא למד מקרקע המשכן? הוא למד לרבות גם כן בית עולמים. ושיטתו של איסי בן מנחם, שהיא כשיטת הברייתא הראשונה שהבאנו, שצריך לקדש דווקא בקרקע המשכן, דהיינו להניח את האפר על קרקע המשכן, כך הוא מתקדש, ורק לאחר מכן להניחו בתוך המים המרים. בכל אופן, כעת מביאה הגמרא ספק שהסתפקו בבית המדרש לעניין אפר. אומרת הגמרא, היא באה לו, כך הסתפקו. אין שם אפר, מהו שייתן אפר? האם ניתן לתת אפר, אפר של שריפה, בתוך המים, וזה ייחשב כאפר, או שלא? האם מה שאומרת התורה, אפר, לאו דווקא אפר מן האדמה, אלא פשט אפר גם אפר, כפי שמצינו בפרה אדומה, מאפר שריפת החטאת, כפי שמיד נראה, או שלא, כשהתורה אומרת אפר בשאר מקומות היא מתכוונת, בדווקא לאפר ולא לאפר. אומרת הגמרא, אליבא דבית שמאי לא תיבאי לך. אנחנו מצינו מסכת חולין, מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל, בעניין מאפר שרפת החטאת שנאמר, באפר פרה אדומה, כתוב אלא קחו לטמא, מאפר שרפת החטאת למתן עליו מים חיים אל כלי. הרי למעשה אתה מדבר על אפר פרה אדומה. איך התורה קוראת לזה אפר? אז פה באים בית הלל ואומרים, הנה מצינו שהתורה קוראת לאפר אפר. באים בית שמאי ואומרים, לא, לא, לא. שמה זה דווקא כאשר נאמר מאפר שרפת החטאת, עם אותו שם ליווי, אזי התורה יכולה לקרוא את זה אפר. על בכל מקום אחר שאומר לתורה סתם אפר, הפשט הוא רק אפר ולא אפר. אומרים בית הלל, לא, אני יכול לדרוש גם כן שאפר הוא אפר. אז אומרת הגמרא, אליבא דבית שמאי לא תיבאי לך. למה דאמרי, לא מצינו אפר שקרוי אפר. ואם נאמר דווקא אפר בסוטה, משהו דווקא אפר ולא אפר, פשוט. אבל כי תיבאי לך, אליבא דבית הלל, דאמרי מצינו אפר שקרוי אפר, השאלה מהי בדין סוטה? אף על גב דאיקרי אפר, הרי לכאורה אפשר לומר, הכה בקרקע המשכן כתיב. אפילו שלשיטתם, יש מקומות אחרים שהתורה אומרת ש... צריך דווקא אפר, אני יכול לבוא ולומר שלאו דווקא אפר אלא אפר, אבל בכל אופן, כאן נאמר לנו כאן ריבוי של בקרקע המשכן. אם התורה באה והוסיפה מילים בקרקע המשכן, על פשט הוא שהיא מתכוונת לומר שצריך דווקא אפר כמו דבר שבקרקע. כך יש צד לומר, ופה באה התורה לבוא ולומר שדווקא אפר ולא אפר. או דילמה, היי, בקרקע המשכן, אפשר עוד לפרש את זה לכדי איסי בן יהודה וכדי איסי בן מנחם, שאיסי בן יהודה פירש בקרקע המשכן לרבות בית עולמים, איסי בן מנחם פירש בקרקע המשכן, בא אכן לומר שיש לקדש את זה דווקא להניחו על הקרקע, אבל כלל וכלל אין הפשט שיש לקחת דווקא דבר שהוא כקרקע, דהיינו אפר. אז אולי באמת הפשט הוא שאפר כבית הלל, שאומרים שגם אפר קרוי אפר, ואם כן יש לה אפשרות להביא גם כן אפר ולערבו במים המרים ולהשקות כך את הסוטה. אומרת הגמרא תושמע בו והוכיח לך, דאמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל, בשלושה מקומות הלכה עוקבת מקרא. דהיינו, ישנם שלושה מקומות שההלכה, הלכה למשה מסיני, עוקרת את מה שנאמר בתורה. מה הם שלושת המקומות? התורה אמרה באפר והלכה בכל דבר, ופה אנחנו מדברים לעניין כיסוי אדם, מצוות כיסוי אדם בחיה ועוף, נאמר בתורה ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצאו צד חיה ועוף אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו באפר. מה הפשט באפר? האם דווקא באפר חול מן האדמה או גם בכל דבר? ההלכה למשה מסיני שבכל דבר אפשר לחסות את אדם לאו דווקא באפר מן האדמה,
אלא גם בכל שאר הדברים המגדלים צמחים. זוהי ההלכה למשה מסיני. מה הם שאר הדברים המגדלים צמחים? לדוגמה, זרניך, סיד, חרסית, לבנה קטושה וכדומה, שיש בכוחם לגדל צמחים למרות שהם לא באים כאפר מן האדמה. הלכה למשה מסיני שגם בהם מתקיימת מצוות כיסוי אדם. אז כאן אנחנו רואים שבאה הלכה למשה מסיני ועוקרת דבר מן התורה. מפשט הכתוב בתורה נאמר באפר, אני מבין דווקא באפר ושאר הדברים, אסור לחסות בהם. זאת אומרת שהוא לא מקיים בהם את מצוות כיסוי אדם. ובאה הלכה למשה מסיני ואומרת שלא, גם בשאר הדברים ניתן לחסות. עוד עניין, אנחנו מדברים כאן לעניין האיסור של תגלחת הנזיר בתר. התורה אמרה בתר והלכה בכל דבר. כתוב בתורה כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו. עד מלות הימים אשר יזריר לשם, קדוש יגדל פרע, שיער ראשו. על פניו, פשט הכתוב, הוא שאסור לנזיר להעביר תער על ראשו. בזה אסור לו התגלחת. בכל אופן למדנו במסכת נזיר, שההלכה בכל דבר. ונאמר שם במשנה, בדף למתת, נזיר שגילח, בין בזוג, דענו מספריים, בין בתר, או שספסף כלשהו, חייב, משמע, שההלכה, הלכה למשה מסיני, גם בשאר דברים, ושוב פה, אנחנו למעשה עוקרים כאן דבר מן התורה. למה זה נקרא עקירת דבר מן התורה? הרי הפוך, יש כאן תוספת. אתה מוסיף כאן דברים לאיסור, מה אכפת לך? כן, אבל כשאתה מוסיף כאן דבר לאיסור, אז אם כן, כאשר יעבור הנזיר על תגלחת גם שלא בתר, אלא בזוג במספריים, הוא יתחייב מלכות. והרי פה אתה עובר על מה שנאמר בתורה, לא יוסיף. דהיינו, נאמר בתורה שאסור להוסיף מלכות על אדם שלא חייב בהם. כתוב 40 יקנו לא יוסיף, פן יוסיף להקותו עלה למכה רבה ונקלע אחיך לעיניך. נאסר להלכות סתם דבר שהוא לא מחויב בו מן התורה. ופה עד כמה שהלכה למשה מסיני באה ומוסיפה דבר שעל פי זה אנחנו נעבור על לא יוסיף, אז יש כעניין של עקירת, הלא יוסיף, בעניינים אלו, בעניין הזוג, על כך שהוא יעבור ויגלח בזוג, שאנחנו נצטרך להלקותו, אז כן, יש כעניין של עקירת דבר, כך ברשי הוא מבאר בעניין זה. אז זה בעניינו של התר. הלאה, דבר שלישי, התורה אמרה בעניין גירושין, ספר, כתוב וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. מהו ספר? כתיבה על קלף על פניו, זהו פשט הכתוב. בכל אופן הלכה, בכל דבר. אפשר גם לכתוב את הגט, גם על דברים אחרים, כמו על עלה של זית, על הנייר ועל הלוח, ולאו דווקא על קלף. אז הנה שוב יש כעניין של עקירת דבר, כי על פניו מלכתחילה גט לא מתקיים באלו מהתורה, על פי פשט הכתוב, ויש כאן איסור לעשות גט על כזה דבר ולגרש אישה, והאישה אמורה להישאר אשת איש וכדומה. אבל לא, בהלכה למשה מסיני אומרת שלא. אז יש כאן עקירת דבר מן התורה על ידי הלכה למשה מסיני. בכל אופן, כעת אנחנו ניגשים לראיה, ואם איתה, אם באמת יש כאן עקירה נוספת, הלכה למשה מסיני. בעניין שאפשר לערב במי השקעת הסוטה גם אפר ולאו דווקא אפר, כפי שנקטה התורה, אם כן לכשוב נמי היי, למה? רבי ישמעאל לא החשיב בברייתא שלו גם כן את עניין האפר והאפר בעניין הסוטה. הרי יש כאן שוב פעם גם כן דבר נוסף שאנחנו עוקרים את האיסור להשקות סוטה באפר שנלמד מפשט הכתוב, ובאה הלכה למשה מסיני ואומרת שאפשר באפר. ברש"י מיד מאיר, מה זאת אומרת? הרי זה לא עניין של הלכה למשה מסיני, אלא בעניין של אפר ואפר, הרי זה עניין שאתה קורא לאפר אפר. אבל פה שוב ברש"י אומר לא, רבי ישמעאל סובר כבית שמאי לעניין זה, שבאמת האפר, האפר, זה לא נקרא שיש כאן אפר בדברי התורה. דהיינו, אפר לא קרוי אפר בתורה. ועד כמה שכך, אז אם כן אתה בא ואומר שאפשר לערב אפר, זאת אומרת שזה בא מהלכה למשה מסיני. אם כן, למה רבי ישמעאל לא יחשיב את זה? אלא אם רבי ישמעאל לא יחשיב את זה, ורבי ישמעאל סובר כבית שמאי שאפר לא קרוי אפר, אז בהכרח יש לנו לבוא ולומר שאכן ההלכה היא שלא ניתן לערב אפר במי השקעת הסוטה, בא מיד התוספות ומאיר, מה זאת אומרת? אנחנו שאלנו על איבא דבית הלל, לא על איבא דבית שמאי, ואם רבי ישמעאל הולך כבית שמאי, אז מה בכלל הראיה מדבריו של רבי ישמעאל? כך שואל תוספות, אני משאיר את זה בשאלה. בכל אופן, באה הגמרא ואומרת, אין לך ראיה משם, מזה שהוא שיער. למה? אפשר לומר, תנא ושיער. דהיינו, זה שהוא לא כתב את הדברים הללו, זה לא אומר שאכן שם אין ההלכה עוקרת דבר מן התורה. דהיינו ששם באמת
אין אפשרות כזאת לבוא ולערב אפר. בין אפשר לומר שאפשר לערב אפר ובהלכה משנה סיני ועוקר דבר מתורה, ואפשר להשקות סוטה גם עם מים המעורבים אפר בהם. אבל בכל אופן, שמה התנה ושיער. שיער גם כן עוד משהו מסוים, את העניין הזה של ההשקעת סוטה עם מים המעורבים באפר. אבל אין לך דם, אם אפשר להשקותה אולי. מה היא שיער דה, היא שיער. תביא לי דבר אחר נוסף, שאכן הוא שיער שם. עוד דבר שיש כאן הכירה של ההלכה משנה סיני עוקר דבר מן התורה, אבל אני אבין שהוא גם שיער את זה, כי דרך התנאים לכל הפחות לשיער דבר אחד נוסף. אז בוא תראה לי עוד דבר שהוא שיער, ואז אני אבין שאכן הוא גם שיער את זה, ואז אם אלה לא תהיה לנו ראייה לדברינו. אומרת הגמרא, שיער מצורע. שיער את מה? את התגלחת השנייה במצורע, שאנחנו מיד נראה שהתגלחת השנייה במצורע היא כהתגלחת הראשונה, למרות שלא מוכח כך מהפסוק. למעשה שתי תגלחות במצורע לסדר טהרתו, תגלחת ביום הראשון, תגלחת ביום השביעי. תגלחת ביום הראשון, הכהן בא ומגלח את המצורע בכל גופו, כדלעת, כפי שאנחנו מיד נראה, דהיינו שהוא חלק כדלעת, כל מקום בגופו מתגלח. לעומת זאת, התגלחת השנייה, לכאורה משמע מהפסוק, שלא, כפי שמיד נראה, ובכל אופן אנחנו נראה במשנה שם, שתגלחתו של המצורע, תגלחת שנייה כתגלחת ראשונה. אומרת הגמרא דתניא, נאמר ברייתא, הרי כתוב הפסוק, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו. אנחנו נקרא את כל הפסוק ונתחיל לבאר אותו לפי כלל פרט וכלל. נאמר בפסוק כך, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וחיבס את בגדיו, ורחז את שערו במים, וטהר. כך נאמר שם. אז מזה שנאמר את כל שערו, ופה אנחנו מדברים על התגלחת השנייה, והתגלחת הראשונה פשוט שהוא מגלח את כל גופו, אבל פה נאמר את כל שערו, יש לי כאן כלל, ולאחר מכן יש פרט וכלל. אז מה אנחנו למדים? מיד נראה. אומרת הברייתא מזה שנאמר ביום השביעי יגלח את כל שערו, שזה כלל. ומה שנאמר את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, פה פירטת, זה פרט. לאחר מכן שוב פעם, ואת כל שערו יגלח, חזר וכלל. אז יש לנו כאן אחת מהמידות שהתורה נדרשת בהם, אחת מי"ג מידות, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כן הפרט. מה פרט מפורש מקום כינוס שיער ונראה, אף כל מקום כינוס שיער ונראה. אז קודם כל, אנחנו נסביר. כשיש לי כלל ולאחריו פרט, אז הפרט בא לפרש את הכלל, ואין בכלל אלא רק מה שבפרט. אין לי כאן דברים נוספים שדומים לפרט שאני יכול להכליל באותו הדבר, לא. אם יש כלל ופרט, אז אין בכלל אלא רק מה שבפרט, וזה מה שהתורה התכוונה ותו לא. דהיינו, הפרט הוא למעשה מגביל את הכלל לגמרי לרק מה שיש בפרט. אבל באופן שיש כלל, פרט וכלל, כשבא כלל אחר הכלל והפרט, אז אני בא ואומר שאין הכלל בא לרבות, את הדן אלא כן הפרט. אז זה לא, עכשיו זה לא רק ש אין בכלל הראשון אלא מה שבפרט, דהיינו אני לא מגביל את הכל רק לפרט ואפילו לא לדברים הדומים, אלא אני בא לרבות גם דברים הדומים לפרט. הדברים שלא דומים לפרט זה ודאי שלא, אין לי מה לרבות, לא כללתי את הכל, אלא רק משהו כעין הפרט. ועכשיו אני בא ומבאר מה הדברים הדומים לפרט, אני צריך להבין מהו הפרט עצמו, מה האפיון שלו, ולפי זה אני אבין מהם הדברים הדומים. מה פרט מפורש מקום כינוס שיער ונראה, מקום כינוס שיער, דיינו כל מקום כזה שהשיער גדל בו בכמות מסוימת ולא מפוזר, וכמו כן נראה, דהיינו שנראה לעין כל והוא לא מכוסה כבית שכי לדוגמה, אלא מה כתוב בפרט? את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו. אנחנו רואים שם מקומות של כינוס שיער, שזה ראש, זקן וגבות העיניים, וגם דבר שהוא חשוף, שנראה. אף כל מקום כינוס שיער ונראה. עכשיו בוא נבאר מה ריבינו. מהי רבי? רבי שיער הרגליים. שיער הרגליים זה בלשון נקייה, אבל מדובר בשיער הערווה, שזה מקום שהוא גלוי. אם האדם יסיר את בגדיו, מיד נראה את מקום כינוס השיער הזה. אז יש כאן מקום כינוס שיער ונראה. ומה היא מעט? מה מעט הוא דברים שלא דומים לפרט בגוף האדם? מעט זה בית השכי. בית השכי זה מקום מוסווה, הוא אינו נראה. זה אומנם מקום כינוס שיער, אבל הוא מקום מוסווה. ודקולי גופי, כמו כן, של כל גופו, אנחנו מדברים לגבי שאר השיער, שהוא לא מקום כינוס שיער. דהיינו שיער סתם על הזרועות, על השאר הרגליים, על שאר הגוף, ולמעשה זה לא מקום כינוס שיער, ואומנם למרות שהוא נראה, אבל זה לא מקום כינוס שיער, וזה ממועט גם כן, שהוא לא דומה לפרט. והלכתה
ההלכה היא למשה מסיני, שמגלח כדלעת. דהיינו, שצריך שכל גופו של המצורע בתגלחת, גם בתגלחת השנייה, צריך שיהיה נקי לגמרי, חלק, כמו דלעת. מאיפה אנחנו יודעים זאת? דתנה, נאמר במשנה, מסכת נגעים, בא לו להקיף את המצורע, דהיינו, כשהוא בא לבוא ולגלח את המצורע, מעביר תר על כל בשרו, וזו התגלחת הראשונה. וקטן איסיפה, וביום השביעי מגלחו תגלחת שנייה כתגלחת הראשונה. כשם שהתגלחת הראשונה כדלעת, ככה שנייה כדלעת. אז אם כן, מה אנחנו רואים שם מפורשות בעניין המצורע, שבה הלכה למשה מסיני ועקרה את פשט, מה שנלמד מהכתוב, זה לא בדיוק פשט מהמילים, אבל זה דרשה שאנחנו למדים, אחת מיוד ג' המידות שהתורה נדרשת, וזה כאילו זה נכתב בתורה, באה לחם של סיני ועוקרת. כי הרי לפי מה שנכתב בתורה, אנחנו שיירנו, יש שערות שבתגלחת השנייה לא מגלחים. מה הם? בית השחי, וכל שאר השערות המפוזרות בגוף, מלבד גבות העיניים, הזקן, שיער בית הערווה, שיער הראש, שרק אותם מגלחים, כך יוצא. ובא לחם של סיני ואומר לא, תגלחת שנייה כתגלחת ראשונה, שהוא צריך לגלח את כל גופו כדלעת, צריך להיות חלק לגמרי. אז אם כן, הנה יש לך עוד מקום, ואת זה לא מנע רבי ישמעאל. אז הנה אתה רואה מקום ששיער רבי ישמעאל, רבי ישמעאל שיער מקום נוסף. אז אם הוא שיער את עניין המצורה, הוא גם שיער את עניין הסוטה. אז אם כן, אנחנו יכולים לבוא ולומר שבכל אופן אפשר לערב אפר, אליבא דהלכה למשה מסיני, או אליבא דבית הלל, שאנחנו יודעים אפר, אפר, אפשר לערב, ובכל אופן שיער את זה מאותם הדברים שעקרנו מההלכה את מה שנאמר, שההלכה בסיני עקרה את מה שנאמר בפסוק. אז לכן אין לך ראיה. אומר לי, מה אמר רב נחמן בר יצחק? כי כחשיב הלכה עוקבת מקרא. כל מה שהחשיב רבי ישמעאל זה דווקא המקומות שההלכה באה ועוקרת את מה שנאמר בפסוק. העוקבת מדי רבנני. פה למעשה היא עוקבת, מה היא עוקרת הלכה של סיני? עניין של דרבנן, עניין של דרש שדרשת מהפסוק באחד מיוד ג' מידות. למעשה יש לה מחלוקת עיקרית בעניין זה של המידות שהתורה נדרשת בהם. האם דבר שנדרש מהמידה שהתורה נדרשת בו, מאחד מיוד ג' מידות, האם זה נקרא דבר שהוא מדאורייתא או מדרבנן? מחלוקת ראשונים רמב״ם ורמב״ן, האם דאורייתא או דרבנן? לפי הרמב״ם דאורייתא, לפי הרמב״ן מדרבנן. היי לכאורה, פה כאשר בא רב נחמן בר יצחק ודוחה ואומר שעניין הלימוד במצורע, שזה אחת מיוד ג' מידות, כלל פרט וכלל, הוא לימוד מדי רבנן, ומה שעקרנו על הלכה מסיני, עקרנו למעשה רק לימוד מדי רבנן, משמע שזה מדי רבנן כהרמב"ן ולא כהרמב"ם שאמר מדאורייתא. אבל אם אנחנו נעמיד את הדברים כפי הנכתב שלוש פעמים בירושלמי, שלא עוקבת מדי רבנן, אלא עוקבת מדרש, אז זה יסתדר גם לשיטתו של הרמב״ם. דהיינו, שכל מה שההלכה עוקרת דבר שכתוב מפורשות בתורה, זה מה שנקט רבי ישמעאל. הדבר שלא כתוב מפורשות, למרות שהוא מדאורייתא, כי הרמב״ם, למרות שהוא מדאורייתא, אבל הוא נלמד בדרשה, זה לא הזכיר רבי ישמעאל. והנה חנמי, גם את זה יש. אבל בכל אופן, אז אפשר לומר שאת זה הוא לא הזכיר משום שזה לא חלק מעניינו. אבל מה שאין כן לגבי אפר בהשקעת הסוטה, שם זה עניין של הלכה שעוקרת דבר מהתורה. כי כתוב שם מפורשות, ומיני אפר אשר יהיה בקרקע המשכן. האפר זה אפר ולא אפר. ואם אתה בא ואומר אפר, אז יש כאן דבר שעוקר ממה שנאמר בתורה. למה לא הזכיר את זה? אלא בהכרח שאין מערבים אפר. אז כך מייצבים את הראייה. יש לנו יישוב נוסף לאותה הראייה וכנגד הדחייה. דהיינו ממצורה. רב פאפה אמר, כי כחשיב הלכה עוקבת ועוקרת. מה שהזכרנו ומה שהחשיב רבי ישמעאל, דווקא כל הלכה למשל ישראל שבאה ועוקרת משהו מהתורה, כפי שהסברנו שגם בנזיר, שלעקור את הלא יוסיף. ואם כן, אז גם כן, אפר היה צריך להיות מוזכר, כי יש כאן עקירה של דבר שלא אמור להיות מותר, לערב אותו בהשקעת מי הסוטה, ובאנו ועקרנו אותו. אבל מה שאין כן, העניין של מצורע, עוקבת ומוספתי. למעשה אתה בא ופשוט מוסיף כאן עוד מקומות בגוף שצריך לגלח. אז בסך הכל תוספת. עניין התוספת הזה לא הזכיר רבי ישמעאל.
הוא בא להשמיע דברים של עקירה, ואם לא הזכרנו את סוטה והעקירה, משמע שאכן אין לערב אפר במי השקעת הסוטה. אז זה יישוב שני לראיה. רב אשי אמר, המתנית המני רבי ישמעאלי, דדריש כלל ופרט, אפשר לומר שבכלל עניין מה שדורשים בברייתא, כלל פרט וכלל, בנושא התגלחת השנייה של המצורע, שצריך שיגלח רק את המקומות של כינוס שיער ונראה, ולא לעשות כל גופו כדלת, זה כשיטתו של רבי ישמעאל, אבל יש טענה שחולק עליו. למעשה ישנה מחלוקת יסודית בין רבי נחוניה בן הקנה לבין נחום איש גמזו. האם דורשים את כל התורה בכלל פרט וכלל? דהיינו כל מקום שיש דבר שהוא מתמקד במשהו, הוא נקרא פרט, ודבר שהוא כולל, הוא נקרא כלל. והאם אנחנו דורשים את זה בכלל פרט וכלל שזו שיטתו של רבי נחוניה בן הקנה? או שדורשים אותה בריבוי מיעוט וריבוי. הדברים שהם מרוכזים יותר במשהו מסוים, זה נקרא מיעוט, והדברים הכללים נקראים ריבוי, שזו שיטתו של נחום איש גמזו. רבי ישמעאל תלמידו של רבי נחוניה בן הקנה, והוא למד מן הסתם גם כן בכלל פרט וכלל, מה שאין כן, רבי עקיבא, כפי שמיד נראה, הוא תלמידו של נחום איש גמזו, ולכן הוא למד כמוהו בריבוי מיעוט וריבוי. עכשיו, מהו ההבדל? מהי הנפקמין ההלכתית בין הלימוד הזה ללימוד הזה? סתם שאנחנו קוראים לזה כלל פרט וכלל ולזה ריבוי מיעוט וריבוי? ודאי שלא. אלא ישנו הבדל יסודי בין זה לזה. עניין של כלל פרט וכלל כפי שאמרנו. מלכתחילה אם היה רק כלל ופרט, אז הפרט מגביל לחלוטין את הכלל ומצמצם אותו רק למה שהזכירה התורה לאותו הפרט. ולא, אין כאן ריבוי אפילו לדברים הדומים לפרט. שום דבר. בא הכלל לאחר מכן, אם יש כלל פרט וכלל, אז הכלל לאחר מכן מרבה רק דברים הדומים לפרט. וזה מה שראינו בעניין המצורע, דבר הנראה וריכוז מקום שערות. אבל בעניין ריבוי, מיעוט וריבוי, אם יש לי כאן רק ריבוי ומיעוט, המיעוט הוא לא מצמצם לחלוטין את הריבוי ואומר שאין בריבוי אלא רק מה שבמיעוט. לא, המיעוט הוא ממעט. הוא אומר, אל תרבה את כל הדברים בעולם, אלא תמעט אותם לרק דברים הדומים לאותו החפץ, אותו המוצר שהזכירה התורה. אז לדברים הדומים, ולא רק למשהו בדיוק אותו המוצר, אלא גם למאפיינים שלו. ובא הריבוי האחרון, כמה שיש ריבוי, מיעוט וריבוי, הוא בא ומרבה גם דברים שלא דומים למאפייניו של אותו הפרט, של אותו המיעוט. אז אם כן, בכל אופן, הרי יש כאן מיעוט, אז מה המיעוט בא למעט? הוא המעט איזה דבר זניח, דבר מסוים שאנחנו נמקד אותו באותו המיעוט, וזהו ותו לא. אבל הריבועים כאן הם למעשה מקיפים אותו, ויש כאן ריבוי שהוא משמעותי יותר מאשר בכלל פרט וכלל. אז אם כן, כך אנחנו נלמד. שכדלת, מה שהמשנה בנגעים אומרת, שיש לגלח בתגלחת השנייה לחלוטין את אותו המצורע, כדלת וכל גופו חלק, מני, כפי מי אנחנו הולכים? כרבי עקיבא היא, שהוא תלמידו של נחום איש גמזו. דדריש ריבויי ומיעוטי, ופה נבאר את לימודו. דתניא, נאמר ברייתא והיה ביום השביעי, גלח את כל שערו, וזו התגלחת השנייה, ריבה. את ראשו ואת זקנו ותגבות עיניו, מעט. ואת כל שערו יגלח, חזר וריבה. וכעת אנחנו יודעים, ריבה ומיד וריבה, ריבה הכל. מהי ריבה? ריבה דקולה גופה, צריך לגלח את כל גופו, כדלת, חלק. אז בכל אופן יש כאן מיעוט מסוים, נכון? מיעוט זניח, מה עם מיעט? מיעט שיער שבתוך החותם, השיער שבנחירי האף, את זה הוא לא צריך לגלח, עם זה ויתרנו לך. וזה העניין של המיעוט. אז אם כן, יוצא שיש כאן מחלוקת תנאים יסודית, בין רבי ישמעאל, שדורש כלל פרט וכלל, לבין רבי עקיבא, שדורש ריבוי ומיעוטי. לפי רבי ישמעאל, שדורש כלל פרט וכלל, בתגלחת השנייה של המצורע, יש לנו לגלח רק את מה שדומה לכעין הפרט, ואם הפרט מפורש את ראשו, גבות עיניו, זקנו, אז רק מה שהוא דומה לזה, דיינו שיער הערווה. אבל מה שאין כן שאר השיערות הפזורים בגוף, וכמו כן שיער בית השכי, אין לגלח בתגלחת השנייה, אין צורך בכך. בא רבי עקיבא ואומר לו, עניין של תגלחת השנייה של המצורע היא כתגלחת הראשונה, כפי שאומרת המשנה בנגעים, זו שיטתו של רבי עקיבא, כי הוא דורש ריבוי ומיעוט, ריבינו את כל התגלחת. מה אל תגלח? זה רק השיער שבתוך החותם, שאותו אין מה לגלח. אבל חוץ מזה, למעשה,
כל השיער שבגוף יש לגלח כדלת. אז אם כן שזה תלוי בהם, אז למעשה אין כן איזה הלכה למשה סיני שעקרה כאן לימוד שהיה צריך ללמד אותנו משהו אחר. לא, אין כאן דבר כזה. יש כאן או ללמוד ככה מהתורה או ללמוד דבר אחר מהתורה. שני פשטים, שני הסברים, רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אם כן, אז אין את השיעור הזה של המצורע. אם אין את השיעור הזה כלל בעיקר, אז שוב פעם אנחנו חוזרים שגם כן, אם רבי ישמעאל לא נקט את עניין של אפר, של סוטה, ששם יש אפשרות לערב את האפר במי השקעת הסוטה, בכך שאי אפשר לערב את האפר. למה? כי הוא לא שיער דבר אחר שאתה אני יכול לומר שהוא שיער את זה גם כן, וכן אפשר לערב. לא, כי פשוט כי אי אפשר לערב את האפר. אומרת הגמרא, מה יהיה ועלה? בסופו של דבר, האם באמת כך הוא הדין שאפר לא מערבים במי השקעת הסוטה, כפי שבאת להוכיח, או שלא, או שבאמת אפשר לערב אפר. אומר לגמרת הושמה, והוכיח לך, אמר רבונה בראשי, אמר, רב, אין שם אפר, מביא רק בובית ירק ומקדש. דיין אפשר להביא את מה שנעשה אפר, ממה? לא משרפה, מירק שנרכב, או מאיזשהו פרי שנרכב, ואפשר לקדש אותו. מה זה לקדש? להניח אותו על קרקע המשכן, או באוויר המשכן, לפי איסי בן יהודה, בכל אופן לקדש אותו, ולאחר מכן להניח אותו בתוך אותו הקוס, אותו הפיילה של חרס. ואומרת הגמרא, ולא היא, ופורשתי לא גוס ולא היא, כי למעשה זה המשך הראיה, שרקבובית ירק הוא דעה ויפר. אל תאוב ותוכיח שאם רקבובית ירק אז גם שר האפר. לא, דווקא רקבובית ירק, מחמת שזה נחשב כאפר ממש, כי זה באמת חוזר לאפר. אבל אפר לא ויפר. אפר זה אפר שתלוי בשריפה. מחמת שהייתה כאן שריפה, היא הפכה משהו לאפר, שהוא העדר הדבר שהיה כאן קודם לכן. אז לכן, מאחר שאפר לא נקרא אפר, אין לערב אפר במי השקעת הסוטה. למדנו בדברי המשנה שצריך שהאפר שמערבים במי השקעת הסוטה ייראה על המים. כדי שיראה על המים, מביאה הגמרא ברייתא בעניין זה תנור רבנן. שלושה צריכים שיראו. יש לנו שלושה שצריכים להיראות באותה תערובת. אפר סוטה, כפי שלמדנו במשנה, ואפר פרה שמערבים אותו מים חיים אל כלי, גם הוא צריך אפר שיראה, ורוק יבמה, שכתוב שם לעיני הזקנים, אותה יבמה, שחולץ לה יבמה, שהוא לא רוצה ליבם אותה, אזי צריכה לעשות שם את היריקה הזאת, צריכה לירק לעיני הזקנים, ועד כמה שהיא יורקת לעיני הזקנים, צריך שהם יראו את הרוק, אם לא ראו את הרוק, צריך לירוק שוב פעם. משום רבי ישמעאל אמרו, אף דם ציפור. משום רבי ישמעאל אומרים שיש אוסיף כאן גם כן דבר שהוא גם כן אמור להיראות, דהיינו דם ציפור טהרת המצורע. המצורע עשה את טהרתו, צריך להביא שני ציפורים, אז ביום הראשון שוחט הכהן ציפור אחת אל אותם המים חיים שמביאים אל הכלי של סדר טהרתו של המצורע, ששם אנחנו תובלים את העץ ארז שני תולעת ואזוב יחד עם הציפור החיה, כי הרי הוא מביא שני ציפורים מלכתחילה, וכך מזים על המצורע. את הציפור החיה לאחר מכן משחררים אותה. אבל בכל אופן, צריך שהוא ישחט את הציפור הראשונה, השחוטה, צריך שהיא תשחט מעל המים, והדם יזל למים, ושם יהיה הדם מעורב. אומר רבי ישמעאל, צריך שהדם הזה ייראה על פני המים, לא סתם שיהיה שם מעורב. מה התעמד רבי ישמעאל? דכתיב, כתוב הפסוק, וטבל אותם בדם הציפור. כך נאמר שם, את הציפור החיה ייקח אותה ואת עץ הארז, את שני התולעת ואת האזוב, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה, על המים החיים. אז למעשה נאמר שיש צורך שהדם הזה יהיה על המים החיים. ותן אמר הברייתא, בדם יכול בדם ולא במים. אולי המצווה יטבול בדם שלה ולא במים יחד. אבל לומר במים, אז פה רש"י כבר לא גורס במים אלא מים. כתוב ועל המים החיים. החובה צריך שיש שם גם כן מים. אם מים יכול במים ולא בדם, תלמוד לומר, בדם הכיצד מביא מים שדם ציפור ניכר בהן, ולמעשה צריך שמה לטבול את מה שטובל ולעזות על המצורע. וכמה? כמה צריך שיהיה שם במים כדי שהאדם יהיה ניכר בהם? רביעית. ואז מה? ולא יותר. כך רוצה לפי שיטתו של רבי ישמעאל. ורבנן, מי זה רבנן? אלו החולקים לרבי ישמעאל. כי אמרנו שרק משום רבי ישמעאל אמרו, אף דם ציפור. אבל רבנן נוקטים רק שלושה דברים שצריך שיהיו ניכרים. אפר סוטה, אפר פרה ורוק יבמה.
על מה הם סוברים לגבי דם הציפור של המצורה? הם מבחינתם סוברים שאין צורך שיראה הדם במים. אלא מה? צריך שיהיה כאן דם מעורב במים. זה מבחינתם אפילו יותר מרביעית מים שבהם מעורב הדם. זה טוב לנו לצורך הזעת אותם המים על המצורה. אז אם כן, מה רבנן יאמרו לך? רבנן יאמרו לך, הוא לגופי דהחיקה, אמר רחמנא, כך אומר לתורה, אטביל בדם ובמים, תטביל בדם שמעורב במים, אבל לא צריך שהדם יהיה ניכר על המים. רבי ישמעאל הוא אמר להם, אם כן, לכתוב רחמנא, וטבל בהם, בדם ובמים, למה לי? למה התורה הזכירה דם והזכירה מים? אם אתה רוצה לומר שתטבול בשניהם מעורבים, תגיד, טבל בהם. מזה שבאה התורה ואומרת כך, אומרת התורה, וטבל אותם ואת הציפור החיה בדם הציפור השחוטה על המים החיים, משמע שצריך שהדם יהיה ניכר במים. ורבנן יענו לו, לא, היא כתבה רחמנא וטבל בהם, אבל אמינא, היי לחודי והי לחודי, הייתי חושב לומר, בהם, תטבול בדם בפני עצמו ובמים בפני עצמו. לכן כתבה רחמנא, בדם ובמים, דהיינו לערבן. רבי ישמעאל אומר לך, לא, לערבן לא צריך לבוא ולהשמיע לי את זה, הרי קרא אחרינא כתיב, כתוב ושחט הציפור האחת, וכולי, כך נאמר, מציבה הקודם שחט לציפור האחת, אל כלי חרס על מים חיים. אז כתוב צריך לשחוט על מים חיים, אם שוחט על מים חיים, בכך כשאדם זורם לתוך המים. אז זה כשאתה תובל, ולא שאתה תובל בהם מעורבים. אז מה התורה צריכה להזכיר עוד פעם, בדם ובמים, לומר לך שאדם צריך להיות ניכר במים. ורבנן יענו לך לא, אם ההוא, הווה אמינא, לשחטה סמוך למנה. מה שנאמר, ציבה קודם שחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים, לא צריך שהדם יזרום למים החיים. נכון, תשחט אותה על גבי אותו הכלי שיש בו את המים החיים, אבל, וננקטינו לברידין, וליקבל לדם ממנה אחרינה. תתפוס את הברידים מיד אחר השחיטה, ותנקז את הדם בכלי אחר, ואז תבוא ותטבול בזה נפרד, וזה בנפרד. כמה שמלן שצריך לבוא ולערב את שניהם, וזה מה שאומר לתורה לאחר מכן, בדם ובמים. זוהי מחלוקתם של רבנן ורבי ישמעאל. אומר לגמרי, באמיני רבי ירמיה מרבי זירא, כך שאלו, גדולה ומדחת את המים, או קטנה ונדחת מפני המים, מהו? אם יש כאן, לצורך תארתו של המצורע, ציפור שהיא גדולה ויש לה הרבה דם, וכאשר אתה שוחט אותה על אותה כמות של המים, אזי היא צובעת את כל המים באדום חזק, שלא ניכר שיש כאן מים כלל ועיקר. היא מדחת את המים, דהיינו דוחה את המים מפניה. או לדוגמה לצד ההפוך, שיש כאן ציפור קטנה שיש לה מעט דם, שהאדם מתמסמס במים ואני כלל לא רואה כאן חזות דם. מה יהיה הדין? האם מבחינתנו יש כאן עירוב של מים בדם או שלא? בא תוסף ושואל, תוסף דיבור מתחיל קטנה, אומר תימה, עלי בדמן קיים בעלי, לפי מי אתה שואל את השאלה שלך? היא לרבי ישמעאל, שהוא בא ואמר רביעי דם ולא יותר כדי שאדם יהיה ניכר במים, אבל הוא אומר שצריך שאדם יהיה ניכר במים, אז פשיטה, ברור שבאופן כזה שהיא קטנה והיא נדחית מפני המים, ברור שפסול. למה? דהבה שיהיה דם ציפור ניכר. אז ודאי שפסול, מה אתה שואל? היא לרבנן, שהם למעשה אמרו מבחינתי את הסיפור אפילו יותר מרבית מים, הלא קפדה, לא אכפת להם שאדם לא יהיה ניכר במים. אז אם לא קפדה יקר מים, אז לפי רבנן זה יהיה קשר. אז לפי מי אתה בא ומסתפק? ונראה אומרת אותו זאת, דה הבעיה, לא לשון ספיקה, זה לא עניין של הסתפק באמת מה יעדין, האם קשר או שלא. אלא שהיה תמה על דברי רבי ישמעאל, דאמר רביעית, רבי ישמעאל הרי קבע שרביעית, ברביעית מים, אז דם הציפור ניכר בה. מי אמר לך? הרי ברביעית אפשר שיהיה כאן ציפור שהיא קטנה מדי, ואדם ייעלם שם. אז אם אדם ייעלם שם הוא לא ניכר, ולפי רבי ישמעאל זה אמור להיות פסול. אז איך אתה קובע לי רביעית? על כך אמר לי, ענה לו רב זרע לרבי ירמיה, לאו אמינא לך, לא תפיק נפשך לבר מהלכתה, אל תבוא ותברח מההלכה הפסוקה. הלא בציפור דרור שיערו רבנן. אין לך גדולה שמדחת את המים, אין לך קטנה שנדחת מפני המים. אם רבנן שיערו בציפור דרור, אז הדברים פשוטים. כי ציפור דרור זה ציפור בינונית מסוימת, שאין לה גדולה מדי שאדם בא והוא מדיח את המים, זאת אומרת דוחה את המים, ואין קטנה מדי שאדם נדחה מפני המים. ולכן כאשר הם קבעו לפי רבי ישמעאל שיעור של רביעית, אז אנחנו יודעים וברור לנו, ברור לרבנן, שאדם יהיה ניכר במים. אין מצב כזה שאדם ייעלם במים. ולכן אין מקום לשאלתך כלל ועיקר. אומר לגמרי תנו רבנן, הקדים אפר למים, פסול. כך שיטת תנא קמא, שאם בא והקדים את האפר,
עפר שכפי שאמרנו קידש אותו במשכן והניח אותו באותו הכלי ועליו שם את המים, המים שאמורים להיות המים המרים, וכך עירב את העפר במים. מה יהיה הדין? אומר את הנקם הפסול, ורבי שמעון מכשיר, אומר אין שום בעיה, גם אם הוא הקדים את האפר לפני המים, למרות שמלכתחילה צריך שיהיה כאן מים ולאחר מכן אפר, בכל אופן כשר. ואני אומר, מה הייתה מדר רבי שמעון? לכתיב הרי נאמר בפסוק, ולקחו לטמא מאפר שרפת החטאת, כך נאמר בעניין פרה אדומה. ותניה נאמר, ברית אמר רבי שמעון, וכי אפר הוא, ולא אפר הוא. אלא מה? שינה כתוב במשמעו, לדון עימנו גזרה שווה. למה הוא קרא לזה אפר? כדי שתדע לך, תלמד מהאפר במקום אחר. איזה אפר במקום אחר? בסוטה. נאמר כאן אפר. בעניין מאפר שרפת החטאת, בפרה אדומה. ונאמר לאלן, באישה סוטה, אפר. כך נאמר, כפי שאמרנו, מיני אפר אשר יהיה בקרקע המשכן. מה לאלן אפר על גבי מים, אף כאן אפר על גבי מים. דיינו, קודם כל, מה שמה לגבי סוטה? יש לתת את האפר על גבי מים, קודם כל מים שיקח את המים, המים הקדושים כפי שנאמר שם, ולאחר מכן עליהם יניח אפר, כפי שנאמר, ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, ומין האפר לאחר מכן אפר אשר יהיה בקרקע המשכן, קודם כל מים, לאחר מכן אפר, כי האפר צריך להיות על גבי מים. אז אף כאן בעניין האפר פרה אדומה, שאתה עושה כאן את המי חטאת, צריך שהאפר יבוא על גבי מים, קודם כל מים חיים אל כלי, ולאחר מכן האפר. ומה כאן לגבי אפר פרה אדומה? הקדים אפר למים כשר, דהיינו, אם הוא יתחיל לשים אפר, קודם כל את האפר פרה אדומה, לאחר מכן את המים, זה יהיה כשר, אף להלן לגבי סוטה, הקדים אפר למים כשר. אם הוא יקדים את האפר מקרקע המשכן, משהו קידוש אותו בקרקע המשכן, לאחר מכן יניח את המים, אז זה יהיה כשר. שואל לגמרא, ואתם מנלן, מאיפה אתה למד שלגבי פרה אדומה, שמה אכן יש לי אפשרות להכשיר אם הוא יקדים את האפר לפני המים. עונה הגמרא, תרי קרא אקטיבה. יש לנו שתי משמעויות שאנו יכולים להפיק ממילים שונות שנכתבו מאותו הפסוק. שמה, באפר פרה אדומה. כתיב, כתוב הפסוק מצד אחד עליו. כתוב, ולקחו לטמא מאפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. משמע, שאלמה אפר ברישה. אתה שם את האפר ועליו את המים. אבל מאידך גיסא, הוא כתיב, הרי כתוב שם מים חיים אל כלי, שהמים יבואו אל הכלי, שהוא מרוקן מכל דבר. אלמה מים ברישה, קודם כל המים, ולאחר מכן, האפר. אז יש לנו לדון, הכיצד, איך ייתכן? אלא בהכרח שאין הקפדה. רצה זה נותן, רצה זה נותן. אם הוא רוצה, נותן ברישה את האפר ולאחריו את המים. ואם הוא רוצה, הוא יאכל את המים ברישה ולאחריו את האפר. אז אם אין הקפדה לגבי אפר פרה אדומה, אם כן גם אין הקפדה לגבי הסוטה, מהשקעת הסוטה, גם שם. מלכתחילה אנחנו למדים שיש צורך קודם כל שייתן את המים ועליהם את האפר. אבל אם נתן את האפר ולאחר מכן את המים, אין שום בעיה, כפי שנלמד בגזירה שווה, מאפר שרפת החטאת, דהיינו, מאפר פרה אדומה. ורבנן, רבנן שחולקים על שיטתו של רבי שמעון, שהוא הרי הכשיר, ורבנן זה תנא קמא, שהם חלקו ואמרו שזה פסול, אל כלי אומרו לך, דווקא, מה שנאמר אל כלי, מים חיים אל כלי, צריך שהמים יעברו לכלי כשהכלי ריקן, קודם כל מים ולאחרי זה את האפר פרה אדומה. ומה שנאמר עליו, אמרו לך זה רק עניין של לערבן, תערב את האפר יחד עם המים. אז זה עניין שהמים יהיו גם כן עליו, לא שרק האפר יצוף על המים, אלא שהמים יהיו גם על האפר. דהיינו שתערבב את האפר שלשים לאחר, ששמת את המים, לשים לאחר מכן את האפר, תערבב אותם במים. שואל לגמרי, מי אמר לך? אולי ואימא עליו דווקא, את המים תשים על האפר, האפר ברישה ולאחר מכן המים, ומה שנאמר מהם חיים אל כלי, שתהיה חיותן בכלי, דהיינו שתיקח את המים ישירות אל הכלי שבו אתה מערב בו את האפר. אז קודם כל תשים את האפר, ואת המים חיים אל הכלי הזה, לא שתיקח אותם בכלי אחר, ולאחר מכן
תערבב את המים הללו בכלי השני שבו נמצא האפר. לא, באותו הכלי שבו אתה מייצר את מי החטאת על ידי העירוב של אפר פרה אדומה במים חיים, שם תקבל את המים מן המעיין. אולי זה עניין שתהיה חיותן בכלי, וזה מים חיים אל כלי, וזה לא עניין של שהמים צריכים לבוא ראשונים. אומרת הגמרא, מה מצינו בכל מקום מכשיר למעלה, אף כאן מכשיר למעלה. אם בכל מקום אחר האפר הוא זה שמכשיר את המים, כפי שראינו לגבי סוטה, שהמים הם הראשונים, וזה המים קדושים שלוקחים מהכיור, ולאחריהם האפר, ושם אנחנו מבינים הרי שזה דווקא שהאפר בא אחר המים, קודם כל מים ולאחר מכן אפר, אז אף כאן מכשיר למעלה, כך גם כאן, אפר פרה אדומה, זה המכשיר של מי החטאת לטהר את מי המת. ולכן, קודם כל אתה שם את המים, ולאחר מכן את האפר על המים, צריך שהוא יהיה למעלה, כפי בדיוק שראינו לעניין האפר אצל הסוטה, שהוא זה האפר הזה מכשיר את המים לצורך השקעת הסוטה, בכדי לגלות האם היא נטמעה או לא נטמעה. אז אם כן, כך גם לגבי אפר פרה אדומה, שהוא מכשיר את המים להיות מהחטאת, והוא צריך להיות למעלה. זוהי שיטת רבנן בעניין זה. עד כאן מסכת סוטה, דף ט' ז'. עד כאן הדף היומי.

דור לא עונה לי 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. לעצמי, כאילו, הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו. שלום, שמי יעקב אבירן. אני בן 39.

0: אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כהיום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר, כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את ידו, עושה עליו איסורים מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות עושים איסורים על ידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום. ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם, ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה, או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. זוכר את הרגע? הפרמדיק אומר לי, בוא נכסה אותו. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים 1.5 שבוע, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר, נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות לקבר.
1: אתה חסר לנו מאוד. שאין לנו מאוד. מתחננים בפניך, עידו, שתיתן לנו כוח לאחים שלך, למשפחה שלך, אימא, לרפאל. זה קשה לנו מאוד.
0: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
1: ניתן לנו סימן קטן, שיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
0: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם העוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן, ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שיחזור. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. כאילו, לא. עידו לא יחזור, ואנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב,

0: שידבר, משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו תמיד אצלי בטלפון. שאף פעם אני לא אשכח אותו.
1: פידו היקר יונתן, לא הגענו הרבה. ערוץ 2000, לא הגיב לנו הרבה בשביל להפיץ את האור המורחם.
0: אני היום עובד בערוץ 2000, לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול, ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס, צבא, כל בית ספר חינוני, יהיה את העמדות תפילין לעינוי נשמתו, בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא עולם אני שואל מה, אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא הניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
1: עושים עבורך מיזם של תפילין.
0: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית, לא. שבורא עולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זה גזרה של בורא עולם, את הדין מקבלים באהבה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב, מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: עכשיו בערוץ 2000, דורש ציון, עם הרב בן ציון מוצפי.
1: ערוץ 2000.
2: כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. אמר רבנו חיים מבן עתר, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. אמר, איך שאתה יוצא למלחמה, תכף ומיד הקדוש ברוך הוא מוסר את האויב בידך, לפני שהוא יתחיל, לפני שהוא יראה אותך אפילו. ולכן אמר לפני כן, בסוף הפרשה הקודמת, איך אמר שמה מהפסוק, תזכירי, כי תעשה הישר בעיני אדוני. אומר, אם אתה עושה מה שהשם אומר, אז אל תדאג, אתה יוצא למלחמה, כל האויב עם כולם נופלים בידך. כי תצא למלחמה על אויביך. ומה קרה שם? ונתנו. מה פירוש ונתנו השם אלוהיך בידיך? ומה זה עוד? ושבית שביו. מי צריך שבי? על מה ולמה השבי? אומר רבנו חיים בן עתר, פרשה זו תמיד נקראת בחודש אלול. ובא לומר לך שצריך בחודש הזה להתכונן לקראת יום הדין ראש השנה, כדי שיהיה לנו שנה טובה וניכתב ונחתם בספר חיים טובים. וכתוב, כי תצא למלחמה על אויביך סופי תיבות אהוליך. מה בא להגיד לי אהוליך? ממש לפי סדר, א', למד, ה', וכף סופית, וגם יש יוד בקי. אומר, בא להגיד לך על את הפסוק, עומדו תהיו רגלנו בשערייך ירושלים. ודרשה הגמרא, עומדו תהיו רגלנו במלחמה. למה היינו מנצחים למלחמה? איך אנחנו מנצחים במלחמה? בגלל בשערייך ירושלים. מה זה שערייך? שערייך זה בתי מדרש, שערייך זה הסנהדרין, כמו בעל תאיב עם תואר שערה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, שזה פירושו בתי מדרש, הישיבות הקדושות שיושבים ללמוד תורה, שבזכות אלה שלומדים תורה, עומדות היו רגלינו במלחמה. כך כותב רבנו חיים בן עתר, ולכן, ונתנו השם אלוהיך בידיך, מספיק שתצא וכבר הוא מסור בידיים שלך. ואמר אויביך לשון רבים, אנו זה רק אויב אחד, אומר לו, הם הרבה, הרי תמיד יש להם עזרה מפה ומשם, הנה הטורקי קם, האפנדי, אמר שמו ושם אמו, וגם באים איתו כל מיני חברבשים, מכל מיני צוענים וכל מיני זבאלי, מכל מיני מקומות, מצטרפים עליהם, אז זה אויביך. אומר, אבל לא, לא זה. אלא ידוע שיש אויב פה למטה, בגלל שהשר שלו למעלה נלחם בנו. ולכן כתוב היה ביום ההוא, יפקוד אדוני על צבא מרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. זאת אומרת, ביום שיבוא משיח, ויש סוף לכל אלה, מה יעשה הקדוש ברוך הוא? קודם יפיל את השרים למעלה, ואחרי שיפיל את השרים למעלה, יפלו כל האויבים שלנו שפה. ואז אכן אמר על אויביך לשון רבים, ודוד המלך היה מתפלל על זה. דוד המלך היה אומר, לפני הקדוש ברוך הוא, כמה היה מתפלל ומבקש, שלכן אנחנו אומרים בסליחות, עננו מגן דוד, עננו. מה זה עננו מגן דוד? מה הפירוש? מה הכוונה?
3: שמות
2: הקודש, מה זה מגן דוד? מה יש מגן דוד? מה זה מגן דוד?
3: שש כתבות.
2: מה זה מרמז? מה זה מרמז? אני רוצה הסבר מלא, לא חצאים ורבעים. מי שקנה ארגז ביסקוויטים והכל שם שבורים, הוא מחזיר את זה למפעל. מה? אז אומר רבנו חיים מבן עטר, שהאבות הקדושים, כל אחד לקח לו מידה אחת, אברהם אבינו לקח את יום ראשון, שזה חסד, לכן היה איש החסד. יצחק אבינו לקח יום שני, שזה גבורה, זה דין, ולכן היה פחד יצחק, יראת שמיים. ביעקב אבינו לקח שלישי, יום שלישי, שזה כנגד בית שלישי שיבנה במהרה בימינו, וגם יעקב זה כנגד התורה הקדושה שניתנה בחודש השלישי וגם באלף השלישי. הרי בית אלפים תמה ניתנה התורה אז באלף השלישי, ואז יעקב אבינו כנגד זה בא אחריו משה ולקח את הנצח תורת אמת. הוא היה איש אמת, לא הוציא מפיו דבר שלא לא מדויק על המילימטר. משה רבנו, משה אמת ותורתו אמת. אחריו בא אהרון הכהן ולקח את החמישי, שזה הנצח, כי נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם. העוד זה היופי של הכהן הגדול. אחריו בא יוסף הצדיק ולקח את היסוד שהוא יום השישי. מה עשה דוד המלך? לקח את כל השישה האלה והוא נהיה מספר שבע שלהם. ולכן דוד המלך זה מגן דוד. איך זה מגן דוד? הרי יש מגן דוד שש קצוות, שש קצוות כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ויוסף. אבל איפה דוד? מה אתה רוצה מגן דוד עלינו? המרכז של המגן דוד זה הקדוש ברוך הוא, כי דוד המלך היה פותח רק בקדוש ברוך הוא. אם תחנה עליי מחנה לא יראה ליבי, אם תקום עליי מלחמה בזאת אני פותח, וזאת התורה. אז דוד המלך היה שומר את התורה, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, והיה מאמין בהשם ובתורתו, והוא השלים את השבעה. אז זה כנגד שבת, לכן הוא נפטר גם בשבת קודש, זכותו תגן עלינו. אז אומר, זה מעננו מגן דוד עננו, שהוא כנגד השכינה הקדושה, וכנגד הקדוש ברוך הוא בעצמו. לכן אמר, אויביך לשון רבים. ועוד אמר, כי תצא למלחמה, אומר רבנו חיים בן עטר בשם הזוהר הקדוש, כי 30, אלה 30 יום שמערב ראש חודש אלול ועד ראש השנה, מכפתת מנחם אב ועד כפתת באלול, זה 30 יום בדיוק. אומר 30 יום האלה, אתה צריך לצאת למלחמה על האויב הזה, הוא יצר הרע. אז תראה, יש דיבורים בבית הכנסת, תעקור אותו משם. הוא בא, מפריע, עושה לך דילוגים בתפילה, תעקור אותו. מאחר לתפילה באופן כרוני, קבוע, ומבקש היתרים, כל מיני היתרים. איזה מין תפילה הזאת? הרי תפילה זה לטובתך, להצלתך. אחר כך שהוא בוחש, אם שהוא חולה, ומה? מתחיל לצעוק, תרשיע אותי. אבל איפה היית כל הזמן? תבוא בזמן לבית הכנסת. אז אומר, זה כי תצא למלחמה, ושבית שוויון. מה שווי פה? מה אכפת לי משוויה? מה זה קשור לשוויה? מה זה מעניין? את מי זה מעניין? יוצא למלחמה בשביל לשבות? מה זה? אני לא הבנתי. פותח את ידיך. אז אומר, מה זה שוויה? שאדם חוטא, אז חלקים ממנו נופלים בין הטומאה. ניצוצי קדושה שלנו מתפזרים בין הקליפות. ואז כשאתה יוצא למלחמה באלול, אתה צריך לאסוף את כל החלקים הקדושים של נשמתך וללקט אותם. וזה מה שכתב הזוהר הקדוש, שלפעמים בן אדם טועה בדרך, או קורא שיש פקקים, אז צריך לעשות סיבובים וכל מיני רונדלות. מכיר את זה? אתה לא יוצא לכביש. אתה לא יוצא. מה אני אעשה? ואז אתה צריך לעבור מפה, משם, מכל מיני סמטאות, מכל מיני מעברים. מה קרה? יש שם חלקים קדושים שנשמתך מחטא אדם הראשון. ואתה עובר שם, תאסוף אותם. איך? תאמר ענה בכוח, מזמור לדוד אבול השם בנהלים, וכן זה הדרך, ותחזור על זה כמה פעמים, ותלקט עם תוצאי הקדושה שלך, שהתפזרו בין החיצונים. זה ושבית השוויון. ניצוצי הקדושה שלנו מפוזרים בארבע כנפות הארץ. לכן יש אנשים שכל הזמן הוא במטוסים. נוסע לפה, נוסע לשם, ואתה לא יודע אדם. מה קרה? זה אדם מפוזר, שהחלקים שנשמתו נמצאים בכל פינה ובזווית. הפעם נוסע לוגנטה, פעם לבוהמה. פעם לאן? פעם לרוסיה, פעם לצ'כיה. וכן אז זה הדרך. למה יש לו חלקים מנשמתו שם? נכון שהוא מתפרנס מזה, אבל הפרנסה שלו מצויה שם, השולח אותו לשם. אומר, ולכן שוויה עוד פעות, תבין מה זה שוויה, זה של ואכלת את שלל אויביך. מה זה שלל אויביך? אומר, ידוע שהמלחמה שיהושע בן נון עשה בפעם הראשונה, איפה הוא נלחם? בריחו. ומה היה? הוא הפיל את החומה, נפלה החומה, וזה לא סתם חומה, זו חומה אהבה מאוד, זה כמו בניינים שלמים, הכל שקע באדמה, נכון? אחרי זה מה היה? מלחמה שנייה, איפה הייתה? היי, יפה. אז מה היה בעי שם, כמה יצאו למלחמה? אתה לא קורא איזה, נו, נו, נו, נו, אתה מתקדם, כמה היה? כמה אנשים היה? שלוש, לא כמה יצאו למלחמה, אני שואל. כתוב שם, 3,000 איש. כולם צדיקים, היו 3,000 איש. ומה קרה באותה מלחמה? נו, נו. 36 הרוגים היו לנו שם. ואז יהושע התחיל לבכות ושאל באורים ותומים, מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? איי, איי, איי, איי, איי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מעלו ישראל בחרם. מה היה אחן? לקח מהחרם משהו, ואז נתפס אחן ואמר לו, יעחור אותו השם, וקרה מה שקרה. אז זה נקרא שלל אויביך. מה העניין שלל אויביך? שאם יש לך צדיקים שיוצאים למלחמה, ואין שם חס ושלום גזל או כל מיני דברים אחרים, אז הם חוזרים שלמים בלי שום בעיה. אבל אם זה לא ככה, זה בעיה, צריך לעשות ניסים. ומביא מראיה מרבי נעזר איש ברתה. מה היה עם רבי נעזר איש ברתותה או ברתה? יש כמה גרסאות. נו? במסכת תענית. לא יודע, אני שואל. אני שואל אותך, אתה שואל אותי עכשיו? נו, מה היה איתו עם רבי נעזר? אני רוצה לשמוע מעשה שלם, ארוז באריזה משובחת. הייתה לו בת שבגרה והגיעה לגיל הנישואין. מה אמרה לו אשתו? קח את הכסף שאספת היה לו חצי דינר, סך הכל, כולו חצי דינר, 50 שקל. קח את זה, לך לשוק, תקנה לנדוניה. אז הוא הלך לשוק, מה קרה שם? נו. אני ראה אותו, הוא ראה את אני. אני ראה אותו ואמר לו, חכם, הוא צריך לחתן את הבן שלו, אני. אז אני צריך נדוניה בשבילו. אמר לו, בוא. נתנו את ה-50 שקל שלו בשביל אני. הלך אני וקנה מה שהיה צריך. עכשיו, מה יעשה? אין לו, איך אמר לך, אני חוזר הביתה. בדק, בדק, בדק, מצא בגלימה שלו שמה היה חור. ונפל שם איזה מטבע קטן שנחושת. הלך לשוק וקנה מעט חיטים. אמר, ביקש מהמוכר שיביא לו חיטים. נתן לו, שקית חיטים. אולי קילו, אולי 2 קילו. בוא נתפשר על 3 קילו, בסדר? לקח 3 קילו חיטים, בא הביתה, לאיפה שם אותם? במחסן. סגר אותם שם, ועלה למעלה, אמר לי אשתו, קניתי. לא אמר מה, קניתי. טוב, אחרי כמה דקות אשתו אומרת לבת שלה, בואי נראה מה אבא קנה. נראה איזה סמלות, איזה בדים, איזה... איזה. מה היא רואה שם? היא רואה שכל המחסן התמלא חיטים, ונשפכו החוצה אפילו גם דרך החור של המנעול של הדלת. אז הוא ירד, הוא שמע אותם צעקות, תביא מהר שקים, מה קרה פה? הבינה שנהיה פה נס. מה אמר לה? אסור להשתמש במעשה ניסים, זה הכל של עניים, צדקה. אמרה לו, טוב, אבל גם הבת שלך ענייה. אומר, בסדר, היא תיקח כמו אחד מהם, כמו שכולם יקחו, גם היא תיקח. וכך היה. אז אומר, הקשה גאון הבן שחי. הקשה. הקשה. הרי אליהו הנביא, בזמן שהיה רעב, למה היה רעב? מה היה? כי אחאב היה עובד עבודה זרה. והיה בהספד שעשו למי? לילדים של חיאל בית האלי, 7 ילדים מתו. למה הוא בנה את יריחו? בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה והתקיים בו. אז עמדו שם בתוך ההספד, עמד אליהו ואמר, הנה התקיים מה שהקדוש ברוך הוא אמר אצל יהושע. מה עשה אחאב? אמר לו, מי יותר גדול? משה או יהושע? יהושע אמר, איזה יהושע? מי היה פה? היה יהושע שם? יפה, כן, נכון. יהושע אמר, אבל יהושע כבר לא היה מעולם. היה אז אליהו. אז אמר לו, מי יותר גדול? הנה, משה אמר, ישמרו לכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. והנה יש גשם ויש שדות ומלא פרחים ואיזה עצים וכל מיני. תלך לשוק, מה תמצא שם? כל מיני פירות. תוצרת הארץ, לא של טורקיה, ימח שמם. הבנת? הנה, דפקו אותם, ראית? סגרו את העגבניות, נהיה העגבניות של הארץ כעת, אין של טורקיה. נפלו. אמן. ראית? אז כשרוצים, מצליחים. זה טוב. בקיצור, אז מה עשה אליהו? אמר, חי השם אשר עמדתי לפניו, אם יהיה טל ומטר, יקיים לפי דברים. אז לקח את המפתח של הגשם. ואז לא היה גשם, והיה רע בארץ. מה עשה אליהו? לאן הלך? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? לאן הלכת? נו, איפה זה? איפה זה? אתה מערבב דבר בדבר. חלף לך. אמר לו, קום לך צרפת, הנה ציוויתי אישה אלמנה לכלכליך. ואז הוא הלך לצרפת, זה שם יישוב בצפון, ליד פת. כן? היה בהתחלה כפר, אחר כך עשו את זה עיר, נהיה ראש עיר. והזמינו אותו לחקירות, כרגיל. בקיצור, הלך לצרפת. נכנס לתוך הבית של האישה אלמנה, מה היא אמרה לו? יש פה רק קד אחד של קמח, ומה? צפחית אחת של שמן, יענו בקבוקון של שמן, אולי 20 מיליליטר. נעשה מזה מעוג, כאחד גדול, היא והבן, ואתה, ואחרי נאכל, ואחר ימותו. מה אמר לה? כה אמר השם, כד הקמח לא תכלה, צפחית השמן לא תכלה, עד יבוא דברו. וככה היה. והיה, אז אם כן, איך אליהו נהנה ממעשה ניסים? הרי הגמרא אומרת שמה, אצל רבי אלעזר איש ברתא, שהוא לא רצה ליהנות מעשה ניסים. היה לו שמה 10,000 שאה, כך כתבים המפרשים. אתה יודע כמה זה? זה טונות. 10,000 שאה. אז, והוא לא רצה ליהנות. למה כאן הוא נהנה? איך נהנה אליהו מזה? איך נהיה? תפסיק, תחשוב קצת במוח. תחשוב. מה ההבדלים? מה ההבדל? חדד את הראש. תאכל חריף, ותתחיל להבין יותר טוב. נו? ידידיה, תציל את המצב. אם אתה מציל את המצב, אני היום אספר לך סיפור. אבל לא עכשיו, אחר כך. נו, מה היה? השאלה, רבי אלעזר איש ברתא לא רצה ליהנות מעשה ניסים. איך אליהו נהנה ממעשה ניסים? תפסיקו, תפסיקו. נו? מה? אתה מתקרב מאוד לתשובה. התשובה היא שיש הבדל אם הנס נראה בעין או לא נראה בעין. נס שנראה בעין, כמו שם היה 10,000 שאה, אז כולם רואים, יודעים, היה פה רק 3 קילו, פתאום נהיה 10,000 שאה. אז באמת בעיה לאכול מזה. אבל שם אצל אליהו מה היה? אותו קד, אותו שמן, אותה כמות נשארה, שופכים, יוצקים, וזה ממשיך להיות מלא, אותו דבר, כאילו לא נגעו. הבנת? כמה שמשתמשים, זה עדיין נשאר אותו דבר. אז אם כן, כיוון שלא היה פה נס בעין, זה היה ברכה בקרח, ברכה בשמן, אז זה היה מותר להשתמש, כן? מובן? אז זה, לא, הסיפור אחר כך אמרתי לו, לא עכשיו. זה לא הולך ככה. בקיצור, אז לכן אומר, לכן היה מותר, אומר אור החיים, יש השאלה כעת קשה מאוד, נראה אם תענה לי עליה. אומר, הרי יוצאים למלחמה, בדיוק קראנו בפרשה שעברה, מי היה יוצא למלחמה? מהאיש הירא ורך הלבב. מה זה ורך הלבב? מה כתב ראשי? מה כתב? מה זה רך הלבב? מה, איזה עבירה עשה? אפילו סח בין תפיני של יד ושל ראש, זה עוון וצריך לחזור שלא ירמות במלחמה. אז אם במלחמה יוצאים רק צדיקים, איך ראית בשביה אשת יפתו, ריבון העולמים? איך יכול להיות שצדיקים מסתכלו על אשת יפתו? זאת ועוד, בהמשך בגמרא כתוב אפילו כאורה, לא רק יפתו, גם כאורה היה. אז איך נפלו לדבר כזה? אור החיים שואל, מה? מה הפירוש נשמת? אני לא מבין אותך. אז הוא מתרץ, נו, הוא מתרץ. כמו שראינו אצל רות, שהייתה לה נשמה קדושה, וראינו אותה בשעת מבחן, עורפה, אחותה, חזרה, פנתה עורף, הלכה. ורות לא, אמרה, באשר תמותי אמות, באשר תליני אלין, ושם יקבר, עמך עמי ואלוהיך אלוהי. אז רות שמרה אמונים, הייתה אישה צדקת. אז לכן, הלכו, ואז באה רות. אומר אותו הדבר, מה היה בשכם, מה שקראנו. מה היה בשכם? נו? נו, למה היה מעשה של דינה? נו, כן, כן. מה הם אמרו? והארץ הנה רחבת ידיים לפניכם. מה הם כוונו? היה שם נשמת רבי חנינה בן תרדיון, היה צריך להציל אותה. לכן הלכו שמעון ולוי והרגו את כל אנשי שכם. למה? להוציא משם את נשמת רבי חנינה בן תרדיון, שהוא בא ותיקן אחר כך את שכם. הרי זה גם ישנו עוד מעשה כזה, נו, בספר שופטים. אצל מי היה? נו, מי היה? לא יודע, אני שואל אותך, אתה שואל אותי, אני לא יודע. מה, תן לי משהו מסודר. מי שמע עשה את הפעולה? טוב שנזכרת מיעל. יופי, יעל ידע ליתת תשלחנה ומינה לאלמות ארמלים, מחצה סיסרה, מחקה ראשו וחלפה מחצה רכתו. ידידיה, מה זה קרה פה נס היום? זה בדיוק במקום, לא, בדיוק משהו פלא. כן, בקיצור, אבל איך ידעת לכוון את זה? מהשמיים גילו לך. בקיצור, אז אומר, הנה הביאו את רבי עקיבא, נשמת רבי עקיבא, יצאה משם, מסיסרא, מבני בניו של סיסרא, לימדו תורה בבני ברק. מה רוצה אתה? המן, ימח שמו, מה נזכרת ממנו? אנחנו כעת אלול, לא אדר. יש דעת החתם סופר שהשבת צריך לכוון בכי תצא. למה? כיוון ששנה הבאה יש שנה מעוברת, אז עובר 12 חודש וכתוב לא תשכח, וכתוב בפסוק נשכחתי כמת מלב, הייתי ככלי עובד 12 חודשים שוכחים. אז אמר החתם סופר, הוא לא כתב את זה, אבל מערב שיק ומעריב פיק, שני התלמידים שלו, כתבו בשמו שהוא אמר להם צריך לכוון השבת, שבת תכוון השבת בזכור את אשר עשה לך המלאק. כך כתב החתם סופר עליו השלום, אבל לא ראיתי שאחרים כתבו את זה. הוא כתב כך. טוב, בקיצור, אז אומר, אז אם כן, זה אומר רבי חיים בן עטר, הלך להביא את אלה, את הנשמות הקדושות. לכן ראית בשביה יש את יפת תואר, הוא ראה נשמה של איזה צדיק יש אצל אחת מהם, אז הוא לוקח אותה ומביא ממנה אחר כך את הנשמה של הצדיק, ושביא את השביו. עכשיו מובן מה זה השבי, בסדר? הלאה, רבי נתן לשיט, יש לו שאלה אחרת. הוא אומר, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע. מה פירוש כנגד יצר הרע? מה הוא מתכוון? אבל למה זה נגד יצר הרע? מה זה יעזור? זה כאילו תרופה נגד יצר הרע. או, או, אתה רואה, מכניסים לך את התשובה לפה, אז אתה מתעורר. אומר, כשאומרים לאדם אסור לאכול, הוא דווקא רוצה לאכול. אומרים לו אסור לדבר, הוא דווקא רוצה לדבר, יש לו יצר הרע. אבל כשאתה אומר לו מותר לך, יש בגמרא במסכת יומש בירושלמי, שם מובא שרבי יפת, זה היה רבי יפת, אמר לרב שלו שהוא צמא מאוד, אמר לו מותר לך לשתות. אחרי חצי שעה שאל אותו מה המצב, אומר מרגע שאמרת לי מותר אני נרגוע. בסדר? אז זה אומר, רבי נתן אפשיץ אומר, כנגד יצר הרע, הוא מביא ראיה בגמרא ביבמות, שרבי חייא היה צדיק גדול, רבי חייא, נכון? והיה קונה מתנות לאשתו כל פעם, קונה לה מתנות והיא מקללת אותו, מבזה אותו ומחרפת אותו. יום אחד אבא שלו אמר לו, אבא של רבי חייא, תגרש אותה. הגמרא אומרת, אישה רעה, צרעת לבעלה, מה תקנתה? גרשנה. מה ענה לו? אמר לו, לא דיינו שמצילה אותנו מן החטא ומגדלת בנינו לתלמוד תורה. אז בגלל זה אני משאיר אותה. ככה היה. אז אם כן רואים שמצילה, ולכן פה אמר, וישבה, כתוב בפסוק, והיה אם לא חפצת בה ושילחתה לנפשה לא תתעמר בה. מה אמר? בחתה את אביה ואת אמא ירח ימים. מה זה ירח? היה אומר חודש. למה אמר ירח ימים? מה רצה להגיד ירח? מה זה הירח? אומר הבית שמואל, זה באבן עזר, ידוע שבכתובה צריך להחמיר מאוד, שיהיה כתוב שם החתן ושם הכלה, וגם יהיה השמות של ההורים שלהם, שם האבא של החתן, שם האבא של הכלה, וגם המקום שיתקיים בה הכתובה. לכן צריך להיזהר, למשל באזור גוש דן, לפעמים עושים באיזה אולם, והאולם הזה זה במקום אחר. אני פעם היה לי סיפור כזה, מישהו מהשיעור, היה לו חתונה, הלכתי, היה שם איזה אולם, והאולם הזה נמצא על צומת של ארבע מקומות. מצד אחד זה תל אביב, רואים את זה תל אביב. צד שני זה אזור, צד שלישי זה חולון, צד רביעי היה בני ברק. מה אני אעשה עכשיו? מה אני כותב בכתובה? וזהו, הלכתי, בסוף עלה לי רעיון, הלכתי למשרד, אמרתי לו, שלום אדוני, איפה זה פה? התחיל לקשקש. אמרת לו, תגיד לי, למי אתה משלם ארנונה? אמר לי, לאזור. אמרתי, יופי, פתרת לי את הבעיה. אז הלכתי, כתבתי פה אזור. אחר כך בירחתי בהלכה, אז זה ככה תופס. הבנת? צריך לדעת שם המקום. בכתובה מה כותבים? וכך וכך, התחלת לישון? וכך וכך לחודש אלול. כן? אז כותבים חודש אלול. בגט מה כותבים? בגט מה כותבים? וכך וכך לירח אלול. זהו, וכאן שאלה, בית שמואל שואל, למה שינו רבותינו? אז הוא אומר שכתוב בפסוק, וממגד גרש ירחים. גרש, גירושים, כותבים ירח. גם כאן, סופו לסנותה, אז אמר, וחטא את אביה ואת אמא, ירח ימים. הבנת? זה הכל רמוז בתורה. עכשיו, הרי זה כתוב, תהיה לאיש אישה שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה. מה היה? וילדו לו בנים, לא יוכל לבקר את בן האהובה. מה קרה פתאום הוא רוצה לבקר את בן האהובה? מה, למה? אשמח מה? נו, תן לי משהו, הסבר. נו. מה? אז בוא נספר לך סיפור קטן. סיפור בשם הגאון מווילנה, ולכן צריך תמיד לבדוק את הסיפורים אם זה נכון. הגאון, סיפרו בשם הגאון שאמר שמדובר פה שהוא לקח את הסנועה והסנועה התעברה. אבל השתהה העובר במאה הרבה זמן. בינתיים הוא נסע אחרת אהובה. והאהובה הקדימה ללדת. ואחרי זה הסנועה ילדה. ועל זה אומר, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הסנועה הבכור. כי את הבכור בן הסנועה יכיר, נתת לו בשיניים. קיצור, כך אמרו בשם הגאון. ולכן צריך להיזהר לא להאמין לכל סיפור. הנציב מוולוז'ין, הכרת אותו? מי זה היה הנציב? הרב נפתלי צבי יהודה ברלין. הבן שלו זה בר מינן, מה נעשה? כן? בקיצור, עליו השלום, אז הוא אמר, לא יכול להיות לא נכונה השמועה, כי מהם מתי הולכים אחרי לידה, אחרי הריון, אחרי לידה הולכים. אז הוא אומר בדיוק הפוך. היה פה מה שהיה כאן הסיפור שהאהובה נשא אותה ראשונה ולא ארתה, ונשא אחר כך את הסנועה והסנועה ארתה ואחר כך האהובה ארתה, ובסוף הסנועה הולידה ראשונה והאהובה אחריה. אז הוא רוצה לבקר את בן האהובה, אומר לא. הוא אומר, הרי האהובה היא הרתה קודם, והסנועה התארתה אחר כך. לא הולכים אחר הריון, הולכים אחר יום הלידה. זה קובע. כך כתב, זה מה שהיה פה. הבנת? אז הבנת איך היה? הוא התחל.

מה אמר שמה? מה, מה? מה הוא אומר? מה הוא בא? למה? למה? אבל היא לא ילדה אותו ראשונה. ילדה השנואה, הוא נולד הראשון. מה, מה? לא יודע איפה אתם נכנסים עכשיו, מה אתם? נו, הלאה. אנחנו נטפל בזה אחר כך. עכשיו, הגמרא במסכת שבת אומרת, אין מיתה בלא חטא, ואין איסורים בלא עוון. יקשו. יקשו המפרשים, אין מיתה בלא... מה יותר חמור, מיתה או איסורים? מיתה. אז למה מיתה חטא קל? עוון קל. זה לשון... שוגג, נכון? חטאתי, עביתי, פשעתי. חטא זה שוגג. אתה איתי או אתה איתו? בקיצור ואיסורים עוון. למה? למה זה הפוך? נותן סיבה. אז אומר, התוספות מקשים את הקושייה הזאת. תוספות בגמרא בשבת. שמה בדף נון ה. תוספות מתרצים שהמיטה כבר הייתה מוכנה לא עליכם, לא עלינו, כבר מיום חטא אדם הראשון. ואז איכשהו עושה עוון קל, טק, תופסים אותו. אבל האיסורים לא, זה אחר כך נברא האיסורים. אז איסורים יבואו על עוונות. לכן על חטא שאפילו עוון קל, אז יש אדם מיטה. אבל איסורים רק אחר כך. אומר לאז זה יש משל, הנה הסיפור, אבל זה לא הסיפור העיקרי שאני רוצה לספר לך. עוד מעט, כן, האריה והשועל, מה היה איתם? נו? מה היה איתם? משל, הגמרא אומרת. האריה יום אחד היה רעב מאוד ולא אכל כמה זמן. מה, זרקו לך בשר משם? נו. ואז אמר האריה לשועל, מה עושים? אמר לו השועל, בוא נלך לחצר של היהודים, היום יום חמישי, הם מרשלים, קנו מלא בשר, לעופות, לדגים, ומבשלים אוכל לשבת. אמר לו, אבל זה אסור. אמר לו, לא, אין דבר. אמר לו, אבל מה יהיה? יהיה לו איסורים. מה ענה לו? אמר לו, הבנים שלו. אל תגיד שלך. הבנים שלו יאכלו. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. אמר לו, פוקד עוון אבות על בנים. אמר, בסדר. נכנס לתוך החצר והיה עם כל העוצמה שלו, אבל בעל הבית של החצר שם היה פיקח והכין מלכודת, שם שם בור, ואיך שהאריה נכנס נפל בתוך הבור, שיבר את הידיים, אני יודע מה, מקיצור התחיל לצעוק על השועל, יא רמאי, למה האמנתי לך? אמר לו השועל, מה אתה רוצה ממני? אני צודק. אמר לו, תראה מה זה, אמרת לי שהבנים יסבלו, אבא כן, הבנים סובלים, אבא שלך עבר עבירה ואתה נתפסת. אז זה עבירות של אביך. אומר זה האריה והשועל, אומר, זה הסיפור, אם כן, אבותיך. עכשיו, ידידיה, שמעתי, היה ליוסי, היה לו יום הולדת. אתה היית? הזמינו אותך? אותי לא הזמינו. גם אותי לא הזמינו. מי זה יוסי?

0: היה לו מודדת בין 52. אתה יודע מי זה? הפיל הכי גדול בעולם, הכי זקן, זקן הפילים. איפה הוא נמצא? ברמת גן. איפה רמת גן? בספארי, כן. הוא הפיל הכי זקן. אתה יודע כמה ילדים יש לו? כמה? 34 ילדים הוא הביא כבר. חלקו אותם בכל מיני מקומות. כולם בכמה מקומות. בקיצור, יוסי הזה גדל והגיע לגובה של 7 מטר. 7 מטר. והוא שוקל היום 8 טון. עשו לו ביום שבוע שעבר, ביום חמישי, אני לא הייתי שם, אבל סיפר לי אחד שהיה, עשו לו יום הולדת. ויוסי רקד שם ריקודים, לימדו אותו לרקוד. לא, הוא לבד רקד, לא צריך להרים. הוא הרים את עצמו. הבנת? ובאו כל הצאצאים שלו שם, עשו לו חגיגה מסביב מעגל, והיה שמחה גדולה. עכשיו בוא תשמע מה זה פיל. הגמרא אומרת שמי שרואה פיל בחלום, פלאי פלאים נעשים לו. למה? אומר, הפיל הוא חכם, הכי החכם שבחיות, זה הפיל. עכשיו איך אתה יודע, אתה יודע מה היה בסין? סיפרתי לך? אז תשמע עוד סיפור, מה היה בסין. בסין היה איזה פילה אחת, והפילה הזאת היו מטיילים שם במקום שהם נמצאים. באו חברת חשמל והעמידו שם עמדה של חשמל, עמדת כוח, תחנת כוח. אבל האהבלים שעובדים שם הסינים השאירו חוטים בחוץ. עכשיו הפיל הקטן, הבן שלה, מסכן, נכנס, הסתבך הרגל שלו, הסתבך בחוטים של החשמל. מה עשה אמא שלו? ראתה, דרכה על החוטים ואמרה לו זוז. הוא זז ועבר, עבר בשלום. מה עשתה הפילה? הלכה, נתנה בום בעמדה של החשמל, היא פילה אותו לים. הבנת? סוס ורחבו רמה בים, וזרקה גם את החוטים מהארץ שלא יוכלו לסחוב את זה חזרה. ראית מה זה שכד יש לפילים? הבנת? אל תתעסק עם פיל. אמרתי לך, פלאי פלאים. אז הבנת, היא גם לא מספיק שהצילה את הבן שלה, היא גם שמרה מה יהיה הלאה. הרימו מכשול מדרך עמי, כמעט הפסוק. בסקיצור, אז אומר, המגיד מזריץ' פעם אחת, באו אליו החסידים ושאלו אותו, החברה קדישה, הם הלכו קברו לעלינו איזה מת, והמת בא בחלום וראו עליו צלב. אז שאלו אותו, אז הוא חקר ודרש איך היה החלום. בסוף אמר להם, לכו לבית דין, שבית דין ייתנו היתר לפתוח את הקבר. פתחו את הקבר, ומה מצאו שם? מצאו על החזה של הנפטר היה מטבע אוקראיני שיש עליו צלב. הוציאו את המטבע והכל נהיה בסדר. מה קרה? איפה בא המטבע? הקברן בשעה שהוריד אותו, היה לו בכיס מטבע, לא שם לב, נפל המטבע על הנפטר וסגר לו את הארון. המסכן זה יש לו עליו צלב, מתבייש לעלות למעלה. מכאן כתב, ויש איזה מקור, בספר מעבר יבוק כתוב שיזהרו לנקות את הנפטר אחרי שמורידים אותו, נופל לפעמים גרגירי אפר וגם גרגירי אבנים עליו. אז ינקו את זה, מנערים את התכריכים. למה? כדי בגלל שהוא עולה למעלה מול פני האדון השם, והוא מתבייש אם יש עליו איזה כתמים, איזה חפצים. וזהו, היה פעם איזה משוגעים, לא יודע, נפטר חכם שלהם, לא אזכיר שמות, הייתי שם, התחילו להגיד, תזרוק עליו אפר, זרקו אפר, אני צועק עליהם, לא עוזר, האפר נפל עליי, יצאתי מהר משם, והם זרקו אפר, אבנים, וכולם אמרו, זה מצווה, טרח, הברבשים, בהמות. אם היית יודע מי זה, היית מקבל חלחלה עכשיו. לא, לפני הבלוקים. לפני הבלוקים. אמרו, ככה צריך. והיה אפר, עננים של אבק, אפר. שבחו, כל אחד, עוד רוב. הבנת? זה שהארץ ניתנת לעמי הארץ. אוי ואבוי. אז היה מעשה עם רבי אברהם אנטבי עליו השלום. רבי אברהם אנטבי פעם אחת הייתה לוויה, הוא יצא בלוויה, הלך אחריה, נפטר, והיה נפטר, אדם פשוט. הלך אחריו עד בית החיים, וחיכה עד שקברו אותו. שאלו את הרב, התלמידים, הרי היינו באמצע הלימוד, למה הרב הלך? אמר, ראיתי את דוד מלך ישראל מלווה אותו. אמרתי, אם דוד המלך מעצמו מלווה, גם אני אלווה אותו. הלכו וחקרו והתברר שהיהודי הזה היה לומד תהילים כל היום, ולא היה מפסיק בדיבורים באמצע, ואפילו בשבת, שהיו באים אליו אורחים, לא היה מפסיק לדבר. היה ממשיך עם קריאת התהילים, ומכבד אותם, מקבל את פניהם, ושמח בהם, ולא מדבר. אז אם כן, זכה דוד מלך ישראל, בא אליו לבית העלמין, עד בית העלמין. אז אומר, וזהו שאדם מזהר שלא ידין לבלתו על העץ. אומר הרמב"ן נחמדי, שמי שמלין את המת בלילה עובר שתי עבירות. עבירה אחת, קבור ביטל מצוות עשה של קבור תקברנו ביום ההוא, והעבר לא תעשה לא תלין לבלתו. ואם זה היה בארץ ישראל, עוד עבירה, ולא תתמא את אדמתך. למה? זוהר הקדוש כתב שבארץ ישראל לא יכולים להיכנס מזיקים, אבל אם משאירים מת לא קבור בלילה, יבואו גם מזיקים בר מינן. צריך להיזהר. לכן צריך לקבור אותו באותו יום. זה מצוות עשה מן התורה. כך כותב הרמב"ן. מה אתה רוצה ממני? לך תריב עם החברת קדישה. אחר כך אומר, לא תראה שורחיך או שיהיו נידחים. אומר, מה? מתי ראית אתה שור מטייל ברחוב? עושה נידחים. מה הפסוק בא להגיד לי? והתעלמת מהם. נו? מה בא להגיד? מה? מה זה חפץ? לשור יש נשמה? אז אומר, יש אדם יהודי, הוא קשה כמו שור, והוא עס פנים גם, מתקוטט, ויש טעם כמו שה. תיקח אותו, אל תראה אותם ותעזוב אותם. אתה ראית אדם שהוא רחוק מתורה, תקרב אותו, תביא אותו לבית הכנסת, תביא אותו שילמד תורה ויתפלל. וכך כתבו המפרשים, שאם אדם רוצה להינצל ביום הדין, גם בראש השנה ויום הכיפורים, ישתדל להביא אדם שהוא רחוק מתורה, ישים לו כיפה, יקנה לו סידור, ויביא אותו להתפלל. ולכן ביום הכיפורים, הגמרא בקריתות, אם אין עבריינים, אנחנו התפילה לא עולה. לכן, מתירים להתפלל את העבריינים. אז למה? איפה למדנו? מהחלבנה. חלבנה רחרה, אמרה תורה, תביא אותה ותערב אותה יחד עם שאר הסמנים. ואם חסר אחד מסמניה, חסר שלום. אומר לכן, תיזהר, תביא גם אחד שהוא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. אחרי צריך ישראל שרחיך או ציון נידחים. מה זה וכן תעשה לחמורו? מי זה החמור? חומרי. הוא רוצה פיצה, הוא רוצה לאכול גלידה, גלידה בטעם חצילים. אחר כך, אז זה חומרי, וכן תעשה, או לסמלתו, מה זה סמלתו? כל הזמן מחפש עוד בגד, עוד חליפה, איפה הוא? ורסצ'ה. כן, אז יש לו נעליים מאור של קורקודיל. הוא קונה ככה בגדים, תיקח אותו, תביא אותו לבית הכנסת. אחר כך, אמר אחר כך, לא יהיה כלי גבר על אישה. למה אסור כלי גבר על אישה? מה הסיבה? מה כתב ראשי? מה כתב ראשי? משום צניעות. יפה. משום צניעות. שידור, זה גבר, זה אישה. אותו הדבר לשמות, היום קוראים שם דניאל, גם לבת. משוגעים. לא, דניאל קוראים. משוגעים. זה אמר ראשי. אונקלוס פרש שלא יהיה כלי נשק. כלי נשק על אישה לא יהיה. יונתן בן עוזיאל מה תרגם? שלא יהיה תפילין על אישה. התפילין אסור. מרן הבית יוסף, כן, נפטרו לו שתי נשים. והאישה השלישית שלקח אותה, לא הביאה בנים, היה לו בהתחלה בנים, מהראשונות. בקיצור, מרן לא היה לו בנים, והמגיד אומר לו שם, שאשתך הייתה בגלגול שעבר תמיד חכם גדול, ובא בגלגול אישה, למה? כי היה קמצן, לא היה נותן תורה לאחרים, לא רוצה ללמד תורה לאחרים. אומר, אני טרחתי על התורה, אני שלי התורה, לא אתן לאחרים. אז בגלל שלא היה רוצה ללמד תורה בחינם, בא בגלגול אישה. אומר, ולכן הוא מכבד, היא מכבדת אותך מאוד, למה הוא יודע בגלגול שעבר מה זה ערך של התורה. אז הוא מכבד אותך. אבל אמר לו לקצת ימים, הוא כן יהיה, וכך היה. אחר כך הרתה לו, וילדה לו בן. נולד לו בן לעת זקנתו. היה בגיל 80, נולד לו בן. עליו השלום. והבן הזה עם התחתן, עם ביתו של רבנו ארי. בדיוק. יפה. אז הוא אומר... ועוד ביורד העם מובא בהלכה סימן קופנון וב, מה כתוב שם? אסור לאיש להסתכל במראה משום לא יהיה כלגבר על אישה. אז יקשו, מה, ואם הוא רוצה להסתפר אצל גוי, מה כתוב בהלכה שם? שהוא מסתכל במראה מותר. אז אמרו זה כן, משל הצלה מותר. וכן, אם מתלכלך לו הזקן באיזה מרק, אני יודע מה נשפך עליו, או גלידה, אכל גלידה, והוא גדל שפם ארוך, שכאלה השפם יורד עד המחסה. וכתוב בפירוש בהלכה, או בשפה, כל שמעכב את האכילה מוריד אותו. כן, קיצור, אז אם היה בשפה, מותר, במצב כזה מותר, כן? בזוהר חדש כתוב, מעשה נורא, שם על הפסוק, כי יקרא כאן ציפור לפניך בדרך וכל העץ או על הארץ. היה מעשה עם רבי בון, רבי בון, ידוע, בירושלמי מופיע הרבה. רבי בון הגיע יום אחד לקיסריה ורצה לגור שם. בוא הנה, רבי בון הגיע לקיסריה, תפסיק אתה, מה אתה מבד? אז הגיע לקיסריה, אמר אני לא רוצה לגור פה, למה ראה אותם מגרשים את העניים, הם לא דואגים לעניים. אז אמר יש סכנה, יקרה משהו וגם הוא חס ושלום מתאפס. אז ברח מהעיר, איפה הלך? ליער. יש יער ליד קיסריה היום? לא היית שם. אז הלך ליער וישב ללמוד תורה, יצאה בת קול ואמרה לו כי קרא כאן ציפור. מה זה כאן ציפור? זה חודש אלול, כך אמר לו, כי קרא כאן ציפור לפניך, זה חודש אלול, בדרך זה רחל ממנו שנאמר ותיקבר שם בדרך אפרתה. בכל עץ, אמר לו זה תלמיד חכם, התלמיד חכם נמשל לעץ שנותן פירות. על הארץ, על הארץ מה זה? זה עמי הארץ, אחד שעובד כל היום, כל היום, אין לו זמן ללמוד תורה. אז אפרוחים או ביצים, אפרוחים, אמר לו הבת קול 12 שבטים, או ביצים אל עם ישראל. והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים. אומר הקדוש ברוך הוא האמא שלנו ואבא שלנו, בוכה וצועק, אוי לי שהרבתי את ביתי ושרבתי את החלי והגניתי את בניי לבין אומות העולם. והאם רובצת, לא תיקח האם על הבנים. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא תרחם עלינו, אל תיקח אותנו, אל תיקח את האמא, אל תלך מאיתנו, אל תעזוב אותנו לבד, כי אנחנו פה בגלות מפחדים מהאומות שרוצים אותנו, וגם הערב רב, נכון? הבני ישיבות נרדפים. אז לא תיקח האם על הבנים, למען יתמלך וארכת הימים. מה זה וארכת הימים? שיהיה לנו ימים כמו ששת ימי בראשית. ששת ימי בראשית, כל יום היה כמו אלף שנים, ואפילו יותר. אז כך יהיה בעזרת השם שיבוא משיח. אומר בדברים רבה שהקדוש ברוך הוא לא גילה שכר של המצוות, נכון? אז יקשו, מה לא גילה את השכר של המצוות? באב ואם, מה כתוב? כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. בכאן ציפור כתוב למען יתאבלך וארכת הימים. איפה עוד ראינו שיש שכר? נו, שום תשים עליך מלך, וכתב לו את ספר התורה הזה וקרא בו כל ימי חייו. נו, למען להאריך ימים המחתו הוא בניו בקרב ישראל. אז הנה יש השכר, למה אתה אומר אין? ועוד ראיה גדולה שכל יום אנחנו אומרים. נו, מה אומרים? למען ירבו ימיכם ימי ביניכם על האדמה. אז הנה מה התירוץ, מה התירוץ? המעדני מלך כותב שמכאן ילמד האדם מוסר, לא העיקר להגיד השני תאריך ימים. הוא יאריך ימים מסכן, יושב על כיסא גלגלים עוד 20 שנה, איזה חיים אלה? אומר המעדני מלך, אסור לברך סתם באריכות ימים, אלא תברך אותו באריכות ימים טובים, שהוא יהיה על הרגליים בריא ואולם. לכן אומר תזכה לשנים רבות נעימות וטובות, לא רק שנים רבות. זה העיקר. הסיפור היה עם יוסי הפיל, תספר אותו בשולחן שבת, פילאי פלאים. הכך רב צוף דבש. מי זה היה צוף דבש? מי זה היה? מי זה היה? שמעת? רבנו דוד בן שמעון. 150 שנה. היה בחברון, אחר כך היה בירושלים, ועבר לצפת גם. החכם מנצור בן שמעון, למדתי אצלו, הוא נולד בצפת. וסיפרו לנו עליו אז, שהיה רעידת אדמה, נפל חצי הבניין שלו, והוא המשיך ללמוד, הוא לא הרגיש. היה עסוק בלימוד, והחדר שלו לא נפל. כן. אז ככה היה. אז הוא עצוף דבש כותב, ועשית מעקה לגגיך. מעקה. אומר, מה זה מעקה? אומר, אתה בנית בית, ואתה רוצה לחנוך את הבית. דבר ראשון, תן צדקה. מעקה, אומר, ראשי תיבות, מתנות, עניים, קיום הממון. אתה רוצה שהכסף שלך יישאר אצלך ויעשה ברכה, תיתן לעניים מתנות. אומר לכן, אחרי זה אמר, לא תבוא בקמת רעך, מה אמר שמה, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. איזה מצווה כותב הגאון חידה, שאין עליה ברכה. ואיזה מצווה שלא אומרים עליה לשם ייחוד. שכחה, לא שכחה. תעשה משווה נחנה, למה אתה משבש הדיבור? שכחה. אז מה זה שכחה? איך הוא שכחה? איך שכחה? מה נקרא שהוא שכחה? הוא עשה עומרים, עומרים, וקשר אותם ושם אותם בשורה, והתכוון אחר כך לבוא לאסוף אותם. אסף ודילג על אחד, לא שם לב, ודילג על אחד. סיפר לי מורבי עליו השלום, שהיה איתו המעשה. אני זוכר את זה, הייתי ילד. שהיו ילדים, היה נותן לנו לזרוע את השדה שלו, את הגינה, בחיטים. אני זוכר, היו לוקחים חיטים, הוא אומר, הרי אני זורע לשם מצאת מצווה. ושם. אחר כך שלא יבואו ציפורים אוכלו את זה, היו לוקחים קליפות של ביצים, ומקל של קרטים, שמים את זה, ולא היו באים, לא אוכלים את זה הציפורים. מה הסוד? אני לא יודע. שאלתי כמה מומחים ולא ידעו לענות. אז היה קליפות של ביצים, כל הקליפות היינו שומרים ל... ואחר כך היה כמה, בכמה היה עולה עד, עד הפה, עד תקרה בקומה, אלא בכמה. אז אחרי זה עשה קשר חבילות חבילות. ומה עשה? הלך באמצע להתפלל מנחה. התפלל מנחה, חזר, התחיל לאסוף. עשה, והנה באמת אחרי זה, אמר לו, הנה יש פה עוד חבילה, כמה שמח. פעם אחת קיים מצוות שכחה. אז זה מצווה גדולה מאוד. הקדוש ברוך הוא אותנו לא שוכח, יזכור אותנו לעולם, ויגאל אותנו במהרה, וישלח לכם ברכה והצלחה, ותתפללו סליחות שלמות בלי דילוגים, ובלי לדלג בשני וחמישי, ובלי לעשות שום קונצים, אלא להתפלל כמו שיהודי צריך להתפלל מעומק הלב, ולא לצעוק בסליחות ולרוץ, אלא לומר את הסליחות ככה ביישוב דעת. זכון המצוות.
1: עד כאן דורש ציון עם הרב בן ציון מוצפי.

0: עכשיו בערוץ 2, ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.
1: ערוץ 2.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תצא שנת תשפ"ו, נקדיש תרשיעו לרפואת מלכה אסתר בת פרל, עמנואל בן רובידה, לרפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת כי תצא, השבת השנייה של חודש אלול, פרשה שהתייחדה בריבוי מצוות באופן מיוחד, 74 מצוות יש בפרשה הזאת, עשה ולא תעשה, וריבוי המצוות שיש בפרשה הזאת רומז גם לדבר נוסף, לעבודה שיש לנו בחודש אלול, היות ואנחנו מגיעים בעזרת השם לקראת ראש השנה, ויעמידו במשקל, במזל מוזניים, את המצוות והעבירות שלנו, אז ודאי שככל שאנחנו מרבים במצוות לפני ראש השנה, ככה גדלים הזכויות שלנו, בעזרת השם, לקראת יום הדין. היום בעזרת השם נעסוק בנושא שאיתה פותחת הפרשה, הנושא של אשת יפת תואר. פותחת התורה את הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו. אומרת התורה, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחשקת בה, ולקחת לך לאישה, וביתה אל תוך ביתך, וגילך את שרושה, ועשתה את ציפורניה, והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, ובכתה את אביה ותימה ירח ימים, ואחר כן תבוא אליה ובעלתה, והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה, ושילחת לנפשה ומחור לתמכרנה בכסף, לא תתאמר בה תחת אשר היא ניתה. אלה הפסוקים שבהם עוסקת התורה בפרשת יפת תואר. צריך לדעת שפרשת יפת תואר, בשונה מבן צורר ומורה, שיש דעה בגמרא שלא היה ולא עתיד להיות, הפרשה הזאת של אשת יפת תואר היה. גם דוד המלך לקח אשת יפת תואר, כידוע לכולם, הוא לקח לאישה את מעכה, שהייתה הבת של תלמי המלך, היה מלך גשור, לקח אותה לאישה. ומהניסויים האלה של דוד המלך עם האחה, נולד הבן, והבן נקרא בשם אב שלום. הבן שרדף אחרי אבא שלו להרוג אותו, ודוד המלך חיבר עליו את הפיוט, מזמור בברכו מפני אב שלום בנו, זה המזמור שהוא תחבר. אז ודאי שפרשת יפת תואר יש והיה, וצריך לדעת שהדבר הזה הוא לא דבר שהוא מנוגד להלכה. התורה דיברה, זה לא בין סורר ומורה שיש דעה בחזד שלא היה ולא עתיד להיות. ולכן הפרשה הזאת, אומרת הגמרא במסכת קדושין, לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, והתורה לימדה אותנו שיש דבר כזה שנקרא אשת יפת תואר, והתורה התירה לאדם לקחת אשת יפת תואר בזמן מלחמה, כי האדם, התורה ידעה, ירדה לנבחי רוחו של האדם בשעת מלחמה, ולכן התירה לו לקחת אשת יפת תואר, ולאחר מכן תהליך עד שהוא מגייר אותה ומביא אותה לכרם ישראל. מה שהתורה אומרת, שאדם כזה שראה אישה בשעת מלחמה ורוצה לקחת אותה לאישה, אומרת התורה, מה צריך לעשות בה? והבאת אל תוך ביתך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. אלה הדברים שהיא צריכה לעשות, להביא אותה לתוך הבית. כותב הרב צרור המור, למה לתוך הבית? כיוון שבדרכה, הוא אומר, נשים הגויות, הוא אומר, דרכם להסתובב ברחובות, הן כל הזמן מסתובבות ברחובות ובשווקים, ולכן צריך ללמד אותה שכל כבודה בת מלך פנימה, בת ישראל יושבת בבית ולא מטיילת ברחובות. הדבר ראשון מלמדים אותה שאחד הדברים של עם ישראל, לא מטיילים ברחובות, אין לנו עסק לבנות ישראל, אין עסק מה לחפש ברחובות. ולכן, והביתה אל תוך ביתך, זה שלב אחד. השלב הנוסף, וגילך את ראשה, כותב הרב בעל התורים ועוד, שיות והטיבה את שערות ראשה כדי לפתות אותך לדבר עבירה, אז לכן מה שצריכה לעשות, היות וזה מקור הפיתוי, לכן צריך לגלח לו את הראש, זה מופיע. בחזקוני הולך בכיוון אחר, שהעניין של התגלחת זה מי שעובר מטומאה לטהרה, מגלח את שערות ראשו. איפה מצאנו? המצורה. ברגע שהוא נכנס מטומאה לטהרה, מגלח את שערות ראשו. אותו דבר מצאנו שהלוויים, בשעה שנתקדשו, כתבו שגילחו אותם לגמרי, הרי כל מחלוקת קורח יצא בגלל שגילחו את קורח, כידוע לכולם, ואשתו צחקה, עלה שמשה רבינו נתן את עיניו בשערות שלהם. ועשתה את ציפורניה, אומרים לנו רבותינו על אותו בסיס. הוא אומר כאן בעל התורים במקום, היות והטיבה ראשה לפתותך ועשתה את ציפורניה לפי שרמזה לך בהם, כותב הרב בעל התורים, לכן היא צריכה להוריד את זה. אלה הדברים שכותב בעל התורים כאן בפתח הפרשה. דבר נוסף אומר, מה שאומר לנו צור המור, למה היא צריכה להסיר את הציפורניים? לפי שהישמעאלים, כך הוא כותב, נוהגים לצבוע את האצבעות שלהם, לצבוע את הציפורניים שלהם, לכן אומרת התורה, ועשתה את ציפורניה, בהפך מה שהם עשו לדבר עבירה, כאן מה שנקרא לטהר אותם, היא צריכה להסיר את הציפורניים, לשיטה עם הכוונה, ועשתה את ציפורניה, הכוונה לגדל אותם, או שכוונה ועשתה את ציפורניה, הכוונה להסיר אותם. יש שתי דעות בחזל. למה? יש כאלה בחזל אומרים שעד הרבה, אם היא מגדלת, אז זה הניבול שלה, ויש כאלה אומרים שאם היא מורידה, אז זה התיקון שלה. אז לכן יש שתי דעות למה הכוונה ועשתה את ציפורניה. יש דעה בחזל שאומרת כמו שלגלח את שער הראש, הכוונה להוריד, אותו דבר ועשתה את ציפורניה, גם זה הדעה להוריד. שני דעות בחזל שיש לנו, והכל זה תיקון למעשה העבירה שהיא עשתה, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ידוע לכולם מה שהגמרא מביאה, הבאנו את זה כבר כמה פעמים, הגמרא מביאה שדוד המלך, כשאבשלום רדף אחריו להורגו, היה לו מזה שאלות, איך יכול להיות שבא בן כזה ורודף אחרי אבא שלו להרוג אותו, ואז חושי הערכי אמר לו, מה אתה לא יודע, דבר כזה אחד שנושא לאישה אשת יפת תואר, לכן נשמח פרשת בן צורר ומורה, לפרשה הזאת לומר לך, שכל הנושא אשת יפת תואר, הסוף יהיה שיהיה לו בן צורר ומורה, ולכן הסמיכה התורה את הפרשה של אשת יפת תואר לפרשת בן צורר ומורה. זה גמרא במסכת סנהדרין, כמדומני, עמוד קוף זין, שף מופיע הסוגיה הזאת. ברבותינו, רבי צדוק הכהן מלובלין, שהשבת בעזרת השם יהיה יום ההילולה שלו, ט' וחודש אלול, רבי צדוק הכהן מלובלין בפרשת בשלח, באות ב', מביא את דבריו של רבי בוני מפשיסחה. ידוע לכולם שיש לנו בתורה פרדס, פשט, דרש, רמז, סוד. כותב רבי בוני מפשיסחה, יש מקומות שהדרש הוא הפשט של הכתוב. פירוש דבר, גם דבר שהוא הדרש, זה הפשט של הפסוק. זה ודאי שיש לנו פרשה של אשת יפת תואר, והתורה נותנת לאפשרות לבן אדם בשעת מלחמה לעשות את זה. אין חולק על מה שנאמר בתורה. גמרא מסודרת במסכת קידושין, דף כ"ב, הגמרא מדברת על זה בהרחבה. אבל כאן יש דרש. ומהו הדרש? כי תצא למלחמה על אויביך, מה הכוונה? היציאה כנגד האויב, הוא היצר הרע. הוא נקרא האויב של האדם. כמו שכותב בעל חובת הלבבות, מעשה באחד שחזר מהמלחמה, עטור ניצחון, ניצח את האויבים שלו, אמר לו, ניצחת במלחמה הקטנה, צפה למלחמה הגדולה כנגד האויב שלך. מי האויב של אדם? האויב הוא היצר הרע, הוא האויב של האדם, ולכן זה הכוונה, כי תצא למלחמה על אויביך. כי לכאורה הדברים קצת לא מובנים, כי כתוב כאן, כי תצא בלשון יחיד, על אויביך לשון רבים, אז כי תצא למלחמה על אויביך זה לא דבר שמסתדר, כי תצא בלשון יחיד, על אויביך בלשון רבים, כתוב הוא נתנו השם אלוקיך בידיך, אם זה לשון רבים צריך לומר הוא נתנם השם אלוקיך בידיך או בידיכם, זה עובר מיחיד לרבים וזה השאלה מה מונח כאן. חוץ מזה ששואלים המפרשים, למה אם שבית השוויו, אם אתה תופס בידיים שלך את האויב, תשמיד אותו, למה צריך לשבוט אותו, קח אותו בשבי, ברגע שתפסת דבר כזה, צריך לחסל אותו, למה מופיע כאן רק ושבית השוויו, מה מונח כאן? אף פעם לא ראה שאם אדם רואה, אדם פוגש מולו אריה, הוא לא לוקח אותו בשבי, הוא מנסה לחסל אותו, מה מונח כאן בעניין הזה, שיש לך מלחמה נגד היצרה ושבית השוויו. אז התשובה הראשונה שכולנו יודעים, מה שהגמרא מביאה בסוכה, דף נון ב', אומרת הגמרא ששבע שמות יש לו ליצר הרע. שחזל הקדושים אומרים ששבע שמות יש ליצר הרע, זה לא פירוש הדבר סתם, נתנו להם כל מיני כינויים, כמו שלבן אדם יש כמה וכמה שומות. לא לזה הכוונה, אלא שבע כוחות שיש ליצר הרע. הוא נקרא רע, והוא נקרא מכשול, והוא נקרא ערל, והוא נקרא תמה, והוא נקרא שונא, והוא נקרא אבן, והוא נקרא צפוני. הגמרא מביאה שם, בדף נון ב', הגמרא מביאה כמה שמות שיש ליצר הרע. השמות האלה שניתנו ליצר הרע, אלה כוחות שניתנו ליצר הרע, כוחות שניתנו לו. והכוחות שניתנו ליצר הרע, אלה כוחות שהיצר הרע נלחם באדם. בכל מיני צורות שישנן, בצורה כזאת או בצורה כזאת, כל אחד מהשמות האלה משתמנים את המנגנון של הכוחות שיש ליצר. אלה הדברים שאומרים אבותינו, והזכרנו כבר שמופיע בספר שבילי פנחס, שאחד מהראשי תיבות של המילה אלול, זה אחד למעלה ושבע למטה. העבודה שמגיעים אליה בשיעה ביום הכיפורים, שזה אחרי 40 יום, מה עושה הכהן הגדול? מזה מן הדם על הפרוכת, אחד למעלה ושבע למטה. שואלים המפרשים, מה הוא רוצה לעשות, הכהן הגדול, שהוא זורה, מה שנקרא, מזה מן הדם, אחד למעלה ושבע למטה. למה שלא יהיה סימטרי? שלוש וחצי למעלה ושלוש וחצי למטה. אומר הרב, הרי הכהן בא ללמד זכויות על עם ישראל. מה התפקיד שלו? לחפר על העוונות של עם ישראל. אם התפקיד שלו לחפר על העוונות של עם ישראל, אז מה צריך לעשות? צריך למצוא דברי זכות על עם ישראל, ללמד עליהם זכות. אז מה מלמדים עליהם זכות? ריבונו של עולם, תראה מה נעשה בעם ישראל. כוח אחד מושך אותו אליך, וזה יצר הטוב. רק אחד מושך אותך למעלה. ושבע, מושכים אותו למטה. אז הכוח הוא לא סימטרי. אז ריבונו של עולם, תתחשב בבקשה. שמת אותנו במגרש, שהמגרש הוא לא סימטרי. אחד מושך אותנו למעלה, ושבע מושכים אותנו למטה. תתחשב בניסיונות שיש לנו בדור הזה, כמה אנחנו מנסים, וכמה ניסיונות שיש לנו, שתדע שעליך להתמודד עם הניסיונות האלה. ריבונו של עולם, גם אם קשלנו ולא הצלחנו להתמודד עם הניסיונות האלה, אז בבקשה, תתחשב לפחות ששמת אותנו במגרש שאנחנו צריכים להתמודד מול שבע כוחות. אלה הדברים. אבל יש לנו כאן הבטחה, שאם נצא למלחמה, למרות שיש כאן שבע כוחות, אם נצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית השוויו. מה זה ושבית השוויו? תוכל לקחת בחזרה את כל העבירות שהוא הכתיא אותך, תוכל לחזור בחזרה מכל המחוזות שהוא לקח אותך משם אל דחי אל דחי, תוכל לחזור בחזרה ולבנות את עצמך מחדש. כי אם אדם עושה תשובה מאהבה, כולנו יודעים שהזדונות הופכים להיות זכויות, אז תוכל לחטוף בחזרה את כולם. זה הכוונה ושבית השוויו. את היצר הרע אי אפשר להשבית ואסור להשבית. לא ניתן לכחות אותו לגמרי. דוד המלך אמר שהוא הצליח לגמור אותו, לביא חלל בקרבי, אמר דוד המלך. באופן עקרוני, כתוב במפרשים שהיצר הרע לא ניתן למחייה, צריכים אותו לקיום העולם. אם אין יצר הרע, אדם לא אוכל, אם אין יצר הרע, אדם לא מתרבה. כל הכוחות נמצאים תחת הבסיס הזה, רק מה, צריך לתפוס אותו בידיים. ושבית השוויות, אתה צריך להחזיק אותו ולשמור אותו כל הזמן, זה התפקיד שלך. והקדוש ברוך הוא מבטיח, אם תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, תעשה את זה. התורה נותנת לך הבטחה, הבטחת הבורא יתברך. אומרים המפרשים, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא הבטיח את זה, הוא כבר הבטיח את זה לקין. איפה הוא הבטיח את זה לקין? בשעה שקין הביא קורבן, והקורבן שלו לא התקבל, וקורבנו של הבל כן התקבל, אז מה הוא עשה? קם קין אל הבל אחיו, והרג אותו. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? הלא אם תטיב שאת. כך הוא אמר לו, מה זה אם לא תטיב שאת? ואם לא תטיב, לפתח רטת חובץ ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. מה כתוב כאן? אומנם רבותינו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם תטיב שאת, אם תשפר את המעשים, יסלח לך. ואם לא תטיב, לפתח רפת חובץ. היצר הרע עורב לפתח, הוא מאתר כל פרצה ומנצלה. כל מקום שהוא נמצא, לכן נמשל היצר הרע גם לזבוב. למה זבוב? היושב על מפתחי הלב. זבוב בדרך כלל לא נמצא בבתי מרקחת. בבתי מרקחת אין זבובים. איפה יש זבובים? איפה שיש זבל, שם נמצא. אז הזבוב הוא יושב על כל פתח שיש לו להיכנס, שקצת פתחת לו פתח להשפעה, שם הוא נמצא. אומרת התורה, ואליך תשוקתו, כותב רש"י במקום, תשוקתו של חטאת הוא היצר רע, תמיד שוקק ומתאבל להכשילך. הוא כל הזמן מחפש להכשיל אותך. איך כותב חובת הלבבות בשער ייחוד המעשה? אתה ישן לו והוא ער לך. אתה יושן, אבל הוא כל הזמן ער לחפש אותך. הוא ככלות הכל, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תתייאש. למה? ואתה תמשול בו. אומר רש"י, אם תרצה, תתגבר עליו. זו השאלה ברצון שלך. אם תרצה לצאת למלחמה, אתה תגמור עליו. בן אדם יכול להגיד, אין לי כוח. למה? כי הוא מלאך ואני בן אדם. איך אני יכול לגמור עליו? הוא מלאך, אתה מדבר על מלאך ועל שבע כוחות ואני בן אדם. אבל תדע לך שגם מלאך מול בן אדם, כאמרת הגמרא במסכת קידושין, דף למד, אם מלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. בלי עזר שמיים, היצר הרע מחפש כל הזמן להחטיא אותנו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. בלי עזר שמיים אתה לא יכול להצליח. ולכן מה? אתה צריך לדעת שאם עם עזר שמיים, אתה ודאי תצליח. בלי עזר שמיים, אתה ודאי לא תצליח. אומר הקדוש ברוך הוא, אני אעזור לך. אם אתה תצא, כי תצא למלחמה, ונתנו השם אלוקיך בידיך, אני אעזור לך, כותב רבנו יונה, בתחילת ספרו שערי תשובה, ויעזור השם לשווים, כאשר אין יד טיבה משגת. ובגמרא, במסכת קידושין, בדף פי א', עמוד א' למטה, אומרת הגמרא, מביאה הגמרא רשימה של סיפורים. הסיפור הראשון שהגמרא מביאה, זה רבי אמרם חסידה, אומרת הגמרא, שהגיעו שבויות, הגיעו לנערדה, והוא פדה את השבויות, הוא פדה אותם, וקנה אותם מהגויים, ושם אותם למעלה בעליית הגג, עם סולם גדול, שרק 10 בני אדם יכולים להזיז אותו ביחד, כדי שלא יהיה סיכוי שמישהו יתפס למעלה, איפה שהשבויות נמצאות. אומרת הגמרא, בערב הלכה שם אחת השבויות, והוא ראה אותה. אז הוא אמר, וואו, כזה מין אור יוצא מהפנים שלה, הוא רוצה לראות אותה. אז הוא סחב סולם, אומרת הגמרא, של 10 אנשים, וסחב אותם ושם למעלה לעלות על הסולם. באמצע הסולם הוא תפס את עצמו, אמר, לאיפה אתה עולה? לאיפה אתה מטפס? כדי לבלום את היצר, מה הוא צעק? נורא דבי אמרם, יש אש בבית של אמרם. וכל השכנים יצאו עם עטפי כיבוי כדי לחבות את האש, ומצאו אותו עומד על הסולם. אמרו לו, ביישתנו, ביישת אותנו. מה אתה צועק נורא דבי אמרם כשאתה פה על הסולם עולה לשבויות? אמר להם, מוטב שאתבייש בעולם הזה ולא לעולם הבא. אומרת הגמרא, הוא השביע את היצר הרע שיצא ממנו, אומרת הגמרא, ויצא ממנו בדמות עמוד של אש, כך אומרת הגמרא. אמר לו רבי אמרם חסידה, אתה אש ואני בן אדם, ובכל אופן אני ניצחתי אותך. זאת אומרת שאם אדם רוצה, מה אתה אומר? אני אתבייש, אבל אני אעשה את המלחמה הזאת. ברגע שאדם יוצא למלחמה, אומר רבינו יונה בשערי תשובה, ויעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת, אתה צריך לעשות את זה. ממשיכה הגמרא שרבי מאיר היה מתלוצץ על עוברי עבירה. מה, איך אתם לא מסתדרים, היצר רע, איך אתם לא מתגברים עליו? הוא לעג לכל אלה שעוברים ניסיונות קשים שיש להם. נו, ניסיונות קשים, אז הוא לעג להם. בא השטן ורצה להראות לו שזה לא כל כך מצחיק. הוא מצליח לגבר עליהם, זה לא אומר שלאחרים זה קל. אז מה הוא עשה? הוא נגלה מהצד השני של הנהר, אומרת הגמרא, והיצר רע התחפש לאישה נאה. ונעמד מהצד השני של הנער, הוא הסתכל מתי באה המעבורת הבאה, אמר, אני אחכה עד שתעבור המעבורת הבאה, ייקח הרבה זמן, בינתיים הגברת תלך. אז הוא עלה על חבל, חבל שעובר מצד אחד של הנער לחבל השני, ועשה, עבד במה שנקרא סנפלינג, עבר את זה על החבל הזה לצד השני של הנער, שהיה באמצע הנער, פתאום בא השטן ואומר לו, רבי מאיר, הכל בסדר גמור, זה אני, זה רק התחפשתי, הכל בסדר גמור. ותקע אותו באמצע הנהר, לא ימינה ולא שמאלה. אמר לו, תשמע, אלמלא צעקו בר מרום, שאמרו, תזהרו בכוחו של רבי מאיר ובתורתו, הייתי מחסל אותך. כך אומר, הייתי הורג אותך. למד אותנו מה הכוח של היצר הרע, ושרבי מאיר גיחך על עובדי עבודה זרה, ולעג להם, על עובדי אנשים שעוברים עבירות, ולעג להם, אמרת, מה, בא השטן ולימד אותנו שזה לא צחוק, אם אתה רוצה, גם אותך אני יכול להפיל. וממשיכה הגמרא ואומרת שגם רבי עקיבא הגדול, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, ובשעה שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, היה צוחק על אנשים שנפלו בתחת ברשתו של היצר הרע. יום אחד, אומרת הגמרא, נדמה לו השטן, ניצב גם כן, שלא ילעג על אנשים שנופלים ברשתו של היצר הרע, כי באמת זה יצר קשה מאוד. אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, הוא התחפש לאישה, ורבי עקיבא הלך אחריו, וטיפס על מה? השטן טיפס על עץ, ורבי עקיבא טיפס אחריו. הוא טיפס על עץ, והוא טיפס אחריו. באמצע זה, שהוא עלה לאמצע אילן, השטן אמר לו, זה אני. רק התחפשתי, הכל בסדר גמור. ואמר לו, אלמלא שמכריזים בשמיים, יזהרו ברבי עקיבא בתורתו, הייתי הורג אותך. ללמד אותנו מה הכוח שיש בעניין הזה, לכן כתוב, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה אשת יפה תואר. לא כתוב, כי ראית בשביה חזיר ואכלת חזיר. למרות שמותר לאכול חזיר בשעת מלחמה. אבל בכל אופן, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו, נתנו לנו דוגמה ליצר הרע בצורה הזאת. זה מה שמופיע בדברי רבותינו. אבל לעומת זה, מופיע אותו דבר באחד שכן עמד בניסיון. מי זה? רבי מתיה בן חרש. אומר המדרש בילקוט שמעוני, בפרשת ויחי, אומר המדרש, רבי מתיה בן חרש, מופיע עליו שהקדוש ברוך הוא עיד עליו שלא חטא מעולם. לא חטא מעולם. כך מופיע בעדות שאמר הקדוש ברוך הוא בפני השטן. אמר לו השטן, אני יכול לנסות להחטיא אותו? אמר לו, בבקשה, תנסה, לא תצליח, אומר לו הקדוש ברוך הוא. רבי מתיה בן חרש לא ייפול בעניין. אומרת הגמרא, נדמה לו השטן. כאישה יפה שלא היה כדמותה בעולם מאימות נעמה. לא הייתה יפה כמוה בעולם מאימות נעמה. נעמה הייתה אחות של תובל קין. ימה כפה כזאת לא הייתה בעולם. נדמה לי שכתוב עליה שהיא הייתה אלה שבני כתוב ויראו בני האלוקים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מדובר בנעמה, כמדומה ניקח כמופיע במדרש. בכל אופן, אלה הדברים. מה שקרה, הוא הלך והתחפש לאישה שהייתה יפה כמו נעמה, כך כתוב, ונעמד בפניו. אז הוא סיבב את הראש, אז הוא בא אליו לצד השני, אז הוא סיבב את הראש. השטן לא הרפא ממנו. הוא אמר לתלמיד שלו, לך תביא לי בבקשה גפורים ומסמרים. שני דברים הוא רוצה, גפורים ומסמרים. הביא גפורים והביא מסמרים, והוא לקח גפור והדליק נר, ועל הנר הזה הוא חימם את המסמרים, חיבר שני מסמרים בבת אחת, לקח אותם, ותקע את שני המסמרים בשתי העיניים שלו, והתעבר על המקום. השטן כשראה שעשה רבי מתיה בן חרש, אומר המדרש, נפל לאחוריו. כך מופיע, נזדעזע השטן ונפל לאחוריו. דבר כזה, בכל הקדנציה שלו, מששת ימי בראשית, מקין, שהוא עשה את זה עד שהגיע לרבי מתיה בן חרש, עבור 3,000 שנה, אף אחד לא קרא לו דבר כזה, שבן אדם ייקח שני מסמרים, יתקע לו את זה בעיניים, כדי להתעבר, כדי שלא מה שנקרא, לא יעבור. נו, זה מה שלמדנו כאן, נזדעזע לאחוריו. באותה שעה אמר השטן, ריבונו של עולם, דבר כזה לא ראיתי בחיים שלי. שלח הקדוש ברוך הוא את המלאך רפאל, כך מופיע שם במדרש, לרפא רבי מתיה בן חרש. אמר לו, שלום, אני המלאך רפאל, באתי לרפא אותך. אמר, אני לא רוצה להתרפא, תשאיר אותי ככה בלי עיניים, לא רוצה להתרפא. אמר לו, למה? אומר, אני לא רוצה עוד פעם לעבור ניסיון כזה, שיבוא עוד פעם השטן ויתחפש ויעמוד לבניי. לא רוצה לעבוד בניסיון, עד שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שהוא לא ינסה אותו יותר. הכל בסדר, פעם אחת ניסה אותו, השטן הרע אמר שהוא כן יצליח. גם השטן מודה שאי אפשר להחתיא אותו, לכן למדנו כאן שאחד מהטכניקות שמופיע בדברי רבותינו בשטן, מה הוא עושה? השטן מה? הולך ומנסה להחתיא את אדם בכל מיני פרצופים, שאחד מהניסיונות שלו בדמות של אישה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. לכן כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את הפרשה הזאת וללמוד אותה בסייעתא דשמיא, קצת יותר לעומק לנסות להבין מה מונח כאן. מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אם תצא למלחמה, תקבל עזר שמיים לנצח את המלחמה הזאת. כמו שאמרנו, ויעזור השם לשבים כאשר אין יתי והמשגת. אבל צריך לדעת דבר אחד, שאתה צריך לצאת למלחמה. אם אתה לא יוצא למלחמה, לא תצליח. אתה צריך לצאת למלחמה. אם תצא למלחמה, אומרת התורה, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אבל צריך לצאת למלחמה. מאיפה אנחנו יודעים שהאדם צריך לעשות פעולות? גם זה נמצא בפרשת השבוע. לא תראה את חמור שונאך אחיך או את שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, עקם תקים עמו. כך אומרת התורה. אומרת התורה, לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך, והתעלמת מהם, עקם תקים עמו, אומר רש"י. אבל אם הלך בעלה וישב לו, אם הבעלים של החמור הלך וישב בצד, ישב בצד ולא עשה כלום, אומר, אתה מצווה לטעון, בבקשה תטען, אני לא עושה כלום. אמר לו, אם רצית לטעון טען, אומרת הגמרא, אם הוא בא לטעון ביחד איתך טוב, ואם לא פטור, למה? אומרת התורה, אם בעל החמור בא איתך ביחד, ועושה את העבודה איתך ביחד, בסדר גמור, אבל אם הוא לא עושה כלום, הוא יושב מן הצד ולא עושה כלום, אתה פטור מלטעון את החמור. מה זה נוגע אלינו? אותו דבר אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה יוצא למלחמה כנגד היצרה, אני מוכן לעזור לך. אבל אם אתה יושב מן הצד ולא עושה כלום, אז מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא יעזור לך. ויעזור השם לשבים, מי שיוצא למלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. עד כאן הדברים שמביאים רבותינו בעניין הזה. רק מה? השטן באחד הכוחות שלו הוא לייאש את בני האדם, להביא אותם לכלל ייאוש. מה, אתה לא תצליח, ככה בניסית, ניסית אתמול, ניסית מחר, הבטחת לפני שנתיים, הבטחת לפני 50 שנה אתה מבטיח ואתה תמיד חוזר על זה. צריך לדעת שזה אחד מתחבולות היצר. זה אחד מתחבולות היצר לייאש את האדם, כמו שכותב המסילת ישרים באחווה גדולה. תכבד העבודה על אנשים ועל אישו בדברי שקר, ולכן זה אחד העבודות שיש לנו לדעת, את המלחמה שיש לנו, צריך לדעת לא להתייאש, כמו שכותב האור החיים הקדוש, בספר במדבר, בפרק ח' ג', שהוא פגש הרבה אנשים, הוא פגש הרבה אנשים שמה, שהיו צריכים לחזור בתשובה, ויהיו דברים צריכים לחזור בתשובה, שהם אמרו דבר אחד, אנחנו מוכנים לחזור בתשובה, אבל בתנאי אחד, שאחרי שאנחנו חוזרים בתשובה, שנמות, אנחנו לא רוצים להישאר בעניין של התשובה, למה? כי אנחנו יודעים שמה, שמיד אחרי זה ניפול פעם נוספת, רק מה הם לא ידעו? הם ידעו שהם לא יתגברו, הם לא יתגברו כשבן אדם חושב שהוא יוצא למלחמה לבד, אבל אם הוא לוקח בחשבון שיש עזר שמיים, שמהשמיים עוזרים לו, כמו שכתוב, ויעזור השם לשווים כאשר אין יד טיבה משגת, ואדם מקבל עזר שמיים, ברגע שאדם מקבל עזר שמיים ונתנו השם אלוקיך בידיך, אז תוכל בעזרת השם להילחם, אלה הדברים. בא האור החיים הקדוש בפרשת השבוע, ופותח פתח להבנת העניין בסייעתא דשמיא, ונפתח את הדברים שלו, מקור הדברים מופיע בארי, מקודם לכן בזוהר, כל אחד בלשונו ובסגנונו, אנחנו בעזרת השם ננסה לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא, ולקחת מכאן דרך חיים, בעזרת השם לקראת ראש השנה הבאה לנו טובה. כי תצא למלחמה על אויביך. כותב האור החיים הקדוש, ברגע שאתה יוצא מרחם ממך, אתה יוצא למטרה אחת, להילחם עם האויב שלך. אדם בא להילחם, היא כנגד האויב שלו. המקור של הדברים בהרחבה גדולה מופיע בספר שנקרא מסילת ישרים, לאדוננו הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בסוף הפרק הראשון שלו, בספר שנקרא חובת האדם בעולמו,

בעולמו. ככה זה הפתיחה של הספר הזה. ושם, בקראת סוף המאמר, כותב הרמח"ל, נמצאנו למדים כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא לקיים מצוות ולעמוד בניסיון. עיקר העבודה של האדם הזה, מציאות האדם בעולם הזה, הוא ירד לעולם הזה, מה המטרה שלו? לקיים מצוות ולעמוד בניסיון, הכוונה מצוות זה הכוונה מצוות עשה, ולהתגבר על היצר במצוות לא תעשה. והנאות העולם, כותב הרמח"ל, הנאות של העולם הזה, אין ראוי שיהיה לו, אלא לעזר וסיוע בלבד, שלא נחת רוח ויישוב הדעת, למען יוכל להנות ליבו אל העבודה הזאת המוטל אל עליו. כל מה שיש לך כאן, כל האמצעים, האוכל והשינה, כל הדברים האלה, זה רק לעזור לך, שיהיה לך סיוע בעבודת השם, כדי שתוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אתה אוכל כדי ללמוד, ואתה ישן כדי ללמוד, זה כל העבודה. ואומנם ראוי לו שיהיה כל פנייתו רק לבורא יתברך. כל הנושא שיש לך בעבודה שאתה עושה כל היום, רק לטובת השם יתברך, ושלא יהיה לו שום תכלית אחר, בכל מעשה שיעשה, אם קטן ואם גדול, אלא להתקרב אליו יתברך, ולשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו. כל המטרה שלנו רק להתקרב לקדוש ברוך הוא ולשבור את המחיצות. הן הנה כל ענייני החומריות והתלוי בהם עד שימשך אליו יתברך כברזל אחר אבן השואבת. כי אתה צריך להימשך אחרי הקדוש ברוך הוא כמו שהמגנט נמשך, הברזל נמשך אל המגנט. כך הנשמה מה? משתוקקת אליו יתברך. כך פותחים בני עדות המזרח את תפילת יום הכיפורים. לך אלי תשוקתי. זה הדבר הראשון שהם אומרים. התשוקה שיש לנו זה על הקדוש ברוך הוא. לך אלי תשוקתי. זה הדבר שמופיע כאן. לכן מה? וכל מה שיוכל לחשוב שהוא אמצע לקורבה, הוא אומר, כל דבר שהוא אמצעי לקורבה הזאת, ירדוף חרב ויוחז בו ולא ירפאו. ומה שיוכל לחשוב שהוא מניעה לזה, יברח ממנו כברוח מן האש, וכעניין שנאמר, דווקא נפשי אחריך, ביטמך ימיניך. כיוון שביאתו לעולם איננה אלא לתכלית הזה, להיינו להשיג את הקורבה הזאת, במלטו נפשו מכל מונעיה ומפסידיה. אלה דברי הרמח"ל בתחילת, בסוף המאמר הראשון שלו, בספר מסילת ישרים. עם אלה הדברים אני רוצה רק לומר דבר אחד. אחרי שלמדנו שהיסוד הגדול של האדם בעולם הזה הוא לבוא לקיים מצוות ולהתמודד עם הניסיונות, כותב רבי מלך מליז'נס, כותב בספר שלו צטל קטן, הוא כותב, שהמטרה שהאדם בא לעולם לשבר את הטבע, זה התפקיד שלו, לשבור את הטבע שלו, הכוונה בעניין שמירת הטבע, לצאת למלחמה ולהילחם כנגד כל העניינים שקשורים למלחמת היצר. כדי להבין את הדברים אני רוצה ברשותכם, אנחנו כולם מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יביאנו לא לידי ניסיון, ומיד אחרי זה אנחנו אומרים שלא יביאנו גם לא לידי ביזיון. כי בדרך כלל אם הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו, אנחנו לא יהיו בטוחים שנעמוד בניסיונות. החזון איש כותב שהרבה זמרי ביטחון ישנם. כך הוא כותב. מה זה זמרי ביטחון? הם ביטחון, הם בטוחים ויש להם ביטחון, והם בוטחים בקדוש ברוך הוא. אומר החזון איש, הם בוטחים בקדוש ברוך הוא כל זמן שהביטחון מאיר להם פנים. כל זמן שהולך להם טוב וזה, הם בוטחים בקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שמתחילים לנסות אותם, פתאום הביטחון שלהם מתערר. אדם שיודע שהכל מוכתב מלמעלה ואין לו שום דבר הוא יכול לעשות, כמו שכותב החזון איש, ואני, כל ההשתדלות שלי סובבת מסביב לתפילה. זה ההשתדלות שלי, להתפלל ולבקש ולהתחנן מהקדוש ברוך הוא כל הזמן, זה עבודת השם שלי, כך כותב החזון איש. אני מביא את הדברים, בגלל שישנו דבר נפלא שמופיע בכתבי רבותינו, אני ממש עושה את זה בקיצור, כי זה מופיע בהרחבה גדולה, וכדי להבין את הדברים, נפתח אולי בצורה הזאת. אבותינו הקדושים לא קיבלו את התואר אבות עד שלא עמדו בניסיון. אברהם נקרא בשם אבינו רק לאחר שעמד בניסיונות. ומה שכתוב בתורה, במשנה במסכת אבות, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם. שם מופיעה המילה אבינו. 10 ניסיונות נתנסה. משנה קודם כתוב מה? כתוב 10 דורות מנוח ועד אברהם. לא כתוב אבינו. שואל הרוח חיים, למה במשנה קודם לא כתוב אבינו? במשנה אחר כך כן כתוב אבינו. אומר הרוח חיים בגלל סיבה פשוטה, כי אברהם נקרא אבא אחרי שעמד בניסיונות. אחרי שעמד בניסיונות נתן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות. זה שאברהם אבינו עמד בניסיונות נתן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות האלה. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, ואנחנו כולנו, יש לנו ב-DNA שלנו, יש לנו את היכולת לעמוד בניסיונות. אלה הדברים שיש לנו. ולכן אדם יכול

0: לעמוד בניסיונות של עקידת יצחק, ואדם יכול לעמוד בניסיונות של רעב, ואדם יכול לעשות בניסיונות של לך לך מארצך, ופתאום צריך לעקור ממקום למקום. אנחנו יכולים ויכולים להתמודד עם הניסיונות האלה. למה? כי אברהם אבינו עבר את הניסיונות האלה. וכך אמרה חנה, כמו שמופיע בחז"ל הקדושים, שחנה אמרה לבן האחרון של השמת, בגמרא במסכת גיטין, במדרש באיכה, שם קוראים לה מרים, אתה עקדת, תלך אצל אברהם אבינו ואמור לו, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות. שאל הרב שך זצ"ל, לא הבנתי, אתה אחד, מה היא באה להגיד כאן? שבע אחד לטובת חנה, אתה אחד, אני שבע. אמר הרב שך, לא, באתי להגיד רק דבר אחד, אתה עקדת מזבח אחד, ואני קיבלתי כוחות להקות שבע. אם אתה לא היית עוקד אחד, אני גם לא היה לי כוח להקות שבע. בזה שאתה עקדת אחד, נתת לי את הכוחות, מה לעשות? להקות, להקריב שבעה ילדים. אז הכל נובע מזה. אז כל הניסיונות שעברו האבות הקדושים, יש לנו את הכוח להתמודד, לכן התנסה. מה שלא התנסה, אברהם התנסה יצחק. יצחק אבינו מעולם, אברהם אבינו מעולם לא היה חולה. 175 שנות חיים, הוא לא נזקק לרופא, מה שכתוב אצל אברהם, שהוא עבר ברית מילה, אז היה לו שלושה ימים האלה, שמה שנקרא בשלישי למילה, הוא היה קשה לו, היה ביהודי בן מאה, אז כתוב שישב פתח האוהל כחום היום, הוא לא פתח מה שנקרא בתי תמחוי, הוא עמיד קצת מהעבודה שלו. הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה כדי שינוח. שואלים כולם, למה אברהם אבינו? הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאך כדי לרפא אותו, שלח את המלאך רפאל כדי לרפא אותו. עצם זה שהקדוש ברוך הוא בא לפניו יכל לרפא אותו. חוץ מזה, שהגמרא אומרת מסכת בבא בתרא, של אברהם אבינו היה אבן. היה לו אבן שכל מי שראה אותה היה מתרפא. אז למה אתה צריך לעשות אברהם אבינו? מה מונח כאן בכל עניין? אברהם אבינו לא רצה להסתכל על זה, אומרים חז"ל. למה? כי אם הוא הסתכל על זה, הוא התרפא. הוא אומר, אני עשיתי ברית מילה. אין עניין לצמצם בכאבים שבאים מחמת מצווה. דבר שבא מחמת מצווה, עד הרבה, לפום צער, אגרה, ככל שיש לך צער, יש לך יותר שכר. אז הוא לא רצה להסתכל על האבן הזאת, כדי לא להירפא. אם ככה, רבותיי, אברהם אבינו התנסה בעשרה ניסיונות. גירוש ישמעאל, גירוש אגר, ברית מילה, הרעב. אברהם עבר מחרן לארץ ישראל, ואחרי זה ארץ ישראל ממצרים, לקחו לו את אשתו. הכל הניסיונות שעבר אברהם אבינו, עשרה ניסיונות, נתן לנו כוח לכל אחד ואחד להתמודד עם העניין הזה. יצחק אבינו, מגיל 123 עד 180, היה עיוור, 57 שנות עיוורון, והגמרא במסכת נדרים אומרת, ארבעה חשובים כמתיים, אחד מהם אומרת הגמרא, עיוור, מה שעשה רבי מתיה בן חרש, שהלך וסימה את עיניו, ברגע אחד נגמר העניין. יעקב אבינו, גם הוא עבר ניסיונות, שלא עברו לא אברהם ולא יצחק. אברהם אבינו התחתן היה בן 25, ושרה הייתה בת 15. יצחק אבינו התחתן היה בן 40 שנה, ורבקה הייתה בת 3 שנים. יעקב אבינו שהתחתן היה בגיל 83, כפול מהדין של אבא שלו, כפול פלוס. בגיל 83 הוא התחתן. 77 הגיע לחרן, היה צריך לעבוד 7 שנים, ובגיל 83 הוא התרפא, הלך והתחתן. נו, כמה שנים הוא חי עם רחל אמנו, שעבורה הוא ירד לחרן, כמה שנים? הוא עושה הכל 15 שנה, אומרים חז"ל במדרש. הוא התחתן איתה בגיל 21, ב-36 שנה היא כבר לא הייתה בעולם. כמה שנים הוא חי איתה? 15 שנה. וכמה זמן אחרי זה חייתה לאה? עוד 10 שנים. אז הוא חי איתה 25 שנה. זה כל הנשים שלו. ומה קרה? אשתו נפטרה והשאירה לו 3 תינוקות. שלושה תינוקות, לאף אחד זה לא קרה. אף אחד לא, אשתו לא נפטרה והשאירה לו תינוקות. לא אצל אברהם, שהייתה בת 127, ולא אצל רבקה, שלא כתוב בת כמה היא הייתה. רחל אמנו, אומר המדרש, הייתה בת 36 שנה, ותקש בלידתה, והשאירה אותו עם 3 תינוקות, בנימין ושתי תאומות, שנאמר, אל תראי, כי גם זה לך בן, אומרים חז"ל, בן ושתי בנות, שלישייה הייתה בלידה הזאת. ונשאר יעקב אינו אלמן מאשתו האהובה, ומה? ובין 3 תינוקות יתומים בני שנת, ביומם. זה מה שנשאר לו. כל צרה שלא עבר אברהם, עבר יצחק. מה שלא עבר יצחק, עבר יעקב. חוץ מזה, קבר לאחר מכן, קבר את לאה, אחרי 10 שנים אחרי רחל. ונשאר מה? נשאר אלמן, גם מזה, אמנם נשארו בלהה וזלפה נשארו, הרי בלהה גידלה לו את הילדים, כידוע לכולם, ולכן בלהה עדיין נשארה, אבל יעקב, משתי נשותיו, הוא איבד אותם. אין לנו 6 אמהות, יש לנו רק 4 אמהות. רק הוא לקח אותם לנשים, על פי הבקשה של רחל ולאה, הוא לקח אותם גם לנשים. אז ניסיונות שעברו האבות, מה שעבר אחד לא עבר השני. מספר המדרש, המדרש נמצא בבראשית רבו, אומר המדרש, בראשית רבו פיזיין, אומר המדרש, ויהי אחר הדברים האלה, ותישא אשת אדוניו, אדוניו את עיניה. מה כתוב בפסוק? כתוב בפסוק שכאשר הגיע יוסף לבית פוטיפר, ופוטיפר הוא הצליח מאוד, והפוטיפר ראה שאלוקים עמו, אומרת התורה, ותישא אשת אדוניו את עיניה אל יוסף, ותאמר שכבה עמי, זה מה שמופיע שם בתורה. בכל מקום שכתוב בתורה, ויהי אחר הדברים האלה, יש כאן דיבורים, מישהו דיבר. זה לא סתם הדברים האלה שאתה אומר לאחר מכן, אלא אחר הדברים האלה. אחר הדברים האלה, פירוש דבר, מישהו דיבר. איפה כתוב? הפעם הראשונה אני חושב שכתוב אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה למור. אני חושב ששם זה פעם ראשונה שמופיע אחר הדברים. מי דיבר? מן חזל, אברהם דיבר. אמר, אם אני ניצחתי את מלחמת המלאכים, והצלחתי להכניע כל כך הרבה מלאכים שמה, שארבעה מלאכים גברו על החמישה, ואני ניצחתי את ארבעה מלאכים שמה, זרקו לי חיצים ונהפך לחול, ואני זרקתי חול נהפך לחיצים, והרקתי אותם, וניצחתי אותם, והחזרתי את לוט, ועשיתי קידוש שם שליים. אמר אברהם, שמה איבדתי את כל הזכויות שלי, לא נשאר לי זכויות. אם הקדוש ברוך הוא עשה לי כזה נס למעלה מגדר הטבע, אולי איבדתי את כל הזכויות שלי. או, היה לו טענה נוספת, אולי במלחמה הזאת הרקתי גם צאצאים של שם בנוח. אם הרקתי צאצאים של שם בנוח, עשיתי שלא כדין במלחמה הזאת. אז אברהם דיבר אל עצמו, אמר שמה איבדתי את הזכויות, ושמה ודיבר אל עצמו. אחר הדברים האלה, היה דבר השם אל אברהם במחזה למור, אל תירא אברהם, שכרך גדול מאוד, אל תדאג, לא איבדת את השכר שלך. יוצא שמה, כשבן אדם מדבר, נאמר אחר הדברים האלה. אם כתוב בתורה אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם, מה הדיבורים? מי דיבר? מה קרה? אז בגמרא במסכת סנהדרין יש שתי דעות. או שאברהם, או שהקדוש ברוך הוא דיבר עם השטן, לאחר שאברהם אבינו עשה משתה ביום מגמל את יצחק, בא השטן ואמר, ריבונו של עולם, ראית? עשה משתה ביום מגמל את יצחק, ולא הביא לך לא תור, ולא גוזל, ולא הביא לך שום דבר. לא הביא לך שום דבר. נו, אז מה? אם לא הביא לך שום דבר, איך אתה נותן לו בן בגיל 100 שנה, לא תור ולא יונה, ולא גוזל ולא שור, שום דבר לא. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, תאמין לי, אם אני אומר לו לקחת את הילד הזה, ולהעלות אותו לקורבן, הוא מעלה אותו לקורבן. אמר, בבקשה, תנסה אותו, בוא נראה. הפירוש דבר אחר, הדברים האלה, והאלוקים ניסה את אברהם. אחרי שהיה לו ויכוח עם השטן, הוא ניסה. למרות שזה לקח 34 שנים, כי יום מגמל את יצחק זה היה בגיל 3, והניסיון הוא היה בגיל 37, אבל עם כל זה, זה מה שנאמר, והיה אחר הדברים האלה. אותו דבר, איפה כתוב? כתוב בגמרא דעה נוספת, אחר הדברים דיבור בין ישמעאל לבין יצחק. שישמעאל אמר, אתה עשית ברית בגיל 8 ימים, אני עשיתי ברית בגיל 13, המעשה שלי מעשה יותר גדול מהמעשה שלך. אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו אומר לי, לך תעלה לקורבן, אני עולה בשמחה. אחר הדברים האלה בין ישמעאל לבין יצחק, הכל אלוקים ניסה את אברהם. אם כתוב כאן בתורה, אחר הדברים האלה ותישא אשת אדונה ותניה, משמע שמה, שמישהו דיבר כאן. מי דיבר? מה היה הדיבור שיש כאן? אז בחזל יש כמה וכמה דעות. אחד הדעות שמופיעים בחזל, אמר יוסף, ריבונו של עולם, אני חי פה במצרים, אין לי פה שום ניסיונות, הכל רילקס, הכל טוב. נמצא כאן את פוטיפר, מביא לו קפה, לוקח לו תה, תביא קצת אקשן, תביא ניסיונות, שיהיה פה ניסיונות, יפה מאוד. אפשר לחשוב שהוא נמצא במלון רמדה בחופש. איפה הוא נמצא? האחים שלו מכרו אותה למצרים, מכרו אותו למצרים, זרקו אותו לתוך הבור, הפשיטו אותו מקטונת הפסים, מכרו אותו לישמעאלים, ועבר ארבע מחירות, ישמעאלים, סוחרים, מדיינים, עד שהגיע למצרים, קנה אותו אשת, קנה אותו פוטיפר, לדבר עבירה, הוא אומר, ריבונו של עולם, בבקשה, תביא ניסיונות. אבא שלי התנסה, סבא שלי התנסה, סבא רבא שלי התנסה. כולם התנסו, גם אני רוצה להתנסות. בבקשה, אחר הדברים האלה, מה עשה? דיבורים שלו, שהוא רוצה ניסיונות. אומרים חז"ל הקדושים, כתוב, מה אחר הדברים האלה? כתוב שיוסף סלצל בשערו, כך כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אביך נמצא בצער, ואתה מסלצל בשערך, חייך שאני מגרה בך את הדוב. כך כתוב, מיד ותישא אשת אדוניו. מה זה מסלצל בשערו? שואלים המפרשים, מה חשבת? היה לו בלורית? הוא הלך לסרק את הבלורית? ודאי שלא. מה הכוונה שסלצל בשערו? דינים נקראים בשם שערות. שערות נקראים בשם דינים. פירוש דבר מה? היות והשערות הן דינים, לכן מה? לכן נוהגים לקצץ אותם כל הזמן. הזקן נקרא בשם רחמים, כמו שנקרא. השערות נקראים בשם דינים. לכן ברוך השם, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא פטר אותם מהדינים, מלכתחילה בסייעתא דשמיא, ולכן זה החלק של השערות נקראים אצל דינים. לכן גם נשים מחצות את הראש, כידוע לכולם. זה נושא בפני עצמו, אבל נשאיר את זה. יוסף התחיל לצלצל בשערו, זה לא הכוונה צלצול בשער. הכוונה הוא רצה לשחק עם הדינים, זה הכוונה לצלצל בשערו. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה דינים? בבקשה. אתן לך ניסיון שלא ניסיתי לא את אבא שלך, ולא את סבא שלך, ולא את סבא רבא שלך. מה? ותישא אשת אדונה ותניה. ניסיון בעריות, לא ניסיתי אף אחד. ברגע שהוא התנסה בזה, עמד בניסיון הזה וברח מן הניסיון הזה, חז"ל הקדושים אומרים שהוא קיבל מתנה מעין האבות הקדושים. הוא גם קיבל תואר אבא. אבא מקבל רק מי שעמד בניסיון. דוד המלך ביקש גם כן להיקרא אבא. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, גם אני רוצה ניסיון. כשם שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שיגידו גם אלוקי דוד, גם אני רוצה ניסיונות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לתת לך ניסיונות. למה? כי לא תעמוד בזה. אמר דוד המלך, תן לי, אני אעמוד בזה. בחנני ונסני ביקש על דוד המלך. בבקשה, תבחון אותי ותנסה אותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תעמוד בניסיון. אמר לו, אני אעמוד בניסיון. ניסה אותו, ניסיון של בת שבע, והוא לא עמד בניסיון. סימן שמה? שהוא לא התנסה. אז הוא לא קוראים לו אלוקי דוד. לא קוראים לו אלוקי דוד, אבל אם חזל היות והוא רצה לעבור את הניסיון, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה. מה המתנה? שבברכת ההפטרה אנחנו אומרים ברוך אתה השם מגן דוד. אומרים חזל, אם איוב היה עומד בניסיונות, אם איוב היה עומד בניסיון, היו אומרים, כשם שאומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, היו אומרים גם אלוקי איוב, כי גם אותו הקדוש ברוך הוא ניסה בניסיונות קשים מאוד. יוסף התנסה, כידוע לכולם, שאברהם אבינו, יעקב אבינו, רומם אותו לדרגה של אבא. לכן הוא קרא לו בשם אברך. איפה זה נמצא, איפה אתה רואה את העניין של אבא? אתה מוצא שהוא נמצא גם בארבעת המינים, הוא נמצא גם באושפיזין, הוא נמצא בכמה, גם תפילה יש לו. אברהם שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, ליוסף יש מוסף של שבת, יש ליוסף. אז עם אלה, הוא קיבל מעמד של אבא, ויוד הוא קיבל מעמד של אבא, והתרומם לדרגה של אבא, וקיבל את השם אברך, אבא קטן, אז הילדים שלו עברו לדרגת שבטים. לכן מנשה ואפרים, כראובן ושימון יהיו לי. למה? כי הם הלכו לדרגה של שבטים, אז הוא הפך להיות בדרגה של אבא. כל זה מהניסיונות שהוא עבר. פנינו רבותינו, תדע לך, ביציאתו מהעולם העליון, כותב הרב אור החיים הקדוש, למה הוא בא? הוא בא למלחמה. הוא בא כדי להילחם, זה התפקיד שלו. ולכן המלחמה הזאת, אומרים לנו רבותינו, זה התפקיד של האדם. וברגע שבן אדם מפסיק להילחם, הוא לא קיים יותר. אין לו משימה לחיות כאן. אין לו מה לחיות, ולכן המלחמה הזאת צריכה להיות כל הזמן. באה התורה, והיות והפרשה הזאת מלמדת אותנו על דרכי המלחמה מול היצר הרע, נותנת לנו התורה 4-5 דברים שאדם צריך לעשות בחודש הזה. ולכן כותב אור החיים הקדוש, מקור הדברים בזוהר ובארי בהרחבה גדולה. מה אומרת לנו התורה? אם אתה פוגש את ישפה תואר, מה צריך לעשות? בביתה אל תוך ביתך. כותב אור החיים הקדוש, איזה הבית של האדם? הבית של האדם הוא בתי המדרש, זה הבית של האדם. שם אדם נמצא רוב היום. הביתה אתה חוזר רק כדי לישון. הישון אתה יושן, כמה שעות אתה יושן? 5 שעות בלילה. וזה אתה חוזר הביתה. איפה אתה נמצא כל היום? בבית המדרש. וישבה בביתך דרך התשובה איפה אתה נמצא? כותב אור החיים הקדוש, אתה יושב בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, כמו שהבאנו בשבוע שעבר, שאדם הולך לעיר מקלט, מה הוא עושה בעיר מקלט? שמה הוא הולך לשם? הוא הולך לשם כדי לעסוק בתורה, זה הכוונה, לברוח אל התורה הקדושה. והסירה את סמלת שביה מעליה פירוש שקנתה משביעתה במקום תמה, וזה מורה על מירוק החטאים. מה הכוונה? תשובה, זה הכוונה, והסירה את סמלת שביה. למה זה מסמל לתשובה? כי האבונות שלנו נקראים בשם הסירו את הבגדים הצועים. צריכים להוריד את הבגדים המלוכלכים שיש לנו. זה התפקיד שלנו. וזה מורה על מירוק החטאים ודרכי התשובה והכנת הדעת מול אלוקי ישראל ברוך הוא. ויבחר מקום מושב לה, בית המיוחד לישראל, שהוא בית מדרש, והוא אומרו וישבה בביתך, ותתוודה בבכי על אשר מעלה באביה ובאמא, ועל פרידתה מהם, אביה זה הקדוש ברוך הוא, זה עבירות שבין אדם למקום, ואחרי זה אימא, זה כנסת ישראל, בן אדם לחברו. ירח ימים, זה שיעור המספיק לשווא, וירמוז לחודש המיוחד לתשובה, או חודש אלול. אומר אור החיים הקדוש, מה שהזוהר כותב והארי כותב, שזה העבודה שלנו בחודש אלול, לשבת בבית, הכוונה בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ולעסוק בתורה, כי התורה זה החלק המרכזי בתשובה, כמו שכתוב בדברי רבותינו, מה? אדם צריך לעשות תשובה, זה באמצעות התורה. איפה זה מופיע? מופיע בדברי רבותינו, באשיבנו, אבינו לתורתך, וקרבנו מכנו לעבודותיך. יוצא שהתשובה על מה מבוסד? חזרה לתורה. אז מה אתה עושה? חוזר בחזרה לתורה. אז מה יש לנו? וישבה בביתך, זה בתי כנסיות ובתי המדרשות, ובכתה את אביה ותימה ירח ימים, זה על עבירות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, והסירה את סמלת שביעה, זה הבגדים הצועים שנמצאים עליך. ואחרי זה מה? ואחרי זה יש לך, וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה. מה מונח כאן בעבודת המועדים? מה מונח כאן? בא הרב שנקרא ירח למועדים, בספר שלו, במאמר י', ושואל שאלה מאוד יפה. ידוע לכולם שפרשת התשובה שנקרא בעזרת השם, בעוד שבועיים פרשת ניצבים, שם התורה מדברת על פרשת התשובה. מה צריך לעשות בפרשת התשובה? חרטה, וידוי וקבלה לעתיד. זה העבודה שלנו. שלושה דברים עיקריים. אחרי זה בא רבנו יונה ומביא 24 עיקרי תשובה, אבל דבר ראשון, מה חרטה? וידוי קבלה לעתיד. זה דבר קל מאוד לעשות אותו, אם הוא לא בשקר. אם הוא בשקר זה לא שווה כלום. אבל אם בן אדם מחליט, אומר, גמרנו את הדרך הזאת, הולכת דרך חדשה, אז הדרך החדשה הזאת היא מתקבלת. זה הכוונה. חרטה, למשל, אני מתחרט על מה שעשיתי, אני מתוודה על החטאים שעשיתי, ומקבל עצמי קבלה ללכת בדרך חדשה. אלה דברים שנעשים בדרך התשובה, זה א' ב'. ולכן אומרת הגמרא, האומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק, או צדיק גמור, תקראו איך שאתם רוצים, זה שהוא גמור אתה רואה, אבל זה שהוא צדיק אתה עדיין לא רואה. אז אם אתה לא רואה אותו צדיק, אז איך היא מקודשת? אלא מה אומר הרמב"ם, ספק מקודשת, למה? שמה, ערער בתשובה, לא ראית אותו, לא עושה 24 עיקרי תשובה, מה? חרטה, וידוי וקבלה לת. זה מה שהוא עשה. אם אדם עושה את הדברים האלה, אלה הם עיקרי התשובה, אלה הדברים שמדברים בדעתנו. יפה. בא הרב ירח למועדים ושואל שאלה. כאן מופיע בדברי רבנו, בדברי אור החיים הקדוש, דברי הזוהר, הרי כולם הולכים בקו אחד, מה מופיע פה? שהיא צריכה לשבת בבית, ושהיא יושבת בבית, מה היא צריכה לעשות? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, על מה? היא בוכה ירח ימים כדי לתקן את מה שהיא פגעה באבא והאמא. שואל הרב, שאלה יפה מאוד. בכי מספד מופיע ברבנו יונה, אבל זה לא מופיע בשלושת העיקרים של התשובה. אם אתה מדבר על תחילת עיקרי התשובה, מה עיקרי התשובה? חרטה וידוי וקבלה לעתיד. זה השלושה דברים שצריך לעשות. הוא בכתה את אביה ואת אמה, בכי לא מופיע בעיקרי התשובה. אחר כך כתוב שמתהליך התשובה מופיע שם, מופיע בכי, מופיע מספד, מופיע צומות, זה החלק הנוסף שמופיע, אבל זה לא מעיקרי התשובה. כאן מופיע מה הדבר ראשון, וישבה בביתך, זה הדבר ראשון, אתה הולך לבית מדרש, ומה אתה עושה שם? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. שואל, מה זה? מה זה הבכי הזה? מאיפה נחת כאן הבכי הזה? כך שואל הרב ירח למועדים, שאלה יפה מאוד, בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בואו ננסה ללכת בקו אחד, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. הוא מביא משל, משל להורים שנפרדים מהילד שלהם. הילד שלהם נוסע לחוץ לארץ. חוץ לארץ נוסע, הוא שמע שיש אמריקה, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, הוא החליט לצאת פה, לא הולך לו המזל, והוא יוצא לחוץ לארץ. יפה מאוד. ההורים שלו נפרדים ממנו, הם נמצאים על המזח, בחוף ימה של, בתל אביב, בחיפה, יוצאים שם, הוא עולה לספינה ונמצא למעלה על הסיפון של הספינה, ההורים למטה, מנפנפים לשלום, הספינה צופרת, יוצאים להפלגה של שלושה חודשים, לא דרך מצרי הורמוז, נוסעים ישר דרך הים האדום, בדרך לארצות הברית. יפה מאוד, נוסעים לשם, וההורים שלו עומדים על המזח, רואים אותו, הם בוכים לקראתו, והוא בוכה לקראתם. פרידה. ברגע אחד עולה לו מה, צפים לו כל הזיכרונות היפים של 25 שנות חיים, של 20 שנות חיים, איך ההורים נתנו לו לאכול, ואיך הם פינקו אותו, ואיך הם דאגו לו, ואיך קנו לו כל מה שהוא רצה, ואיך סידרו לו את הכל, את כל הבגדים שלו, ואמא שלו גייצה לו, וסידרה לו אותם כמו חיילים, והכל היה מרכב, והכל מסודר, והכל עשו לו. ועכשיו הוא לא מוצא את מזלו, ויוצא לנסות מזל חדש בחוץ לארץ, משנה מקום, משנה מזל. ההורים שלו בוכים, נפרדים מהבן שלהם, הוא בוכה, נפרד מההורים. כמה זמן נמשך הבכי הזה? כמה זמן? הגעגועים שצפים אצלו, הגעגועים שיוצאים אצלו, הם עולים עכשיו החוצה, הם יוצאים אחת בחוצה. אז זה מה שנעשה כאן. אומר הנביא, תדע לך, אומר הנביא ירמיהו, אתה צריך לדעת כמה רב אמר עוזבך את השם. אומר הנביא ירמיהו בפרק ב', הוא דעי וראי, כי רב אמר עוזבך את השם אלוקיך. האדם צריך לדעת מעבר לעבירה. עשית עבירה, יש לכל דבר תג מחיר. אבל צריך לדעת דבר אחד. הרע שעזבת את הקדוש ברוך הוא, יכלת להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להיות כל הזמן איתו. מה כתוב עם אדם? ואני קרבת אלוקים לטוב. עזבת את הטוב הגדול שהיית עם הקדוש ברוך הוא, עזבת, ולאיפה הלכת עכשיו? הלכת לחצוב בורות נשברים, הלכת למקומות אחרים. הדבר הנורא זה שעזבת את הקדוש ברוך הוא, זה הדבר המרכזי שאדם צריך לעורר. כשבן אדם מחובר לקדוש ברוך הוא, כמה טוב לו. ולכן מה? הוא אומר הבכי שמדובר כאן, לא מדובר כאן על החרטה והבידוי שעליו מדבר רבנו יונה. הוא אומר כאן מדובר על החרטה שמיה יש לנו, שיש לנו על מה שהבן אדם מרגיש את הריחוק מהקדוש ברוך הוא, רבנו של עולם, כמה היה טוב לי באלול הקודם, כמה היה טוב לי להיות איתך בראש השנה, כמה היה טוב לי להיות איתך ביום כיפור, כמה אנחנו מרגישים נורא והיום בשעה שאנחנו יוצאים מבית הכנסת במוצאי יום כיפור. נכון, כולנו שומעים את הבת קול, לכחול בשמחה לחמך ושתה בטוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. אבל שאתה נמצא בסיום תפילת נעילה, שאתה נמצא, גמרת, אתה אומר שמה ישראל, אתה אומר חבל שזה נגמר היום כיפור. אם היה נמשך עכשיו עוד 5 שעות יום כיפור, כמה הייתי דבק בקדוש ברוך הוא, איזה תענוג אילאי להיות דבוק בשכינה. ולכן מה? כשאתה נפרד, יש אנשים דווקא במוצאי יום כיפור, פתאום אתה רואה אותם מתפרקים בבכי. אומר, כל היום כיפור, היו עם הקדוש ברוך הוא ביחד, פתאום מרגישים, חוזרים בחזרה לשגרה, יש שם התפרקות. על מה? על הצער שיש לו, על עכשיו נפרדים מהקדוש ברוך הוא. לא נראה עד שנה הבאה, לא נרגיש את הקרבה הזאת שאנו בתפילת נעילה. אלה הדברים. לכן אומר, מה שכתוב כאן, הוא בכתה את אביה ואת אמה, זה לא כאן הבכי שנעשה לתשובה. הבכי לזה להגעגועים, כמו שהיא מתגעגעת לאבא ואמא שלה, שנמצאים בנחר, ונפרד ממנה, אז היא יושבת בבית ובוכה, כמה טוב היה לי אצל ההורים שלי, כמה טוב היה לי בבית בעלי, כי אשת יפת תואר יכולה להיות גם נשואה, ואמא לילדים, אתה חוטף אותה משם ולוקח אותה, מביא אותה לכאן, יש לה שם ילדים, יש לה שם בעל, כתוב, אתה לוקח אשת איש כזאת, גם אשת איש אתה יכול לקחת, גם אמא לילדים אתה יכול לקחת, אתה לוקח אותה והיא נזכרת בילדים שלה, במושטפה וחליל ופרוק וכל השמות שיש שם, ילדים שילדה אותם, רק מה? שלחו אותה לשדה הקרב, והיא משלמת מחיר על זה שיצא לשדה הקרב, אז היא בוכה, מתגעגעת הילדים שלה. כך אדם צריך להתגעגע על הקדוש ברוך הוא, וזה הבכי של חודש אלול. זה לא בכי על עצם העבירה, זה בכי על הגעגועים שלנו בקדוש ברוך הוא. אומר הרב, ירח למועדים, אולי יש לי תירוץ לשאלה שרבים שואלים. אנחנו, בני עדות אשכנז, נוהגים לתקוע בסיום התפילה בחודש אלול תשרת. זה מה שאומרים. בני עדות המזרח בסוף התפילה עושים את כל הסדר. עושים תרת, תשת, וגם עושים גם תשרת. עושים את כל 3 דברים. אנחנו נוהגים רק תשרת. מה הסיבה? כי כתוב בטור, מה שמופיע בפרקי דרבי אלעזר, שמשה רבינו עלה למרום, שהוא עלה למרום, תקעו בשופר, כדי שלא ייתו אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתלה באותו היום, באותו שופר, שנאמר, עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. ולכן התקינו חכמים, אומר הפרקי דרבי אלעזר, שיהיו תוקעים בשופר בראש חודש אלול, בכל שנה ושנה. המקור שמופיע בפרקי דרבי אלעזר, מה כתוב? שתוקעים בראש חודש אלול, ביום שבו עלה משה רבינו במרום. כך כתוב. הטור כותב, בכל שנה ובכל החודש. הוא מוסיף על זה. בפרקי דרבי אלעזר כתוב שתקעו פעם אחת. הוא אומר, תנחו תנחו, בכל שנה ובכל החודש. הרוקח כותב, לא רק בכל החודש, אלא 40 יום. עד יום הכיפורים תוקים. האשכנזים לא נהגים, מאחרי ראש השנה כבר לא תוקים. יפה מאוד, עד כאן הדברים. רבותיי, דבר פלא הוא שואל, מה אנחנו תוקים? בני אשכנז תוקים תשרת. הוא אומר, למה תשרת? כתוב שתקעו פה תשרת. כתוב שתקעו, מה תקיעה? עשו תו, אחד ארוך, זה הכול, עשו תקיעה, לא כתוב תשרת. מאיפה נולד? אז הבח מדבר על זה, לא ניכנס לכל הסוגיה. אומר הספר ירח למועדים, נראה לי סיפור אחר לגמרי, בכל הנושא הזה של התשרת. הגמרא שואלת, כתוב בתורה, יום תרועה יהיה לכם. מה זה תרועה? אומרת, אנחנו לא יודעים מה זה תרועה. האם זה גינוך הגונח או יילול יליל? האם זאת הנחה שחולה נאנח על איסוריו, ומתייסר ועושה הנחה? הנקרא בלעז קרחצן, מה שנקרא, הוא עושה הנחה, אומר, מה שנקרא, הוא נהנח, אז זה השברים, מה אנחנו עושים? כן, נכון? זה בדיוק כאשר יש לך, זה השברים שיש לך. או שמה? או שזה יילו לילים. מה? כמו שאדם בוכה על המת. הוא בוכה על המת, אז הוא בוכה. אז זה מה שנקרא תרועה. אנחנו לא יודעים. אז מה אנחנו עושים? עושים תקיעה, שברים תקיעה, תקיעה, תרועה תקיעה, ואחרי זה עושים שניהם ביחד, תקועה. שברים תרועה תקיעה, לתת את כל הדעות כולם. יפה מאוד. מאיפה אנחנו לומדים שזה יבבה? מופיע אצל האמא של סיסרא. בעד החלון נשקפה, ותיבב אם סיסרא. כך כתוב, בעד החלון נשקפה. כתוב בתורה, בפרשת פנחס כתוב, יום תרועה יהיה לכם, ומתרגמינן, יום יבבה יהיה לכם. מה כתוב? יום תרועה, כתוב יום יבבה. איפה כתוב יבבה? אצל האמא של סיסרא, בעד החלון נשקפה, ותיבב אם סיסרא. מדוע בושש סיסרא לבוא? מדוע איחרו? פעם מרכבותיו. מה קרה? בכתה. כמה בכתה? אומרים חזל גמירי, יש לנו מספר, ספרו כמה? 100 הנחות, 100 בחיות בכתה אמא של סיסרא. אומר תוספות, וכנגד זה אנחנו תוקעים בשופר 100 קולות בראש השנה, נגד האמא של סיסרא. צריך לדעת מה מונחת האמא של סיסרא, אבל זה מה שיש לנו. על מה היא בכתה? על מה היא בכתה? היה לה בן, קוראים לו סיסרא, וסיסרא איננו, אז זה היא בכתה. בתיווה בסיסרא, על מה? על הגגועים שלה, על הבן שלה. סיסרא אמר בבוקר, אמא לי, אני חוזר בצהריים, הכל בסדר גמור. 6 שעות, מדוע בושש סיסרא לעוד? 6 שעות היא חוזרת. לקח too much time, הוא לא חזר, הפעמים לא יצא לו 6 שעות. תמיד הוא חזר 5.5 שעות, הוא אמר לה שעכשיו יכול להיות שזה ייקח יותר זמן, כי זה מלחמה כנגד ישראל, הקדוש ברוך הוא מוציא כוכבים ממסילותם, ולא לא מגיע. עד שמה? עד שהביאו את הראש של סיסרא, בבקשה, הקרנה, תכירי. בעד החלון נשקפה ותיבא בהם סיסרא. על מה היא בכתה? סיסרא לא בא, אז מה היא בכתה? אמרו לו, אולי הוא מצא מישהי, אולי הוא הלך להכיר שידוכים, אולי יש שניסו כל הזמן להנחם אותה, אולי הוא מצא שלל, יפה מאוד. על מה היא בכתה? על הגעגועים שלה לבן שלה, על הגעגועים היא בכתה. אומר הרב, בתקיעת שופר שתקעו בהר סיני, היה תקיעה אחת של משה רבינו. עד למה התקינו לנו לעשות גם שברים תרועה? שברים תרועה זה יללה ויבבה, לבכות לפני הקדוש ברוך הוא, על רב אמר עוזבך את השם, איך עזבנו את הקדוש ברוך הוא? איך הטקס של העזיבה? כל תשרי, היינו עם הקדוש ברוך הוא בשיא הלהט, יצאנו מיום כיפור, 4 ימים בין יום כיפור לסוכות, עסקנו כל הזמן בדברי תורה, וכל הזמן בארבעת המינים, הלכנו, חיפשנו, סוכות עשינו, הייתה הכי טוב. אחרי זה מה? שמחת בית השואבה, 4 המינים, ברוך השם, על הבוקר, מנענים 4 מינים, בן פורת יוסף. אחר כך מה? שמיני עצרת, ואחר כך אתה ברוך השם, עוד נמצא תחת ההשפעה. איך כותבים רבותינו? נקרא מר חשבן, ולמה נקרא מר חשבן? שעדיין מרחשים השפתיים, עדיין עולה לך שיר בראש, בחודש חשבן, מה עולה לך? שיר שעולה לך, כן נורא עלילה, עולה לך נתנה תוקף, עולה כל מיני שירים יפים, כל נדרי, עולה לך בראש. אתה נמצא עדיין תחת המעלה הגדולה הזאת של העבודה של הימים הנוראים, אבל ככל שחולפים החודשים, אתה לאט לאט מתרחק מהיום של ראש השנה. אתה מתרחק מיום ראש השנה, אז יש כבר רפיון בברגים. מדי פעם צריכים להבריג יותר חזק, שעבודת השם תהיה. תחשוב איך התפללת באלול, תחשוב איך התפללת בעשרת ימי תשובה, תחשוב איך הייתה נראית ה-18 שלך בראש השנה, איך עמדת וכיוונת באלוקי אברהם והקל הגדול, וכל הרישה כעשן תכלה, ועמדת את הפירושים ולמדת מה זה כעשן תכלה, כל הדברים למדת. פתאום אתה לאט לאט עוזב, ב-18 במקום 8 דקות הופך להיות 6, ואחרי זה נפח ל-5, ואחרי זה ל-4, ואחרי זה אתה לא זוכר אם התפללת או לא התפללת, יש כל מיני דרגות שאתה מגיע. כמה רב אמר עוזבך את השם, כמה התרחקת מהקדוש ברוך הוא, זה מה שיש לנו. ועל דקה בחינה, על זה האדם צריך לבכות, זה הבכי שיש לנו. מסופר, דבר נפלא, מופיע בכמה ספרים, אני לא יודע מה המקור של הסיפור, אבל הסיפור ידוע, מופיע ממש כמה ספרים, ראיתי את אותו סיפור. הייתה עיר אחת שחלקו אותה לשתיים. חלקו אותה לשתיים, היה הסכם בין שני ערים שהיה ביניהם כל הזמן ויכוחים, במקום מי משלם ארנונה, זה מחלק לשתיים, שיהיה מה שנקרא שתי רשויות. כאן מחפשים לאחד את הרשויות כדי שיהיה חיסכון בעבודה, אבל שם רצו לחתוך אותה לשתיים, ברלין המזרחית וברלין המערבית. זהו, חתכו לשתיים. אבל במסגרת ההסכם אמרו שלא יפתחו בית קברות חדש, אלא יהיה בית קברות משותף. היות והבית קברות פעם היה משותף, אז היה המשיך להיות משותף. עשו דרכונים, אז היה דרכון דיפלומטי לאנשי חבר קדישה, היה להם דרכון דיפלומטי, קיבלו שלושה אנשי חדר קדישה, קיבלו דרכון דיפלומטי, הם יכולים לעבור עם הדרכון האמפלטי, ותמיד בכל אמבולנס שמעביר את המתים, נותנים לשתיים מבני המשפחה להיות נוכחים בהלוויה, ושלושה אנשי חבר קדישה. סוחבים את המת, קוברים אותו, אחד מוריד, אחד חופר, זה עבודה. טוב, ככה נמשך העניין, על התל כל פעם שנפטר מישהו, היו מודיעים לבקרה שמגיעים בשעה 10 יש לוויה, ב-11 הם יגיעו למעבר הגבול, ככה היה הסדר. נו, היהודים ברוך השם, הראש עובד שעות נוספות, שתם יעבירו את הצד השני בלי להבריח משהו, צריכים לעשות כמה גרצס על הדרך. אז מה עשו? בכל ארון שמו כמה קילוגרמים של זהב. למה? כי במדינה הזאת היה מעם, בן פורת יוסף, גימטריה טוב, 17, במדינה ההיא היה, לא היה מעם, אז מה שנקרא, עשו הברכות 17%, והסוחרים מפה לשם, הרוויחו כל אחד 8.5% לפה או לשם, היה ביניהם החלפות. יופי, בראבו. כל קילו זהב, אני לא יודע כמה עולה, נגיד 10,000 דולר, 17%, 1,700, 18%, 1,800 דולר, חצי, 900 לסוחרים פה, 900 סוחרים שם, וככה הביאו. זה שילם, הוא הביא כסף, וככה היה החלפות, והעסק הבא טוב. אבל ברוך השם, בחזרה ברית ברך, תקופה ארוכה לא היו מתים. ברוך השם, אין מתים, אין אפשרות לעבור. אז אמרו, מה, צריכים שיהיה מתים? צריכים להעביר ארון, מה צריך להעביר מתים? אז לא יהיה מתים, מעבירים ארון בלי מתים. כמה שוקל המת? 90 קילו. נשים 90 קילו זהב, שיהיה ברוך השם, שיהיה מה שנקרא משקל טוב, נוריד אותו לתוך הקבר, ואחרי זה יבואו הסוחרים, יוציאו אותו, וזהו, ואחר כך ניקח את הארון הריק, ונעשה טריידין, נחזיר אותו. והכל, זה מה ש... טוב, הכל עבד בסדר. ומעבירים את התיאטרון הזה, ואז המוכס רואה שאנשים באמבולנס, אווירה טובה ברוך השם, נמצאים, מצב רוח טוב, כולם מחייכים, לא רק הנהג, גם אלה מאחורי, אמורים להיות בני משפחה, לפחות להחזיק טישו ביד, ליתר ביטחון. שום דבר, לא טישו, אווירה נעימה ברוך השם, יש להם, כל בסדר, אומר שמה, זה נראה לי מוזר, הפרצופים עכשיו. בבקשה, תעצרו בצד. עוצר בצד, אומר לפתוח את הארון, אומר מה שפתוח, זה מת, מה אתה רוצה לפתוח? אומר תפתח, אני רוצה לראות, וזה בושה, וביזיון המת, אומר שום, אני לא נוגע, אתם תפתחו ותסגרו. נו, מה עושים? לא, אסור לפתוח, כן לפתוח, כן לפתוח, לא לפתוח, אמר לא תפתחו, אני קורא למשטרה. נו, אז היה להם ברירה, פתחו, מה יש שם? הוא רואה 70 קילו זהב מונח שם, ואז מה? אומר מיד, הלו, אם שומע, מיד לבוא לפה חבורת גנבים, הביאו במקום מתים, הביאו עכשיו כסף וזהב. נו, מיד תפסו אותם, הכניס אותם לכלא, איך שערקו אותם באזיקים, כולם התחילו לבכות. אמר להם המוחז, אם הייתם בוכים לפני מעבר הגבול, לא הייתם בוכים עכשיו. הבעיה שעברתם כולכם מבסוטים, העלה את חשדי. לכן, מה הימים האלה? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אם תבכה עכשיו, לא תבכה אחר כך. וזה מה שאמר הנביא ירמיהו, אמר, אילו בכיתם בכייה אחת בעודכם בציון, לא הייתם גולים. וזכנו הקדוש ברוך הוא שנעשה את עבודת התשובה כמו שצריך, ונשוב בתשובה שלמה, ונזכה בעזרת השם כולנו, ויכתב בספרם של צדיקים גמורים לשנים רבות נעימות וטובות. רבי חנינא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, הדיני חופץ למען צדקו, ידי תורה וידי.
1: עד כאן ברוך יומרו, עם הרב ברוך רוזנבלום.

ערוץ 2000 מאחל לכם ולכל בית ישראל שבת שלום ומבורכת. התוכנית הבאה מתחזקת.

שלום לכם, מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו נכנסים אל שבת המלכה, הלכה למעשה, עוד מעט עם כבוד הרב. היום הרב אמנון חגיגי איננו, יש לו איזשהו אירוע שהוא יוצא מחוץ לעיר, לכן אנחנו בעזרת השם יתברך נהיה עם כבוד הרב יוסף משדי, שמפאר לנו את התוכנית ככה כשהוא נמצא עם דברים מעניינים, מחזקים, אקטואלים, גם הלכתיים וגם מוסריים. אז אנחנו מיד נשמח לשמוע את כבוד הרב, שיהיה איתנו כאן בשידור חי, הרב יוסף משדי, תוכלו גם לתם לעלות לשידור, ולשאול את שאלותיכם בכל נושא הלכתי שרק תבחרו. אז אני מיד רוצה לצאת איתכם עם התוכנית הזאת, לבינתיים אנחנו נמשיך עם עוד איזשהו שיר לכבוד שבת המלכה, ובעזרת השם יתברך, מיד התוכנית שלנו עם כבוד הרב יוסף משדי. אבל הייתי רוצה לשמוע איתכם את, אולי, אתם זוכרים קצת את גלעד פוטולסקי, אבל הוא, אנחנו שומעים אותו הרבה בווקלי, כן, דווקא בזמנים האלה, אבל השירים האלו כל כך יפים, דווקא כשהם לא ווקלים, כן, יש ויש, אבל על כל מקרה, אחד השירים היפהפיים שאני חושב שהם יפים וגם הם מחזקים, זה השיר הזה, קריבון עלם. בואו נשמע את זה יחד. גלעד פוטולסקי, תזמורת שלהבת. בבקשה.

0: עצמך, די וחרת מכל אומיה, כן, אנחנו העם הנבחר מכל אומות העולם, למקדשך טוב תתה, זה הבקשה שלנו ממך. אנחנו הבניך אהובך, רוצים להיות מחוברים באמת. כאמור, אנחנו יחד עם כבוד הרב יוסף משדי, הלכה למעשה, נשמע, נתחזק, וגם אתם תוכלו לעלות השידור כוכבית 2610, גם דרך האתר והאפליקציה. כתבו לנו, אנחנו עם כבוד הרב, ערב שבת שלום לכבוד הרב יוסף משדי.
1: ערב שבת שלום ידידי רבי ראובן, וכל אחינו בית ישראל בכל מקום שהם, וכל העוסקים בקודש שם אצלכם, שאתמול היה ברוך השם.
0: זכינו, זכינו לשמוע, לקבל את הרב כאן באולפנינו, באמת בהשקה, שהרב הגיע לאחר מסירת השיעורים, הרב הגיע ככה וכיבד אותנו בנוכחותו. אז ישר כוח גדול. הרב, דבר ראשון, למי שלא יודע על מה אנחנו מדברים, אתמול היה השקה של האולפנים החדשים של ערוץ 2000, אולפני הווידאו החדשים והמהודרים ביותר. ברוך השם, מפה רק להגדיל תורה ולהאדירה, היה פה באמת הרבה רבנים, אנשי ציבור, שעם הפנים קדימה, להגדיל תורה ולהאדירה. מה ההתרשמות של הרב, אגב?
1: שרואים שכולם רוצים להשתדל ולעשות רצון השם, אלה המשפיעים ואלה הנשפעים, ובעזרת השם שנזכה. כל דבר קטן יש בעולם הזה שעושים, רבי חיים ויטל כבר כותב בספר שלו, שהוא שואל את רבנו ארי, מה שווים כל הדברים שאנחנו עושים לעומת מה שעשו פעם התנאים והאמוראים, קדושי עליון? מה? אמר לו רבנו ארי, תדע לך שבדווקא בגלל שאנחנו בדור הזה הרדוד והנחות, דבר קטן שאדם עושה כיום זה שווה הרבה הרבה יותר ממצוות גדולות שהיו עושים תנאים ואמוראים. וכל שכן הפעולות האלה של זיכוי הרבים, שזה הדבר הגדול, ואם אנחנו נמצאים גם בחודש אלול ובעוד מעט לפנינו גם עשרת ימי תשובה, שמצווה גדולה, חלק ממצוות התשובה זה לזכות את הרבים גם כן לחזור בתשובה. אז אולי אני עכשיו חושב, לא לחינם הקמתם את האולפנים דווקא אתמול, כאשר רבנו ענה בשערי תשובה, שהוא ספר הספרים המדריך לבעלי תשובה, וגם בספר העיקרים, וגם הרבה הרבה ספרים כותבים, שבעל תשובה, אחרי שהוא עושה תשובה, הוא צריך גם כן להשיב אחרים לעבודת הבורא. ככה הוא כותב שמה, להחזיר אותם בתשובה. הוא כותב שאם יחזרו בתשובה, זה קורה את גזר דינה, והקדוש ברוך הוא מרחם עליהם, והוא הביא שם דברי הגמרא במסכת שבת נ"ד, שכל מי שאפשר למחות ואינו מוחה, נתפס על אנשי ביתו, ואם הוא יכול לתפוס את אנשי עירו, אז אנשי עירו, ואם זה על כל העולם, אז הוא נתפס גם על כל העולם, כל אחד לפי הכוחות שלו. וגם השלה הקדוש, יש לו על מסכת יומה, בעמוד התשובה, הוא כותב שבעל תשובה צריך להשיב רבים מעוון כמה שהוא יוכל. שובו והשיבו. ככה הוא מביא בשם רבנו יונה, וככה כותבים עוד הרבה ארוחיים הקדוש, הפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן להשם ועוד ועוד, וזה ברוך השם זוכים. גם אצלנו בפרשה, אמרנו ארוחיים הקדוש שמה בתחילת ויקרא, אבל גם אצלנו פרשת כי תצא, אצלנו בפרשה כתוב, לא תראה את שור אחיך או ציון נידחים והתעלמת מהם, אשר תשיבם לאחיך, ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עם חד ראש אחיך אותו ואשבותו לו. כותב אור החיים הקדוש, שזה הולך על בני אדם, שיש בהם נפש בהמית, שגוברת על הרוח הטובה, על הנשמה, ואיך מחזירים אותה, את השור ואת השה, שבלוע בתוך הבן אדם, איך, מה עושים את המעטפת הזאת? אומר אורחיים הקדוש, אם אתה רואה את אחיך נידח, לא להתעלם מהם. אשב תשיבם לאחיך, הקדוש ברוך הוא נקרא גם רעך, ונקרא ועוד כל מיני דברים, ואספתו אל תוך ביתך, לקרב אותו בעזרת השם, וזו הדרך של בעלי תשובה, והנה, ברוך השם זכין, בסייעתא דשמיא.
0: יפה מאוד, כן. אולי בהקשר הזה, איך אדם פרטי יכול לעשות את זה? אין לו ערוץ, אין לו אולפנים.
1: אז אני אגיד לך, גדולי עולם לא צמחו רק מאולפנים וערוצים. החזון איש היה בן אדם בודד שבא לארץ ואף אחד לא הכיר אותו כשהוא בא לארץ. אילולי שרבי חיים אויזר שלח איגרת לבני ארץ ישראל ואמר להם, תדעו, ארי עלה מבבל, אף אחד לא הכיר אותו. היה אדם נמצא בבני ברק, ולא בני ברק של היום, שהיא מטרופולין גדול. בני ברק של פעם היה פרדס עם בית בהפרשים של מאות מטרים או קילומטרים, בית פה ובית שם, עם תנים שמסתובבים פה וחיות בר וכו' וכו'. חזון איש, מי הכיר אותו? שתיים, שלושה תלמידים היו לו וקיבלו את פניו, ועוד כמה בודדים. והחזון איש הזה, עד היום, הוא זה שהקים את צביון עולם הישיבות, הוא זה שעצר את הגיוס של שירות בנות, שהוא כמר שזה נקרא יארג ועל יעבור. בת שהולכת לצבא או לשירות לאומי, זה נקרא יארג ועל יעבור. זה מעבירות החמורות שבתורה, ובלי סיבות ובלי היתרים ובלי פלפולים. ועד היום שומרים על זה, ועוד הרבה הרבה דברים, ועד היום מילה של חזון איש. זה מראה לנו שהקדוש התורה וקיום העולם נמסר גם ליחידים. אדם לא צריך עכשיו שיהיה לו אולפנים ולהשיג תקציבים. מי שיש לו ומשתמש בזה לדברים טובים, שכרו גדול. אבל צריך לדעת גם כל אחד ואחד יש לו את הכוחות האלה. הקדוש ברוך הוא תובע מבן אדם לפי הכוחות שלו, ואם הוא יעשה כל מה שמוטל עליו במצב שלו, הוא שווה לאדם בדיוק שיש לו אולפנים ויש לו ערוצים ויש לו תקשורת ומדיה, גם אם זה נמצא בכל העולם כולו.
0: וואו, זה מעניין.
1: אבל בתנאי שהוא עשה את שלו.
0: כן, זה ממש מעניין, כי אדם כזה משתווה, מזכה רבים, כמו כאן ניקח, לא יודע, לצורך העניין, נגיד הרב יגאל כהן, שבא ומחזק בכל העולם. ואם אדם עושה את שלו, זהו, עשה את שלו, נכון?
1: נגיד לך יותר מזה, אם הזכרת את הרב יגאל כהן, או לכל מיני דברים, בלי להזכיר שמות, אבל אני יכול להגיד לך, למשל, שיש אנשים גדולים כאלה, שמפורסמים, אבל אנשים לא יודעים שלפעמים, בן אדם אחד פשוט עומד מאחוריהם, ודוחף אותם. הנה דוגמה פשוטה, איך לכאורה נראה שאותו אדם שנמצא, לא מדבר כרגע על שום שם, כן, אני מדבר באופן כללי. אתה רואה, אני מכיר פשוט דברים, ולכן אני נזכר בכל מיני מצבים ובפרט שמות. ישנם אנשים שמאוד מאוד מפורסמים, אבל לפעמים עומד מחרם בן אדם אחד. אילולי הבן אדם אחד הזה, לא היה, רק הוא לקח את אותו אדם כדמות. מה שאומר, שיכול להיות שבשמיים, הצלש יקבל לא פחות אותו זה שעומד מאחר שבכלל אף אחד לא מכיר אותו. הנה זה דוגמה אחת. דוגמה שגל כולנה, מה שאומר המדרש, שנינו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אגריפס המלך, היה מלך גדול, הביא, ביקש יום אחד מהכהנים, אף אחד לא מקריב קורבן, אף אחד, רק אני. אני רוצה להיות האורח הכבוד בשמיים. הביא פרים, עשרה, וכו' וכו', רחלים, 200, הביא כל מיני. ובא אחד לכהן, אני עם איזה משהו מועד, קצת צולת, משהו, אני מביא או סולת, גוזלים, כל מיני. בא לכהן, אמר לו, תחנן אליו, שיקריב את זה. הכהן אמר לו, היום אגריפס נתן הוראה, אף אחד לא מקריב, רק הוא. אבל בסוף השתכנע הכהן גדול, הכהן, והקריב את הקורבן של העני. בלילה אגריפס המלך חולם, הוא רואה כביכול את הקורבנות שלו, ואיך הם כביכול עולים לשמיים, אבל פתאום הוא רואה איזה משהו מועט שווה פרוטות אחדות של איזה לעומת כל מה שהיה לו, וזה מתקדם. מהר קרא לכהן, אמר לו, אתה באמת לא שמת קורבן של אף אחד? הוא צריך הכהן להודות לו שהוא הביא איזה אני. הוא אמר לו, תדע לך, שהקורבן העני הראו לו בשמיים, הקורבן של העני המועט הזה, עבר את כל הקורבנות שלו. למה? כי אחד המרבה ואחד הממעיט, הוא בלבד שיכוון ליבו לשמיים. ולכן, אם אדם יעשה לפי הכוחות שלו, ויעשה לשם שמיים, זה שווה בעיני הקדוש ברוך הוא, יותר משאדם יעשה בכל התקשורת העולמית, והוא ירגיש טוב עם עצמו, ואולי יהיה לו נגיעות לא לשם שמיים וכו' וכו'. שם יצילנו בעזרת השם. ולכן גדולי ישראל, אם זה הרב שטיימן והרב שח ועוד הרבה שהכרנו, מאוד מאוד היו ברוכים מהכבוד והיו ברוכים מפרסומות וכל מיני דברים, והם היו קוראים לזה שגם אם אני חיברתי ספר, היה אומר הרב שח, זה נקרא כרטיסייה מנוקבת. זה כמו האדם, אתה זוכר, שהיו לי פעם עם כרטיסיות לאוטובוס.
0: כן.
1: עם הכרטיסייה מנוקבת אין לך מה לעשות איתה. אז חיברת ספר, אבל קיבלת כבוד מזה. הרב שטיימן, כשהיה נותן בכבוד, היה בוכה. והוא היה יודע מה יוצא מהדברים האלה. ולכן אמנם אנחנו בני אדם, ויצר הרע חזק, ועשוי מאש, והכבוד הוא אחד מהדברים הכבדים ביותר של היצירה, כי ממנו כל התוצאות של הגאווה והכעס והקפדנות וקינה ושנאה ותחרות, כל הדברים האלה נובעים מעניין אחד של גאווה, שזה עניין ביחד עם הכבוד. וכשאדם עושה את הדברים האלה, אז זה הפסד גדול. אבל אמרנו, אנחנו בני אדם, אבל אם אדם עושה דברים לשם שמיים והוא עושה אותם אחד המרבה ואחד הממית לפי הכוחות שלו, אני אגיד לך עוד משהו לסיום. כשאדם נמצא בבית כנסת, בבית מדרש או כל מיני מקומות, והוא יושב ולומד טוב, וראינו את זה בעינינו בכמה מקומות, הוא לומד חזק, לא מזיז את העיניים, פחות דיבורים, יותר בקול, ומחזק את הסביבה שמסביבו, האדם הזה הוא נקרא מזכה הרבים בלי להרגיש, כי זה משפיע על האנשים, ומפה מגיע הכוחות של אותו אדם, ולכן אדם יעשה את שלו. ובפרט בתקופה הזאת צריך לדעת, יש רשב"א בתשובה שכותב שלמרות שיש חוכמת המזלות והכוכבים, ויש אנשים שמסתכלים בכף היד, וידוע חוכמת הפרצוף והדברים האלה, זה כבר מוזכר בזוהר הקדוש פרשת יתרו, זה מובא בתשובות הגאונים, זה מובא בקדמונים, ועוד הרבה הרבה שהיו משתמשים לפעמים בכל מיני גורלות ומזלות ועניינים למיניהם. אבל אומר הרשב"א בתשובה, תדע לך שכל זה כאשר מדובר באדם יחיד, אבל ציבור הדברים האלה לא מדברים בכלל. כשאדם יש לו, הוא בא עם כוח של ציבור, מסתכלים עליו בשמיים משהו אחר, יש לו פרוטקציה בשמיים. אם אנחנו עכשיו מחפשים זכויות לראש השנה וליום הכיפורים ולכל הימים הקדושים האלה, צריך לדעת, זיכוי הרבים זה הדבר הגדול. ואיך זיכוי הרבים? תהיה קשור לציבור, ואז בשמיים מסתכלים עליו ואומרים, זה מפקד. ראינו כמה חייל שעושה עבירה, בדיל ויעבור. לא עושים דבר, אבל מעבירים אותו, שולחים אותו לפה לעונש. אבל אם קצין גדול יעשה עבירה, זה משהו אחר, אי אפשר. הוא אומר, אצלהם זה כמו מלאך, הרמטכ"ל עשה איזה עבירה, נרדם בשמירה, או שביעי באוקטובר, או כל מיני אנשים אמונים כאלה, אני לא יודע מה יש, אבל אני מתאר לעצמי שברור ופשוט שלא ידונו אותם באותו דין כמו שדנים סתם איזה חייל. ולמה? כי בסופו של דבר צריכים אותו. כל עוד שהקדש ברוך הוא שומע את הצלילים של התורה, זה משל אותו מלך שהיה לו אדם שמנגן בכינור, ויום אחד הוא חטא למלך, אבל המלך לא יכל להניש אותו, כי לא היה אדם שמנגן לו בכזו צורה יפה, עד שפעם אחת נשברה ידו של אותו אדם שמנגן, ואז העניש אותו המלך על מה שהוא עשה לו פעם. באותה מידה, כל זמן שאדם לומד תורה, הקדוש ברוך הוא שומע את הצלילים האלה של התורה, עוד שהוא מחזק את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מעביר ראשון ראשון, מוותר בדרגות, בבחינות מסוימות. הקדוש ברוך הוא לא וטרן, אבל לבחינות מסוימות, וממילא זה הזכות שיש לנו שאדם יזכה את הרבים, ובעזרת השם שנזכה לעצמנו ולאחרים בעזרת השם.
0: אמן, אמן ואמן. מחזק מאוד. ישר כוח גדול. הרב, אני רוצה אולי לגוע עם הרב קצת בנושא הלכתי. יש לרב, כל פעם הרב ככה מעניין אותנו בדברים אקטואליים, עכשוויים, מעניינים, גם בספרים של הרב, כל מיני הלכות שמתעוררות, פעם זה בימי בין הזמנים, ופעם זה כל מיני הלכות בקורונה למשל, שמה שיצא על זה, ספר או חוברת, אני כבר לא זוכר. יש לנו הרב משהו שמעניין אותנו היום, בזמן נגיד אלול, סליחות, שיכול...
1: יש ברוך השם אין סוף להלכות, ותמיד מתחדשים דברים. וברוך השם, אם אנחנו כרגע בימים האלה, זה הנושא של הסליחות. עם ישראל למנהגיו אומרים את הסליחות, וגם אשכנזים יכולים להצטרף עם הסליחות של הספרדים. זה לא נושאים של פוליטיקה, זה לא נושאים של איך יגידו ומה יגידו. רבנו ארי היה אשכנזי, אבל היה מצטרף עם הספרדים מראש חודש אלול לאמירת הסליחות. ולמה? כי זה מתעורר.

שואלים. אומר, הרב, אני מרגיש בעל הסליחות, עייף כזה, לא מרגיש שום דבר, הכל אדיש, וכו' וכו'. מה, יש עניין לבוא או לא לבוא? שואלים את זה הרבה אנשים. הוא אומר, מה אני אבוא? אבל צריך לדעת, כל פעולה שאדם עושה, זה דחיפה. דחיפה לרכב. הגוף של הבן אדם זה נפש בהמית. כסוס שוטף במלחמה. כל היום יש דברים ורצים ועניין ועניין וכל מיני דברים ודיבורים ועיסוקים. איך אדם יעצור זה ויכנס, לכיוון הטוב, זה על ידי שהוא יורר את עצמו, אמירת סליחות או כל מיני דברים. המאירי, יש לו ספר שנקרא חיבור התשובה. הוא כותב שאמירת הסליחות שעושים לפני ראש השנה, זה בדיוק כמו שדורשים בהלכות הפסח, 30 יום קודם לפסח, באותה מידה, הסליחות זה לעורר את הלבבות. ידוע מה שכותב החינוך, תחילת הספר, מצפת את זין, שאדם נפעל אחר פעולותיו. אדם שעושה פעולות מסוימות, בלי להרגיש, הוא נמשך אחרי הדברים האלה. גם אם זה לא לשם שמיים, וגם אם זה לא בדיוק כמו שצריך לעשות, אדם נפעל אחר פעולותיו, וממילא, בעזרת השם, זה יהיה לו דחיפה, והוא יראה שעם הזמן הוא יתעורר גם כן. מספיק ירעור תשובה אחד שאדם יקבל באמצע, ככה משהו עמוק, שפתאום יש פה איזה משפט, או איזה מנגינה שמעוררת את האדם, הדבר הזה, זה כבר ייתן לו כוחות, וכמה שנכנס התשובה יותר בעומק נפשו של האדם, זה הדבר הגדול ביותר. עוד דבר אני אומר, יש הרבה אנשים שלא מסתדר להם לפעמים לקום לסליחות. למה? יש אנשים חלשים, יש אנשים שהסליחות אצלם זה בלילה בחצות, והם כבר מותשים מכל היום העבודה, ויש אנשים להפך שאצלם בשכונה הסליחות זה לפנות בוקר, והוא נאלץ לישון מאוחר. יש הרבה סיבות, ושערי תירוצים לא ננעלו. אבל א' כל, אדם צריך להשתדל למצוא את הזמן. ברוך השם, היום יש בכל המקומות, בכל הזמנים, ברוך השם. אבל צריך לדעת שאם אדם לא יכול להגיד את זה בציבור, הוא יכול להגיד את השליחות גם ביחידות. רק מה? חוץ מהי"ג מידות, שזה הוא יגיד כקורא בתורה, ויגיד, אבל מה שיכול להגיד ולהתעורר זה בסדר. הקטעים בארמית, יש אומרים שצריך לדלג אותם, אבל לא בגלל שיש בהם איזה עבירה או איזה קלקול, זה בגלל חס ושלום, זה בגלל שיש אומרים שמלאכי השרת לא מכירים בזה. אבל א', זה מחלוקת גדולה, הרבה מדברי הגאונים והקדמונים סוברים שאין עם זה בעיה, הבאנו את זה בספר, אבל כולנה זה לא איסור, ואם אדם מתעורר עם הדבר הזה, לו יהי אל הספר מוסר, הלוואי ואדם ילמד תורה כל היום ויתחזק כל היום, אז זה בסדר גמור. אם אדם נמצא בשידור חי מתוך טלפונים, ושם מתחברים לכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אז גם כן הוא יכול להשתתף איתם. אם זה משהו מיידי, כמו טלפון, שהשידור הוא מיידי, במקרים כאלה הוא יכול לענות הכל, אמן, ואת כל הדברים. אם זה לא שידור מיידי, אז בוא ישתתף איתם, אבל כמו שאמרנו, יתנהג בסגנון של יחידות. זה לא משנה, במילא יוצאים את החובה כך או כך, זה בסדר, שאר הפרטים כתבנו אותם בספר בפנים. דבר נוסף, יש אנשים אומרים, אני אומר סליחות בלילה, אבל ככה, ומזדמנה לי פתאום סליחות בצהריים. אין שום בעיה לומר עוד פעם סליחות. אין שום בעיה, זה לא נקרא ביטול תורה. כתוב בברכי יוסף באחרונים, שבתקופה הזאת בחודש אלול, היו גם התלמידי חכמים ממעטים קצת מהלימוד, ועוסקים בספרי מוסר ודברים להתעורר בתשובה. אז עד רבה, תבוא עליהם ברכה, כל מי שיכול, גם אפילו חתן, מתחתן, גם כן, להגיד סליחות, זה לא קשור. בא החתן, אומר, אני פטור. אמר פטור, מחלו לו כל אבונותיו, כשהוא היה חתן, נתפקקו, יש לך גרסאות, נמחלו או נתפקקו וכו', אבל לא משנה. חתן גם כן יכול להגיד סליחות ועד רבה, אבל מה? לא יגיד את הוידוי ונפילת הפיים. נפילת הפיים בעיקר

0: להגיד, אבל כל הסליחות הוא יכול להגיד, ועד רבה יהיה לו לזכות, להבדיל, אבל גם כן, אמנם אבל לא יוצא מהבית שלו בתוך שיבה, גם לתפילות השומרים שלו, אבל הרבה מקילים בעניין הזה, נראה לבית יוסף, כותב בורא דעה, שהמנהג שאבל כן היה יוצא לבית הכנסת להתפלל בשני וחמישי, אם אין לו מניין הוא יכול להתפלל במקומות אחרים, ואם אין לו יכול להגיד גם סליחות, אין בזה שום בעיה, וכל מה שאדם, איך כותב הרמב״ם, כל המרבה לשוב, זכות הוא לו. כמה שאדם מרבה לשוב? מה זה מרבה לשוב? נשאל שאלה, מה זה מרבה לשוב? אדם שב, הולך בכביש פלוני, אומרים לו, לא, הדרך שלך בצד השני. עובר על הכביש השני, לכיוון הצד השני, זה נקרא שהוא כבר שב. מה זה מרבה לשוב? תשובה, העניין הזה של התשובה וכל הדברים האלה, יש להם בחינות מסוימות. כמה שהם יותר חודרים לעומק, הם יותר נחשבים ויותר מעולים. ולכן, כמה שאדם יותר יעשה את זה מהלב, וממילא, כשאדם אומר עוד פעם סליחות ועוד פעם סליחות, כל פעם זה יותר חודר ויותר חודר, וממילא זה נכנס יותר בעומק, וזה הדרך, ובעזרת השם, כשאומרים את הסליחות האלה, אז אדם נפעל אחר פעולותיו, נכנס לעומק העניין, וככה בעזרת השם, נזכה לשנה טובה ומבורכת אמן. בעזרת השם.
1: אמן, אמן ואמן, ישר כוח הרב, אני רוצה לצאת אולי להפסקה מוזיקלית קצרצרה, ומיד לאחר מכן לשוב אליכם לשאלות של המאזינים בלא נדר. אני נפתח אולי עם השיר אדון הסליחות, בוחן לבבות, הכי מתאים, הכי קשור והכי עכשווי, שבעזרת השם ישמע את תפילותינו ויקבל את סליחתנו. אדון הסליחות, בוא נשמע את זה.

כוכבית 2610, כוכבית 2610 מכל טלפון לעלייה לשידור, שלוחה 9. כוכבית 2610, שלוחה 9 לעלייה לשידור. גם אם תרצו רק לשאול את השאלה שלכם ונעביר את זה כאן, תשאלו מתחת לשידור ואנחנו נעביר את זה כאן בשידור בשמחה רבה. דרך אתר ואפליקציה כתבו.

0: טוב, אנחנו במשדר הלכה למעשה עם כבוד הרב יוסף משדי. שוב ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום, רבי
0: ראובן. טוב, הרב, קיבלנו כאן שאלה ממאזינה, לא עלינו, השם ישלח להם ברכה ושמחה בבית שלהם. היא אם שכולה, איבדה את בנה לפני שנתיים. היא שואלת, האם היא צריכה... כדאי לה לברך, כנגיד כל מיני ברכות, והברכות האלו הן לעילוי נשמתה, לעילוי נשמתו. והאם צריך להגיד כל פעם לפני כן, לעילוי נשמת זה וזה?
1: אז אני אגיד. בעיקרון, לא צריכים להגיד כל פעם לעילוי נשמת. ממש לא. כל זכויות שאדם עושה בזכות הנפטר, כלומר, שאם זה דברים שבמילא אדם עושה אותם, אז זה גם לא ברור כל כך שזה משפיע על הנפטר. כי בשמיים מה שאדם עושה בעולם הזה, זה מה שיש. מה שאדם יכול לשלוח לעולם הבא, מתנות וחבילות לנפטר, זה דברים מעבר. כלומר, אם למשל הוא עכשיו מברך ברכות שביותר בכוונה, או למשל מביאים ברכות לבני ישיבות, לאברכי כולל שיושבים ומברכים, זה תוספת, זה מעבר לטבע ולרגילות של האדם, ואדם עושה את זה בגלל הנפטר, אז זה בסדר. כתוב שאין בספרי כפר שמחפרים גם על המתים, גם להם יש כפרה, גם למתים וגם לחיים, ומזה לומדים הפוסקים בהלכות יום הכיפורים, שהיו נודבים נדבות וצדקות גם עבור הנפטרים. אבל ומה העניין? שפה אנחנו עושים משהו מכוחם כביכול, בגלל לזכותם, אז זה בסדר. ממילא, כאשר מתחזקים ומוסיפים בכוונה, כל הדברים האלה שעושים, זה מובן מאליו שזה בגלל הנפטר, אז זה בסדר. לא צריך להגיד לעילוי נשמת. מה שאומרים לעילוי נשמת, זה בזמנים שעושים השכבות בבית כנסת, שעולים לתורה, ביום היורצייט, בערב ראש חודש, גם כן אפשר להזכיר, זמנים כאלה, אבל בשאר הימים, עצם זה שאדם בראש שלו עושה משהו בשביל הנפטר, זה משפיע עליו. אבל לא צריך להגיד כל פעם במיוחד, ובעזרת השם זה גם כן עושה עילוי נשמה, וכמו שאמרנו, העיקר זה זה שמוסיפים עוד דברים מעבר למה שאדם במילא עושה, וזה נקרא דבר שמועיל לעילוי נשמת הנפטר.
0: יפה מאוד, יפה מאוד, ישר כוח גדול, חזק ואמץ, ואנחנו עם שאלה נוספת. האם עדיף להתפלל ולומר סליחות לאחר חצות לילה ביחיד או ברבים, אבל כן עם ציבור ביום?
1: שאלה טובה. צריך לדעת ש... תפילה, אמירת סליחות בציבור, יש לה מעלה גדולה מאוד. מקודם, אמנם כתב, אמרנו, בפתיחת ההלכות, שאדם שלא יכול להגיד בציבור, יגיד גם ביחיד. למה? כי כל דבר שאדם עושה, זה דבר גדול מאוד. אבל, צריך לדעת, כשאדם אומר בציבור, ביחד עם ציבור, כותב הרמב״ם, יש לזה כוח גדול מאוד מאוד, כי תפילת הציבור גדולה ומתקבלת. תפילת הציבור יש לה כוח שמתקבלת מאוד. וממילא, אמנם נכון שחצות זה דבר של זמנים. זמנים מיוחדים, מסוגלים, אבל אלה דברים שכתובים בספרים, בספרי הקבלה, בספרי חסידות, שיש זמנים מיוחדים לאמירת הסליחות. אמנם כתוב שהיו משכימים, זה כתוב גם בספרי הראשונים והגאונים שהיו מקדימים והיו קמים, כי זה היה הזמן, אחרי הכל זה את רצון, זה זמן של את רצון. אבל כאשר אומרים בציבור, ואני תפילתי לך שם את רצון, מתי זה את רצון? חזל לומדים בשעה שהציבור מתפללים. זה נקרא את רצון אחת. עוד את רצון מצאנו בעשרת ימי תשובה. יש עוד בחינות של את רצון. זה יכול להיות בעלות השחר, זה יכול להיות בחצות, אפילו שני וחמישי, זה נקרא את רצון. שני וחמישי אפילו באמצע היום. זו הסיבה שמרבים תחנונים, כוזבים הפוסקים, בגלל שהימי שני וחמישי זה ימים שהם יותר את רצון. יש עוד דברים ועוד זמנים ועוד דברים. אבל כאשר מדובר פה על תפילה, על תשובה בציבור, יש לזה כוח חזק מאוד שכתוב ברמב״ם פרק שני מלכות תשובה, שציבור כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים. כך כותב הרמב״ם. יש לזה כוח גדול. א', שנית, כשאדם אומר בציבור, אז זה נאמר הרבה יותר חזק, זה יותר עם התעוררות, מאשר שאדם אומר לעצמו. אלא אם כן לפעמים מדי פעם, אולי אם אדם ירצה נגיד להתעורר בעצמו ולהגיד ככה, אם מעורר את עצמו כשהוא יושב עם עצמו ומתבונן, יש מקום לזה, אבל לא בדרך קביעות. בתפילה אי אפשר לעשות דבר כזה בכלל. אדם לא יכול להגיד אני מתפלל בציבור, רק ביחיד, כי ביחיד אני יותר מכוון. לא, הגמרא אומרת שאם אדם מתפלל ביחיד, בשביל שהתפילה שלו תתקבל, זה רק אם הוא שם נפשו בכפו. ממש, מתאמץ מאוד. ואילו כשהוא מתפלל בציבור, אז גם אם התפילה לא כל כך, זה גם כן עובר. יש לזה כוח של תפילה בציבור. תפילה בציבור זה תקנה שאי אפשר לשנות אותה. אבל סליחות שזה תוספת, זה לא חובה, זה מנהג שנהגו ישראל, אם אדם אולי פעם בכמה זמן ירצה להגיד ביחידות, הוא יכול לעשות דברים כאלה ולהגיד ביחידות, אבל שוב, עדיף יותר בציבור. ולכן, אם יש לו בציבור אפשרות, יכול להיות. עכשיו, מעבר לזה, אמרנו גם מקודם, שאדם יכול להגיד גם פעמיים בסליחות. בתנאי שזה לא יהיה מצוות אנשים מלומדה, שלא פעם זאת צריך לחזור גם על הוידוי עוד הפעם. אבל אם אדם אומר בציבור, ואחר כך לעצמו אומר את הסליחות, והוא גם לא חייב להגיד את כל הסליחות, הוא יכול להגיד כמה קטעים מסוימים, להוסיף, זה גם כן בסדר גמור, ולכן תפילה בציבור יש לה, זה ודאי חובה, אבל גם סליחות בציבור יש להם מעלה מיוחדת, וזה בסדר גמור שיהיה עם הציבור, וזה בסדר גמור, כן.
0: טוב, יפה, יפה מאוד, כמה כיף לשמוע את הרב, ככה אנחנו, כל פעם שאנחנו מעלים את הרב, הזמן טס לו ואף לו בלי להרגיש בכלל. אז זה מראה שכיף לנו לשמוע את הרב, וזה מראה שהדברים של הרב עושים פירות. אז באמת שהרב, נברך את הרב, שהרב ימשיך להגדיל תורה ולהדירה. ברוך השם, אני שמח, שמחנו מאוד לראות את כבוד הרב אתמול כאן באולפני, בהשקה של האולפנים החדשים. להגיד לרב תודה ענקית, בעזרת השם יתברך. אני מאמין שיהיה לנו עוד הזדמנויות להיפגש הרב.
1: בעזרת השם, חיכו לצמור ברובן. שיהיה תמיד זיכוי הרבים, ושזה יעשה רושם. אם הזכרנו מקודם, שלפעמים אדם יש לו ערוצים וכולי וכולי, אבל נכון. זה לא רק צריך, שהדברים האלה גם יחדרו. ואם דיברנו מקודם איך חודרים, זה כמה שאדם עושה לשם שמיים, וזיכוי הרבים זה דבר גדול מאוד. רבי מאיר שפירא מלובלין, הרי ידוע הוא ייסד את הדף היומי, כידוע. Yeah. הוא, כשהוא נפטר, היה חברו בעל הארץ צבי, מקוז'יגלוב, היה גאון עולם, אחד מגדולי הפוסקים, והוא היה ממש ממרר בבכי על פטירתו. ובלילה התגלה אליו בחלום רבי מאיר שפירא מלובלין. והוא שאל אותו, מה נעשה בדינך? איזה זכויות יש לך? יש לך ישיבה גדולה, מאוד בחורים, יש לך זיכוי שבכל העולם דמדף היומי וכו'. אמר לו, תדע לך, בעולם הבא זה פשפל רוח. שם זה לא רק זיכוי הרבים, זה הדבר הגדול גם כן שיש לבן אדם, ובעזרת השם ולימוד תורה זה הכוח שיש לנו, ובעזרת השם אם זה זיכוי הרבים ולימוד תורה כמה שיותר, זה בעזרת השם ישפיע על עם ישראל ויהיה לברכה ובשורות טובות.
0: יפה מאוד, יפה ומחזק, ישר כוח גדול לרב, שנזכה ללכת בדרכי השם, לעשות את רצונו תמיד, שהרב גם ימשיך להגדיל תורה ולהדירה בכל הכוח, יישר כוח.
1: שבת שלום ובשורות טובות.
0: שבת שלום ובשורות טובות. אנחנו נשמע את השיר לכבוד שבת קודש. לכבוד

0: כך, בזה אנחנו יוצאים אל התוכנית הבאה שלנו לקראת שבת קודש.
1: בואי לגני,
0: יוצאים לדרך
1: אותי קלה,
0: רת השם יתברך עם המרויינים והשירים והדברי תורה והסיפורים, כל מה שיש לנו בדרך. תרימו את הווליום בנשמה לכבוד שבת המלכה שנכנסת אלינו. תודה, תודה, תודה שבחרת בנו מכל העם.

0: לכבוד שבת קודש.
1: מוטי וייס, אלוף, אלוף. אנחנו עם אברהם פריד והסימפונית, מכניסים כך את שבת המלכה שחוזרים מבית בית הכנסת. כך עם ישראל מכניס את שבת המלכה סביב שולחן השבת, כל המשפחה יחד שרים את השיר הזה. כן, המלאכים איתנו, בואו נשיר איתם יחד.

0: אברהם פריד והסימפונית, מחרוזת שלום עליכם, ישר כוח, ואני רוצה לשמוע יחד איתכם עוד מיד, יותר נכון, יהיה איתנו כאן הרב דוד בידרמן, שיחזק אותנו קצת מדברי האורח חיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו תגן בעדנו ובעד כל ישראל, אמן. בואו נשמע את זה. מה זה זה? מחרוזת להקת ההללה, מחרוזת שירי שבת, ששם ניגון מזמור דוד, צבנו מטובך, קשמר השבת, הוא אלוקינו, הוא אבי, ובר יוחאי, בואו נשמע את זה רגע, ובעזרת השם מיד מיד.
1: אמנו,
0: אישר אל הראש, שיחזק אותנו, שם כאן גם רב שמואל מתל אביב, אני רוצה לשמוע את הפעילות שלך בתל אביב, הולך להיות כנס חזק מאוד, של מאות מאות של צעירים שיבואו ויתחזקו ויאמרו סליחות, ישמעו הרצאות כמה שעות הסיפור הזה. שלכם ישראל, ואני רוצה לשמוע גם על מה אתה רוצה לחלק להם אחרי הערב הזה. אני רוצה עם זה עוד מעט. תעלה לה, תרימו.

0: בר יוחאי, נמשכת אשריך, ואיזה דבר גדול קורה במירון בכל לילה, בכל לילה בימי הרחמים והסליחות. מגיעים, אני לא יודע להגיד, אולי מאות, אבל מספרים מאוד מאוד גדולים של חבר'ה צעירים שמגיעים מכל האזור. לאו דווקא צעירים, אבל הרבה צעירים גם שמשתתפים שם בסליחות. עושה את זה הבן של הרב יוסף תדגי. פשוט מרגש לראות את עם ישראל על המדרגות שם, נכון? שיורדים שם מדרגות שיורדים מהכניסה השנייה, מאחורה. כל המדרגות מפוצצות, רמקולים. 12:30 מתחיל סליחות, פשוט מרגש מאוד, מחזק מאוד. אשריהם ישראל, זכותו של בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי תגן בעדנו ובעד כל ישראל. הרב דוד בידרמן, ערב שבת שלום לך, גם השבוע הזה.
1: ערב שבת שלום לך ולכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, טוב מאוד.
0: יופי, שמחים לפגוש אותך שוב. דברי אורח חיים הקדוש וגם סיפור מעניין שיש לנו השבוע, נכון?
1: כן.
0: אם אנחנו מדברים על הסיפור, על מי מדובר?
1: על רבי פנחס מקורץ, ההילולה שלו בשבוע הבא, ביוד באלול.
0: יוד באלול. איזה יום זה יוצא? אנחנו נבדוק כבר. אנחנו נבדוק ונעדכן. על כל מקרה...
1: יום ראשון, שבוע הבא.
0: יום ראשון, שבוע הבא. כלומר, יום ראשון הקרוב כבר ההילולה.
1: כן.
0: יופי. טוב, יפה מאוד. אז אנחנו בעזרת השם יתברך כבר במוצאי שבת, אפשר להדליק את הנר לכבודו של הצדיק. טוב, אור החיים הקדוש, מה בחרת לנו השבוע?
1: כתוב באור החיים הקדוש, כי תצא למלחמה וראית בשביה אשת תפת תואר. אומר אור החיים הקדוש, וכל אחד יש את הנשמה שלו, היא יפת תואר, היא נפש מאוד יקרה שהגיעה מהשמיים, והרבה פעמים היא נמצאת בשביה. העץ הרע לוקח אותה למחוזות לא נעימים והוא משתלט עליה ולוקח אותה בשביה, והיא מרגישה בשביה כי היא רגילה בתענוגות ליד כיסא הכבוד, והגיעה לעולם השפל, והעץ הרע שובר אותה ומכניס אותה לעבירות ומלכלך אותה. ואומר אור החיים הקדוש, השם יתברך מביא לאדם הרהורי תשובה, וחשקת בה ולקחת לך לאישה, אתה צריך לחשוק בה ולהחזיר אותה אל תוך ביתך. אומר אור החיים הקדוש, וגילך את ראשה והרסתה את ציפורניה. שאנחנו רוצים לתאר את הנשמה, אנחנו צריכים לנקות את כל הקליפות, את כל הלכלוכים שהעץ הרע הביא לנו. איך אנחנו מנקים את זה? וישבה בביתך, אתה לומד תורה הקדושה בבית השם, כל לימוד תורה מתאר ומזכך את הנשמה, ככה אנחנו מתקרבים להשם יתברך, ואנחנו מתארים את הנשמה מכל הלכלוכים שלה. אומר אור החיים הקדוש, יבכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר אור החיים הקדוש, שם הזוהר הקדוש, ירח ימים זה חודש ימים, ירח זה חודש. חודש, אומר אור החיים הקדוש, זה מרמז לחודש אלול. חודש שאנחנו נמצאים, שאז זה סגולה לתשובה, זה ימים המסוגלים לתשובה, בגלל זה אומרים סליחות וחוזרים בתשובה לקראת יום הדין. ולכן זה חודש של אני לדודי ודודי לי, אז זה סגולה לתשובה, ואז זה זמן מסוגל לתשובה, ואפשר לבכות על כל החטאים ולחזור בתשובה ולתאר את הנשמה ולחזור ולקחת את הנשמה התאורה שהגיעה מכיסא הכבוד ולהחזיר אותה בתשובה שלמה לפניך.
0: מדהים, יפה, יפה מאוד. כלומר, זה משהו שבעצם כולנו, כל אחד ואחד יכול להיות שגם הוא פוגש את זה, נכון? לא חייב להיות דווקא איזשהו נשמה עבודה איפשהו בתאילנד. אלא זה יכול להיות שכל אחד יש אותה משהו, את החלק שבו שהוא רוצה להשיב אותה לשורשו, לא?
1: כן, ברור, חודש אלול זה חודש שהשם יתברך מקבל את כל הסבים בתשובה, ואנחנו מתקרבים להשם יתברך, והאור החיים הקדוש שיוצא בקיצצה, הוא יוצא תמיד בחודש אלול, כזה בתחילת חודש אלול אומר לנו האור החיים הקדוש, זה חודש שמסוגל לתשובה, איך תעשה תשובה, וישבה בביתך, תלמד תורה קדושה בבית הכנסת, תקווה איתים לתורה, אפילו שזה הרבה פעמים קשה. למה זה קשה ללמוד? כי אנחנו עכשיו מקרצפים, מתי שמקרצפים זה קצת לוחץ כזה, בוא נגיד אני מקרצף איזה סיר מהרבה לחלוכים, זה קצת, אני מאמין שהסיר מרגיש שהוא קצת מגרד לו מתי שמקרצפים אותו.
0: Yeah.
1: אנחנו פשוט מתארים את הנשמה, אנחנו מזכחים את הנשמה, לכן זה קצת קשה ללמוד, אבל צריך לדעת שהנשמה תהיה מצוחצחת לקראת ראש השנה, חודש התשובה, אנחנו עכשיו מתקרבים להשם יתברך.
0: יפה, יפה מאוד, ישר כוח גדול, שבעזרת השם נזכה לכך, ובשמחה ובחיבור אמיתי לבורא יתברך ולמצוותיו, ישר כוח. עכשיו אנחנו ניגע ב, אמרת סיפור, בעל הילולה רבי פנחס מקוריץ.
1: שומעים אותי טוב?
0: שומעים אותך, להגיד מצוין לא, שומעים אותך בסדר. טוב הייתי נותן הגדרה כזאת, בסדר, כן. יש פשוט איזשהו רש רקע כזה קטן מדי פעם, ככה שהוא קופץ, אבל בסדר גמור, כאילו, שומעים אותך בסך הכלי בסדר.
1: רבי פנחס מקוריץ, ההילולה שלו ביום ראשון בעזרת השם, ורבי פנחס מקוריץ היה קדוש עליון, הוא כתוב בגמרא שתמידי חכמים אין הוא, אין האסל גיהנום שולטת עליהם.
0: Yeah.
1: ורבי פנחס מקוריץ כל תקופה היה בודק את עצמו באש, הוא היה מכניס את הידיים לאש לראות אם באמת הוא הגיע לדרגה הזאת, או שנפגם קצת מהצדיקות שלו, שהוא יכול לה... עדיין להעביר את היד שלו באש, וזה הדרגה של רבי פנחס מקוריץ. מספרים על רבי פנחס מקוריץ שפעם אחת אחרי התפילה, החסידים שלו בבית הכנסת שמעו אותו לפני סוף התפילה, שאז מבקשים בקשות אישיות, אז שמעו את הרבי פנחס מקוריץ אומר שהוא מבקש מהשם שהמשרתת תחזור.
0: שמה?
1: שהמשרתת תחזור.
0: ואז מה?
1: ככה הם שמו. והחסידים שחשבו שמדברים בדברים עליונים, הם התחילו לחשוב שרבי פנחס מתכוון מושגים בקבלה.
0: כן.
1: אז התחילו לחשוב כל מיני מקובלים, לחשוב איפה זה מושג בקבלה, על הנושא של המשרתת, אולי זה השכינה הקדושה, או לא יודע, כל מיני דברים, והם לא מוצאים איזה מקור על הסיפור הזה, וזה דבר שנשנה כל יום, כל יום האדמו"ר מתפלל על המשרתת שתחזור, זה היה נשמע מוזר, ואז yeah. הם שאלו את רבי פנחס מקוריץ. אז רבי פנחס מקוריץ אמר להם שהיה לו משרתת בבית, והמשרתת מתה, ועכשיו אשתו, הרבנית, עובדת מאוד קשה, כי אין לה משרתת. לכן הוא מרחם עליה ומבקש מהשם שהמשרתת תחזור. אמר להם רבי פנחס מקוריץ כך, בן מלך, בן של עשיר גדול, הוא לפעמים מבקש מאבא שלו שיקנה לו חליפה יקרה, שעולה $1,000, לפעמים הוא מבקש מאבא שלו שיביא לו סוכריה. למה הוא מבקש ממנו את שתי הדברים האלו? כי הוא יודע שזה אבא שלו. אבא מבקשים גם את הדברים הגדולים וגם את הדברים הקטנים. אומר רבי פנחס מקוריץ, ככה אנחנו צריכים להרגיש עם השם יתברך. כל צרה שרק עוברת עלינו אנחנו צריכים ישר לבקש מהשם שהשם יעזור לנו. למעשה האדם מחכה באוטובוס, לאוטובוס בתחנה, והאוטובוס לא מגיע, הוא פשוט מבקש מהשם, הוא יודע שאבא שלו נמצא בשמיים, אז הוא מבקש מהשם, השם תעזור שהאוטובוס יגיע. ככה יהודים תמימים נוהגים. הוא רוצה להצליח בעבודה, היום השם מתברך תעזור לי שאני אצליח בעבודה, יש לי איזה סיפור עם השכן הזה, השם תעזור לי שהעניין יוחלק. ככה מתקרבים להשם יתברך גם בדברים הפשוטים, ואנחנו מרגישים יותר קשר טוב עם השם יתברך, והשם יתברך באמת מאוד עוזר באופנים האלו.
0: זאת אומרת, הדיבור הפשוט עם בורא עולם על כל דבר ועל כל צעד, זה הקשר הישיר עם הבורא, עם החיים שלנו, וזה עובד פשוט, כי זה האמת. השם שומע.
1: בדיוק.
0: יפה, יפה מאוד, יישר כוח גדול. אז הנה רבי פנחס מקוריץ, אגב, רבי פנחס מקוריץ, איזה, לפני כמה שנים הוא היה חי, באיזה דור הוא היה חי?
1: הוא היה חי בדור של הבעל שם טוב הקדוש, היה תלמיד של המגיד ממזריץ.
0: אוהו, אז היה ממש מהראשונים.
1: כן, הוא מהראשונים, הוא היה תלמיד גם של הבעל שם טוב הקדוש.
0: תלמיד ישיר.
1: כן.
0: וואו.
1: גם של הבעל שם טוב הקדוש וגם של המגיד ממזריץ, שהיה תלמידו של של הבעל שם טוב הקדוש, והוא הניק, אני הייתי בקבר שלו, הוא קבור באוקראינה בעיירה שקוראים לזה שפטיבקה.
0: חשבתי קוריץ.
1: לא.
0: מעניין. ומה המרחק של, של איך אמרת, איך? שבטיבקה?
1: שבטיבקה, כן.
0: כן. איפה זה, קרוב למז'בוז, לבעל שם טוב?
1: אני נסעתי, אני לא יודע אם אתה נסעת ביחד, נראה לי שאתה לא נסעת ביחד איתנו, זה היה עם האדמור שליטה, מלילוב.
0: כן, לא הייתי בנסיעה הזאת.
1: לא היית? אז בדרך ממז'בוז לקייב, זה עוד היה לפני המלחמה, שעוד יכלו לטוס. אז נסענו דרך שפטיבקה.
0: יפה מאוד, כמה זו נסיעה? אתה אומר שזה ממש על הדרך.
1: כן. יש באוקראינה הרבה קברי צדיקים של תלמידי בעל שם טוב הקדוש.
0: ממש, כן, יפה, ממש, ממש, וזה הרבה, הרבה, הרבה לב יש שם, כשאתה נכנס לזה יש הרבה לב. כל הקברות צדיקים שאתה בא ואתה מתפלל, מי יודע, אני לא יודע, ככה לי זה מרגיש לפחות, הרבה הרבה לב וקדושה וקרבת השם בקברות צדיקים הללו, ובכלל הקברות צדיקים, אבל לא יודע להגיד לך, דווקא באוקראינה ובעל שם טוב, אולי בגלל שהם נגעו הרבה בלב גם, אז יכול להיות שזה משפיע, לך תדע. יפה, יפה מאוד, דברים מחזקים ומרעננים, כמו תמיד, הרב דוד בידרמן, יש הרכוח גדול, תמשיך להגדיל תורה ולהדירה ולקרב לבבות לאביהם שבשמיים.
1: אמן ואמן, שבת שלום ומבורך לכל המאזינים, חודש אלול טוב, כתיבה וחתימה טובה לכל המאזינים.
0: אמן, אמן ואמן, ויש, אגב, לפני שאתה מסיים, שאתה ניגון המגיד, רוז'ין, לא יודע, אולי תגיד לנו, אתה יודע מה זה, מכיר את זה?
1: המגיד ממזלוטוב?
0: זהו, יודע מה? בוא נשמע את זה, כתוב לי פה רוז'ין, תגיד אם אתה, לזה אתה מתכוון?

0: מכיר את זה? זה כתוב לי כאן ניגון המגיד, רוז'ין, לא יודע, יש עניין, ברסלב, לא?
1: לא מכיר כל כך, אבל יכול להיות, לא, אני לא את כל הדברים אני מכיר.
0: כן, טוב, דיברנו על הלב, אבל אז הנה הלב נשמע פה לגמרי לגמרי. תודה רבה לך, הרב דוד בידרמן, בנם של קדושים לחסידות ללוב המעתירה, ישר כוח.
1: יישר כוח לכם, שבת שלום וברך לכל המאזינים.
0: שבת שלום וברך, והנה הניגון הזה מתחיל כך. שיבת מקור חיים שרים את זה יחד.

0: כן, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. כמה המשפט הזה חזק בחסידות ברסלב, וכמה זה נכון. אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אז תאמין שיכולים לתקן, במיוחד בחודש הרחמים והסליחות, צריך להתחבר לאמונה הזאת, ולא רק לאמונה, לביטחון בזה, שאיפה שלא עשית ומה שלא עשית, הכל יכול להתקן, ולא רק להתקן, אלא אפילו להפוך להיות בגדר מצווה, עד כדי כך, כי הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, וכל כך מחבב את עם ישראל, נתן לנו את מצוות התשובה, שהלב שלנו מתחבר ומתהפך כולו לטוב. דיברנו לרבי פנחס מקוריץ, אני רוצה לשמוע סיפור על רבי פנחס מקוריץ, בואו נשמע רגע את הרב סמיר גואטה שמספר לנו קצת על רבי פנחס מקוריץ. בואו נשמע את זה. יום מוצאי שבת ההילולה של הצדיק. בואו נשמע את זה אחד.
1: חביבי מלאכם, בואו
0: ישרכם. רגע, אשריכם תלמידי חכמים, הרבי פנחס מקוריץ. שמע את זה מיד, הנה, הרב סניר גואטל, בעל ההילולה, רבי פנחס מקוריץ.
2: את אחים יקרים, שאתה מרחם, אתה עושה בשביל עצמך, אתה לא עושה בשביל אחר. סיפרתי לפני זה כמה חודשים, אחד השיעורים, על אחד מהדמורים הגדולים שהיו לפני 250 שנה, קראו לו רבי פנחס מקוריץ, זכותו תגן על כולכם, אמן. רבי פנחס מקוריץ היה אדם קדוש מאוד, והוא, הייתה לו הנהגה. מה הייתה לו הנהגה? מה הנהגה שלו? הוא אף פעם לא הולך להלוויה של אדם שהוא לא מכיר, רק של גדולי ישראל. למה? אמר, תשמע, היום אתה בא להלוויה בזמנם, אתה לא יודע מי הבן אדם, אומרים שהוא צדיק, אומרים שהוא חסיד, כל מי ששומע את זה, כל מי ש... אסור, צריך להגיד את הדברים אמת. אפשר טיפה, טיפ-טיפה, גמרא, אתה זומר, טיפ-טיפה, ככה, אם הוא עושה צדקה, להגיד שהוא עושה הרבה צדקה. בסדר, קצת להגזים טיפה. ולא לשנות. יותר מדי, הוא אהב תורה, הוא מה זה אהב צדיקים, בן אדם לבית כנסת, לאיזה תורה. קו זכות אתה עושה פה, לא שהוא נפטר, מסכן, עכשיו חוטף סתירות. רבי פנחס מקוריץ, היה לו ככה הנהגה, לא הולך להלוויות, שהוא לא מכיר את האנשים, רק של צדיקים. היה להם בעיירה שלהם, לא היה מצב כזה, תבינו, לפני 250 שנה, אדם בלי כיפה, אין סיכוי. אדם שלא מגיע לבית כנסת, לא אין דבר כזה. אם הוא לא מגיע לבית כנסת, אין לו כיפה, זה בן אדם שהוציא את הכלל, את עצמו מהכלל, מהקהילה. אין סיכוי לדבר כזה. הוא החליט שהוא לא הולך להלוויות, לא יודע, לא זה. היה להם בן אדם אחד שהוא היה החיית של העיירה, קוריץ. הוא היה החיית. אבל מה החיית הזה היה עושה? חוץ מזה שהתופר בגדים, סדר את הקרעים והכל, הוא היה קיצוני לצד השני. לא בית כנסת, לא כיפה. ממש הולך עם הגויים, אוכל איתם, מסתובב איתם, הכל איתם. כולם ידעו שהוא נגד תורה, נגד חסידות, נגד רבנים, נגד יהודים. אז אתה יודע, כבר לא התייחסו אליו, לא אהבו אותו, מה שנקרא. הוא היה ממש נגד. יום אחד, הגבאי של החברת קדישה יוצא בעיירה, כמו שכך היה בדרכם, וצועק שהחיית נפטר. מי מגיע להלוויה? אף יהודי לא יוצא להלוויה שלו. אף אחד לא רוצה לבוא. החיית יוצא, מי מגיע להלוויה? אף אחד לא רוצה לבוא. עד שהוא מגיע לכיוון הבית של רבי פנחס מקוריץ. ואז הוא אומר, רבותיי, מי מגיע להלוויה של החיית? רבי פנחס מקוריץ פותח את הדלת, אומר לו, מי נפטר? אמר לו, החיית. רבי פנחס מקוריץ שם את הידיים על הראש, אמר, אני לא מאמין. אמר לו, למה הרב? אמר לו, הוא נפטר? אמר לו, כן. אמר לו, מתי הלוויה? אמר לו, בשלוש בצהריים. אמר לו, תקשיב, אני מבקש ממך. אני רוצה שתקיש לי בדלת. אני רוצה להיות ראשון בהלוויה של החיית. אני רוצה להיות זה שמלווה את המיטה הראשון. הבעל חברה גבאי אמר לו, הרב, אתה יודע, זה החיית הרשע. אמר לו, אני יודע. תקיש לי בדלת שאתם יוצאים להלוויה. סגר את הדלת. הגבאי התחיל להסתובב בעיירה ולצרוק. חבר'ה, החיית נפטר! מי רוצה לבוא להלוויה שרבי פנחס מקוריץ בא אליה? ואז מה קרה ליהודים? מה? רבי פנחס מקוריץ זה שלא הולך להלוויות גדול הדור? אם הוא הולך, סימן שמה? כנראה הוא היה צדיק נסתר. כולם התחילו לבוא. כל היהודים מגיעים, הלוויה הכי גדולה, בקוריץ. הם מובילים את המיטה, הוא מקיש לו בדלת לרב, הרב מגיע, היה איזה גם צדיק גדול שבא בדיוק להיפגש עם רבי פנחס מקוריץ, קראו לו רב יבא. ואז הוא שמע שרבי פנחס מקוץ חורג ממנהגו ויוצא להלוויה, יצא גם. והוא שני גדולי עולם יושב ככה בכניסה, ממש בהתחלה של המיטה, מובילים את המיטה, וכל העם מאחריהם, גדול דור כאילו נפטר תגיד. הם מובילים אותו לרבי פנחס מקוץ, היה כמו מקל כזה, מקל, מטה. אז הוא הרים את המטה והתחיל לעשות ככה. ככה. מעל המיטה של הנפטר, של החייל. אף אחד לא הבין מה הוא עושה. מה, זבובים פה, יש פה יתושים? מה אתה עושה? אף אחד לא דיבר, אבל אתה יודע, הרב עשה דברים, זה אדמור, תשמע, אנחנו לא יודעים, זה הרב, מה הרב עשה? שקט. סוף ההלוויה, התחיל התחששויות. רבי אבא, איך שיוצאים מבית החיים, בית הקברות, עוצר את הרב, אומר לו, הרב, שאלה. תעצור רגע, הרב. אמר לו, כן, צדיק, מה אתם צריכים? אמר לו, הרב, תשמע, אני שמעתי פה התחששויות בדרך. אני מבין שהאדם הזה שנפטר, שקברנו אותו עכשיו, הוא לא צדיק בלשון המעטה. הוא בצד השני לגמרי. ואני יודע שהרב יש לו הנהגה. מדוע הרב חרג מנהגו ויצא להלוויה של אדם רשע? הרב יסביר לנו. רבי פנחס מקוץ, תקשיבו לתשובה שהוא עונה לו. אומר לו, תשמע טוב, כל מה ששמעת מאותם יהודים פה מאחורה, הכל אמת. הכל אמת. אבל בוא אני אספר לך סיפור קצר על אותו חיית. בוא אני אספר לך מה זה, מה חבוי בתוך כל יהודי, בתוך הנשמה. ואז הוא אמר לו, תדע לך שהיהודי הזה, החיית הזה, אני גידלתי בבית שלי, אומר לו ברב פנחס מקוריץ, כמו שאתה יודע, יתומה בבית, פייג'לה קראו לה. זאת הילדה הזאת, היא באה אליי שהייתה קטנה, ההורים שלה נפטרו, אמרתי לה, את הבת שלי ושל אשתי. היא אצלי גרה בבית כבר שנים. לפני כמה ימים עשיתי לה חופה, חיתנתי, גידשתי אותה. וכמו שאתה יודע, אני זה שמחזיק את כל הכסף של העיירה. כל הקופת צדקה. אמרתי את היתומה הזאת, אני מחתן ואני עושה לה את החתונה הכי יפה בעיירה. עם כל הכסף של הקופת צדקה, לא מעניין כלום. הוא אומר לו, קידשתי אותה, חיתנתי אותה עם יהודי, יתום ירא שמיים בעצמו גם. הוא גם יתום בעצמו, שני יתומים, היתום והיתומה, קידשתי אותם. עשיתי להם חופה, הבאתי לה את השמלה הכי יפה, הוא הבאתי לו את החליפה הכי יפה, אוכל הכי משובח, נגנים, הכל, כל הכי הכי משובח. שעתיים לפני החופה בא אליי החתן עם דמעות בעיניים, אומר לי, רבנו, איפה הטלית? אמרתי לו, איזה טלית? ואז החתן מתחיל לבכות, אומר לו, הרב, הטלית שלי, אני צריך לעלות טלית, לברך שהחיינו. כל חתן עולה, מברך שהחיינו עם הטלית. אומר לו, רבי חסיד, מה, לא הבאתי לך טלית? אומר לו, לא. ואז הבנתי ששכחתי לקנות לו טלית, עכשיו טלית בזמנם זה מאוד יקר. הוא אומר לחתן, תקשיב, אין כסף בקופה. תעלה היום, תתקדשו, אני אחתן אתכם, אקדש אתכם. עוד שבוע, שבועיים, אני אביא כסף קצת, תעשה איזה מקבית, אני קונה טלית, מביא לך. החתן פרץ בדמעות. אמר לו, הרב, ככה הוא מספר לו, אמר לי, הרב, אני, תודה, אני אוהב אותך, מכבד, מה שתגיד אני אעשה, אבל אני אהיה בבושה גדולה, לעלות בלי טלית. כל אחד ממכם יודע, אתה יגיד בבית כנסת בשבת, פתאום תורה איזה נער נכנס, בלי טלית. איך הוא מתבייש שפתאום הגבי עושה לו, מוציא לו טלית? איזה לא נעים כזה, הוא לוקח את זה, מסכן, הוא מתבייש. לא נעים לו. אבל אתה יודע, הגבי ככה נותן לו. אז הוא אומר לו, אותו יתום, אני לא יכול לעלות, הרב, אני אמתין עוד שבועיים איתך. הוא אומר לו, ולכן את הכל, אומר לו, הרב, אני מתבייש. רבי פנחס מקוץ אומר לו, הגאון הזה ככה, רבי אבא אומר לו, תקשיב, הבנתי שאני לא יכול לצייר את היתום הזה. אמרתי לו, אין בעיה.

מתחפרים לכם פה לחתונה. נכנסתי ככה לתוך העיירה מהר, לתוך הרחובות, בית ראשון שהיה מואר, הנקשתי בדלת. לא ידעתי מי גר שם. מי פותח לי את הדלת? אותו חיית. אותו חיית שכביכול כולנו חשבנו שהוא נגד, שונא הכל. פתאום הוא עומד מולי, פותח לי את הדלת. בלי כיפה, בלי כלום. הוא עומד מולי, ואז אני אומר לו, אני רואה אותו ככה, אמרתי, כנראה טעיתי בה, אתה יודע, באתי לחזור. ואז הוא אומר לו, כבוד הרב, רבנו, שנים אני מתפלל שתבוא אליי לבית, מה הכבוד? הרב ייכנס, הרב ישתה, הרב, מה אתה עושה פה הרב? ומה אני יכול לעזור לך? אמרתי לו, יש יתום ויתומה רגע לפני החופה, היא יכולה להיות שהיא תתבטל. מותר למחור ספר תורה כדי לעשות את הכנסת קלה, זה חתן אותך. למחור ספר תורה. אמר לו, אתה יכול לעזור, אני צריך כסף. לקנות תלית לחתן, אין לי תלית. אמר לי אותו, ככה אומר למרפין חסיד, אמר לי אותו חיית, הרב, מסתכל על הבית. הבית, תראה איזה עניות מרודה, אני חי. פת לחם. הרב, אני אכנס, ימצא ככה, אני אחפש ככה בתוך האגורות שלי, בעניינים שאני אמצא כמה, אולי איזה רובל, אולי אני אחפש, אני אתן לך, הרב. אומר למרפין חסיד, קרוץ, הוא פתח לי בכזו אהבה. נכנס, חיפש, הביא לי כמה אגורות ביחד, קיבץ לי את הכל, רובל. נתן לי את הרובל. לקחתי את הרובל, שמתי בכיס, ואז הוא ברך אותי, כבוד הרב, ברצון שכל בת שתלך, ייתנו לך מהר את הכסף, ככה תקנה את הטלית, והחופה לא תתבטל. אמרתי לו, אמן. בירכתי אותו ויצאתי. לא האמנתי. אני הולך לכיוון הבית השני, כבר 50 מטר הליכה, פתאום אני שומע, הרב! הרב, עצור, הרב, הרב! הסתובבתי, את מי אני רואה? את אותו חיית. הוא מתנשף. ואני רואה את העיניים שלו דומות. אני אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר לי, כבוד הרב, אני יודע שחסר לך עוד 9 רובלים. תגיד לי, הרב, ותהיה אמיתי איתי, כבוד הרב. עשיתי הרבה הרבה עבירות בחיים שלי. גויות, מאכלות טריפות, לא הנחתי תפילין, שבתות, כל העבירות שיש. כבוד הרב ראה את הבית, אין לי הרבה. אם אני משיג לרב עוד 9 רובלים, ביחד נצטרף ל10. אתה תוכל לקנות את הטלית החדשה לחתן, והיום היתום והיתומה לא יהיו בצער. לא תתבטל חתונה, תתקיים החופה. אתה תקדש אותם הרב, הם ישמחו הרב. תגיד לי כבוד הרב, אם אני אמסור נפש ויתן לך כל מה שיש לי, אתה תקנה את הטלית. האם המצווה הזו יכולה להגן עליי בעולם העליון? רבי פנחס מקורץ מההתרגשות, אומר לו, מההתרגשות שהתחלתי לבכות, אמרתי לו, תשמע יהודי יקר, יהודי קדוש, אני רבי פנחס מבטיח לך, בשם אברהם, יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל ואליה, בשם האלוקים שלהם, שהמצווה הזו תגן עליך המון המון בשמיים. כמה? לא יודע, אבל היא תגן. השקתי אותו על מצחו והלכתי. הוא נתן לי כמובן את השק עם הכסף, לקחתי את הכסף, קניתי את הטלית, החופה, הקידשתי אותם, הכל איתה. היה שמחה גדולה. והיום אני שומע, אחרי כמה ימים, לפני כמה ימים החופה איתה, התקדשו, קידשתי אותה. התחתנו בדיוק כזו. אני שומע שהחיית נפטר. אמרתי לעצמי, פנחס, פנחס, אתה לא הולך להלוויות, אבל אתה הבטחת ליהודי הזה משהו. לך ותבדוק. מה הכוח של רחמנות על יהודי אחר? לך ותבדוק מה הכוח של נתינה ליהודי אחר בשמיים. מה זה עושה? אמרתי, אני יוצא להלוויה, אני חורג מהמנהגים. יצאתי להלוויה. הייתי ראשון, כמו שראיתם. אמרו לו, כן. אמר להם, ראיתם שהחזקתי את המטה שלי, והתחלתי לעשות ככה, נכון? מעל המיטה. אמרו לו, כן, הרב, מה זה? מה זה? אמר להם, תקשיבו טוב. אני מסתכל על המיטה. כולנו ראינו בעיניים הגשמיות שלנו את אותו נפטר חיית שהוא הלבישו אותו בתכריכים של חברת קדישה, עם הטלית של חברת קדישה. אמרו לו, נכון. אמר להם, זה אתם ראיתם וגם אני. אבל בעיניים הרוחניות בפנים, אתה יודע מה ראיתי? ראיתי את אותו נפטר שאין לו תכריכים של הטלית של חברת קדישה. ראיתי שהוא עטוף בטלית שהוא קנה לחתן. וכל הטלית הזאת מוארת. וראיתי אלפים רבבות, עשרות אלפים של מזיקים מסביבו, מסביב המיטה שלו, שרוצים לקרוע אותו. אבל הטלית הזו הייתה מוארת, כל מזיק שבא אליו, בום, קבל מכת חשמל, לא יכול לבוא. אז אני לקחתי את המטה שלי ואמרתי להם, קישטה, תלכו, אתם לא יכולים לגעת לו, תלכו, תלכו, תלכו. רבי פנחס מקורץ צומת ואז מסתכל על הגבר ואומר לו, זה מה שחז"ל הקדושים אומרים, יש קונה עולמו בשעה אחת. כשאדם נותן ליהודי אחר, עוזר ליהודי אחר, מרחם על אחר, הוא לא עושה את זה בשביל האחר, הוא עושה את זה רק בשביל עצמו.

0: מחר מחרתיים אומר, עזור, יש איזה גזירה בשמיים, בא לרדת, חס שלום עליך, בגלל שאמרת, שקילת השבת בטעות, לא יודע מה עשית, הלכת לא צנוע, ראו את הצנועה, תמונה בפייסבוק, תמונה לא צנועה, בא גזירה, קורונה! אומר אלוקים, רגע, ריחמה לפני יומיים על אח שלה, אח שלה היה צריך שיקפיצו אותו, והיא בדיוק עסקה באיזה משהו, היא ביטלה את מה שיש לה והלכה.
1: כן, ביטלה את מה שיש לה והלכה, פשוט מדהים. וואו, הרבי פנחס מקוריץ, החיזוקים שלך, הרב סניר גואטה, יישר כוח גדול, ואני רוצה, בעזרת השם יתברך, לעלות לכאן עוד מעט את מי שמחזק אותנו בהרצאה, מה זה זיכוי רבים? מה זה לעשות זיכוי רבים? כפשוטו, ללכת ולחזק את עם ישראל, והוא עושה את זה בצורה באמת, איך אומר, מהתליית מודעות, ועוד לפני כן, הארגון של המקום, והקביעת רבנים, וסגירת רבנים, לוגיסטיקה עצומה וגדולה, ובסופו של דבר, מאות מאות של צעירים וצעירות מתל אביב, שבאים ומתחזקים, ועושים סליחות, ושומרים רבנים, ומקבלים עצמם קבלות. הרב שמואל מתל אביב, מיד אני רוצה לעלות אותך לשידור, אבל לפני הכל, אני רוצה לשמוע יחד איתכם את השיר הבא. השיר הזה, שמוליק סוכות שר אותו. בהתחלה קצת רגוע, אבל לאחר מכן, יותר קצבי. אבל, שימו לב לתוכן. איך את אותם ימים שעברנו בחושך, אפשר להחזירם אל הקדושה. כן. זה מתחיל כך.

0: אמן, שכך יהיה. שמוליק סוכות האגדי, פשוט יפהפה, חזק וברוך, ואנחנו עם אחד שקורם לאנשים לעשות בדיוק את זה, את כל הימים שעברו בחושך, להחזיר אותם לקדושה. הרב שמואל מתל אביב, ערב שבת שלום לך. איפה אתה נמצא? באיזה חללית?
1: בחללית הבית.
0: תגיד לי, מה קורה איתך? איך היה? דבר ראשון, היה לך כנס שארגנת, ברוך השם, ואני בדיוק לא יודע אם שמעת, אבל אני אמרתי למאזינים שצריך ללמוד ממך איך עושים זיכוי רבים. באמת, אני אומר לך, אני בעצמי מתחזק מזה.
1: איפה? אני
0: מתחזק ממך שבוע, אמיתי, באמת, כל הכבוד. תגיד לי, מה היה לך שבוע שעבר?
1: שבוע שעבר, הבאנו ברוך השם את האדמו"ר, הבאנו ברוך השם את הנכס של רבי יונתן.
0: שומרי אמונה.
1: כן, מבקשי אמונה שם ברוך השם איזה 300 צעירים, כאילו, הבאנו ברוך השם מלא ציציות, כולם נחטפו, כאילו, היה חסר עוד? הבאתי 50 ציציות והיה חסר עוד הרבה, אמין, כאילו, מה שאכלתי הבאתי. אבל השם, ברוך השם גם אשתו באשתו של האדמו"ר, עשה שם קבלות לבנות, והוא עשה קבלות, אתה יודע,
0: מה זה אומר קבלות? כאילו מה, אתה אומר לי, תוך כדי ההרצאה, הרב אומר להם, קבלו קבלות?
1: האדמו"ר, שהוא מגיע כל שנה, כאילו, הוא בא עם עוד שתי בחורים ממנו, ובמשך הסליחות, כאילו, אנחנו מחכים עתים עם דף. עכשיו שם הבחור השם את השם טלפון ואיזה קבלה אנחנו נקבל לכבוד אלול
0: ומברכים אותם על זה, כלומר למה שהוא ירשום, כאילו אוקיי אני אקבל, למה אני צריך לשתף אותך, הוא מברכים אותו על זה, כאילו עושים לו איזה משהו שמושך אותו.
1: לא, כן, אז בסוף כל אחד ואחד בא לאדמו"ר, תשמע זה ערב שלפעמים שתיים בשלוש לפנות בוקר, שלוש וחצי, לפעמים שלוש וחצי אפילו, כל אחד ואחד בא עם הפתק שלו וניגנס לאדמו"ר ו... הוא
0: מורך
1: אותו,
0: מייעץ
1: לו מה שצריך.
0: מה אתה אומר? מה זה, זה עדה שעות הקטנות של הלילה, הסליחות רק מתחילות ב-12 וחצי.
1: כן, אבל הם יודעים, כאילו כל שנה ברוך השם מביאים אותו, והם יודעים שזה, איך אומרים, זה זכות שלהם, כאילו, גם אלה שקבלים ציצית וקבלה, או ברכה מהאדמו"ר, יעצה מה שצריך, כאילו.
0: איזה יופי, מה? מרגש, באמת, מדהים.
1: כן.
0: טוב, יופי. איזה קבלות למשל שמעת, קיבלת, ראית?
1: הייתי כאילו כמו שמירות שבת, נגיעות, ברית, צניעות, אתה יודע, כל אחד כאילו
0: מדהים.
1: כן, ממש.
0: מי קם לך ישראל, אין על העם הזה.
1: כן, שאתה בחשמו באמת.
0: יפה, תגיד לי עכשיו מה קורה ביום ראשון?
1: מה בעתיד? העתיד זה יום ראשון, זה מודל השבוע שעבר. עתי זה יום ראשון קור ועזרת השם ידבח אשתר וסניר גמטה והרב יוסף דלויה.
0: וואי.
1: ואחרי זה יש מה מצליחות, זה ערב שמתחיל ב-10 בלילה.
0: 10 בלילה, אוקיי.
1: כן, מ-10 ומעלה, עזרת השם.
0: הבנתי, מ-10 בלילה אתם מתחילים את הערב הזה עד אחרי בעצם הסליחות. מי הרב הראשון, אם מותר לשאול, הרב סניר או הרב דלויה?
1: כן, הרב דלויה, אחרי זה הרב סניר, אם אתה תגיע אז נעלה אותך גם, זאת השם.
0: אבל תגיד לי באמת, הרב סניר הוא מתחיל ראשון בשעה?
1: לא, הרב דלויה, הרב סניר
0: בסוף. הבנתי. וזה קורה?
1: ואתם באמצע.
0: כן. תגיד לי באיזה שעה זה קורה? אמרנו 10:30?
1: כן,
0: 10, בבקשה. 10, אני לא לקחתי היום את הריטלין, תסלח לי. טוב, 10, אמיתי לא לקחתי את הריטלין. לא, צריך, אני אומר לך, אמיתי, צריך. אני יש לי הפרעות קשב באמת מובחן. אבל זה טוב, ככה אתה יודע.
1: גם לי.
0: כל הדור הזה תאמין לי, הפרעות קשב, זה טוב.
1: בגלל אנחנו כאלה, תאמין פלטנים.
0: בדיוק. כל החבר'ה, יש הרבה חבר'ה שדווקא בגלל ההפרעות קשב שלהם מצליחים ככה לייצר ולפעול ולעשות. ברוך השם. טוב, אז 10 בערב, איפה זה נמצא?
1: אז זה בבית כנסת תל חיים, רחוב הטייסים 14,
0: הכנסת תל חיים, ורחוב
1: הטייסים
0: 14, 14 תל אביב, יופי, תשמע. יפה מאוד, 22:00. אגב, למי זה מיועד הכנס הזה? נשים, גברים?
1: לכל עם ישראל, לכולם, כל עם ישראל.
0: כל עם ישראל.
1: קטנים, גדולים, קצינים, קצירות.
0: תגיד לי, כמה אתה צופה שיהיה בערב הזה?
1: בעזרת השם, כמה שאתה... המקום מכיל שם 700 איש, בעזרת השם. כי לפעמים אתה גם אין מקום. תגיד, ברב יגאל, לא היה שם מקום, ובחטאות לא עמדו שם אנשים קטנים.
0: תשמע, 700 חבר'ה שמתוכם מאות מאות של צעירים וצעירות שמבקשים סליחה מהשם יתברך, רוצים להתקרב אליו, זה מדהים. איך ממשיכים איתם קשר, או שיש איזשהו כיוון כזה להמשיך איתם קשר?
1: אז אני אומר, אמרתי כל פעם כמה שדיברנו שעה שעברה על הפרדה של הבנות, כאילו, יש שם את הרב המקומי של הקורמנו הרבי הזה, הרב המקומי של הבשנשת, הוא, אני בקשר איתו, הוא רוצה גם לפתוח שמה. איך אומרים, בעזרת השם שמי היום, מי הכנס הזה נמשיך איתו הלאה, אתה מבין? כאילו, נמשיך את זה הלאה עם הבחורים. אבל כאילו, דיברנו במשך השבוע, אבל בעזרת השם שנזכה לקיים את זה, אתה יודע, זה...
0: מה, שהכיוון הוא כאילו לעשות שם מדרשייה קבועה שם?
1: הכיוון הוא רוצה אחרי, כאילו, השיעור הזה, לעטוף את כל השמות וכל הדברים האלה, ובעזרת השם ימי שני, כאילו... ימי שני לפתוח, כאילו, מדרשייה שם לבנים, כאילו.
0: יפה, יפה. מה, זה חזק, אז אם ככה אתם הולכים לפרסם את זה במהלך הכנס הזה, מן הסתם.
1: כן, כן, הוא הולך לדבר שם, ויש לנו שהוא ידבר וזה, וגם אני כאילו אמרתי לך נעזר לו ביום השני, כאילו.
0: טוב מאוד, עכשיו, יש שם מישהו שמנחה את הערב הזה?
1: לא ממש, האמת אני אולי אנחה אותו, אבל כאילו פחות או יותר, אבל תמיד.
0: הבנתי, לא, למה אני שואל אותך? למה אני שואל אותך? כי אתה יודע, אדם מגיע, לא נמצא מתחילת הערב עד סופו. הרבה אולי כן, אבל לא כולם. אז אני אומר, בכל שעה, בכל סיום רב, תחילת סליחות, לפני סליחות, כל מה שמדברים, רבותיי, תבואו, ילך להיות פה זה, יש פה פינוקים, יש שם פינוקים, אגב, יהיה פינוקים.
1: כן, כאילו, משמיים, הקדוש ברוך הוא, סליחה שאני כותב אותך, ראיתי את הרב דלוי, הוא גר בעדי בעל, זה לא בעזור, בבני בעל, גם דיברתי, אישית, אמרתי, תקשיב, הרב המקומי, הוא רוצה לכתוב שם מדרשייה לבנים. אם הרב יכול, הוא אומר לי לדבר, שממש אני רוצה שתבואו, וכאילו כל הבחורים פה מעזוב שהגיעו לימי שני לשיעורים פה שיהיו פה. גם דיברתי איתו, אני רוצה שגם הרב שניר וגם הרב דולה ידברו על זה.
0: יפה מאוד, טוב מאוד, יפה מאוד. תגיד לי, ופינוקים יש שם?
1: בעזרת השם, שתייה, כאילו, וכיבוד, כן, כן, בעזרת השם.
0: יהיה כיבוד?
1: כן, כן.
0: אז תגידו את זה, זה חשוב, חשוב.
1: כן, כן, בעזרת השם, יהיה כיבוד, בעזרת השם, אמרתי לך, אני מזמין אותך, אם חברים, עוד פעם.
0: כן, אני באמת הייתי מאוד רוצה להגיע, ואולי כן, אתה יודע, לפי ה... בוא נראה, אתה יודע, כאילו...
1: כן, בוא
0: נראה. בוא נראה, בעזרת השם,
1: בוא נראה.
0: כן, כן, אני פשוט מחויב לאיזשהו רב בירושלים, בשעות הערב המאוחרות יותר. אבל תשמע, לא, אני כל כך שמח שאני מדבר איתך על הדברים האלה, כי אתה רואה פה את עם ישראל שהוא צמא, אתה רואה את צמאון, אתה קולט את אנשים שרוצים, ואתה פתאום מנגיש להם את זה. בואו, קחו, מדרשי יתר.
1: כן, כן, כך אומרים, צריך את ה... כן, אתה יודע, זה כל הסליחות האלה. אמרתי לך, אני כאילו, מהסליחות האלה, כאילו, מרב להבין, לא, תמיד שהוא עשה את זה, רק... איך אומרים, צריך את המחדל להמשיך את ההערה הזאת, תמיד, אני... נפעמים את זה לשמות שעות מאלו לאלול, תמיד?
0: כן, נכון.
1: איך
0: אמר להם? בדיוק, בדיוק, זה המהלך, להרים אותם. אתה הרי נשמה שהגעת משם, בדיוק מהמקום הזה, של שאספו אותך, והגעת עכשיו, ברוך השם, אברך כולל, משפחה לתפארת. זה היופי שככה נשמות רוצות, רק תן להם, תנגיש להם את זה. יפה מאוד, שמע, שמע, אני יצא לנו לדבר השבוע, ושאלתי אותך, נכון, היה משהו עזוי, אני התקשרתי אליך, אמרתי לך, תגיד, אתה צריך סיסיות? זוכר את הערב הזה?
1: כן, כן, זוכר, בטח, שני מים.
0: מה אמרת לי בו, מה אמרת לי? ומה אמרת לי?
1: אמרתי לך, תקשיב, לפני דקה אני דיברתי עם חבר, כאילו, איך נשיג סיסיות.
0: איך אני משיג סיסיות לערב הזה? זה היה באמת משמיים, פשוט עזוי. טוב. אני רוצה עכשיו לבקש מהמאזינים, אני לא אוהב לבקש מהמאזינים, הרבה פעמים אני מאוד מאוד נזהר, אבל הולך להיות פה משהו אדיר. הרי מדובר על מאות, נכון? חילונים, חילונים וחילוניות צעירים שמגיעים לערבים שלך. בטח לרב סניר והרב דלויה, נכון?
1: כן, לא תשע.
0: אני מבין שיש לך גם אולי איזושהי תרומה של איזה 50 ציציות, נכון?
1: כן.
0: יש כיוון, יופי. אני מבין שזה גם לא מספיק.
1: ככל הנראה שלא, אתה יודע.
0: אני גם יודע שזה... אני יודע שיש לך גם עוד הרבה ערבים. הנה הערב הקודם, שכבר חילקתם 50, נכון? כמה חילקתם עם האדמו"ר משומרי אמונה?
1: כן, 50.
0: 50, וגם זה לא הספיק, אמרת. סיגמר. אז בקיצור, שורה אחרונה, טוב שיהיה לך. מאזינים, אני אומר לכם, אם יש לכם...
1: טוב שיהיה, גם אמרתי כאן, אני כל שנה אמרתי גם נעשה בכיפור, וכבר ממש כולה שם, אם נשאר אני לוקח את זה לשמה.
0: מה, ליום כיפור?
1: כן.
0: מה אתה אומר? טוב, בוא נראה, רבותיי, אני רוצה... תראה, הרב שמואל, אני רוצה יחד איתך, בעזרת השם יתברך, להרים את הכפפה. אם יש למישהו שכספים, מעשרות, או סתם אפילו לבוא ולתרום כסף, לציציות. כמה כל ציצית אצלך אתה מצליח להשיג? זה דבר יקר. לאיזה 20 ומשהו לפחות, מינימום.
1: כן, בזמות השם. אז אמרתי לך, מישהו בגלל שהוא צדיק במה, הוא אמר שעשה לנו את זה בזמות השם ב-15 שקל. בזמות השם. רק בגלל שזה דיכוי רבים.
0: אתה יודע, אני...
1: מה שאני קונה, אני נותן לך.
0: עם אורל מליקס טרול הצלחתי לארגן משהו אז בהפגנה שהייתה מחוץ לבית ספר בתל אביב. 18 שקל הצלחנו להשיג, זה היה כאילו ממש, גם בגלל שזה סיכוי רבים, וזה אז אתה, אם הצגת את זה ב-15, זה באמת מראה שהוא אדם שאיך אומרים, התאבד על הסיפור הזה, וכל הכבוד. אז 15 שקל לציצית, זה אומר, כמה זה עולה 50 ציציות? 100 ציציות.
1: 750, כאילו, 100 ציציות זה...
0: 100 כפול,
1: 750.
0: 750. 750,
1: נכון, 750.
0: 750 שקל. 500 זה... יפה מאוד. אני רוצה לפרסם, בוא נראה, דבר ראשון, איך אפשר להתרום לך?
1: באמת, יש לי ביט של חבר, שהוא אמר שהוא... אני פשוט נדף עם קשה, ברוך השם. והוא אמר שאפשר להפקיד את זה אצלו, הוא עוזר שהייתי בכנס הזה, כאילו, חבר...
0: טוב, יפה, יפה מאוד. מה הביט שלו? תן לי את הביט.
1: 054.
0: כן.
1: 977.
0: 977.
1: 43.
0: כן.
1: 14.
0: אני חוזר. מי שרוצה להעביר בביט, אפשר להעביר בביט לטלפון 054-977-4314. וזה מצווה גדולה, מי יודע, לפעמים אתה יודע, אתה רואה אנשים עם ציצית, בלי כיפה, זה נהיה טרנד, שהולכים עם ציציות היום. ואתה רואה אותו הולך ככה ברובות תל אביב, בלי כיפה, מסתובב לך ככה.
1: מלא יש כאלה, מלא מהמלחמה האחרונה, אתה יכול להיות מלא, כאילו בלי כיפה, אתה יכול להיות פתאום... אומר, כי אתה יודע, סי, פעמים אותי בתוך הרידים, אומר, אחי, תראה, אני הולך עם ג'יסיל, וזה עושה לו שכח, אבל אתה יודע, כאילו, מלא אנשים כאלה.
0: כן, והחיצוניות משפיעה על הפנימיות, מעבר למצוות הציצית שיש לה את ההשפעה שלה. אז, ואני חושב שגם יוצאים מכנס כזה, וזה יוצא עם אמירה פנימית לבן אדם, זה משפיע עליו פנימית, קורה פה משהו. על זה נאמר, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. זה בדיוק העניין של תלית. מה העניין של ציצית?
1: כן, כן.
0: וראיתם אותו, וזכרתם?
1: כל אחד מרגיש שזה שומר על הפתאום מונע ממנו עבירות, תלית,
0: לפעמים... לגמרי. אז אני, רבותיי היקרים, יש לכם פה הזדמנות לזכות את הרבים, ולתת לחבר'ה צעירים פשוט מקפצה ענקית ללבוש ציצית ולהתחזק בימי הרחמים והסליחות, במיוחד לאחר... שתי דרשות חזקות מאוד של שני רבנים גדולים, הרב יוסף דלויה והרב סניר גואטה. 054 בעברה בביט, 054-977-4314. אני אשמח גם שתעלה...
1: אני מבקש, אם יהיה אפשרי, אם כאילו... תרומה, זה כאילו אפשר לראות תרומה לציציות, שיודע למה זה כאילו...
0: לרשום, כדאי לרשום תרומה לציציות.
1: כן.
0: תגיד לי עכשיו, הרבה מאזינים שואלים אותך... כמוני, למשל, אין לי טלפון כשר. סליחה. אין לי טלפון אחר, יש לי טלפון כשר. כן, טלפון חכם. השאלה, איך אפשר בדרכים אחרות? מה, אפשר לעשות עברה בנקאית, או אפשר...
1: כן, שיתקשרו אליי, אני אפרסם את הטלפון שלי, כאילו...
0: מצוין. תן לי את הטלפון שלך.
1: מי שרוצה. שלי זה
0: 053.
1: 053. 311.
0: כן.
1: 37?
0: כן.
1: 60.
0: יפה מאוד. תרשמו את הטלפון, תקשרו לרב שמואל, גם אם עכשיו הוא בממתינה או משהו, תחזרו אליו אחר כך. זה מצווה מעין כמותה לקחת חבר'ה צעירים ולהלביש עליהם ציצית, ואתם יושבים בבית תחת המזגן, רק תרמתם ציצית. 50 ציציות זה 750 שקל. 50 ציציות, אתה יודע מה זה? קח פחות, יצא לך פחות, קח נגיד 20 ציציות, בסדר? עשית 20 ציציות, סתם, מה יונתי, כמה זה עושה 20 ציציות, בוא נראה.
1: 300 שקל, כן.
0: נו, יפה מאוד. מה יותר מזה?
1: כן, גם נשאר ואני אמביד את השיחות של חבר שלי, כאילו, יש לה רב ואביד וגם שיחות, תמיד שם עוד לא חילקנו, כאילו...
0: יפה מאוד, שמה, אבל...
1: זה לא אפשר, אני אומר, אימי. תבין?
0: שמה?
1: תקשיב, אני מוקר שלך בסופת המלחמה שהבאתי, ותקשיב, לא היה תאיר אחד, לא זוכר מדי, עם הראש תירו, עם הרב ויגל, בתקופה של המלחמה ש... אם את הרבה צעירים לעם ישראל קיבלו את זה, תקשיב, הרב ויגל אמר, תקשיב, תראה לעם ישראל צדיקים, תראה כאילו... אני ממש, כולם ראשים ציציות, חילונים, חילונים, אתה רואה התקופה ש... כולם עשו להתערב ממש כאילו...
0: מה, הם באים לערב ולקחו ציציות על עצמם או שהם באו עם ציציות?
1: לא, בתקופת המלחמה, כן, שהיה ממש כאילו בתקופה הזאת.
0: כן.
1: שם הבאנו ציציות, תמיד, כולם פה שאמרו, תקשיב, כאילו, כולם, לא היה אפשר לא לקבל, כאילו, תמיד, כל עם ישראל קיבל, כאילו, למען החטופים וכל הבלגן שהיה, כאילו.
0: אז מה? אז חילקו שם הרבה ציציות, אתה אומר?
1: כן, כן.
0: יפה מאוד, טוב. יתקשרו אל הרב שמואל, אני חוזר שוב על הטלפון שלך, 0533. בוא נראה, מוציא את זה, 0533-11-3760. אני חוזר, 0533-11-3760. אני רוצה גם שתעדכן אותנו, אם יהיה ככה תרומות טובות וזה, אולי תעלה בסוף המשדר. תן לנו, פנקו את החבר'ה הצעירים, זה משמח את בורא עולם, אתם לא יודעים מה ציצית אחת יכולה לעזור לילד. אגב, אתם אומרים להם, מי שכבר, יש לו כבר ציציות, אז מה? אז כאילו, אתם משתדלים לנתב את זה יותר לאלה שככה...
1: כן, אלה שאין, כאילו...
0: משתדלים. נו, מה יותר מזה? מה יותר מזה? בעזרת השם יתברך שתזכו להמשיך... לפעול, ואני רוצה לשמוע, תעשה לי טובה, תעלה לי שבוע הבא, נשמע את הרשמים של הערב הזה, בעזרת השם יתברך. תן לי איזה שיר שאתה רוצה, שיר, משהו, כל מה שאתה רוצה, תן לי, אני פה, בשבילך.
1: שיר, שיר, תראה מה שתשים, הכל טוב.
0: בריחות, משהו, טוב, יאללה, קיבלת. בוא נעשה משהו.
1: שאני אעלה פעם שנייה, אני אתקשר לך.
0: כן, תקשר לנו פעם שנייה, בהמשך תעדכן אותנו, ומאזינים יקרים, תשרו אליהם, ותודה רבה לך הרב שמואל, חזק ואמת. טוב, זהו הרב שמואל מתל אביב, מזכה רבים, שפשוט תענוג לשמוע אותו, ואת האש שלהבת לעשות טוב לעם ישראל. אז אני חוזר רק על המספרים, מספר הביט, מי שרוצה לעשות ולהעביר תרומה לציציות, ירשמו עבור ציציות, 054-977-4314 054-977-4314 זה לביט ולטלפון של הרב שמואל. מי שרוצה בדרכים אחרות, העבירו לו כספי מעשר או כל אופציה אחרת, אפילו ככה לתת בשביל עם ישראל. אתם בוודאי תראו מזה ברכה גדולה בחודש הרחמים והסליחות. 0533-11-3760 0533-11-3760. טוב, סליחות, אני רוצה לשמוע יחד איתכם איזה ככה, תן לנו משהו ככה, מדברים פה על תשובה ומדברים פה על דברים כל כך יקרים שעם ישראל חוזר ומתקרב, אז בואו נשמע יחד את השיר הזה, יא שמה אביונך, המחלים פניך. אבינו לבניך. בוא נשמע את זה, ורק נזכיר לכם שמי שיצטרף עכשיו בתחילת הדברים של הרב רבי שמואל, אמר לנו שיש לנו ערב עם הרב יוסף דלויה בשעה 10 דרך הטייסים 14 בתל אביב, יום ראשון הקרוב 10 בלילה, זה מתחיל אל תוך הלילה, בעזרת השם יתברך, עם סליחות ודברים מחזקים. אז הנה, יא שמה אביונך, בכבוד.

0: יפה מאוד, יא שמה אביונך, שבעזרת השם ישמע את הצעקות שלנו והבקשות הפנימיות שלנו שאנחנו צועקים אליו, תתה, רוצים לשוב אליך, כל עם ישראל, כל אחד מהמקום שלו, רוצים, עזור לנו להתחבר, עזור לנו לשוב. טוב, בעזרת השם יתברך שנזכה כולנו, רבי יעקב אבירן, מיד אני רוצה לשמוע אותו, שיהיה איתנו קצת ו... אולי יספר לנו משהו קצת על הפרויקט של התפילין. כן, טוב, אני מקבל ממנו שרק עוד שעה הוא יוכל לעלות לשידור, יספר לנו קצת. בסדר, בעזרת השם יתברך, בעזרת השם יתברך, חזק ואמץ, ישר כוח. אני רוצה לשמוע יחד איתכם את קטע בהפקת ערוץ 2000. בואו נשמע את הקטע הזה, קטע של יהודי, שעבר, מה? סוג של מוות קליני?
1: תיכנסו.
0: בוא נשמע את זה יחד. אליה פדרמן, היה אדריכל תל אביבי, מצליח, שגדל בבית פיינקי, טיפוסי, כן, שהוא בעצם מפייניק, כן, סליחה, מפייניק, טיפוסי, אך חיפש רוחניות, ובעקבות פטירת אביו, זה הוביל אותו באיזשהו מקום למסע מטלטל בין עולמות. ברעיון לערוץ שלנו הוא חושף בעצם קצת מעבר עליו. בואו נשמע את זה. הוא משתף בתהליך המעבר מעולם האדריכלות והתכנון לעולמות המדיטציה והיוגה. הוא מתאר חוויית חוץ גופית עוצמתית שחווה באמירים אשר הבהירו לו כי הנשמה היא מעבר לחומר. טוב, בוא נשמע את זה, הקטע הזה ביחד, בבקשה.
1: תיכנסו.
2: פתאום אני מרגיש שאני מסתכל על עצמי עם הקרחת הזאת באמצע מלמעלה. אני רואה את עצמי עושה מדיטציה, ואני בתקרה של החדר הזה, ואני מרגיש שאני עומד להתרחק. עוד מעט אני ממשיך להתרחק מהגוף שלי. הבנתי שכנראה אני מת.
3: אליה פדרמן.
2: אני נכנס לעולם הרוחות, מקבל מהם מסרים ומיישם אותם בעולם שלנו.
4: גדלתי בבית תל אביבי מפייניקי שמאלני. הוריי שניהם היו מפלגת העבודה. רגע שאתה נכה אתה לא בצבא. אז הלכתי ללמוד. ארכיטקטורה היה תמיד אהבת חיי.
2: ככה אני עובד, מסרטט סרטוטים, להוציא סרטוט. לבד, במו ידה אני מסרטט את זה. תראה איזה בניין, זה לא, זה בוטיק, זה לא בניינים סטנדרט. אתה רואה? זה ההשראה שלי. ההשראה זה ההשראה.
4: ארכיטקטורה לא הסביעה לגמרי את הנפש. ואז החלטתי לחפש דרכים אלטרנטיביות. זה קרה בגיל 30, שאבא שלי ז"ל נפטר, ואז חוויתי כל מיני דברים לא נעימים, כל מיני התקפות של חרדה. ואז החבר באדריכל הציע לי ללכת למדיטציה טרנסדנטלית של המהרש"י מהרש"י יוגי בהודו. התחלתי לעשות במדיטציה, כל התופעות נעלמו, לא כדורים, לא כלום. הבנתי שיש רוח מעבר לחומר, זה רק בגיל 30 הבנתי את זה.
5: אני מזמין את כוחות המערב לבוא ולהיכנס איתנו למרחב המקודש. היכנסו!
4: גם חוויתי יציאה מהגוף. באמירים, זה היה בכפר הנופש באמירים.
2: חמש לפנות בוקר, התעוררתי מהשינה, ואני התיישבתי לעשות מדיטציה. ופתאום אני מרגיש שאני מסתכל על עצמי עם הקרחת הזאת באמצע מלמעלה. אני רואה את עצמי עושה מדיטציה. ואני בתקרה של החדר הזה, ואני מרגיש שאני עומד להתרחק. עוד מעט אני ממשיך להתרחק מהגוף שלי, ואני ממשיך לראות את עצמי. הבנתי שכנראה אני מת. אין שום סיבה אחרת שאני רואה את עצמי, עושה מדיטציה למטה. ונשמה פרחה. חזרתי לעצמי, אחרי זה יום שלם לא דיברתי, לא יכולתי לדבר מרוב התרגשות ופחד. פחדתי מזה, שאני באמת הנשמה תפרח מהגוף.
3: אליה פדרמן, שלום לך.
2: אני נכנס לעולם הרוחות, מקבל מהם מסרים, ומיישם אותם בעולם שלנו.
4: היה לי קבוצות של אנשים שהייתי לוקח לים המלח, היינו עושים מדיטציות לסוף שבוע, לחמישי, שישי, שבת. הייתי מוליך את הקבוצות בטיולים, הייתי עולה במפל לעין גדי עם קביים לבד, בלי אף אחד שיעזור לי. והעברתי 200 סדנאות במשך התקופה.
2: תקופה שהייתי התעסקתי עם זה. המדיטציה הכי חזקה, מה שמחבר אותי ליהדות, הייתה עם שמה ישראל. חילונים לגמרי. כל הזמן חוזר על עצמו כמו מנטרה, השם אלוקינו, השם אחד. זה היה המדיטציה הכי חזקה. אבל הכוחות אומה גם נוקמים בך. החיים האישיים לא היו טובים, וגם כלכלית לא הייתי במצב טוב. הם שבו אותי בכוחות שלהם. לא הייתי מאושר עם כל הדברים האלה. אי אפשר להגיד שהייתי מאושר. חיפשתי משהו מעבר לחומר. בתל אביב היה לנו טלוויזיה עוד בבית. ויום אחד, אני חייב לספר, כי זה דבר שהוא מעל הטבע. אני רואה כהרגלי חדשות בערב, אשתי רואה את זה, ואני עם התינוקת מחזיק על הידיים, בגיל 53 עם להם תינוקת. אשתי רואה, מה אתה רואה שם? אלימות, דם, התחיל לצרוח, היא אף פעם לא אהבה טלוויזיה. ומרוב בעלה, התמונה נתקעה, נעצרה. מקרה, התחלתי לזבזף בערוצים, מה שקוראים. כל הערוצים תקועים, חוץ מאחד, שעבד רגיל. וזה נמשך, זה לא נפסק. ערב, אחרי ערב, שאלתי רב לנדאו, מה זה? אמר, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו בו, אותתנו לך. זה לא מה שאתה צריך לראות, העיניים צריכות להיות תאורות, אתה לא רצית. כך, זה מעל הטבע, זה לא, אמרו לי בעוד זה לא יכול להיות. אתה מבין, זה ראיתי דבר כזה, אמרתי, זהו, יש קדוש ברוך הוא. כשהייתי בן 52, הלכתי לאיזו הרצאה, רעייתי סחבה אותי, של הרב פרוספר. הוא החזיר אותי בתשובה. נפלתי בדיוק על הרצאה דתות המזרח מול היהדות. אחרי ההרצאה אמרתי, אני חייב לבוא עוד פעם פה. המזרח לא שווה כלום. התחלתי ללכת לשיעורי גמרא, ונורא התאהבתי בשס, נורא התאהבתי בגמרא, זה ניתק אותי מהכל, זה הייתה מדיטציה נפלאה. ולאט לאט התחלנו תפילין, שבת, חזרנו בתשובה, וראיתי שכל מה שחיפשתי במזרח, יש לי בבית כנסת ויש לי ביהדות. אני מרגיש התרחבות הלב. ככה אני מראה, חשבו את הנפש, הלב. אני אגב, אחרי הצהריים נתנו לי, אמרו, קח את המפתחות, תעשה מה שאתה רוצה. פעם שנייה אני גומר את השס עוד מעט, יוצאתי שתי ספרים לאור ביהדות. בגיל 57 התחלתי לימוד דף יומי, לפני זה למדתי באופן פרטני, לא שהתחלתי עם בום. 66 גמרתי סיבוב ראשון, ללמוד את השס לכל החיים. זה גן עדן. תחושה מאוד טובה. התחושה היא נכונה. ומה שחיפשתי היה שם, היה שם, לא הייתי צריך לחפש בכוחות הטומאה.
0: יפה, יפה מאוד. כן, לגמרי, לגמרי. יש לנו נשמה, יש לנו נשמה, והיא נשמה גבוהה, שנזכה בעזרת השם יתברך, להתחבר לנשמה, להתחבר לבוראה. מיד אני רוצה לשמוע את הרב ארז קדוסי, שיהיה איתנו כאן מיד.

מיד נשוב למוזיקה לכבוד שבת קודש. מוצא שמח. ערוץ 2000 מזמין אתכם בכל מוצאי שבת לתוכנית עם הרבה שמחה ומצב רוח טוב. יעקב אבירן פותח את השבוע שעה לאחר צאת השבת. מוסיקה קצבית, שמחה ואווירה של שבוע חדש. מוצא שמח בכל מוצאי שבת. רק ככה פותחים שבוע. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה לכבוד שבת קודש.

0: חיות, גיריות, יש הרבה בעלי חיים טורפים, מתוכם ידוע רק על העית הזהוב, שהוא עוף דורף ענק, שהוא, הקדוש ברוך הוא, נתן לו שכל מיוחד, הוא תופס את הצו, מתרומם איתו לשמיים לגובה גבוה, מחפש סלע שנראה קשה מספיק,
1: כן.
0: ואז הוא עוזב את הצו, והצו פשוט נופל, והשריון מתנפץ, והוא יכול לאכול אותו. יצא לי למצוא כמה פעמים שאריות של צבים, שמתרפו ככה על ידי עית זהוב.
1: וואו. אני ראיתי סוג של עית שתפס כבש פעם, יכול להיות? כבש אפילו?
0: כן, כן, כן, יש בצין.
1: כוח כזה גדול?
0: יש בדרום אמריקה את קונדור האנדים, שהוא אוף דורס ענק, הוא מעמותות כנפיים הגדולות ביותר בעולם, נראה לי השניח הכי גדול בעולם, והוא באמת יכול לתפוס איזי ערים וממש להשליך אותם. יש גם בסין סוג של אוף דורס ענק הזה שמסוגל לעשות את הדבר הזה. ממש מושך אותו אל התאום, גורם לו בעצם להתרסק כמו שעיר לעזאזל. לא מגיע לחצי הער עד שנעשה איברים איברים. ואז הוא בעצם יורד ואוכל את הארוחה המוכנה.
1: וואו.
0: יש עוד בעל חיים בארץ שמצליח לאכול את הצב, שזה הצבוע. הצבוע זה בעל חיים שנפות אצלנו יחסית הרבה, והוא יש לו לסת כל כך חזקה שהוא פשוט יכול בלחיצת לסת לפרק את השריון של הצב ולאכול אותו.
1: מה אתה אומר? מה, יש לו כוח כזה? Hello. כוח? זה לא מסוכן הדבר הזה?
0: הצבוע, הצבוע בדרך כלל הוא אוכל לבלות, בדרך כלל הוא לא טורף בעלי חיים, למעט הצו שהוא באמת מצליח לרסק את השריון שלו, והצו הוא איתי, הצבוע הוא לא בעל חיים שבדרך כלל רודף אחרי טרק, והוא גם לא תוקף בני אדם, ככל הידוע.
1: כן, הבנתי, יפה. איזה סגנון עוד נגיד בעלי חיים שאתה יכול להגיד לי, תשמע, הוא יושב בשקט והוא רגוע.
0: אז אם אנחנו מדברים על התגוננות פסיבית כמו הצו, יש את הפנגולין ואת הארמדיל. פנגולין מגיע מאפריקה, ארמדיל מגיע מ... יש אותו באמריקה בכמה אזורים וגם באסיה קצת. זה שני בעלי חיים שהקדוש ברוך הוא נתן להם שריון, הם יונקים, הם בעלי חיים ממשפחת היונקים, הם לא כמו הצב שיש להם כסקסים בטבע כי הזוחלים יש להם כסקסים, אלא הקדוש ברוך הוא נתן להם שריון מיוחד שנמצא רק אצלם. הפנגולין הוא בעל חיים שהוא איטי, הוא אוכל נמלים וטרמיטים, יש לו לשון ארוכה,
1: כן.
0: הוא אוכל בעיקר נמלים ופרגולים,
1: רבי ישראל, איך הוא נקרא? פרגולים?
0: פנגולים,
1: פנגולים.
0: פנגולין, כמו פנגו של החנייה,
1: כן.
0: ומוסיפים לזה לין.
1: הבנתי.
0: פנגולים וארמדיל, או ארמדילו. זה שני בעלי חיים שבעצם יש להם יכולת מדהימה, כשמישהו תוקע אותם הם הופכים לכדור, הם פשוט קופצים והופכים להיות כמו כדור, נראים ממש כמו כדור משחק, ואז בעצם אין להם שום גישה לאיברים הפנימיים שלהם, הגוף שלהם מוקף בשריון קשה.
1: מעניין, כמו הקיפוד, רק מה בלי...
0: זה אומר שיש...
1: אתה שומע, אז אני אומר, זה כמו קיפוד, רק בלי קוצים. כמו קיפוד, שפתאום מתעגל לו.
0: כמו קיפוד, אבל במקום קוצים יש להם שריון.
1: שריון, מעניין.
0: והשריון הזה... אני קראתי שהשריון של הארמדיל עמיד בפני יריעה של אקדח.
1: וואו, מה אתה אומר?
0: זה אומר שהוא שריון עוצמתי ביותר וחזק ביותר, ובעצם מצליחים להתגונן בצורה הזאת שהם בעצם מכניסים את עצמם לתוך שריון. דיברת על הקיפוד, אז זה מדהים, יש לנו שני בעלי חיים שהם בעצם לא קשורים בכלל אחד לשני. מתגוננים בצורה דומה, שזה הקיפוד והדורבן. הקיפוד שייך בכלל לסדרת אוכלי החרקים, הוא טורף בעצם ברמה מסוימת, הוא אוכל חיות קטנות, הוא יכול לאכול, יש קיפודים שאוהבים מאוד לאכול עקרבים, יש קיפודים שאוכלים נחשים, חרקים, וכל מיני בעלי חיים בסגנון הזה. וכשמישהו תוקף אותו, הוא הופך לכדור של קוצים, זה כבר קצת תוקפני כבר. זה אומר שאם אתה תנסה לאכול אותו, זה גם יכאב לך.
1: כן.
0: הדורבן, שהוא כבר בכלל שייך למשפחה אחרת לגמרי, משפחת המחרפמים, והוא, כשמישהו מנסה לתקוף אותו, הוא פשוט מרים את הקוצים שלו בצורה שהם יהיו זכורים חזק, ואז הוא רץ במהירות ריצה אחורית, אחורנית, לכיוון התוקף. מה שקורה זה שאם זה אריה או נמר או כל דבר כזה, הוא מקבל כמות של קוצים בגוף, בפרצוף, או בחזה, או בכל מה שחשוף קדימה לכיוון הטרף שהוא ניסה לתרוך, כיוון הדורבן. הקוצים הם עשויים בצורה של כמו חיצים. זה אומר שהקצה שלהם הוא עם שפיץ חד-כיווני. זה אומר שבשביל להוציא קוץ כזה, זה צריך קצת לקרוע את כל הסביבה של הקוץ.
1: מה, זה כמו קרס.
0: שומעים אותי?
1: כן, כן, שומע אותך. אני אומר, זה כמו קרס, נכון?
0: כן, כמו קרס. ממש צריכה, בשביל להוציא אותו, זה מבח מאוד. עכשיו, יש עוד משהו, אני אזכיר את זה, זה אומנם קצת לא נעים, אבל כשהדורבן עושה את הצרכים שלו, הוא לוקח את הקוצים שלו, של הגוף, ובעצם משקיע אותם בתוך מה שהוא עושה. ומה שזה מייצר, זה אומנם מגעיל, אבל מה שזה מייצר, זה מייצר לו בעצם זיהום. זה מייצר לו המון חיידקים מזהמים שיושבים על הקוצים, ואז כל בעל חיים שנפצע מקוצים של דורבן, הוא יודע שזה לא סתם פצע, זה פצע שעלול לגרום למוות שלו. זאת אומרת, אם האריה עכשיו קיבל כמה וכמה קוצים של דורבן, הוא יודע שהקוצים האלה עלולים לגרום כמות של החיים שיש בתוך על הקוצים האלה.
1: כן.
0: ולכן זה משהו חשוב להגיד לאנשים, אנחנו הולכים לפעמים ביער או בערים, ופתאום מוצאים קוץ של דורבן. הוא מאוד יפה וזה מאוד מרשים לראות
1: איך אותו. איך הוא נראה הקוץ הזה?
0: אבל אני הייתי ממליץ לכם, שאתם אוספים אותו, תעצפו אותו באיזשהו טישו, או משהו כזה, תגיעו לבית, תשטפו אותו טוב במים וסבון, ורק אחרי זה תיגעו בו, כדי שחד וחלילה לא תדקרו מהקוץ או משהו כזה, וזה יכול לגרום לזיום שצריך אנטיביוטיקה וכל מיני בעיות אחר כך.
1: אז גם אם אדם קיבל חס השלום איזושהי יריעה כזאת של דורבן, הוא צריך לשים לב לכך.
0: אז כן, הדורבן לא יורה את הקוצים, זה משהו מאוד חשוב, הוא לא מטיז כן. אותם. הוא פשוט רץ אחורה וזה נתקע. ואז כשזה נתקע בתוך הגוף, זה נתלש לו מהגוף, אבל הוא לא יכול להעיף אותם באוויר בעצם. אבל אם בן אדם באמת היה מקרה לפני 3 שנים, זה מאוד נדיר, אבל היה לפני 3 שנים בן אדם שרב רציני כנראה עם דורבן, הוא היה עם נעלי אצבע ועם ידיים חשופות, והוא באמת הגיע במצב בינוני, אני חושב, בבית החולים,
1: וואי.
0: עם המון קוצים בידיים. וזה באמת דבר שעלול להיות מאוד מסוכן.
1: פה בישראל?
0: מה זה?
1: זה היה פה בישראל?
0: בישראל, כן.
1: אה, כן. מה אתה אומר? תשמע, מעניין איך... איך הקדוש ברוך הוא פינק כל בריאה, איכשהו בדרכי, כל בריאה, כל אחד אני מאמין שיש לו את הדרכי התגוננות שלו, ש...
0: נכון.
1: גם...
0: אנחנו נגענו בקצה קצהו של, של, של נושא. אגב, אני עושה הרצאות בדיוק על הדבר הזה, למי שמעוניין באמת להזמין, אני אשמח לשים את הטלפון שלי, כל מיני תחומים שקשורים לנפלאות הבריאה, אם זה טיפול אורי בבעלי חיים, מדברים על אורים וציבור כזה, נשקים בעולם החי, כל מיני דברים מיוחדים ומעניינים, משולב למצגות מעניינות. זה בסדר להגיד את המספר טלפון שלי?
1: כן, בוודאי.
0: 058-6686-137. להרצאות שמתאימות, כמובן, אני מתאים אותם לאוכלוסייה, למגזר, לגיל. גם בנושא וגם בתוכן של ההרצאה.
1: גם לבתי ספר אפשר להזמין?
0: מה זה?
1: לבתי ספר גם אפשר להזמין?
0: בהחלט, בבתי ספר זה בעיקר חוגי ילדים, חוגים לילדים, ההוצאות, גם ההוצאות במהלך כל השנה על התחומים האלה.
1: ומאוד.
0: וההרצאות האלה הם בעצם, אני מגיע למפגשים משפחתיים, לקמפים, למחנות, לכל מיני דברים בסגנון הזה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. 058-66-8. כן, 058-66-86-137.
0: 86-137.
1: יופי, תשמע, מושלם, מושלם. אנחנו עוד אולי נשמע עוד, עוד אולי בזמן אחר, אני בטוח שיש לנו עוד כמה ש... יום שישי שלם שתדבר, ואנחנו לא נספיק. רק על, על, על העניין הזה של הנשק.
0: אני רק נגעתי בקצה קצהו של הנשקים. יש בעלי חיים שמחשמלים, שמתיזים ריח רע, שמתיזים קוצים או שערות, שחונקים למוות בעזרת ריר מיוחד, או שגורמים... אין ספור צורות שהקדוש ברוך הוא ברא לבעלי חיים,
1: להתגונן.
0: בריחות מדהימות, סלמנדרות שמתגלגלות בערים, וחיות שהולכות על המים, או מעופפות, דגים שמעופפים, או כל מיני דברים כאלה, שיש להם יכולת שהקדוש ברוך הוא ברא לבעלי חיים.
1: מה כוונה דג מעופף?
0: דג מעופף זה כמו שזה נשמע. דג, הוא נקרא בעצם, בשם היותר מדויק שלו, זה דאונים, דג דואה, והדג הזה הוא בעצם, כשמשהו מאיים עליו, הוא, קוראים לזה, נותן ספרינט, הוא נותן מהירות גבוהה של שחייה, ואז הוא בעצם מתרומם מעל המים, פותח סנפירים שהם דקים מאוד, והם בעצם הופכים להיות כמו כנפיים כאלה, והוא יכול לעוף למרחק של אפילו מאות מטרים, לדעות למרחק של מאות מטרים, ולברוח מהטורפים שאוהבים לו בעצם בתוך המים.
1: כמה זמן הוא באוויר למעלה?
0: הוא יכול להיות שם ממש דקה שתיים באוויר.
1: מה אתה אומר? יש דבר כזה? בטח, דג? יש דבר כזה בישראל?
0: אני חושב שהם נפוצים בעיקר באוקיינוסים, אבל...
1: מעניין.
0: לא יודע.
1: כן. מה רבו מעשיך השם? פשוט כך...
0: רבי ראובן, שיהיה שבת שלום, אני חייב לציין. שיהיה שבת שלום ומבורך, ובעזרת השם, לדבר על הנושאים מרתקים ומיוחדים גם בשבועות הבאים.
1: אמן, באמת שכך יהיה, ומחזק מאוד, יישר כוח. יישר כוח גדול.
0: יישר כוח.
1: רבי ישראל סופר, תודה רבה, כל טוב. כמדי שבוע, פילי הבריאה עם רבי ישראל סופר היקר, דברים נפלאים ומחזקים, כמו תמיד, לראות את גדלות הבורא התברך, פשוט מדהים, מדהים, מדהים, מה הבורא ברא כאן בעולמו. טוב, אני הבנתי מרבי שמואל שיש לנו כבר, היה לנו איזושהי הפסקה של איזה חצי שעה, ששמעתם שם רק מוזיקה, ומשום השידור בעצם התנתק. מכאן, ועל זה היה, והנה וחזר. אני יודע שעובדים על זה הפן הטכני, אפילו החליפו איזשהו שרת. אנחנו, הכל מקרה, אנחנו על זה. בעזרת השם יתברך, לטפל בכל מה שצריך, בשביל שזה לא ישוב. טוב, אנחנו רומת ניכנס לסיפור והלקח, ובעזרת השם יתברך, ניקח את זה הלאה. ניכנס ובעזרת השם יתברך, ניכנס הישר אל שבת המלכה עם סיפור שירגש אותנו ויכניס אותנו לשבת המלכה. עודה לכל לבב חוקר, בקשה נוספת, אני חושב ששמענו את זה שבוע שעבר, אבל שוב מבקשים את השיר הזה, אז הנה, כבר מתנגן. עוד אלנקל לבב חוקר, מי ששר את זה, זה המחבר של הפיוט הזה, זה בעצם המחבר, זה רבי ששמעיה קוסון, זה השם, בואו נשמע את זה יחד, תגביאו את הווליום, שיר יפהפה, עוד אלנקל לבב חוקר.

אני רואה את ההודעה שלכם, הרבנית שכותבת לנו כאן, ערב שבת שלום, רבי ראובן, כמעט שעה רק מוזיקה. זה פשוט נורא באמת. מה קורה עם השידור? כמעט שעה יש רק שירים, לפעמים אין שידור לכמה דקות. צריכים את הדברי שלך, דברי תורה שלך ושל הרב ארז קדוסי. והנה כותבת ערב שבת שלום, רק עכשיו, אחרי שעה של שירים ושומעים את הרב שמדבר על נפלאות הבריאה. טוב, אז טוב שאתם מעדכנים אותנו. הרבה פעמים אני חושב שכדאי להתקן אותנו אפילו טלפונית פה באולפן, כי לא תמיד אני רואה את ההודעות, אני רואה אותם אחת ל... ואז אני רואה את זה, אז זה הרבה יותר טוב, אבל טוב שהתקנתם, ואנחנו גם רבי שמואל שהתקן, מעדכנים, ואנחנו באמת מטפלים בזה, ישר כוח גדול על העדכונים שלכם. אם דיברנו על רבי שמואל מתל אביב, אותו אני מקווה שכן שמעתם על הנושא של היום ראשון הקרוב, בעזרת השם יתברך, הולך להיות ערב מדהים בתל אביב והסביבה, יש שם על במה אחת, גם סליחות כמובן ב-12:30, אבל גם לפני כן, על במה אחת, שני רבנים, מזכי רבים עצומים וגדולים, קוראים להם הרב צניר גואטה והרב יוסף דלויה. זה יהיה בשעה 22:00, יום ראשון הקרוב, בדרך הטייסים 14 בתל אביב. דרך הטייסים 14 בתל אביב, עזרת נשים פתוחה, לכו, חזקו, תענו. מאות של צעירים שמתחזקים ומתקרבים לבורא, זה מדהים וזה מתוק. אני רוצה לחזור על המספר טלפון של מי שרוצה, יש צורך גדול בתליתות, מחלקים שם אחרי הערב ציציות, והרבה נערים שפשוט, או צעירים, או בכלל אנשים שלוקחים על עצמם את הציצית ומתחזקים, אז מצווה גדולה לעזור לו. אני רוצה לתת לכם שוב את המספר טלפון, הנה הטלפון. טלפון שבעצם הביט, מה שנקרא, להעברה לציציות לכבוד האירוע הזה, ובכלל עם הרב שמואל, באמת סיכוי רבים עצום לתת לאותם נערים ציציות. 054-977-4314, 054-977-4314, זה הביט להעברת הציציות לאותו ערב, בעזרת השם יום ראשון הקרוב. חוזר שוב, תרשמו את זה בנחת, 054-977-4314. ומי שרוצה בדרך אחרת, העברה בנקאית או משהו, 0533-113-7660. 0533-113-7660. אז אנחנו מיד, עוד מעט נעבור לשמוע את הסיפור והלקח, בעזרת השם יתברך, נשמע ונתחזק. בואו נשמע את השיר הזה, זה השיר כאמור, עודה אל הכל לבב חוקר. בבקשה שלכם שוב השבוע.

0: כן, אלו, זה השיר לבב חוקר. אני עכשיו רוצה לעבור איתכם בעזרת השם יתברך מיד היום. אנחנו קצת באיחור קל, אבל אנחנו נשתדל בעזרת השם יתברך להיכנס מיד לסיפור והלקח שהכניס אותנו אל שבת המלכה. אגב, אם אנחנו מדברים על כל המצב העכשווי שיש בעולם, הייתי רוצה לשמוע יחד איתכם על משהו בהפקת ערוץ 2000, כל מה שקורה...
1: חזה את העלייה של האסלאם.
0: רגע, רגע. על כל מה שקורה בעולם, נכון? איך האסלאם ואיך עזה עכשיו עוד פעם מתעוררים שם ומנסים לפגוע פה ומנסים לפגוע שם והחיזבאללה וכו וכו. הרבי מלובביץ' חזה את עליית האסלאם, ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי בריאיון בלעדי ומרתק לערוץ 2000, הוא חשף את הפגישה הייחודית והבלתי נשכחת שלו עם הרבי מלובביץ'. טוב, בוא נשמע את הקטע הזה, קטע בין 5 דקות, ולאחר מכן הסיפור, הלקח, משהו קצרצר ונשוב.
1: כמה קיצוני, מה יקרה בעולם? תפקידך יהיה למנוע ולהגן על עם ישראל מפני עליית האסלאם הקיצוני. ניכר אותי בתדימה. שירות הביטחון תפקידו הוא לסכל פעילות עוינת. על מנת לסכל פעילות עוינת, אתה צריך קודם כל לגלות שקיימת כזאת, ואז לעקוב אחריה, ואז לעצור או לחסל את מי שמנסה לחסל אותך. תפקידו של שירות שירות הוא לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל 24 שעות ביממה. מי שמתמנה להיות ראש שירות מרגיש את כובד המשקל על כתפיו. למעשה

כל המדינה, כל ביטחון המדינה מונח על תפיו, ואם הוא מרגיש ככה הוא גם עושה עבודה טובה. פגישה עם הרבי הייתה בהחלט פגישה ייחודית וראויה לכל ציון. הרבי מלובביץ' הייתה בו קדושה מיוחדת. עד עצם היום הזה אני זוכר את הפגישה הזאת בחרדת קודש, מאוד מאוד משמעותית, גם מבחינת התוכן שלה וגם מבחינת האיש שפגשתי. זה ללא ספק השאיר עליי רושם אז. אני לא נסעתי לארצות הברית להיפגש עם הרבי. אני נסעתי לארצות הברית לצרכי עבודה. וכשהגעתי לשדה התעופה קנדי, פנו אליי שלושה חבר'ה צעירים שזיהיתי על הלבוש שלהם, שהם חסידים, ואמרו לי שהם רוצים לקחת אותי לביקור אצל הרבי מלובביץ'. אמרתי להם שאני מאוד מאוד מודה להם, שאני לא אוכל בביקור הנוכחי להתפנות, אבל אני מבטיח להם שבפעם הבאה שאני אבוא לארצות הברית, אני אשמח, וכמובן יהיה לי לכבוד לבוא לרבי. ואומנם כחצי שנה אחרי זה, הגעתי לארצות הברית, ואותם שלושה בחורים חיכו לי בשדה התעופה. מאיפה היה להם מודיעין, מאיפה הם ידעו, מה הטיסה שלי, מאיפה אני בא, לאן אני הולך, אני לא יודע. לפי דעתי, הייתה להם ידיעה מראש. הם ידעו מראש מתי אני בא, הם ידעו באיזה טיסה אני בא, באיפה המקורות שלהם, אני לא תשאל אותי, אני לא יודע. אבל אני יודע שלרבי הייתה מערכת מודיעינית כלל עולמית יוצאת מן הכלל. והם קבעו איתי שאני אתקשר אליהם אחרי יום או יומיים מבית המלון בניו יורק, והם הבטיחו לי שיבואו לקחת אותי, הם הגיעו למלון שלי, לקחו אותי, והסיעו אותי לביתו של הרבי בברוקלין. אני כמובן, ככל יהודי טוב, ידעתי מי זה הרבי מלובביץ', לא ידעתי איזה כוח, איזה עוצמה יש ליהודי הזה. ישבתי איתו בייחודות, שאל אותי למוצא שלי, למוצא של המשפחה שלי, הוריי וכיוצא בזה. הוא נתן לי נאום של כמעט 10 דקות, שבו הוא חזה את העלייה של האסלאם הקיצוני. הוא אמר לי, אתה כראש שירות תפקידך יהיה למנוע ולהגן על עם ישראל מפני עליית האסלאם הקיצוני. והוא חזה למעשה כמו איש מודיעין מהמעלה הראשונה, מה יקרה בעולם מבחינת התפתחות של האסלאם, וזה כמובן היכה אותי בתדהמה. ברגע הראשון כאשר הוא אמר לי שהאסלאם הקיצוני יתפתח בכל העולם ויהפוך להיות תנועה אסלאמית עולמית, זה לא שינה אצלי, אבל אני אחרי פיגועי ה-11 לספטמבר, אני הבנתי עד כמה הרבי צדק. ועד כמה התחזית שלו היא תחזית נכונה, זה ללא ספק נתן לי חיזוק בעבודה שלי. שיש לך חיזוק כזה, יותר קל לך לעבוד. נפרדתי ממנו, ואני מוכרח לומר לך שעד היום לא שמעתי כבר הרבה שנים ניתוח מודיעיני כל כך חד במעלה הראשונה כמו ברבי. ערכו לי כמה שבועות בשביל לעשות שחזור. ברגע הראשון אתה מאבד קצת, אתה לא יודע בדיוק איך להתייחס לזה, אבל אחרי יום, יומיים, שלושה, שבוע, אני הייתי ממש מופתע ומאוד בהתרשמות מאוד מאוד עמוקה. למרות שאני אינני יהודי דתי ואינני יהודי ששומר מצוות, אני חושב שפגשתי איש שהייתה בו בתוכו ומסביבתו קדושה. הוא השפיע עליי כי אני תמיד האמנתי בנצח ישראל וביכולת של העם היהודי לנצח ולשמור על עצמו, אבל אני לא ספק קיבלתי חיזוק.

מאזינים יקרים ואהובים, אנחנו נכנסים קצת סיפור לקח היום באיחור קל, אבל בעזרת השם הסיפור והלקח באיחור קל, אבל אנחנו בעזרת השם ניכנס קצת אל תוך נצלול קצת פרשת השבוע, כי תצא למלחמה על אויביך, שהאור החיים הקדוש מסמל את זה על אותו יצר. ובכלל בספרים הקדושים אנחנו נמצאים בחודש הרחמים והסליחות, רבותיי היקרים ואהובים. סיפר רגע, אנחנו בכל זאת נשים פה עוד שלל שירים שיכניסו אותנו אל הקצב שלנו. יופי. שלל נעימות. טוב. חודש אלול, רבותיי היקרים, זה הזמן. זה הזמן לקבל מהקדוש ברוך הוא את המתנה הנפלאה שבכלל לתשובה יש מקום כל כך גדול בכלל, בטח בחודש הרחמים והסליחות, שהקדוש ברוך הוא קמה ונכנס ויוצא אלינו לעם, מה שנקרא, לקבל את תשובתנו. כל תחילת שנה, לפני יום הדין, נותן לנו את המתנה הזאת, כמו שכתב ספר החינוך, מחסדי הקל על ברועיו, לפקוד אותם ולראות מעשיהם, כך הוא כותב. תודה רבה לך הרב דניאל, מטוב לחסות בהשם, ממש מצטט את זה מבפנים, ועוד דברים שאנחנו מכירים מהאלון שלך, דברים יפים מאוד, חזק וברוך. כותב כך ספר החינוך, ואלו מילותיו, מחסדי הקל על ברועיו, לפקוד אותם ולראות מעשיהם, יום אחד בכל שנה ושנה, כדי שלא יתרבו האבונות כל כך, ויהיה מקום לכפרה, והוא רב חסד, מתה כלפי חסד, וכיוון שהם מועטים אבונותיהם, בעצם האבונותיהם מועטים, מעביר עליהן. ואם אולי יש בהם אבונות שצריכים מירוק, נפרע מהן מעט מעט. מרחמי אבינו אב הרחמן, לעשות לנו בעצם משפט בכל שנה, כדי שלא יתרבו אבונותינו בחשבון גדול. כך יוכל בחסדו הגדול להטות הדין לרחמים ולכפר עלינו, ואף בעוונות כבדים ייפרע מעט מעט מאהבתו וחמלתו עלינו. ממשיך החינוך וכותב, אחד מגדולי הראשונים, כמאמר חז"ל, אוהבו נפרע ממנו מעט מעט, ואם לא יפקדם עד זמן רב, השם ישמור, יתרבו כל כך עד שיתחייב העולם כמעט כליה חס ושלום. כלומר, יום הדין שיש לנו בראש השנה זה רחמים גדולים, זו מתנה שלא חס ושלום, פתאום כל הדין יכול להגיע ויהיה חס ושלום כליה לאויבי ישראל. הרי לנו שגם יום הדין של ראש השנה בעצם הוא יום רחמים גמורים. אם כל זה לא מספיק, הוא נותן לנו לפני כן חודש שלם, חודש שלם, שמקדים את יום הדין, הוא חודש אלול. הקדוש ברוך הוא ברצונו נתן לנו חודש שבו הוא גם מתעוררים רחמים גדולים משמיים על כל יהודי מעם ישראל, לקבל את התשובה שלו, לרחם עליו, כדי למחוק את כל מעלליו באותה השנה, כמו שכתב החיי אדם, ואף שהתשובה טובה בכל עת, מכל מקום חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר, שמקובל תשובתו משאר ימות השנה, לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת שנבחרנו לעם. אתם שומעים? חיי אדם, כלל קוף למד ח' סעיף א', ואני חוזר על המילים שלו, שימו לב, אף שהתשובה טובה בכל עת, מכל מקום, חודש אלול הוא מובחר ומוכן יותר, שמקובל תשובתו משאר ימות השנה, לפי שימים אלו הם ימי רצון מעת שנבחרנו לעם. סיפר הצדיק הקדוש רבי צדוק הכהן מנובלין, זכותו יגן עלינו, מעשה שהיה עד לו, הוא בעצמו היה עד לסיפור הזה, רב צדוק הכהן מלובלין.
אשר לימד אותו לקח גדול לעבודת השם בחייו. הוא אומר כך, היו אלו אב ובנו, שחיו בעוני גדול, ופסעו יחדיו זה לצד זה, כשעל פניהם ניכר שלא אכלו כבר מזה זמן רב. לפתע בעת הליכתם הבחין האבא במטבע זהב נוצץ על פני הקרקע. מטבע זהב היה שווה הון רב בימיהם, ובשבילם היה זה לאב ובנו כאילו זכו בפיס בפרס עצום. פנה האב אל בנו ואמר לו, בני היקר, התכופף בבקשה והווה לנו את המטבע. כך מספר רבי צדוק הכהן מלובלין, כשהמטבע יהיה שלנו, נצא ממעגל העוני הכבד, נוכל לחיות ברווח מתוך השירות ומזון ללא גבול. הבן, שהיה חלש ותשוש מאוד מרוב המחסור באוכל, השיב לאביו בצער, אבא יקר, אין בי אפילו טיפת כוח אחת קטנה, ואפילו לא להרים את המטבע. אני ממש חלש ורעב. ראה זאת האב, ורחמיו ממש נחמרו על בנו היקר, והתכופף בעצמו, ולקח את מטבע הזהב. נכנס האב לחנות סמוכה שהייתה, ורכש עם המטבע לבינתיים 13 תפוחים גדולים, אדומים ועסיסיים, ללא ידיעת בנו, והחביאם בתוך השק שלו. המשיכו האב ובנו בדרך, כשהאב מניח לפני הבן בכל כמה מטרים תפוח אדום ועסיסי. כשראה הבן לפתע תפוח האדום מונח לפניו, פניו צהלו וקרנו מאושר, ומיד הוא התכופף בשארית כוחותיו, הרים את התפוח, שטף אותו ואכל אותו בערגה, אחר ברכה מעומק הלב. גופו החל לקבל מעט כוחות, ולאחר כמה מטרים שוב הניח האב לפני בנו תפוח נוסף. הבן הרים אותו, ניקה אותו והמשיך לאכול בעונק רב. כך עשה על כל 13 התפוחים שרכש. חתם רבי צדוק הכהן מלובלין את המעשה ואמר לשומעי לקחו, הייתי עד למקרה הזה והשתוממתי עד לימוד. אילו היה הבן חכם ומציית לאביו להרים את המטבע הזהב פעם אחת עם כל הרעב והקושי, הרי שלא היה צריך שוב להתכופף ולהטריח עצמו 13 פעמים בכדי להרים תפוח אחר תפוח. אם היה מתאמץ בזמן הנכון כשהזהב היה מונח על הרצפה, היה חוסך מעצמו צער רב ויכל לאכול ולהתפרנס באוכל משובח הרבה יותר מ-13 תפוחים שאביו רכש. אך הוא לא השכיל להתאמץ בזמן הנכון. ואז פנה רבי צדוק הכהן לשומעי לקחו ואמר להם, רבותיי היקרים, כך קרה מנעמת ליבו, כעת בחודש אלול זה הזמן שאבא שלנו בורא עולם בעצם פונה אל כל אחד מהילדים שלו ומבקש מהם, בני היקר, ביתי החשובה, התכופפו כפיפה אחת אך מכל הלב, תעשה שינוי קטן, מאמץ פנימי אחד של שינוי מכל הלב, דבר קטן של תשובה, פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, פתח קטן אך שיהיה אמיתי של מחט, כמו שחוד המחט מעט מכאיב, אז גם אם תצטרך לשנות במשהו אחד קטן זה קשה, הגם שהוא קצת מעייף, אולי קצת כואב, אך אם תעשה זאת כעת בחודש הרחמים והסליחות, תשנה את כל הסיפור של חייך.
כל השנה הקרובה תיראה אחרת, בזכות איזשהו מעשה קטן, איזשהו כיפוף קטן לכבוד בורא עולם. בהמשך אתה לא תצטרך במהלך השנה לטרוח עוד טרחות רבות, להרים כל מיני תפוחים במהלך השנה הקרובה. אתה לא יודע מה אתה עושה עכשיו, אתה פעם אחת מתאמץ, אולי זה קשה לך, אתה רעב, צמא, קשה לך, קשה, כוח הסבל. אבל רבותיי היקרים ואהובים, שהיום יהודי תופס את עצמו בחודש אלול, חודש הקדוש ברוך הוא מוכן, אומר לו, הנה, רק תקופף, אני אעזור לך, תתקופף, תרים. אתה תצליח, אל דאגה. אבל לפעמים צריך לעשות את הצעד הקטן הזה.

הכל בזכות שאדם מתכופף כעת בחודש אלול, פתאום הוא יזכה. הוא יזכה, כן, במטבע זהב. במטבע זהב שיביא לו בעצם אשראי לכל השנה כולה. כך, יש לך אשראי. מה אתה רוצה? עושר? תעביר. מה אתה רוצה? עושר? תעביר. מה אתה רוצה? שמחה? תעביר. זה המטבע שנמצא כאן למטה. רק נרים אותו. ניקח את החודש הזה עם קרבה וקשר לבורא עולם. לא רק כי חייב, יאללה, נעשה שנה טובה, אלא נשתדל להיות טובים יותר באמת. נשים לב לקשר, לחיבור שלנו עם הבורא יתברך. בחודש הזה כבר אפשר לקרוע כל גזרה קשה ורעה בקלות. בקלות. דבר שבמשך השנה גובל בתרחה רבה, כעת ניתן לזכות וישועות רבות בקלות לידי קבלה, שינוי מעשה. כך סיים הצדיק רב צדוק הכהן מלובלין את דבריו.

האדמור מן הדבורנה, רבי מרדכי מן הדבורנה, זכותו יגן עלינו, אמר לתלמידיו, כי עיקר הדין בראש השנה הוא על התפילות בחודש אלול. כמה יתפלל האדם ויתחנן לפני השם שירחמהו, והאח יתפלל. אם אתה חוזר להבין שיש בו מלך של העולם שנמצא פה, תפלל אליו, דבר איתו. האם הרבה באמירת מזמורי תהילים, מתחנן לפני אבינו שבשמיים, שיקרב אותו ויחוס עליו ועל בני ביתו? תנצל את הזמן הזה לתפילה, אנחנו מאמינים שבורא עולם נמצא פה, והתפילה עוזרת. אז נתפלל. כתב שער המלך, שער א', ראוי להודיע לכל קהילה ובית הכנסת שלא ימושו מן ספר התהילים בכל יום מחודש אלול, ויהיה חשוב כאילו עסקו בנגעים והעולות, בזכות דוד המלך עליו השלום יעמוד להם להוציא כאור משפטם לחיים ולשלום.

רבותיי, אפשר לעשות תשובה ולהגיד יאללה רק שיעבור החודש הזה ונעשה תשובה והנה נצא זכאים בדין. אבל כמו שאמרנו, הקשר עם השם יתברך. אתה מכניס את שבת קודש, תחשוב למה אתה מכניס את שבת. מה השירים שאתה שר, תשיר אותם מתוך שמחה, מתוך ערגה, שאתה העם הנבחר של המלך הגדול. ולקח אותך על כנפי נשרים, הוציא אותך ממצרים, הביא לך את כל המצוות, את המתנה הנפלאה ששמה שבת קודש. כתב הגאון הגדול רב אהרון קוטלר, זכר צדיק לברכה, הוא היה ראש ישיבת לייקווד בארצות הברית ונשיא מועצת גדולי התורה בארצות הברית, בספרו משנת אהרון הוא אומר כך: ומכיוון שמידת הביטחון היא היסוד, הבסיס וההתחלה של כל התורה כולה, והיא תכלית הכל. להיות בטוח בעצם שכל מה שקורה לי בחיים זה מהשם ולטובתי. שאילו זה אתה מקיים מצוות, אילו לזה אתה מקיים מצוות, לומד תורה ללא חיבור אמיתי לאמונה בצור העולמים. כמו שכתב הגאון מווילנה, שתכלית כל נתינת התורה זה לבטוח בהשם יתברך. ומכיוון שכן, הרי שמידת הביטחון היא עיקר הבחינה והשפיטה של ראש השנה, כך אומר ברון קוטלר. מכיוון שככה, שמה? שמידת הביטחון זה היסוד והבסיס וההתחלה של כל התורה כולה. הביטחון זה תכלית של הכל. מכיוון שכן, הרי שמידת הביטחון היא עיקר הבחינה והשפיטה של ראש השנה. עד כמה אתה כועס שקורה לך משהו לא לרוחך? עד כמה אתה נוקם ורוצה להחזיר למי שציער אותך? זה מדהים שהוא אומר, זה עיקר המשפט בראש השנה להתחזק וקבלה. לכן יש עניין באמת לקחת על עצמנו איזשהו כפלו קבלה קטנה של אמונה, של ביטחון, אולי אפילו לקרוא בספר שער הביטחון. רבותיי היקרים, העניין הזה של אמונה, מספרים על הגאון הקדוש בעל הבאר מים חיים, רבי חיים טירר מצ'רנוביץ', קבור במערה סמוך למרן לבית יוסף ונפטר בערך לפני כ-200 שנה. הוא אומר, בסעודה שלישית של שבת קודש, הוא אמר להם לתלמידים, באותו מוקף בתלמידים רבים, שבאו ככה לקבל דברי תורה והתעוררות מפי הצדיק מצ'רנוביץ', עשה הצדיק עליית נשמה, רבותיי יקרים. צדיקים מיוחדים היו יודעים לעשות עליית נשמה, בה היו משתמשים בשמות קודש, ומצליחים לשוטט בהיכלות עליונים בשמיים, בחיי חיותם, ולראות מה נעשה בגנזי מרומים. לאחר דקות ארוכות, התעורר רבי חיים מצ'רנוביץ', בהתרגשות נוראה, אמר לתלמידיו שהקשיבו בשקיקה, תיארו לכם, כי עמדתי כעת בעולם העליון, עולם הנשמות. ראיתי שם נשמות רבות, שהיו כבר פה בעולם הזה, ועומדות כעת לרדת פעם נוספת לעולם. אותן נשמות בחו ללא הרף, ולא רצו שוב לרדת לעולם שלנו, לספר להם לתלמידים. המלא וגדוש בקשיים, בניסיונות, בנפילות ועבירות, עד שלפתע השיבו להם מלאכי מרום ואמרו, אל תראו ואל תעשבו. כך המלאכים אומרים לאותם נשמות שצריכים לרדת שוב, אל תפחדו, לפי שבדורות הללו, לפני 200 שנה, אתם שומעים את הסיפור הזה לפני 200 שנה, לפי שבדורות הללו יותר קל לעבור את העולם הזה בשלום, מאשר בדורות קודמים. הורה בדיוק הפוך, מדוע? אומר, לפי שכל מעשה קטן ופעולה קטנה בדור הזה, עושים רושם ורעש גדול בשמיים. בדורות הללו, אולי לא מדקדקים כל כך עם בני הדורות כמו בני הדורות הקודמים. יש ירידת הדורות, יש ניסיונות יותר קשים, יש דברים יותר קשים, אז בוודאי שיהיה תביעה ויהיה הכל. אבל לא כמו, אל תחשבו, זה לא כמו פעם. ואז עצר רבי חיים, בעל הבאר חיים מצ'רנוביץ', ואמר את המשפט הבא,
אך על דבר אחד ראיתי כי שמים דגש ומקפידים גם בדורות האחרונים שלנו, והוא על אמונת האדם והשם יתברך. איפה האמונה שלו? איפה הביטחון שלו בבורא עולם? אם הייתי עושה בזמן, ואם הייתי עושה ככה, אז לא היה קורה לי כך וכך. אם הייתי משקיע, שהציעו לי, לא יודע, להשקיע בביטקוין, אז היום הייתי עשיר. אם לא היה לי מורה או הורה כזה, אז היום הייתי מגיע רחוק. בגלל שיש לי את המורה הזה שהיה איתי, או ההורה הזה, זה מה שקרה איתי. כל זה כפירה גדולה, יצר הרע גדול שמתלבש בעיקר בדורות האחרונים. אמר וסיים הצדיק את דבריו. רבותיי, מה זה אם הייתי גדל בסביבה אחרת? אז אני וילדיי היינו נראים שונים? ממש לא. איפה שהשם שם אותך, שם בדיוק, בדיוק זה המקום שאתה צריך לעבוד אותו. זה בדיוק רצונו יתברך. עברת משהו במהלך היום, פתאום, לא יודע מה, קרה לך משהו. הכל זה ממנו יתברך. מדויק אבל. בין לטוב ובין לעוד יותר טוב. כל משמיים ולטובה. תראו מה זה משמיים, אנחנו נזכר עכשיו סיפור. בחור בישיבה שמתלונן בפניי, אומר, תשמע, כבר אין לי כוח, לא נהנה למי ללמוד, קשה לי, וזה, תשמע, אני רוצה ללכת לבית קצת, וזה, אני לא... ואני גם רוצה לשקול בכלל אם אני רוצה להישאר בישיבה, בכלל, כל הסיפור הזה, תשמע, לא פשוט. האמת שזה לא נשמע טוב, קשה לי גם להכיל מילים כאלו, לאחריות, שם יעזור. טוב, אמרתי לו, תיסע לבית, תחליף כוחות. הולך לתחנה מרכזית, נוסע מחוץ לעיר. פתאום הוא רואה שברב-קו שלו אין לו כסף. נגמר לו, לא יודע, יש לו שם כמה שקלים, לא מספיק לנסיעה. לא יודע מה, עניינים פה, שם. או זה היה כבר באוטובוס, או בתחנה המרכזית עצמה, אני לא זוכר. כל מקרה הוא מספר לי שהוא רואה מישהו. הוא אומר לו, תשמע, אתה בחור ישיבה. ככה, תראו מה זה משמיים. אתה בחור ישיבה, מגיע לך את כל העולם. הוציא איזה שטר, לא יודע, שם לו 50 שקל אולי, לא עכשיו איזה, 50 שקל. הטעין לו את הרב-קו, מגיע לך הכל. אומר, אני חייב להחזיר לך, מה הטלפון שלך, אני מחזיר לך. אתה לא מחזיר לי שום דבר. אתה בחור ישיבה, עליך העולם עומד. אתה שומע, אתה בחור ישיבה, עליך העולם עומד. מגיע לך הכל. אומר לי הבחור כמעט בדמעות, הוא אומר לי, תאמין לי, אתה לא יודע איך זה חיזק אותי. חזר למחרת, ספר לי את הסיפור הזה למחרת, אתמול, יום חמישי, סיפר לי את זה. הוא אומר לי, תראה מה זה משמיים הראו לי, אני מנסה לחפש את הרחוב. הוא אומר לי, אני רציתי, מה, כבר ללכת לקנות איזה סמארטפון, רציתי כבר לשחרר, ללכת לעבוד שול, לעבוד שם. הראו לי משמיים, כמה, תפסיק ל... קשה לך קצת כלכלית, הנה, קח 50 שקל, קח זה לנסיעה, קשה להבין בכלל את המהות, כמה אני שווה. אומר לי, משמיים הראו לי את זה. היה שם עוד איזה משהו שאני כבר מנסה להיזכר, שגם משמיים הראו לו גם באותו יום. זוכר, הדוד שלו אולי התקשר אליו, אמר לו, אני רוצה להעביר לך כסף. היה לו קשה גם כלכלית. אז רבותיי, אני רוצה העניין הזה שבאמת לראות, לפעמים רק לראות איך בורא עולם, הכל פאזל, יש דברים שאנחנו מבינים אותם, יש דברים שאנחנו רואים את זה. וכולנו, כל אחד יכול להצביע על דברים שפתאום בום, הנה, בורא עולם, איך סידר לי, בינגו. העניין הזה של, אנחנו מחברים את זה לאלול, המהות של אלול, בחודש הרחמים והסליחות, באמת להתחבר לקדוש ברוך הוא. לא רק לצאת ידי חובה, הנה, עבר ה... יעבור השנה הזאת, יעבור ראש השנה, הנה, ברוך השם עבר, זהו. הוא כבר אחרי הדין, אחרי החתימה הראשונה, אחרי החתימה השנייה, אחרי יום הנון א', ראשון הרבה, זהו.
ברוך השם, יאללה, יצאנו, וזהו. קיבלנו קבלה, יאללה, סימנו וי. יש פה משהו עמוק יותר. יש פה משהו פנימי יותר. יש פה חיבור של היהודי לבוראו. זה המהלך של ימי הרחמים והסליחות, רבותיי היקרים. מה זה ראש השנה? מדברים איתנו מלכויות, להמליך את השם יתברך. זה לא לצאת זכאי, לצאת בדימוס בדין. כן לצאת בדימוס בדין, אבל איך? להכיר מי אנחנו, מי הוא, בנים שלו, עבדים שלו, אם כבנים, אם כעבדים, אבל יש פה קשר, יש פה משהו פנימי שבורא עולם אוהב אותנו, מחבב אותנו. באנו כאן לעולם לעשות את הטוב, לברוח מהרע, כי תצא למלחמה על אויביך. כן, מלחמה, לצאת. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. כל הדברים הללו, זה בעצם, זה המהלך של ראש השנה. זה בדיוק המהלך שיהודי בוחר בהשם, שיהודי בוחר מתוך הכרה, הכרה. יש פה אבא, יש פה אבא שהוא אבא שלי, ובחר בי מכל העם, בחר בי. כשאני שומר את השבת ממילא, אני שובר את השבת מתוך הכרה שהנה שבת נכנסה, ואני עכשיו שובת יחד עם הבורא של, שמענו על פילי הבריאה מקודם, כל מיני בעלי חיים, איך הקדוש ברוך הוא נתן להם כל מיני הגנות להיזהר ולהינצל מאלה שרוצים לטרוף אותם. פתאום דג שמעופף באוויר, בא אליו איזה דג גדול במים, הוא יוצא החוצה ומתחיל לשייט לו באוויר. זה בורא עולם עשה את זה בשישה ימים, רבותיי היקרים. הוא ברא את הבריאה הזאת, הנפלאה הזאת. עכשיו אתה נמצא בקיץ, אתה רואה פעמים כל מיני, פתאום כל מיני ברחשים למיניהם, מכל מיני סוגים, נכון? פתאום בעלי כנף כאלו, בעלי כנף כאלו. אתה אומר, ריבונו של עולם, מה זה? מי ברא את כל הבריאה הנפלאה הזאת? לוקח תפוח, תואם אותו, מה זה הטעם הזה? מה זה הוויטמינים הללו? מה זה היופי הזו? מה זה הצורה הזאת? מה זה המרקם הזה? רק תפוח. מה זה בעל חיים? כמה בעל חיים? והכל נברא, הסתכל באורייתא וברא אלמא. בורא עולם, הסתכל מה כתוב בתורה, כך בראת העולם בששת הימים. אנחנו בעצם מרכז הבריאה. אתה רואה איזשהו מעופף, זה פשוט צועק, יש פה בורא עולם שכל המעופף הזה נברא בשביל התורה הקדושה. למה? לא יודע. אולי שיהיה מותר, אסור לנו לאכול אותו למשל, יקבל על זה שכר. וזה בכלל לא טעים מן הסתם. יקבל על זה שכר, אתה לא אוכל אותו, אתה בוחר עכשיו לא לאכול אותו. רבותיי היקרים ואהובים, הרעיון הוא באמת לקחת את חודש הרחמים והסליחות כצעד של פנימיות, הכרה יותר, רגע אחד יותר להתבונן בתפילה, לבוא לעשות צעדים, אולי חשבון נפש, ואני אומר את זה לעצמי, חשבון נפש, לראות אילו הדברים, מה הם הדברים, לא לחכות לראש השנה, מה הם הדברים שצריך להתחזק בהם, אולי יותר תורה, יותר תורה, מסגרת לימודית, שיעור קבוע, כל אחד יודע מה הוא יכול לחשוב להתחזק בזה. חשבון נפש, לחשוב מה אני יכול להיות יותר טוב, ומה, ומה הדרכים שבהם, כמו שאומר המסילת ישרים, מהם הדרכים שבהם עליי לפעול בשביל שאהיה יותר טוב, בעזרת השם יתברך. טוב, רבותיי היקרים, אלו הם הדברים שנזכה בעזרת השם כולנו, כל אחד מהמקום שלו,
לבחור בהשם, להכיר את השם יתברך מקרוב יותר. הוא יורד אלינו, ממש יורד אלינו כאן בשדה. שנזכה בעזרת השם יתברך כולנו ללכת עם המלך, להידבק באמת בהשם ובתורתו.

רבותיי היקרים ואהובים, בעזרת השם יתברך, שבוע הבא אנחנו גם נשתדל בעזרת השם להעלות את פילי הבריאה, את רבי ישראל סופר בהמשך, קצת יותר מוקדם, אולי באזור אחת, רבע לאחד. ואם לכם יש איזושהי בקשה לשיר מסוים, אז אתם יותר ממוזמנים לבקש אותו. אני רוצה לצאת לשמוע את השיר של רבי אהרון הגדול מקרלין, בהוראת רבו, המגיד ממזריץ', הוא מחבר שיר קדוש, שיר שכל כולו מדבר על קדושת השבת, איך שבת בכלל נראתה שם בחצרו של המגיד ממזריץ', רבי אהרון הגדול מקרלין. פה אחשוף נועם שבת. אחד השירים המרגשים ביותר לכבוד שבת קודש. יחד עם ילד הפלא אהרון הלוי, הפקה ועיבודים, הרב יוסף משה כהנה, לחיים קוש.

0: רבי אהרון הגדול מקרלין. וואו. הרב ילם רגע. הרב ילם רמי. בואו נשמע קטע קצרצר שלו, מחזק מאוד. בואו נשמע.
1: אישה אחת עכשיו אומרת לי, הרב, אני התגרשתי עם בעלי. ויש לנו דירה בבני ברק. עכשיו בבני ברק עושים פינוי בינוי. אחרי הפינוי בינוי, הדירה תהיה שווה פי שתיים מה שהיא שווה עכשיו. והוא רוצה למכור את הדירה עכשיו. ואני אומר, חכה. חכה שעשו פינוי בינוי. בונים עוד חדרים, הדירה תהיה שווה פי שתיים, למכור אותה נרוויח יותר. אמר לה, לא, אני רוצה עכשיו. לא, תתני לי עכשיו, אין מזון. כל אדם שתשאל אותו הרב, אומרת לי, יגיד לך. אז אין המחלוקת, לא שווה את זה. השם שואל אותך אחרי שתפני שאת מתה מהעולם, המלכת את חברך ונחת רוח. אם נתת לחבר שלך את הרגשה, אתה המלך, אני העבד. אם כן, יוצאת נשמתו בלו צער. שמה שחוצת בלי צער מהעולם הזה. אתה, מה שמגיע לך כסף, אף אחד לא יכול לקחת לך. זה לא יבוא מהדירה, זה יבוא מעבודה. זה יבוא מעבודה, יבוא מירושה. מה זה משנה? אין אדם נוגע. בוא תמכור את הדירה, גרוש שלי היקר. מה שאתה רוצה, תעשה גרושי היקר, תגידי לו. הגרוש היקר שלי. קור את הדירה, העיקר שיש שלום. ומחלוקת, כסף, מה שאני צריך אני אקבל. אבל אני, מישהו יכול לקחת לי את מה שמגיע לי. לא צריך לחכות לפינוי בינוי, לא צריך לחכות לכלום. מה שמגיע לי עד אלה יגיע לי. קשה לאישה אחת, עכשיו אומרת לי, הרבה.
0: אלו הם הדברים, הכל מאיתו יתברך, יש בו בורא עולם, והכל מנוהל בצורה הטובה ביותר. אל לנו לדאוג איך דברים מתארגנים ומסתדרים, מעבר לענייני ההשתדלות ומה שהשם רוצה מאיתנו. שואל, מה רצון השם? תעשה את זה, בוודאי תצליח. בואו נשמע את המחרוזת תואמיה, מוטי וייס, רש פי בית, כך זה נשמע, נקרא ונשמע, שימו לב. אחד מהמחוזות היפהפיות של שבת קודש. עוד מעט יהיה לנו הרב יעקב ישראל לוגסי, דברים מחזקים כמו תמיד, חודש הרחמים והסליחות. יש לציין שמי ששר את השיר הזה, מוטי וייס, הוא יחד עם הרבה סגנונות של בחורים, אחד עם קוקו, אחד אמריקאי, אחד עם כיפה לבנה כזאת של ברסלב, ואחד עם כיפה סרוגה גדולה כזאת, ואחד עם כיפה לבנה, אתם יודעים, של הכותל, ככה. זה האווירה של המחרוזת המדהימה הזאת, מחרוזת רגש יפהפייה, מוטי וייס. בבקשה.

מוטי וייס. פשוט יפהפה. רש פי בית קוראים לזה, מחוז לתואמיה. חזק ואמס. משהו. יישר כוח גדול. אנחנו ממשיכים, עוד מעט יהיה איתנו כאן הרב יעקב ישראל לוגסי. קצת דברי חיזוק כמו תמיד. ונשמע ונתחזק בעזרת השם יתברך. יש לי פה משהו מהכותל המערבי, בואו נראה.

0: אלו הם הדברים. יפה מאוד. ואנחנו נשמע מחרוזת אמונה. מי ששר את זה, זה כמה וכמה זמרים.
1: פתח

0: פשוט מחרוזת יפהפייה, מדהים, מדהים, יישר כוח, חזק וברוך. נתנאל אברהם על המחרוזת האמונה הזאת, ואני מיד רוצה לפנות למי שמזכה אותנו כמידי שבוע, שבוע בשבוע, שומעים דברי תורה מחזקים, שמאירים לנו את כל השבוע שאחר כך, ואת כל השבוע ואת כל החודש שאחר כך. אנחנו ברוך השם שמחים לשמוע את כבוד הרב יעקב ישראל לוגסי, דבר ראשון הרב, ערב שבת שלום לכבוד הרב.
1: ערב שבת שלום, ברוכים תהיו, חשבו וימצאו.
0: באמת זה מחזק, אני שומע בעצמי ואני יודע שגם מאזינים ששומעים ומתחזקים שנים על גבי שנים, ישר כוח, דבר ראשון. עכשיו, רציתי לשאול את הרב, הנה, אנחנו הגענו לימי הרחמים והסליחות, זמן שכולנו רוצים לנצל אותו וכולנו רוצים ככה שלא יתפספס לנו בין הידיים. אבל מה זה אומר חודש הרחמים והסליחות, ואנחנו ככה, זה נהיה סוג שלפעמים, אני אקרא לזה מצוות אנשים מלומדה, חודש הרחמים והסליחות כזה, אמירה כזאת, אבל מה, אולי הרב קצת יעורר אותנו, איך, דבר ראשון, מה זה, ואיך באמת ננצל, ומה כדאי לנו לעשות בחודש הזה בשביל לנצל.
1: כן, נכון. דבר ראשון, בלי לחץ. זה דבר ראשון. כן, הלחצים הם רק מבלבלים, ונותנים לאדם רתיעה לסג את החור ולהזניח ולהתכחש ולהתנקר ולברוח וכזה. אז קודם כל, כדי צריך להבין שהימים האלה הם ימים שהקדוש ברוך הוא בא לקראתנו בחיבוק, והקדוש ברוך הוא בא ואומר לכל יהודי, תשמע, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני בא אליך מתוך שאני אוהב אותך, ובאמת אנחנו, אתה האהוב שלי הכי גדול בעולם, הלואה עשב ליעקב, ואוהב את יעקב, את עשב שנאתי, אהבתי אתכם, אמר השם. אנחנו כל יום אומרים, אהבת עולם אהבתנו, אשר אלוקנו, חמלה גדולה ויתרה, חמלת עלינו, מסיימים, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. הכל אהבה, אהבה, אהבה, אהבה. אז קודם כל, שאדם יודע שהגישה היא אבהית, אז גמרנו. הבן אדם כבר מתהפך לגמרי. הרי יכול להיות סכסוך בין חברים, סכסוך בין, בוא נענינו, בין לאבא, לפעמים גם יכול להיות, קורה שהבן לא הולך בדרך הנכונה, והבן חש שאבא כועס עליו, הבן חש שאבא מאוד מאוד כבר לא חפץ בו וכו' וכו' וכו'. הלא במילה אחת אפשר לסדר את כל הגיני. הבן אומר לאבא אני אוהב אותך, אבא אומר לבן אני אוהב אותך, ואז הכל נתפר כאילו לא קרה דבר. אז קודם כל צריך לדעת שחודש אלול זה אני לדודי ודודי לי, זה חודש האהבה. אנשים שוכחים בעצם את הרמז הזה. כולם משתמשים ברמז הזה. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. אבל בעצם הם לוקחים את זה לכיוון של אימה ולחץ. רגע, תשמע טוב מה אתה אומר. אני לדודי ודודי לי, זה בעצם אמרה של אהבה. בשיר השירים, שלמה המלך משתמש עם דודי, דודי, הרבה דודי, דודי, דודי, ומה מה, מה המשמעות שמה? אהבה בכנסת ישראל לאבינו שבשמיים. זה בעצם כל שיר השירים שהוא מלווה בכמה וכמה מילות של דודי, אנא הלך דודך וכו' וכו'. כל זה בעצם אמירות שהמשמעות שלהם אהבה וחיבוק בכנסת ישראל לאבינו שבשמיים. אז לכן צריכים לדעת שהחודש הזה הקדוש ברוך הוא בא לנו במאור פנים, וזה מאוד חשוב. מאור פנים זה חשוב. כשאדם רוצה בקשה משהו מאבא שלו, יש לו אבא עשיר, יש לו אבא בעל יכולת, והבן רוצה מאבא שלו איזה טובה גדולה, רוצה איזה הלוואה גדולה, רוצה איזה סכום גדול, אז הוא בא ורואה את אבא שלו עצבני, ורואה את אבא שלו כזה עכשיו מצב רוח לא טוב, כועז. מה הוא אומר? לא, זה לא הזמן, עכשיו אני לא אבקש מאבא כלום, זה לא הזמן. עד שהוא בא יום אחד, רואה את אבא שלו שמח, טוב ליבו, ושמח, וכל כולו צוהל, וכל כולו מצב רוח טוב, מרומם. הוא אומר, עכשיו זה עכשיו, בדיוק באתי בזמן. זה הזמן לבקש מאבא את מה שאני רוצה. עכשיו הוא ייתן לי מה שאני רוצה. אצל הקדוש ברוך הוא, כמובן, חלילה, כן, שלא נבין שיש אצלו מצב רוח, פעם הוא עצבני, פעם הוא... זה ההנהגות, יש לקדוש ברוך הוא הנהגה, שנקראת הנהגה של מידת הדין, לא קשור לעצמותו בכלל, אין לנו הבנה בעצמותו, במהותו חלילה, זה לא הרגשות הטבעיים שאנחנו מרגישים בעצמנו, אבל יש לו הנהגה, שנקראת הנהגת מידת הרחמים, והנהגה של מידת הדין. בחודש אלול אתה תופס את הקדוש ברוך הוא במצב של הנהגה של מידת הרחמים. זה זמן שאתה תופס את הקדוש ברוך הוא, בזמן שהקדוש ברוך הוא מאיר פנים, מצב רוח טוב, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה, ואז הסיכוי שהבקשה שלך תתקבל מאוד מאוד. לכן מה שצריך בחודש הזה, פשוט לחזק את הגעגורים. כך אומר הגאון רב משה שטרנבוך שליטה, אומר שאני לדודי ודודי לי, צריך לנצל אותו לכיוון הגעגועים, לכיוון האהבה, לזכור את הידידות שלנו עם הקדוש, לזכור את הניסים שהוא עשה לנו תמיד, לזכור את השמירה שהוא שמר עלינו תמיד, ושומר עלינו תמיד, לזכור את הנקודות הטובות שהקדוש ברוך הוא, הכל טוב, אבל יש טובות גלויות, טובות שאתה יכול לראות בחוש, שהקדוש ברוך הוא מתים איתך, ולכן, כמה שאנחנו יותר נתייחס ונתמקד, בהודעה לקדוש ברוך הוא, אז אנחנו בזה נתחבר אליו יותר, הפוך, וזה יביא את היראה. אל לחשוב שזה אחד שלנו יביא את הקלות ראש. כשאדם באמת רואה את הקדוש ברוך הוא בצורה של הודעה, ורואה עד כמה הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ובסוף הוא יתבייש ממנו, וזה תשובה מבושה, תשובה מאהבה, זה תשובה מבושה, זה תשובה מאהבה. אם אדם משיג משהו של משהו, של בושה מהקדוש ברוך הוא, זה כבר דבר גדול. כל העושה עבירה הוא מתבייש בה, מוחלים לו על כל עוונותיו. כשאדם מונה, איך אני אמרתי פעם, הצעה איך לעשות את זה, תמנה, קח נייר, תרשום 20-30 חסדים שהשם מתחסד איתך. קודם כל ברוך השם, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים, לב, כבד, ריאות וכו' וכו'. גוף מתפקד כמו שצריך, ברוך השם פרנסה, אם אחד יש לו אישה, ילדים, עוד יותר טוב, אדם שיש לו פרנסה, תמנה. ואחר כך תעשה טור אחר, מה אתה לא בסדר, עדיין אני מתרשל בתפילה, מתרשל בברכות, מתרשל בלשון הרע, בשמירת העיניים, וכו' וכו' וכו' וכו'. ותשים, תעשה רשימה מול רשימה, אתה תחטוף בושה, אין ספק, בדוק ובנושא. תחשוב קצת בושה מהשם. תראה, מה עשיתי פה? יש פה רשימה של דברים כל כך הרבה טובים שהשם עשה לי. אל תתעצל, זה לוקח 10 דקות, רבע שעה, זה לא לוקח הרבה. עושה רשימה של כל הטובות שהשם עושה לך, תעשה רשימה של כל המחדלים שלך, מה אתה צריך לתקן, ואם קשה לך ואתה לא מוצא מה אתה צריך לתקן, תקע את הוידוי של רבנו ניסים, תראה שם למעלה ממאה פרטים שוודאי תוכל למצוא שם איזה כמה עשרות שמתאימים לך, ואז תגיד לבונו של עולם, מה מול מה, מה, כאלה טובות אני מקבל, וכאלה מחדלים וכישלונות יש לי, אז מה קורה? ולכן, קצת בושה תקבל, זה דבר גדול מאוד. כל משהו בחודש הזה, דבר גדול. כל מזמור תהילים, כל דמעה בחודש הזה, זה דבר גדול מאוד. חודש הרחמים, הקדוש ברוך הוא פשוט עוטף אותם. מה המשמעות של הרחמים האלה? המשמעות של הרחמים האלה זה פירושו סילוק המקטרגים. הרי אומר רבי צדוק ולובלין, אמרנו את זה לפני שבועיים או יותר, שכשאדם עושה תשובה, יש מקטרג, בא המקטרג ואומר, בנו של עולם, לא, זה לא מתאים לקבל את התשובה שלו, אתה צריך להרים עליו ניסיונות, צריך להעמיס עליו קשיים, להעמיס עליו עוד ניסיונות, עוד פיתויים, עוד פלבולים, האדם הזה עדיין לא הוכיח את עצמו, מה, כל כך הרבה עבירות הוא עשה, כל כך הרבה דברים קשים ורעים הוא עשה, מה פתאום לקבל אותו, שים לו רגליים, שים לו קרשים בגלגלים, אל תיתן לעגלה לנסוע, וכו' וכו' וכו' וכו'. בחודש אלול, כשאדם בא, אני לדודי ודודי לי, הקדוש ברוך הוא לא שומע, אין מקטרגים. וזה לא נקרא שהקדוש ברוך הוא לא דן בצדק, או מקפח את המשפט, מכיוון שבלי זה העולם לא יכול להתקיים, פשוט העולם לא יכול להתקיים. אמרנו לזה פעם, את המשל, זה כמו אדם שלא יכול לסבול 39 מלכויות, ועמדו אותו שהכוח שלו זה רק 21 מלכויות, אז הוא, זה מה שהוא יכול. זה לא נקרא שוויתרנו לו, זה לא נקרא שכיפחנו את המשפט, כי בלי זה הוא ימות, הוא לא צריך למות, הוא צריך מלכות, לא למות, הוא לא יכול לקבל 39 מלכויות, אז מה יעשה? יקבל 39 וימות. ויתור נקרא, אם אדם יכול לקבל 39 מלכויות, ואתה מוותר לו, מוריד לו, זה נקרא ויתור, זה נקרא שאתה לא עשית כמו המשפט. אבל אם אדם לא יכול והוא ימות, אז מה יעשה? לכן, אנחנו לא יכולים לחודש אלול, לא יכולים להתקיים לחודש הרחמים והסליחות, שממתק את הדין, מסלק את המקטרגים, זה חלק מהקיום העולם, בלי זה העולם, בלי תשובה, לכן התשובה גם קדמה לעולם. למה? מכיוון שהתשובה היא בעצם סותרת את כל כללי ההנהגה וכללי הצדק. מה זאת אומרת שאם אדם בא ומבקש סליחה, אז הקדוש ברוך הוא בעצם פותר אותו. מה פתאום? עשית סליחה, סליחה זה מועיל, תשלם מה שעשית. אדם בא והזיק לחבר שלו, אומר סליחה והולך, אדם מעמדים אותו למשפט על איזה פשע שהוא עשה, אומר לשופט סליחה והולך, אלא מה? זה חוק של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא מקבל בתשובה. זה פטנט של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה קודם שנברא העולם, כי זה נגד ההיגיון. כלומר, זה יותר מזה. אומר הירושלמי, זה נגד החוכמה, ונגד התורה, ונגד הנבואה, שהתורה אומרת ימות, הנבואה אומרת יתייסר, וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא אומר, לא, בדברים אני מוחל לו, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. זאת אומרת שבעצם התשובה זה לא מסתדר עם החוכמה, ולא מסתדר עם הנבואה, ואפילו לא מסתדר עם כללי התורה. אבל זה המצאה של הקדוש ברוך הוא. ולכן, היות וזה דבר שהוא לא מסתדר עם כללי החוכמה, הנבואה והתורה, לכן התשובה נבראה לפני שנברא העולם. ואז כל הכללים הכפופים לתשובה, כי התשובה נבראה קודם. אז כל הכללים שבאו אחר כך, עונש וכו' וכו', עונשים, מיתות, גזרות, אמת, אבל כל זה כפוף לחוק הראשון, אם לא עשית תשובה. אם עשית תשובה, קודם כל מוכן לך, כי זה חוק שקדם עוד לפני כל הכללים של התורה, של ענישה וכו' וכו'. לכן השם ברא את התשובה לפני שנברא העולם. לכן, כמה צריכים לצאת את החודש הזה, זה חודש של רחמים, חודש של סליחות, חודש שהקדוש ברוך הוא בא לקראתנו, והקדוש ברוך הוא גם מצפה לנו שאנחנו גם כן נבוא לקראתו, כי בעצם זה אמור להיות מאוד מאוד מאוד מאוד מוסרי, וחס ושלום אפילו להשתמש בלשון יותר קשה, שיש לך את האפשרות לבוא בצורה של חסד ורחמים, ואתה לא בא, זה יותר כתרוג מכל ימות השנה. כל ימות השנה, בסדר, אתה עושה תשובה כמה שהוא יכול. בחודש אלול, אם אתה לא מתאמץ, אז אתה בעצם פושע מבחינה מסוימת. באנו לקראתך, הקדוש ברוך הוא בא באהבה, הקדוש ברוך הוא בא ומציע את עצמו לאהבה, לקרבה, ואתה מתנקר, נותן גב והולך. לכן, צריכים להתייחס לחודש הזה. מאוד להתייחס לחודש הזה, חודש הרחמים, חודש סליחות, חודש שבו הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד רוצה את קרבתנו. ויש לזה זה רמז בזור הקדוש, ובפרשת השבוע שלנו, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אומר הזור הקדוש, דה חודש אלול, שיש את יפתו, אתה משאיר אותה, מגודלת שער וכו' וכו', ירח ובכתה את אביה ואת אמה. אומר הזוהר הקדוש, זה הנשמה שבוכה על מה שהתרחקה מקודש הבריח ובכנסת ישראל, התרחקה מהשכינה, התרחקה מהקדושה, אז בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. וכמובן יש את התורה, כמו שאומר הרב משה שטרנבוך שליטה, שמה היא בוכה? בוכה את הגעגועים שיש לה אביה ולאמה. לקחו אותה בשבי, והיא בוכה את אביה ואת אמה. כך צריך הבן אדם בחודש הזה להתחזק בגעגועים וכיסופים לשם, ולבכות על ההתרחקות שלו מהקדוש ברוך הוא. ואז החודש הזה יהיה מנוצל, השם יעטוף אותנו ברחמים, ונזכה שיקבל תפילתנו ברצון. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.

אנחנו נמצאים בפרשת כי תצא. אלמוג איתנו.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה.
1: מלא בפרנסה טובה.
0: זה רק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

חודש אלול, גם ילדים קטנים יודעים מה זה ראשי תיבות אלול. אני לדודי, עשיתי זה בכל. מה זה אלול? ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. דודים שישירים זה הקדוש ברוך הוא. אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. עם ישראל חולת אהבה לקדוש ברוך הוא. טוב. שול אנשים. אני לדודי, אני לדודי, ודודי לי. תשמעו הסבר נפלא. תשמעו הסבר נפלא. מה זה אני לדודי אלו? אני לדודי ודודי לי. מה רב מנדלסון? ילד קטן, כל מה שמבקש מאמא, אמא אני רוצה. אמא אני רוצה פחית, אמא אני רוצה ביסלי, אמא אני רוצה גלידה. למה? ככה. ילד לא מרסים. אם לא, מתחיל לפקוד, מקבל. הוא לא מבין, זה לא יפה, אבל זה ילד. אני רוצה, שני. אדם מבוגר, גם עושה מה הוא רוצה. אבל הוא לא יכול להיראות טיפש כמו הילד. הוא עושה מה הוא עושה, אבל הוא עוטף את זה בכל מיני עטיפות יפות וחוכמות. דומה. אני אומר אנשים, כל יום אחרי לתפילה, אני אומר לכם 50 שנה, מפוצץ, 50 שנה! כל יום ויום מאחל לתפילה. שואל אותו, למה אתה מאחל? לשאול בשקט, לא לבייש, לא לבייש. איפה יודעים שעשו לבייש? שאתה מוכיח, אבל לא לבייש, פסוק.

0: תוכח, תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא של ביוש. תוכח, תוכח את עמיתך, ולא תישא עליו, מה אתה עושה? לא נבייש, לא נבייש. לא. אני שואל אותו בשקט, תגיד, למה אתה מאחר? מה הוא יגיד, אני עצלן? אני אוהב לישון? למדתי עד מאוחר, ראשי סחרחר עליי, לא הרגשתי טוב. עוטף את זה בסיפורים. תגיד, למה אתה מדבר לשון הרע? אסור לדבר, אסור לדבר על בן אדם, אסור לדבר על יהודי. ראית ככה, ראית ככה, אסור לדבר. למה אתה מדבר? אתה לא מכיר אותו, מה הוא יגיד, כך בא לי? הוא רשם, אתה נדבר עליו, אתה לא מכיר אותו. סיפורים. אתם יודעים מה זה אלול? אתם יודעים מה זה אלול? אלול זה אני לדודי, אין אני, אין אני. אני לא קם מתי אני רוצה, אני לא מדבר מה אני רוצה, אני לא רואה מה אני רוצה, אני לא לובשת מה אני רוצה. אני לדודי, אני אעשה רק מה דודי רוצה. ומי שיחיה כך, הלוואי. מי שיחיה כך את החיים שלו. אין אני. תתפטר מלהיות אני. תפיל להיות חצוף. אין אני. אני לדודי. מי שיחיה כך, שכל אני לדודי, אז דודי לי. אז הקדוש ברוך הוא יהיה איתי. אם הקדוש ברוך הוא יהיה איתי, הקדוש ברוך הוא יש לתת חיים בבריאות, שידוכים, בילדים, בכסף. בלי הכסף ובלי הזהב נאום השם. זה צריך להיות. אני אומר לכם רבותיי, אדם לא מתבונן, אדם לא מתבונן. לא צריך עכשיו להיכנס לפרשה נקרא, למלך אסור לדיות. אין מצוות מלך, שבת. איפה כתוב שלמלך אסור לדיות?
1: לבלתי רום לברו מאחר.
0: היחידי שלא יכול למחול על כבודו זה מלך. אבא יכול למחול על כבודו, רב יכול למחול על כבודו, אבא אמא נכנסים לכם לקום, אבא ואמא נכנסים לכם לקום, רב נכנס לכם לקום, אבל אבא ואמא שמחלו על כבודם, כבודם בחול, הרב שומר השם, אפשר לשבת, נשיא, לא נשיא של השם, נשיא, שמר על כבודו כבודו חול, מלך שמחל כבודו, אין כבודו מחול. למה מלך במשפט ימיד ארץ? מלך לא יכול לוותר. מלך במשפט ימיד ארץ. אם הוא יוותר, הולך את המלכות. ובכל זאת, למרות שהמלך שמחל כבודו, אין כבודו מחול, אסור לו להתגאות. אסור לו להתגאות. לביתי רום לבבו מאחיו. והיום אתה לא יכול, ואני בכל מקום שאני בא, אני מגדיר את כל הציבור, אני בכלל מגדיר גם, כולם מלאכים וכולם מלאכות. כל הגברים מלך, מלאכים, וכל אישה מלכה, למה מלך? למה מלכה? כי אין אחד שיכול עלינו. אין אחד שיכול להגיד לנו מילה. אבא ואמא, רוב האנשים אין להם. היום אבא ואמא לא יכולים על ילד בן 8. ילד בן 12, 14, 16, ילדה, בחורה, אתה יכול להגיד להם מילה? מה ללבוש? מתי לבוא הביתה? נקום לתפילה? אדם מבוגר? אתה מכיר מישהו שיכול להגיד מילה? כל אחד זאת, אל תחשבו שזאת מחמאה. אני אומר לכם, זאת שרה נוראה. זאת שרה נוראה. כל אחד מלך. מה אני רוצה, מה אני מבין, זה אני עושה. ויש שכך, הוא גדל עקום. כל ימה, כל ימה. זה משהו נורא, זה משהו נורא. שאלה מילה. שכאלה? אני אומר, אתם יודעים, שכאלה? דתיים, עזוב חילונים, לא מבין כלום. דתיים. דתיים. הוא בא רק שבת לבית כנסת. יש כאלה באים רק ליל שבת. שבת ואוקר הוא לא בא. יש כאלה באים גם שבת. שבת, כל השבוע הוא לא בא. מה אתם אומרים? מה, איך הוא חי? אני אומר למה. איך, לפי זה, קריטריונים הוא חי. יהודי חייב לבוא לבית כנסת שלוש תפילות כל יום, כל ימי חייו. ואם הוא לא בא, הוא נקרא שכן רע של אלוקים. לא בא. אלוקים ציבה אותך? אז מה אם הוא ציבה? אלוקים יכול לצוות עליי? אלוקים יכול לצוות עליי? מי? מה? מי? תמינים את הבא יש את הרמאים. זה צרה נורא. יש אנשים אחרי התפילה. עכשיו אני מדבר על מי שכן בא שלוש, עכשיו אני מדבר על מי שכן בא שלוש תפילות ביום. לבית כנסת. בכל יום האחר. לא תגיד לי פעם שירותים, אונס רחמון פטרי. כל יום האחר, כל יום, שבת, יום חום, כל יום אחר. הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא רואה אותו? מצלם אותו? ימין אותו לדין, על ביזוי המלך, אני לא מדבר, הוא ממהר, הוא מדלג, ולתפילה יש סדר, איך מגיעים, ברכות, זמירות, כי את שמוע וילכותיה, את שאתה מגיע לסין של 18, בבבבבב, הוא קופץ. זה צרה אומר, יבדקו אותו, יכול להיות, היה אחד, הייתה ספרייה עולמית, אולמות של ש"ס, בבלי, ירושלמי, חומשים, עשרות מיני סידורים. אז אחד שליח, אחד עשיר, שלח את שלוחו, תביא לי מכל סט ספר. אבל רק שלם, שלא חסר בהתחלה, ולא חסר בסוף, ולא חסר באמצע. הוא כמעט לא מסע שום זה, כאן חסר. אדם יבוא לשמיים, תביא תפילה אחת שלמה מההתחלה עד הסוף. אין לו 80 שנה, הוא לא יתפלל פעם אחת מההתחלה עד הסוף. 80 שנה, אין לו סידור אחד מלא. נדבר על לימוד תורה. זה החודש שלו. זה החודש שלו, תתעורר. נברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שכל נהיה בדברו. איך?
1: דיברו על המת בלוויה, ואמרו קצת, אתה יודע, אמרו קצת דברי, דברי טעם. אז שמעתי, מישהו אמר, שאמרו שם משהו שלא שמעת דעת, הוא ממש יפה. הרי כל החודשים שלנו, תשרי, חשוון, תשרי, זה חודשים שהם, זה לא בעברית. המילים האלה הם לא בעברית. הם מילים ארמיות.
0: מבבל.
1: כן, מבבל. אז מה זה אלול? מה זה אלול? אז אלול, הוא אמר, מה זה אלול?
0: תייר
1: לטור ויעללו את הרע כמו שבתרגום ויעללו זה לחפש, זה לטור, לחפש
0: איזה פסוק?
1: וישלח לך אנשים
0: ויעללו
1: את הרע, אלול ויעללו. מה זה אלול? אלול זה לטור, מה זה לטור? לטור זה לחפש, חפש, פשפש במעשיך, פשפש במעשיך לקראת זה. פעם ראשונה שמעתי את זה.
0: מרא זה משהו נוראי, זה משהו נוראי. מרא זה משהו נוראי. זה משהו נוראי. לא יודע אם את זה... לא יודע אם את... מה, לא עובד? אולי כאן החיבור?
1: לא, זה לא פה, זה שם.
0: אם כל שנה הולכים לסליחות ואחרי יום כיפור חוזרים לכל מה שהיו הלאה, אז מה עשינו? מה עשינו? זה הצגות? זה הצגות? באים לסליחות? בכותל באים עשרות אלפים לסליחות. יש שם נכדים בירושלים בעירת הכרגע גרים ברובה פיצוץ. אתה לא מתאר לך. אין מסליחות. ערב ראש שנה, סדימי תשובה, ערב כיפור. אין כל השנה. מה זה, משחקים? משחקים? מנה, אתה לא מכיר את אלוקים בכלל. תעשה מה אתה רוצה. תאכל בכיפור, תאכל לחם בפסח, הוא לא יודע. אבל אתה בסליחות, ואתה יודע שיש מלך, מלכי המלוכים מלכי אותנו. איפה אתה? איפה אתה כל השנה? איפה אתה? מה? סליחות? מתפלל? 12:30 בלילה? איפה אתה כל השנה? איפה אתה כל השנה?

ממה זה נובע? הוא תולה הכל בעצמו. אני בריא, יש לי בית, יש לי כסף, יש לי מכונית, יש לי אישה, יש לי ילדים. והוא לא חושב, וזה צריך מחשבה בשביל זה. אין לאדם שום דבר משלו. אין עוד מלבדו, אפס זולתו. אני אמרתי פעם בזרצאה, אמרתי לו, תגיד לי, מי עשה אותך? תגיד לי, מי עשה אותך? מי ברא אותך? אמר לי, אבא ואמא. מוריד את אלוקים מהעיסי, אבא ואמא. ויש לי לטיפש הזה כמה שאלות. מי אבא ואמא? כמה אנשים היו רוצים להיות אבא ואמא ואין ילדים? מטופלים, עושים לאמריקה, בהון כסף. אני נותן זרע שמטיפת זרע אחת יהיה 13 מיליארד תאים במוח. אבא ואמא, אבא ואמא, אבא ואמא, יכולים לתת עיניים שיעור, אוזניים שישמעו, ופה שידבר, ומערכת עיכול, ויציאות, אבא ואמא. היינו יכולים להיות גויים, היינו יכולים להיות ערבים. זה גם אבא ואמא? זה גם אבא ואמא? מי קבע, מי עשה אותנו? ומי שמבין בבוקר מה הוא מתפלל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שלא עשה לי גוי, תשמעו את המילים, שלא עשה לי. מישהו עשה אותך. הקדוש ברוך הוא עשה אותך. הקדוש ברוך הוא עשה אותך. הוא עשה אותך. הוא עשה אותך. וברחמיו המרובים הוא עשה אותך. היינו יכולים להיוולד איזה אמא בעזה, ברמאללה, והיינו גויים, היינו ערבים, היינו יפנים. אתה בחרתן מכל העמים. ברוך אתה, השם אלוקינו, מלך העולם, שלא עשה ניגון. זאת אומרת, שלא עשה לי. שלא עשה אני, תבין, עשו אותך. עשו אותך, ושמוך עושה אותך. מה הוא ראתה, השם הלכם, שלא עשה לי שעה, אני גדלתי בחיפה, לפני 70 שנה. צריך, וואלה, אתם לא אכפת לכם מהאישה, צוחקים על האישה, אתם מברכים שלא עשה לי אישה. אידיוט. אין מי שמכבד את האישה כמו אצל החרדים. כי כך כתוב הרמב״ם, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. אתם לא יודעים כמה אצל החרדים מתגרשים. כמה מתגרשים. אתם לא יודעים, יש מקומות שאתם לא יודעים שנשים מוכות. מה, לא ראיתם מודעות גדולות? די לאלימות בנשים, די לאלימות בנשים, נושאים מקום. לא מדבר על מילים פוגעות, מטומטמת, מפגרת, תשמית. כך מותר לדבר עם ידי? למיל בני חברו ברבים, עוד עשה ילדים, למיל בני חברו. מותר להרים יד על השאר? לא להקות, רק לעשות ככה. לא, עוד לא רוצים מכאן. פעם, איפה? מאיפה נורים? כשם הרים יד על חברו נקרא רשע, לא אם הוא נתן למכות. מי שנותן מכות, חייב 39 כפול 2, 78 מכות, עובר שני ילדים. פן יוסיף. פן יוסיף. אפילו יש לי הרבה דין, פן יוסיף.
השם, לא יפה לך מהנשים. ושום, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שלא עשה נאישה, שלא עשה נאישה, שאישה מיוחדת, אבל שנחיה שנים רבות. אבל אני לא אישה, אני מודה לקדוש ברוך הוא, כל יום שאני לא אישה. כי אין לה ציצית ואין לה תפילין ואין לה לימוד תורה. אז היא לא יכולה להגיד כאן שיעורים. כל אחד בתפקיד שלו. עשתה את התפקיד שלה, שנזכיר עוד יום, 12 ילדים, וכמה נכנים וכמה נינים, שכולם לומדים תורה, וזה בו זכותה. יש באיגרת התשובה של רבינו יונה,

0: תהא האישה, תשמעי רבנו ממנה, הוא היה רבו של הרמב"ן, הרבו של הרמב"ן. תהיה האישה זהירה להתפלל ערב בבוקר בצהריים, ובסוף תפילתה יהיה עיקר תחנוניה על בניה ועל בנותיה שיהיו יראי שמיים, ושיהיו בניה מצליחים בתורה, כי עיקר זכותה של אישה לעולם הבא, הלו, עיקר זכותה של אישה לעולם הבא, כשבניה ובנותיה נכניה עובדים את השם ברך. עיקר, מה יהיה לעולם הבא? אני מקווה, השם ירחם על השני לעולם הבא, לומד תורה, מפיץ תורה, מלמד תורה, אישה את כל זה אין לה. אין לה. אז מה יהיה לך לעולם הבא? ממה? אין התורה. כי עיקר זכותה של אישה לעולם הבא, כשבניה ובנותיה, נכדיה, עובדים את השם יתברך, ועושים רצונו ויראים אותו, וכשהיא בבית עולמה, אחרי 120 שנה, וכשהיא בבית עולמה, ובניה יש בליבן יראת שמיים, ועוסקים בתורה ובמצוות, נחשב לה הדבר כאילו היא בחיים, ועושה כל המצוות, והיא במעלות עליונות בעולם הבא. כשהיא בבית עולמה, ובניה, בנותיה, נכדיה, ניניה, יושבים ולומדים תורה, נחשב על הדבר כאילו ברם, ועושה כל המצוות, יש לה ציצית ותפילין, וגמרא ותוספות, ורמב"ם, ושולחן ערוך, הכל, כי כל אלה ממנה, והיא במעלות העליונות לעולם הבא. ועל זה אמר הגאון הגדול רבון הקוטר באמריקה, שלה יש יותר מאשר לגברים. כי כל הביטול תורה של הגברים, לה אין. אצלה זה תורה נטו. אבל מה שהם התבטלו, כאן הפסיקו, כאן דיברו, זה היא לא תענש. זה בעיה שלהם. כתוב בגמרא, לתיקוני השדרתיך ולא לעבותי. שלחתי אותך לתקם ולא לקלקל. היא תורה נטו. נטו, איך יבואו לו לא הבא? אז שלא עשה מאישה. הדתיים לא אכפת להם האנשים, הם מנבחים שלא עשה מאישה. טיפש. שלא עשה לי אישה, אני מצווה בתורה, והיא לא. יש לזה התפקיד שלה. ילדת ילדים, אני מטפל בהם יום ולילה. מגדלת ילדים, בתורה אני אשמע. לא מבינים, כשהיא נותנת צדקה, תתפלל באותה שעה בידיים נקיות, שבניה יראי שמיים ומצליחים בתורה במצוות, מפני שתפילתו של אדם נשמעת בשעה שהוא עושה מצווה. אחד מן החכמים היה נותן פרוטה לצדקה כל שעה ושעה שהיה בא להתפלל. ככה אני אעשה בנגע. זה. כל תפילה ותפילה, תראה, עשר ארון. לפני כל תפילה, להכניס מטבע לצדקה. פסוק שנאמר, אני בצדק אחזף עניך. אני בצדק, אני בצדקה אחזף עניך. לכן אחים יקרים, תפסיק לישון עד מתי שאתה רוצה, תתבייש לאחר. מה, נתניהו איחר פעם אחת אצל טראמפ? נתניהו איחר פעם אחת אצל טראמפ? פעם אחת? אני אגיד לכם, אמרתי את זה, הייתי בדרום, אמרתי את זה, קפץ אליי בחור, אני אוהב את זה. אומר לי, פון הרב, פון הרב, זה לא דבר בכלל. כי נתניהו בא אצל טראמפ פעמיים בשנה, שלוש פעמים בשנה, זה כבוד, זה התרגשות, אז הוא לא מאחר. אבל אנחנו באים אל הקדוש ברוך הוא שלוש תפילות כל יום. כל יום ביום שלוש תפילות. אם נתניהו היה בא אצל טראמפ שלוש פעמים כל יום, היה מאחר. גם הוא היה מאחר. אתה צודק, אה? אתה אומר יפה מאוד. אתה...
1: לא, אני
0: אדבר
1: ברצינות.
0: לא, הוא אומר יפה מאוד. מה אתם אומרים על זה? יום, מה אתה אומר? תעשו. בתפקיד. אה?
1: שואלים
0: אותי משהו. אני לא מתערב. מה אתה אומר? הוא צעק עליי. אם נתניהו היה בא לטראמפ. שלוש פעמים כל יום. אז זה היה מאחר. אנחנו, הוא בא שלוש פעמים שלוש, זה בא לפני הזמן. אנחנו באים אליי כמו שבורכו שלוש תפילות כל יום ויום. אז מי זה זה לי? ומה יפה מאוד.
1: לא, לא אמרתי שצריך.
0: לא, לא, לא. אני רוצה להסביר מה הוא אומר. הוא אומר יפה מאוד. ב-50% הוא צודק. זה נכון. שאם נתניהו היה בא לטראמפ שלוש פעמים כל יום ויום, הוא גם היה מזלזל ומאחר. נכון. נכון. מי זה טראמפ? מי זה טראמפ? יש לו זכויות. אבל מה הוא יכול לתת לך? חוץ מנשק, והקדוש ברוך הוא ישלם לו על זה לטוב. חוץ מנשק הוא לא יכול לתת לך שום דבר. בן אדם. פחות מנמלה. אם הקדוש ברוך הוא לא יקים אותו בבוקר, טראמפ הגדול, טראמפ הגדול. אם הקדוש ברוך הוא לא יקים אותו בבוקר, הוא לא קם. טראמפ הגדול. איך העוזר שלו? אהב יהודים. עכשיו היה הלוויה שלו. נתניהו נסע ללוויה. היה לאחד העוזרים הראשיים. שאהב מאוד את מדינת ישראל, נסע לשליחות, דום לב, חשבו שירעילו אותו. אחד האחים מקרובים לטראמפ. דום לב, פח. אז מה אתה יכול לקבל מטראמפ? אבל עכשיו אני, זה נכון. אם הוא יבוא לטראמפ שלוש פעם ביום, אצל הקדוש ברוך הוא, אפילו שאנחנו באים שלוש פעמים ביום, כל יום, הלוואי 90 שנה, 100 שנה, שלוש פעמים ביום לא יכול להיות שתאחר. למה? כי אצל הקדוש ברוך הוא, אתה מקבל התחדשות של חיים. אתה יודע כמה אנשים נכנסים בלילה למיטה ולא קמים? אתה יודע כמה עשרות אנשים במשך הלילה מגיעים לבתי חולים? לב, נשימות, ריאות, אירועי מוח, תאונות דרכים. כמה אנשים בבוקר קמים ולא חוזרים הביתה? אז מה? אצל טראמפ הוא חוץ ממטוסים, הוא לא יכול יותר חשוב לדבר. נשק הוא לא יכול יותר חשוב לדבר. הקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו באים שלוש פעם ביום. ועל זה יש הדבר ש... ככה אני אומר, אולי תתרגלו להגיד את זה. אתה אומר, זה. יש לה מורה. יש שבוע, חלק ראשון. חלק ראשון.

המצוות. חבר'ה, כדאי זה לא, חבר'ה, כדאי. משנה ברורה, חלק א', בעמוד הראשון, בעמוד הראשון, כלל א', מצד שמאל, יש ביאור הלכה. מצד שמאל, אתם רואים? הלו, זה אתם רואים גם מרחוק. כלל א', כלל א', כלל א', כאן, מצד שמאל ביאור הלכה. אומר שנמור, נכון, אני חפש חיים, נכון מאוד להיזהר לומר קודם כל שלוש התפילות הודעת היהי רצון המבואר בירושלמי, דיינו, בשחרית, מודה אני לפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי שהוצאתני מאפלה לאורה. במנחה, מודה אני לפניך, השם אלוקי ואלוקי, עם שם השם, כשם שזכיתני לראות כשהחמה במזרח, כשזכיתי לראותה במערב, בערבית שם הוא לא מודה, שם הוא מבקש, ירצון מלפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, כשמשהיתי באפילה והוצאתני לאורה, גם הלילה הזה כן תוצאיני מאפילה לאורה. אז זה מדבר כתוב כאן. שאדם צריך לדעת להודות לא רק על כל יום, על חצי יום. אני אומר את זה. אני יודע שאני גם אומר את זה. בשלב הוא החלק בא... אתה עושה מזה עצמו, אתה מעתיק את זה. יש סידורים אצל הספרדים. יש סידורים אצל הספרדים. יש כבר הכניסו את זה. שתבר, כבר הכניסו. למה כתוב כאן? אתה יודע כמה אנשים לא קמים בבוקר? לא קמים בבוקר? מודה אני לפניך השם אלוקי ואלוקי אבותי שהוצאתני מאפילה לאורה. כמה אנשים לא קמו? ירשימה, היה אצל רחב בבית הכנסת, בבוקר הוא התפלל יפה, פחדום לב בצהריים, אחרי צהריים, הייתה לוויה, כבר כיסו דברים הטלית. הוא ראה את החמה כשהייתה במזרח, אבל כשהחמה הגיעה למערב, החצי היום, זה הוא כבר לא ראה. אז צריכים להודות, מודה אני לפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, כשם שזכיתני לראות את החמה במזרח, כך זכיתי לראותה במערב. לא כל אחד זוכר. אז הוא אומר לי, אם נתניהו יבוא לטראמפ שלוש פעם ביום הוא יזלזל, נכון, נכון. מה יש לטראמפ? בטח הוא יזלזל. כמה אפשר להחזיק דרך ארץ? אבל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, מישהו בטוח שיקום מחר בבוקר? מישהו יצא לעבודה? בטוח שיחזור הביתה? שבוע שעבר איזה אסונות היום, היום המזון. היום! ילד בן ארבע, בית שמש החרדים. ילד בן ארבע, נהרג מתאונת דרכים. שבוע שעבר. יומיים אחרי בר מצווה לילד.

0: לענות, אה? ושים את התשמורת, אה? איי, והצרה היא שכל אחד מלך. מי המצח את אלוקים? נכון, אני בריא, מה אתה מבט את המוח? מה זה? אני קובע. אני בעל בכנסת, אני בעל בנזרק בשבת. רחוק מאלוקים. היי רצון הזה מלמד את האדם, לא שאני מלביש עליכם עוד איזה אי רצון. יש כאן משהו חי לגמרי. אנו, אתה יודע להגדיר דברים. מה אי רצון הזה? מה זה, עוד איזה תפילה? מה כתוב כאן?
1: תודה.
0: כאן כתוב שתדע שאלוקים מחיה אותך יום וחצי יום. מתי זה הכי טוב להגיד, כבוד הרב? מתי הכי טוב להגיד את זה של השחרית? אחרי זה בבוקר. אחרי שאני מברך שלוש ברכות ביחד על נטילת ידיים. אחרי שירותים. ואשר יצר. ואלוקי נשמה. כי אלוקי נשמה צריכים להגיד מיד אחרי אשר יצר. אה, לא? אה, כן או לא?
2: ברכה
0: שמורה רבית. ואז תשמע איך זה מתאים. ברור אתה השם המחזיר נשמות לפגרים מתים. מודה אני לפניך השם אלוקיי ואלוקי עבדיי שצפתן מאפלה לאורה. מתאים. אתה אומר את זה, אתה רושם את זה, טוב, יום אחד אתה לומד זה בעל פה, יום אחד אתה לומד זה בעל פה, ובכלל זה כתוב בסידורים. ונלך? חי, בריא, לא בבית חולים. מודה אני לפניך, השם אלוקיי ואלוקי אבותיי, שם שנקטני לדירות את החמה במזרח בבוקר, כי אז אחרי גם נותה במערב. אתם יודעים מה אני אומר בהרצאות? תפסיק להיות מלך. תפסיק להיות מלך חצוף. תפסיק להיות מלך. עכשיו אני רוצה להראות לכם משהו מפרשת השבוע. מה זה? זלזול במצווה. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה זה זלזול במצווה אחת. אפילו לא מן התורה. מדברי נביא. מדהים. קראנו בשבת עזרה למלך. מתאום לבבו מרחב. ולבלתי שור, שימו לב. זה לא עושה שם דבר על זה. לא להתגור, הזכרתי את זה, צריכים לדבר על זה הרבה, לביתי רום לבבו מרחב, לא להתגור, לא להתגור, לא להתגור. אין לאדם כלום משלו, שום דבר משלו, שום דבר משלו. אתה פתח את הפה, דבר יפה, מנתן לך פה. זה לך בריאות. תואבת השם כל גבלן, השם שונא את הרעים. הרמן כותב איגרת, כל המתגאה כאילו מורד הוא במלכות שמיים. זה כופר. מתגאה הוא כופר. שום דבר לא שם רע. שימו לב. הוא לבלתי, לבלתי, אדו. לבלתי, רוב לבבו מכאן. הוא לבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו. רשי. לבלתי, עזרה למלך, לבלתי סור מן המצווה, איזה מצווה? אפילו מצווה קלה של נביא, למען יעשה.

0: תאריך ימים בכלל אין את השמי עליו, וכן מצאינו בשאול, תשמעו, מדהים, מדהים, וכן מצאינו בשאול, שאמר לו שמואל, שבעת ימים תוכיל עד בואי אליך לעלות עולות. תחכה, הנביא שמואל הזהיר את שאול, חכה שבעה ימים, אל תחריב את העולה עד שאני אבוא. חכה שבעת ימים, תוכיל עד שאני אבוא. ושאול חיכה שבעה ימים, ויוכל שבעת ימים, ולא שמר הבטחתו לשמור כל היום, ולא הספיק לעלות העולה עד שבא שמואל, ואמר לו, נשכלת כאשר לא שמעת, ואתה ממלכתך לא תקום. הלמדת שבשביל מצווה קלה של נביא נענש. תשמעו טוב. זה לא מהתורה. זה מצווה של נביא. אמר לו, אל תחריב את העולה עד שאני אבוא. שבעה ימים. עד שיגמר היום השביעי. עברו שבעה ימים, וביום השביעי. השקיעה היום 7:22. הגיע יום השביעי, הוא מחכה שבעה ימים. הגיע שתיים בצהריים, ביום השביעי, היום. היום השביעי, היום השביעי. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש וחצי, רבע לשבע. שמואל לא הגיע. שאול הקריב את העולה, העלה את העולה, הגיע שמואל. אמרת, נסכלת, נסכלת, שחל. אתם יודעים מה הפסיד? הוא הפסיד לו ולזרעו אחריו לנצר נצחים את המלוכה, והיא עברה לדוד. שעבר על דברי נביא. שאינים מה זה לדבר, אינים מה זה לדבר בחליש, לדברים בחזרה. להזין את הקשבוך הוא. אישה לו צנועה, איך הולכות, איך מחזיר. הוא עבר על מצווה, לא מהתורה. שמואל אמר לו, חכה עליי, חכה עד שאני אבוא. כל דברי נביאים אמת. הוא לא חיכה חצי שעה, הפסיד את המלוכה. ומי זכה? דוד. דוד. דוד. דוד. דוד. דוד. הקדוש ברוך הוא הזהיר את דוד, אל תלחם עם הפלישתים עד שתראה את האילנות נעים, עד שהאילנות יזוזו. תבורו עליהם. ודוד עובד עם כל החיילים, והוא רואה מרחוק את הפלישתים. הוא רואה, הפלישתים מגיעים עם החיצים, עם הנשק, עם החרבות. הוא רואה הפלישתים באים, והם אומרים לדוד, אנחנו מתים, נמות בידי אדם, אמר לדוד, נמות בידי אדם, ולא נעבור על רצון האלוקים, שנמות בידי אדם, ונעשה את רצון, כי האלוקים הזהיר אותי, לא להילחם עם הפלישתים, עד שהעצים יזוזו, ברוח. הפלישתים מגיעים, וכולם אומרים לדוד, אנחנו מתים, אנחנו... השם ציווה. הפלישתים הגיעו במרחק של 400. הילדות זזו, ומיד הרגו את כל הפלישתים. על זה הוא נהיה המלך. עד מלך המשיח, כל הדורות מדוד המלך. עכשיו אתם יודעים מה שאני יכול לזמן לכם. כל אחד מלך. כן מתפלל, לא מתפלל, כן מכנס, לא מתפלל, כן מחסל את הראש, לא מחסל את הראש. מה זה? מה זה? כל אחד מלך. כל אחד מלך. מי שרוצה להציל את זה, אף אחד לא יודע מה יהיה. והעיתון אני כבר מסתכל. כותר, אני לא קורא איתם. אני לא קורא בבוקר. תאמינו לי. לא יודע, בשתי דקות. רואה את הכותרת מלמעלה. האם אני כבר מסתכל על כל כותרת של טראמפ? כבר לא, זה הכל שטויות. מה זה? נתקוף את איראן, נעשה להם יעלום. ביום הבא הם אנשים טובים. איך אתה יכול לקרוא עיתון? נשארו לנו, אתם לא יודעים שימי אלול הם ימי רחמים ורצון כנשר יאיר על כינו על גוזליו ירחף. הנשר שבא לקן שלו הוא לא בא בפעם אחת על הגוזלים שלו, הם יבעלו. הוא מקשקש לרחמים לא להבהיל את הגוזלים שלו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לתת בראש שנה ויום הכיפורים מכה. שלח לנו את אלול, שלח לנו את אלול, ששמעו את קריאת שופר כל יום. אם נתקע שופר בעיר ועם לא יחרד, תוקעים בשופר. תוקעים בשופר, עומדים ליום הדין. אתם בספרים? למה? אתם בספרים? ששנה שאין בה תקיעה בראש השנה? אין תקיעה בראש השנה ביום הראשון? לא רוצה לצאת מפח הפחדים. אין תקיעת שופר השנה. זקוקים לרחמים יהודים. תפסיק להיות מלך. תפילה אחרת. ברכה אחרת. צניעות אחרת. אתה לא יודע מה יהיה. אמרה לנו שנה קשה מאוד. שאול הציל את המלוכה, הוא לא שמע לדברי נביא. ודוד היה מוכן למות עם כל החיילים שלו, אבל זה רצון השם. אז הם יהיו 400? העצים זרו. צריכים לסיים. עוד משהו טיפה, בן אדם מחברו. בן אדם וחברו. אתם יודעים, השוטרים מדברים אל העם. מה אמרו? מי שיוצא למלחמה? מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? שם לא לקחה, הביתה. נתן קרם ולא חיללו, הביתה. בסוף מה הדבר? ומה השוטרים אמרו? מי האיש? הירא ברך עליו, ירא וישוב לביתו. מי זה האיש הירא? מחלוקת שתי דעות. רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, איש הירא ברך עליו, ירא וישוב לביתו, פשוט פחדן. אימא'לה, אני פוחד מהרבים, אני פוחד. לך הביתה. הוא מפחיד את כולם. מוריד את המורל. אז רבי עקיבא אומר, איש הירא ורך הלבב, מפחיד. הוא פוחד, הביתה. רבי יוסי הגלילי אומר, איש הירא ורך הלבב, מעבירות שבידו. אם הוא, לא שלא הניח תפילין, הוא דיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, דיבר בין השתבח ליוצר, הביתה. כמו מה שהמפרשים אומרים. בסדר. זה סיבה שלא ימות במלחמה בגלל עבירות, אה? אבל למה התורה אמרה שמי שבנה בית ולא חנכו, ילך הביתה. הרס אישה ולא לקחה, ילך הביתה. תשמעו את מה שהמפרשים אומרים. אה? כי אם יכריזו רק את הדבר הרביעי, מי האיש הירא ורך הלבב, מי עשה עבירות הביתה? זה יצא הביתה, זה יצא, זה הם יתביישו לפני כולם. מי האיש הירא ורך הלבב הביתה? זה יצא מהשורות, זה יצא. כולם יראו שאלה בעלי המירון, אז הם יתביישו. אז התורה אמרה שעוד כל מיני ילכו הביתה. מי הרס אישה ולא לקחה הביתה? מי בנה בית ולא חנכו הביתה? עכשיו פה ילכו הרבה הביתה. אז לא ידעו מי הולך הביתה בגלל עבירות, ומי הולך הביתה בגלל בית, בגלל אישה. אפילו עברי עבירות. איך התורה דאגה לא לבייש אותם. לא לבייש אותם. לכן עוד כל מיני ילכו הביתה. זה לא. שאלות בית הכנסת. חסר את המחרון. מחלוקת. סתם את הבן שלך. מה? מה? מה? עברי עבירות. עוברי עבירות, התורה לא הרשתה, התורה כדי שאין בעלי עבירות לא יתביישו, כדי שעוברי עבירות לא יתביישו, אמרה התורה שגם אין את זה, בן אדם לחברו, הוא בראש בראשונה לובש את האישה.
1: מאוד.
0: מה במסרת במציאה?

נוטט, נוטט המדלת, אמר רב, יזהר בהונאתה של אישה לצערה בדברים, שמתוך שדימתה מצויה, הונאתה קרובה לבוא, פורענות ממהרת לבוא לבית. מצרים את האישה, פורענות ממהרת לבוא לבית. רק לכבד. רבה כגופו, היא עושה פעמים מעצבנת, אתה לא מעצבן פחות. וכמו שאישה...

כאן שידורנו להיום. נחזור לשדר לאחר צאת השבת. שבת שלום ומבורכת מערוץ 2000.